0: Reklama.
1: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.

Esu daina. Einu, kur auga javas. Esu į žemę krintantis lietus, esu gyre, sošus, žaliavus, esu ramunių kvepiantis medus. Ir tarp sodybų ir žalių laukų, upeliukų šnarėdama teku, esu dama, einu jūros krantą, esu kalnos ir miestus, ir būnu milžinkapiuose, žadinama šventa istorija, neužmiršta sūnų. Prie kuršių marių, panerių kalnų, gimiau esu ir šiandien gyvenu. Esu daina, einu aš į lietuvio namus, kur kaista šilta židinys, čia kraujo upės ašarus čia srūvo, bet neužgeso protėvių ugnis. Esu daina, aš amžina ugnis, ir neužges lietuvių židinys. Esu lietaus ir vėjų žemė, esu aš Lietuva.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandas, eteryje žinios. Turintiems judėjimo negalią galimybės lankytis kultūros įstaigos ribotos. Dauguma nepritaikytos neįgaliesiems, neturi keltuvų ar liftų. Tačiau ne visur, net ir norint juos įrengti, tai įmanoma padaryti. Istoriniai pastatai, kultūros paveldo objektai, jiems taikomi itin griežti reikalavimai. Pastebima, kad kai kurios kultūros įstaigos liftų neįsirengia ir dėl jų kainos. Siekiant stiprinti šeimas, kurios Druskininkus yra deklaravusios gyvenamąją vietą ir laukiasi vaikų, kurortos savivaldybė ketina joms skirti daugiau paramos, nuo birželio didinti vienkartinės išmokos. Šiuo metu vienkartinė išmoka gimus vaikui Druskininkuose siekia 840 eurų ir praeisiais metais jie gavo 65 druskininkiečių šeimos, o šiemet 23. Ši parama šeimoms skiriama nuo 2023 metų. Siūloma padidinti finansinę paramą gimus vienam vaikui ir nustatyti išmokas, kai vienu metu gimsta daugiau vaikų. Skiriant valstybės finansavimą sportui, nėra pakankamai užtikrinama vienoda projekto atranka, skaidrumo reikalavimai ir viešojo interesų apsauga, konstatavo analizė atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Nurodoma, jog panašios paskirties sporto infrastruktūros projektai finansuojami taikant skirtingus modelius, o tai sudaro galimybės selektyviam lėšų paskirstimui, pasirenkant palankesnį būdą. Pasak tarnybos, taip pat dėl atrankoje neužtikrinamo vienodo nepriklausomumo bei nešališkumo didėjo favoritizmo ir piknaudžiavimo rizika. Pastebėta, jog savivaldybėse, valstybės institucijose, priimamose sprendimuose egzistuoja ir interesų konflikto rizika. Panevėžio miesto savivaldybės taryba išplėtė nemokamo viešojo transporto dienų skaičių. Nuo šiol specialiais reisais iš Šilaičių ir Pašilių kapinės gyventojai nemokamai galės vykti ir motinos bei tėvo dienomis. Iki šiol specialūs autobusų reisai nemokamai iki Šilaičių ir Pašilių kapinių keleivius veždavo lakryčio 1-2 dienomis. JAV kariuomenė smogė krovininiam laivui, kuris remiantis Vašingtono versiją bandė pažeisti Amerikos taikomą Irano uostų blokadą. Apie tai pranešė JAV centrinė vadovybė. Pasak JAV kariškių su Gambijos vėliava plaukiantis krovininis laivas nepaisė daugiau kaip 20 įspėjimų ir toliau plaukė link vieno iš Irano uostų. Dėl šios priežasties JAV į laivo mašinų skyrių paleido raketą. Visoje Varšuvoje nuo birželio 1-osios įsigalioja draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais. Dabar Varšuva taps viena iš daugybės Lenkijos savivaldybių, reguliuojančių alkoholio pardavimą vėlyvų paros metu. Panašias priemonės priėmė jau daugiau nei 200 vietos savivaldos institucijų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad Kyivas turi iki žiemos truksinti galimybių langą deryboms su Rusija dėl karo užbaigimo. Pasak jo, nuo 2025 metų gruodžio Rusija pradėjo prarasti iniciatyvą mūšio lauke ir jis pasidalijo šį informaciją su JAV partneriais. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad niekas nepateisina šiuo metu vykstančios didelės eskalacijos pietų Libane ir paragino visam laikui nutraukti kovas. Po pokalbio su regiono lyderiais jis nurodė, kad yra būtina greitai pasiekti susitarimą tarp Jungtinių valstijų ir Irano.
1: Sportas.
0: Norvegijos ledo ritulio rinktinė pirmą kartą šalies istorijoje pasidabino pasaulio čempionato medaliu. Šveicarijoje vykusiame pasaulio ledo ritulio mažajame finale norvegai po pratęsimo 3-2 palaužė Kanados ekipą ir iškovojo bronzą. Kauno Žalgiris tapo pirmoji Lietuvos krepšinio lygos finalo dalyviu. Savo namų tvirtovėje žaidė Tomo Masiulio auklėtiniai 103-93, dar kartą pranoko Panevėžio Lietkabelį. Lietuvos čempionai pusfinalio seriją laimėjo sausu rezultatu 3-0 ir tęsė titulo gynybą.
1: Reklama.

0: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Šiandien be žymesnio lietaus, vėjas dieną kiek sustiprės ir keis krypti į pietinius. Termometrų stulpeliai kils iki 19-24, išskyrus pajūrį, kur jis viruos tarp 16-18 laipsnių šilumos. Savaitei įsibėgėjant trumpi lietus pasklis į daugelį šalies rajonų, o šilumos kasdien vienu kitu laipsniu daugės. Vėjas pūs daugiausia pietinių krypčių, antroje savaitės pusėje pereis į rytinės, naktimis bus silpnas, o dienos metu stiprės iki 50 metrų per sekundę.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
1: Labas rytas visiems. Jau laikrodžiai rodo 7 valandas ir 12 minučių. Su jumis iš studijos sveikinuosi aš Eglė, linkėdama gražaus pirmadienio ir tuo pačiu gražios vasaros pradžios. Būtent šiandieną jau ir kalendorinė vasara prasideda. Beje, ar žinojate, kad lietuviško žodis vasara yra indoeuropiečių kalbos kilmės, reiškiantis ankstyvą metą. Taigi, pasitinkam naują metų laiką ir iš tikrųjų, kai pas mus vasara prasideda, tai pietinėme pusrutelyje žiema. Tai Australijoje, pavyzdžiui, žiema jau prasideda, bet žinoma, pietiniuose kraštuose nors ir egzistuoja savokos metų laikai, nes oro temperatūra sviruoja, bet žiemos metu ten vis tiek yra šilčiau negu Lietuvoje per pačią vasarą. Beje, mokslininkai sako, jog visoje žemėje temperatūra nuolatos po truputį kyla ir skaičiuojama, kad per 40 metų temperatūra pakyla apie tikrai 10%. Ir žemės oro temperatūra turi įtakos ir vandens lygiai. Ir per 40 metų jis taip pat pakyla apie tikrai 20 cm. Tai tokie pokyčiai gali grėsti ir žmonių gyvybei. O didžiausia temperatūra visoje žemėje iki šiol užfiksuota Afrikoje. 1922 metais spalio 13-ąją, tuomet jį buvo pakilusi iki 57,8 laipsnių. O didžiausia temperatūra mūsų šalyje Lietuvoje iki šiol užfiksuota, ne taip jau ir seniai, 1994-aisiais Liepos 30-ąją Zarasuose. Ten tuomet buvo 37,5 laipsnių. Taigi, pažiūrėsime, kokie orai, kokia temperatūra bus šią vasarą, bet žinoma, šiltų, saulėtų orų nebejoju, kad daugelis tikimės. Beje, senoliai sako, jog jeigu birželio pradžio šalta, tai vasara bus karšta. Pasižiūrėsim, ar išsipildys ši prognozė. Ir aišku, smagu pasveikinti visus šios dienos varduvininkus – Justinus, Jogailas, Galindės, Konradus ir Juvencijus. Taigi, sveikiname jūs ir žinoma linkim, kad pirmasis vasaros rytas atneštų energijos naujiems planams, o mes pasirūpinsim gerą nuotaiką, naujienomis, įdomiais pokalbiais. Taigi, likit kartu ir pradėkime vasarą kartu su gerą nuotaiką.

0: Gero kelio.
1: O dabar vairuotojų dėmesį informacija. Pagrindinio kelių dangos šį rytą sausos, tačiau kai kuriuose vietovėse matomumą gali mažinti tvyranti migla. Oro temperatūra šiuo metu šalyje svyruoja nuo 4 iki 14 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad subjūri teismo sąlygos dienos metu tikrai neturėtų, kadangi ir žymesnio lietaus šiandieną neprognozuojama. O kalbant apie temperatūrą, daugelyje vietų šiandieną oras šils iki 19-24, išskyrus pajūryje, kur temperatūra svyruos tarp 16-18 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.

0: metu.
1: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos!
6: Vasara prasideda, o kartu prasideda ir puikus metas daugiau pajudėti. Tai kviečiam ir šį rytą pradėti aktyviai, juk rytinė mankšta ir raumenis stiprina ir savijautą gerina ir padeda sukaupti energijos visai dienai. Taigi nieko nelaukdami ir pradėkime mankštintis.
7: Geros dienos.

0: galime pradėti mankštelę.
1: Taip, bičiuliai, šypsenos plačios veiduose, įkvėpiam giliai ir iškvėpiam. Sakykim, geras laukia mūsų pirmadienis, nuostabus. Ir pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių. Sukim ratelių galvą į vieną pusę ir į kitą. Taip, judesi kartojam kelis kartus. Gerai, dabar vieną ausim pabandykim pasiekti vieną petį. Kita ausime kitą. Gerai. Na, dabar pečius pasukim pirmin ir atgal. Pakartokim judesi taip pat kelis kartus. Puiku. Dar kartelį pasukim pirmin ir atgal. Gerai, dabar ištiesiam rankas pečių aukštyje į šonus, sulenkiam per alkūnės ir sukam per alkūnės į vidinę ir į išorinę pusę ir kartojam kelis kartus. Dar kartelį. Gerai, dabar ištieskim rankas į viršų, suspauskim kumščius. Ir sukim per riešus į vieną ir kitą pusę. Gerai. Dar pasukim. Ir staigiai nuleiskim rankas žemyn ir papurtikim, taip išvarydami tą ryto tingulį, kuris aplanko mus nakčiai ir taip būna sunku iš lovos keltis. Na, gerai, kad yra pagalbininkas radijo stotis Pūkas, kuri žvaliai jus žadina kiekvieną rytą. Labai gerai. Ir dabar uždėkim rankas ant klubų. Ir bandykim sukt, kas lanką jau turit sukat, kas neturit lanko, sukam juosmenį plačiais ratais į vieną ir kitą pusę. Taip, judinam. Gerai, nepamirštam kvepuoti, aišku, ir plačios šypsenos veiduose. Gerai, užtenka dabar rankos prieš save ir pabandykim pažingsniuot aukštais žingsniais, pasiekdami vienu keliu vieną plaštaką, kitu keliu kitą. Skubėti niekur nereikia. Puiku. Rankos lieka toj pačioj pozicijoje tiesiai prieš save ir pabandykim keletą kartų pritūpti ir atsistoti. Kiekvienas pagal savo galimybės tai darom. Na, manau, tie, kurie mankštinasi kiekvieną rytą jau po 10, tai drąsiai darom.
0: Taip, ir jeigu jau žinote, ką po ko reikėtų daryti, galite ir be mūsų tai daryti vėliau.
1: Na, tai su mumis smagiau, man atrodo, kad smagiau.
0: Jeigu ne, gana.
1: Daugelis žmonių, pavyzdžiui, neprisiverčia vieni patys sportuoti. Reikia visą laiką kažkokios kompanijos ir postumą. Tai ir darom. Gerai. Puiku, bičiuliai, sustojam vietoj, dabar vėl giliai įkvėpiam ir iškvėpiam. Ir dar kartą papurtom rankas ir pasiplojam ryto mankštelį.
0: Užskaityta.
1: Užskaityta, taip, geros dienos.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ir ją pradėkime nuo publikacijos iš portalo delfi.lt. Informatikos ir ryšių departamento saugumo operacijų centras baigė vidinį kibernetinį incidentą susijusios su registrų centro nutekintais gyventojų duomenimis tyrimą. Kaip skelbė vidaus reikalų ministerija, atsižvelgus į šio tyrimo išvadas, ministro įsakymo sudaryta tinklų ir informacinių sistemų veiklos testinumo užtikrinimo grupė. Pranešama, jog šiai darbo grupiai pavesta įvertinti galimas rizikas ateityje ir pateikti ministrui rekomendacijas dėl būtinų veiksmų kibernetinio saugumo srityje. Pasak vidaus reikalų ministerijos, siekiant objektyviai vertinti informacijos saugos valdymo sistemą, kibernetinio saugumo atitikti ir su tuo susijusias rizikas atliekamas ir išorinis nepriklausomas vidaus reikalų informacinių sistemų saugos auditas. Šiuo metu laukiama pirmojo vertinimo etapo pabaigos ir ataskaitos. Po šios ataskaitos numatytas antras audito etapas. Abu audito vertinimai sudarys nuoseklę nepriklausomą situacijos analizę. Šis incidentas parodė, kad kibernetinės grėsmės nuolat kinta, todėl mūsų institucijos privalo veikti greitai, koordinuotai ir stiprinti atsparumą visais lygmenimis. Reaguodami į šį incidentą, taikome papildomas priemonės, stipriname stebėseną, teikiame ekspertus ir atliekame nepriklausomą auditą. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad informacinės sistemos būtų ne tik apsaugotos šiandien, bet ir techniškai atsparios ateities grėsmėms. Sako ministras. Pažymima, kad ministerija ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojai prie elektroninio pašto prisijungia naudodami dviejų veiksnių autentifikaciją. Institucijos papildomai tikrina darbuotojų atsparumas, vykdant socialinės inžinerijos pratybas. Teigiama, jog informatikos ir ryšių departamentas reguliariai keičiasi aktuali informacija apie galimas grėsmes tiek su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, tiek su Lietuvos kriminalinės policijos biuro. Pasak ministerijos šiuo metu padidinta informacinių sistemų saugumo būsena ir stebėsena. Tam sukonfigūruotos papildomos alarmavimo taisyklės ir pasitelkti papildomi saugumo įrankiai, kurie buvo gauti iš centro. O apie tai praneša delfi.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija susijusi su švietimu. Pirmadienį prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, skelbė švietimo mokslo ir sporto ministerija. Kviečiu stojančiuosius rinktis tas studijas, kurių specialistų mūsų valstybėje labiausiai reikia – pedagogikos, slaugos, pareigūnų rengimo studijas. Šiemet juose suplanuota daugiau valstybės finansuojamų vietų – teigia švietimo mokslo ir sporto ministrė. Anot ministerijos šiemet slaugos studijoms universitetuose ir kolegijose numatyta 85 valstybės finansuojamomis vietomis daugiau nei pernai, o iš viso iš šios studijas planuojama priimti 620 studentų, o į pedagogikos studijų valstybės finansuojamas vietas universitetuose ir kolegijose numatyta priimti 800 pirmakursių. Dar 400 valstybės finansuojamų vietų numatyta pedagoginiams profesiniams studijoms, jas rinktis gali jau turintieji aukštojo mokslo kvalifikaciją. Į aukštąsias mokyklas stojantis jaunuoliai iš socialiai jautrios aplinkos gali pasinaudoti antrąją konkursinę eilę. Jei numatyta apie 1300 valstybės finansuojamų studijų vietų. Ministerija nurodo, kad stojantiesiems per antrąją konkursinę eilę keliami tokie patys akademinio pasirengimo reikalavimai, kaip ir kitiems stojantiesiems. Stojantieji į aukštąsias mokyklas turi būti išlaikę nemažiau kaip 3 valstybinius brandos egzaminus. Lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieno stojančioje laisvai pasirinkti egzamino. O stojantiesiems į menų studijas ir baigusiesiems trumposios pakopos studijas taikoma išimtis. Jiems pakanka 2 valstybinių brandos egzaminų. Stojantiesiems į menus nereikės matematikos, o baigusiesiems trumposios pakopos studijas nebūtinas pasirinkamasis egzaminas. O apie tai rašo Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš užsienio. Jungtinės valstijos savaitgalį smogė Irano radiolokatoriams ir dronų valdymo objektams, pranešė amerikiečių kariuomenė. Smogiai buvo atsakas į JAV drono MQ-1 numušimą, pridūrė vadavietė. Irano revoliucinė gvardija pirmadienį pareiškė, kad smogė bazį, kurią JAV kariuomenė naudojasi smogiams Irano teritorijai. Bazės vieta gvardijos pareiškime nebuvo nurodyta. Anksčiau Kuveito kariuomenė pranešė, kad jos oro gynyba reaguoja į drono ir raketo ataką. Kuveito oro gynyba perėmė priešiškas raketų ir drono atakas, pirmadienį pranešė kariuomenė. Visoje šalyje kaukė oro pavojaus sistemos. O apie tai rašo portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija ir iš portalo etoplus.lt. Kepsnė nedaugeliui asocijuojasi su vasaro poilsiu ir laiku gamtoje, tačiau netinkamai naudojama jie gali tapti gaisro, nudegimo ar apsinuodijimo dūmais priežastimi. Yra buvę atveju, kai nuo kepsninio susiliepsnojo gyvatvorio, pavėsinė ar gyvenamojo namo kampas. Šiemet kilo keli gaisrai nuo kepsninių, nukentėjo vienas žmogus, pernai užfiksuoti 7 tokie gaisrai. Pasak ugniagesių gelbėtojų, daugiausia nelaimė, kurenant kepsninės ir šašlikinės, kyla dėl saugaus atstumo nuo ugnies židinio nesilaikymo. Kepsninių, šašlikinių, rūkyklų, židinių, kurenamų kietuoju kuru, negalima kurti arčiau kaip 6 metrai nuo pastatų. Dujinius kepimo įrenginius galima naudoti ir arčiau pastato. Laužas leidžiama kurenti tik tam tikslai numatytose laužavietėse. Patys žmonės savavališkai negali įsirinkti laužavietės, nebent savo sklype, jeigu tai leidžia vietos savivaldos teisės aktai. Laužavietė neturi būti arčiau nei 30 metrų nuo pastatų. Negalima kurenti kepsninių ir šašlikinių balkonuose, lodžijose, terasuose, nebent tai leidžia gaminio instrukcija, šašlikinės ar kepsninės gamintojas. Ir ypač atsargiai reikia elgti su degiuoju skysčiu. Jo negalima pilti į ugnį. Degųjį skystį reikia naudoti pagal gamintojų instrukciją, kuri visada būna ant degaus skysčio buteliuko. Jeigu skysčio užpilame per daug, gali susidaryti vadinamasis liepsnos pliūpsnis, o jo metu apdegti šalia stovinti žmonės. Taigi apie tai rašo portalas etoplus.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Reklama.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.tood.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite tood.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Inovatyvus indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Informacija apie orus.
5: Sinoptikai savo naujausiose prognozėse praneša, jo kalendorinė vasara atneš ir vasariškus orus. Šiandieną rytinėje šalies pusėje dangus bus nepastoviai debesuotas, lietaus nenumatoma, vakariniuose rajonuose debesų bus daugiau, o po pietinėmis valandomis čia kai kur nulis trumpas, nedidelis lietus. Nestiprus pietryčių pietų vėjas į mūsų regioną plukdys šiltesnį orą, taigi aukščiausia temperatūra dieną jau daug kur sieks 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus pietvakariniuose krašto rajonuose, o pajūryje, ypač kuršių nerijoje, temperatūra svyruos tarp 16-18 laipsnių. Naktį į antradienio orų sąlygos mažai keisis, bus nepastoviai debesuota, iš vakaro, kur ne kur, gali nukristi lašas kitas lietaus, o paryčiais vietomis nusidrieks rūkas, vėjo beveik nesijaus. Temperatūra naktį jau bus švelni, tarp 8-13 laipsnių ir šalnos pagaliau baigsis. Antradienio dieną dangus pasirinks aukštų kamuolinių debesų ir popietė daug kur, ypač vakariniuose, pietiniuose rajonuose, prapliups trumpu vasarišku lietumi. Vietomis lietų lydės perkūnija. Temperatūra rytojaus dieną pakils iki 20-25 laipsnių šilumos, pajūryje bus 16-19 laipsnių. Trečiadienio dangus šalyje tiek naktį, tiek dieną bus margas, kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Naktis bus jau visai vasariška, apie 10-15 laipsnių šilumos, o trečiadienio dieną termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos ir tai bus būtent pavėsyje.

0: reklama.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė Danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Jaukus, gamtai ir žemaitiškumu išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į birželio 5-7 dieną vykstantį Skuodo šventę.
3: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eiseną nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė – Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos. Šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjau te. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjau te.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 00922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė. Jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00662.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Su nauja savaitė prasideda ir naujas metų laikas. Astrologai sako, jog pirmadienis bus taikos ramybės metas, kai lengviau randamos kompromisas ir pavyksta sutarti ginčtinais klausimais. Ir geras laikas deryboms, tai nepraleiskit šios progos. Nors artimiausiamis dienomis daugės nesusikalbėjimo konfliktų. Palankus metas bendraimai, pažinčių užmėzgimai, taip pat darbai su sudėtinga informacija. O sapnai šią naktį buvo reikšmingi. Puiku, jeigu regėjote paukščius, gyvūnus, jeigu plaukėte vandeniu. Taip pat, jeigu matavotės naujus drabužius, tai reiškia, jog jūsų laukia turtas, šeiminių santykių pagerėjimas, galbūt šeimos pagausėjimas. Kalbant apie šiandieno ženklus, blogo ženklas, problemos per naminius gyvūnus, druskai išberti, jeigu laikrodis sustotų, jeigu purvukas aptaškytų. O geri ženklai, ryte burnoje pajusti saldoko skonį ar užuosti saldų kvapą, tai reiškia, jog sulauksite gerų naujienų, galbūt pažinčių, sėkmės. Geras ženklas ir rasti blizgantį metalinę daiktą. Tai reiškia, jog sulauksite pagalbos.

Jau artėja 8 valanda. Taigi netrukus žinios, o žiniuose sužinosite, dėl ko Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija kreipiasi į ūkininkus. Pakalbėsime ir apie tai, jog Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus po 3 minučių.

0: Moka. Lenovos prezidento teigimu, mokesčiai už vieną Baltarusijoje buvusių krovininių transporto priemonių sąstatą nepasikeitė. Siekia apie 6000 eurų, o ten likusios transporto priemonės, anot Mikėno, nėra tokios vertingos. Policijos pareigūnai birželį tikrins, kaip kelių eismo taisyklių laikosi dviratininkai, elektrinių paspirtukų, mikrojudumo priemonių vairuotojai. Kaip skelbia policija, birželio 1, 7 ir 11, 13 dienomis šalies keliuose bus vykdoma sustiprinta elektrinių mikrojudumo priemonių, dviračių ir motorinių dviračių vairuotojų kontrolė. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija kreipėsi į ūkininkus su prašymu nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislėpia laukinių gyvūnų jaunikliai. Medžiotojų teigimu šienapjūtė šiemet pareikalauja tūkstančių jauniklių gyvybių. Pasak medžiotojų, modernus dronai su termovizorinė įranga gali pastebėti gyvūno kūno šilumą dar prieš įvažiuojant technikai. Birželio 1 dieną prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Studentų laukia 11 valstybinių ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Vasaros etapų priėmimas į profesinio mokymo įstaigas prasidės Birželio 15 dieną. Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarus drono aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti 3 atkarpose šalies pietryčiose. Tarp Luhamo sienos kirtimo punktai ir Estijos, Latvijos ir Rusijos sienų susikirtimo taško. Šiais metais tokios priemonės bus įrengtas ir ties likusios sausumos sienos atkarpos su Rusija. Anot vidaus reikalų ministro, neseniai vykė incidentai su dronais parodė, kad planuojant pajėgumus rizika buvo įvertinta realistiškai. O sprendimai buvo priimti apdairiai. NATO operatyvinio energetikos komiteto bendra pirmininkis sako, kad kilus karui sąjungininkėms prireiks didelio kiekio aviacinio kuro. Todėl būtina jau dabar investuoti į didesnį jo gamybą ir infrastruktūrą. Jis taip pat pabrėžė, jog dėl transporto elektrifikacijos Europoje gali mažėti kuro gamybą, o tai kels riziką alijanso saugumui. Rusijos žvalgybos tarnybos pradėjo agresyviau siekti vokti vakarų technologijas ir gynybos paslaptis, sankcijoms paučiant šalies karo meto ekonomiką, pranešė 3 aukšto rango Europos žvalgybos pareigūnai. Jo teigimu Maskvos agentai kuria netikras įmonės, verbuoja tarpininkus ir pasitelkia kibernetinius šnipus bei programišius, kurie renka informaciją, taip pat galinčią praversti atakuojant svarbią infrastruktūrą. 4 metus taikomos tarptautinės sankcijos apribojo Maskvos galimybės įsigyti mašinų, technologijų ir tyrimų iš Europos, o varginantis karas Ukrainoje nualino svarbiausios pramonės šakas ir pastumėjo šalį prie galimos finansų krizės. Ispanijos sala, itin mėgstama turistų, nusprendė uždrausti visus naujus trumpalaikį nuomai skirtus būstus, įskaitant namus ir vilas. Vietos valdžia tokiu būdu siekia apsaugoti gyventojus, kurie vis dažniau priversti palikti savo gyvenamosius rajonus dėl sparčiai augančių būsto kainų. Maljorkos politikai artimiausiu metu ketina patvirtinti naujas priemonės, kurios turėtų padidinti būsto prieinamumą vietiniams gyventojams.
1: Sportas.
0: Top lygos 16-ame ture Dariaus ir Girėno stadione Vilniaus Žalgiris pasiekė saldų revanšą prieš titulą ginantį Kauno Žalgirį. Sostinės klubas principinių varžovų tvirtovėje šventė pergalę 1-0. Tarp Roland Garros turnyro likusių dalyvių, aukščiausią reitingą turintis Aleksandris Zverevas, 8-finalyje 7-6, 6-4, 6-1, nesunkiai įveikė Olandą Jesperą de Jongą. Tenisininkų dvikova truko 2 valandas ir 16 minučių.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis.

0: Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Šiandien žymesnio lietaus neprognozuojama. Vėjas dieną vėl kiek sustiprės ir keis kryptį į pietinius. Termometrų stulpeliai kils iki 19-24, išskyrus pajūrį, kurį svyruos tarp 16-18 laipsnių šilumos. Savaitei įsibėgėjant trumpi lietus pasklis į daugelį šalies rajonų, o šilumos kasdien vienu kitu laipsniu daugės. Vėjas pūs daugiausiai pietinių krypčių, antroje savaitės pusėje pereis į rytinės, naktimis bus silpnas, o dienos metu stiprės iki 50 metrų per sekundę.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
3: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaporesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės vazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06-01-00-888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06-01-00-888. Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturračiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06-77-47-967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06-77-47-967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607.
0: naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
4: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8:17. Labas rytas visiems, pasidomėkime sporto naujienomis. Ciuriche jau finišavo pasaulio ledo ritulio čempionatas. Finale, kuriame prireikė pratesimo Suomijos rinktinė, 1-0 įveikė Šveicarijos komandą. Beje, pusfinalyje šveicarai 6-0 sutriuškino norvegus, o Suomijai 4-2 įveikė kanadiečius. Sofijoje vykusiame tekvando turnyre antrąją dieną lietuvės iškovojo 2 medalius. Jaunimos merginų svorio kategorijos iki 55 kg čempione tapo Meida Masytė. O Liepa Indrikonytė po burtų pateko tiesiai į ketvirtfinalį, kur 2-0 įveikė sportininkį iš Jungtinių Arabų Emiratų. Pusfinalyje lietuvė 0-2 nusileido Ispanijai ir pelnė bronzą. Beje, kiek anksčiau bronzą Lietuvai iškovojo Paulius Žiūrauskas. O Austrijoje vykusiose varžybose Lietuvos atstovė Beatričė Juškevičiūtė 7 kovas nebaigė. Sportininkė 100 metrų barjerinio bėgimo rungtyje nefinišavo, o šuolyje į aukštį pasiekė 1,68 cm rezultatą. Po 2 rungčių Lietuvė varžybų nebetėse. Iš Austrijos kelkimės į Sloveniją. Čia vykusiose sportinės gimnastikos pasaulio iššūkio taurės varžybose Gytis Hasažyrovas lygiai grečių rungties finaliai iškovojo 7 vietą.
1: Radijos stotis Pukas. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6 97. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturračiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Girdėjote reklamą.

0: Гороскопи.
1: Kągi žvaigždė žada šiai dienai birželio pirmajai pats metas pasmalsauti. Taigi nieko nelaukdami, pirmiausia, pradėkime nuo zodiako ženklo avinų ir kągi jiem žada žvaigždės. Pokalbės apie pinigus, bendrus planus ar santykių ribas gali pareikalauti daugiau ramybės ir mažiau impulsyvių reakcijų. Vertėtų neskubėti priimti galutinių sprendimų vien dėl emocinio spaudimo. Jautis. Santykių tema tampa pagrindiniu dienos akcentu ir gali aiškiau parodyti, kad kas jūsų ryšiuose veikia gerai, o kas jau seniai kaupia įtampą. Partnerio, draugo ar kolegų žodžiai gali paliesti jautriau neįprastai, todėl svarbu neatsakyti per griežtai. Naudinga daugiau klausytis ir mažiau bandyti viską sukontroliuoti iš karto. Dėmesio dviniams. Kasdieniai darbai ir atsakomybės gali pareikalauti daugiau kantrybės bei susikaupimo. Darbe ar namuose gali atsirasti papildomų smulkių užduočių, taisimų ar netikėtų planų pokyčių, kurie trumpam išmuš iš ritmo. Pravartu saugoti savo energiją ir neperspausti savęs, bandant viską padaryti idealiai. Vėžys, jūsų viduje gali atsirasti daugiau aiškumo, ko šiuo metu norisi santykiuose ir asmeninėme gyvenime. Laikas su artimu žmogumi, vaikais ar kūrybinė veikla gali padėti nusiraminti ir priminti, kad ne viską reikia spręsti kova. Naudinga daugiau dėmesio skirti tam, kas iš tikrųjų suteikia vidinę šilumos. O liūtų mintis šiandien gali krypti į namų, šeimos ir vidinio saugumo temas. Gali iškilti buities klausimas arba emocingesnis pokalbis su artimu žmogumi, kuris pareikalaus daugiau kantrybės ir mažiau užsispyrimo. Vertėtų vengti senų nuoskaudų kartojimo ir daugiau dėmesio skirti ramesniam dialogui. Mergelės. Ši diena bus aktyvesnė per bendravimą, informaciją, netikėtus pokalbius. Žinote, skambutis ar susitikimas gali pakeisti jūsų požiūrį į žmogų arba padėti aiškiau suprasti situaciją, kuri ilgai kėlė abejonių. Pravartu kalbėti aiškiai, tačiau vengti pernelyg kritiško tono. Svarstyklės. Finansų tema šiandien gali tapti jautresnė ir pareikalauti daugiau sąmoningumo. Gali kilti noras išleisti daugiau komfortui, grožiui ar emociniam nusiraminimui, tačiau vėliau tai gali sukelti papildomą įtampą. Naudinga atsargiau vertinti spontaniškus sprendimus dėl pinigų. Skorpionas. Ši diena jums sustiprina intuiciją, jautrumą ir norą viską jausti giliau neįprastai. Santykiuose ar darbe gali atsirasti situaciją, kurioje nebenorėsite tylėti arba pristaikyti prie to, kas viduje jau seniai nebetinka. Vertėtų išlaikyti ramų toną ne tada, kai emocijos labai stiprios. Šaulys. Ši diena gali skatinti daugiau tylos, poilsio ir atsitraukimo nuo triukšmo. Sena mintis ar neišspręstas klausimas gali sugrįžti į dėmesio centrą ir priminti apie emocinį nuovargį, kurį ilgai bandėte ignoruoti. Pravartu neapkrauti savęs papildomais darbais ir skirti daugiau laiko atsistatymui. Ožiaragis. Daugiau dėmesio gali krypti į draugus, bendrus planus, ateities krypti. Pokalbis su žmogumi iš jūsų aplinkos gali padėti aiškiau suprasti, kur verta tęsti bendradarbiavimą, o kur jau laikas paleisti seną situaciją. Naudinga išlaikyti ramesnį bendravimą ir mažiau reaguoti į provokacijas. Vandenis. Darbo ir atsakomybės tema šiandien gali tapti jautresnė neįprastai. Gali tikti spręsti klausimus su vadovu, klientu ar šeimos žmogumi, kuris reikalaus daugiau aiškumo ir emocinės brandos. Vertėtų nepriimti svarbių sprendimų vien dėl spaudimo. Ir žuvis. Jos viduje gali atsirasti daugiau tikėjimo, aiškesnė kryptis ir noras pažvelgti į situaciją plačiau. Diena palanki planuoti keliones, mokymus, dokumentų tvarkymą, naudinga pasitikėti savo intuiciją, tačiau kartu išlaikyti praktišką požiūrį į detales. Taigi visiems geros prasidedančios savaitės.
0: Horoskopai.

O dabar metas laidai, kurios laukia ne vienas mūsų klausytojas. Taigi, jei norite parduoti, pirkti, mainyti ar tiesiog perduoti svarbią žinę, kviečiame radio turgelį, galbūt būtent šiandien rasite tai, čia ko ieškojate, arba pirkėję savo siūlomam daiktui. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Sėkmės prekiaujant!

0: Turim pirmąjį skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Kestutis Kalvarija.
0: Taip,
1: klausim. Parduodu jums za pakrovėją. Prezą.
0: Ar galite išjungti radiją?
1: Tatano maižyklė. Pieno pūsova, pūsova, oblerka, prezą. Kreiza. Bet tam ką būtų viskas. Elektros varikliai. Kokie trys įvairių galingumų. Ačiū.
0: Taip, jūsų numeris?
1: Numerį. 060-060-11-38.
0: Gerai, iki. Primenu visiems klausytojams, kad paskambinusi tiesioginį eterį svarbi taisyklė, kurios reikia laikytis, tai yra išjungti savo radijo imtuvo garsą. Taip aiškiai girdėsime vieni kitus ir jūsų skelbimas nuskambės sklandžiai. Pakartosiu klausytojo numerį 06 06 011 38.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
1: Parduodama gėlės fikusas. Dėl kainų susitarsim. Ir mano telefonas 06 74 61 22 5.
0: O iš kur skambinat?
1: Kaišiadorių rajonas.
0: Gerai, ačiū į skelbimą. Pakartosiu susidomėjusiems numerį 06 74 61 225.

0: Labas rytas.
1: Rytas, Robertas iš Kauno. Vasaros darbai. Gerbūvio aplink namą darbai. Dėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Vienu žodžiu įrengiam aplink nuosavą namą vėją laistyti žolę automatiniu būdu sistemą. Taip pat turim parduoti labai didelį grilį, apie 3 metrų ilgį. Kepti mėsą šašlykus, prie jo dar galima prijungti ir dujų balioną. Parketo laminato įmas Kaune. Kaune prekiavom televizoriai. Televizorių taisymas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Dar traukiu. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Skalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalėms, dujinėm elektrinėm viryklėms, lovos čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam dideles nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū už skelbimą, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 060 83 01 34.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Klausom.
1: Čia Žemaitis trukdo. Žemaitis.
0: Netrukdot, klausom.
1: Iškau traktorininko darbą ir pageidautam su rusiška traktorė siūlyti darbą. Kapta 150 traktorės ir MTZ markės traktorės. Telefono numeris 06-81-85-83-20.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Pakartosiu Žemaičio numerį 06-81-85-83-20.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia iš Kauno.
0: Klausom.
1: Ilona. Parduodu Lumbar Relaxą. Čia yra kaip medicinos priemonė, šildoma. Kietas pagrindas padedamas ant sofos. Yra infraraudonieji spinduliai ir magnetai. Galima dėti atskirai, yra atskirai, lipdukai yra. Vat noriu jį parduoti. Jis pagrindė yra stuburui. Bet galima šildyti sąnarius.
0: Taip, o kokiu numeriu kreiptis?
1: Prašau.
0: Jūsų telefono numeris?
1: Adresas?
0: Telefonas.
1: Telefonas. 0613 22 683.
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Pakartos Ilonos iš Kauno kontaktinį numerį. Dėl skelbimo gali susisiekti 06 13 22 683.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums, bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 200 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06-99-76-002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambino. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką ar džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daugšti, angliškai nevažiuojantis. Gali būti tvarkingi automobiliai, domina įvairius variantai. Taip pat domina įvairius žemės ūkio technika, įvairius traktoriai, priekabus, vilkikai. Taip pat domina įvairius žoliapiviai, traktoriukai. Taip pat įvairius motociklai. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-831. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06-36-12-831.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Genutė iš Kauno. Birželio 6 dieną vienos dienos išvyka į Latviją su draugystės vartais. Išvyksime iš Kauno nuo prekybos centro Sava 7 valandą. Kviečiame kartu pasitikti vasarą ten, kur žydi tūkstančiai rododendrų ir ošia Baltijos jūra. Kelionės metu aplankysime įspūdingą žydinti Babitės rododendrų parką Jūrmaloje. Pažinsime elegantiškąją Jūrmalą su gidu ir mėgausimės jūros gaiva. Dar aplankysime pasakiško grožio istorinę jaunmokų pilį, taip pat su gidu. O visos dienos metu keliausime linksmai, šiltai ir draugiškai, kaip visada su draugystės vartais. Tai puiki dovana tėveliams arba išvyka kartu. Senjorams taikome nuolaidą 80 eurų, kitiems 85. Viskas įskaičiuota į kelionės kainą be rūpesčių. Kelionė kupina žiedų, vasaros nuotaikos ir gražių akimirkų. Laukia jūsų. Informacija ir registracija. Plus 370-652-241-79. Gražios dienos.
0: Ačiū, jums irgi gero pirmadienio. Pakartosiu klausytojos numerį 06 522 41 79.

0: Reklama.
1: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Akiniai filmam dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai filmam.
5: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Tur.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat sudomintų įvairios būklės traktorius T16, T25, T30. Taip pat nupirščiau priekabą grūdams vežti įvairios talpos bei domintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Taip pat sudomintų seni motociklai Java iš jų dalis lopšeliai. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.
2: Aš myliu vasaros rūgę gėlę, jos taip švelniai vilioja mane. Jos kaip akis mano mergužėlė, aš mačiau ją šiandieną sapne.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono porą skelbimų. Tvarkingas vyras ieško darbo. Galiu skaldyti malkas, suvežti, pjaunų žolę. Klaipėdos apskritį. Ir gal kas gali padovanoti šuniuką jauną Klaipėdos rajone netuliese. Ir nuomoju kambarį, grandas į plikiai Klaipėdos rajonas. Kaina sutartinė ir telefonas būtų 06-70-99-011. Gražios dienos visiems.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu Vytauto iš Klaipėdos rajono numerį 06-70-99-011.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, čia skambina klausytoja iš Kauno. Kaune Žaliakalnyje, Kalyčių gatvėje yra parduodamas dalis namo. Tai yra vieno aukšto mūrinis namas, du kambariai, tualetas su vonia, didelė virtuvė. Reikalingas remontas ir kaina būtų tuo namu 50 tūkstančių eurų. Ir telefonas Kaune 0671588887. Labai dėkoju už skelbimą.
0: Ačiū Jums už skambutį. Sėkmės. Klausytojos iš Kauno numeris 0671588887.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairius automobilius. Automobiliai gali būti įvairius, turėti įvairių trūkumų, būti apleisti, surūdyję, nevažiuojantis, be techninių apžiūrų. Perkam ir tvarkingus automobilius, su techninim apžiūrom automobilius perkame ir senų metų, ir gerų metų, ir brangius. Taigi siūlyti įvairiausius. Taip pat ieškome ir perkame žemės ūkių techniką. Traktoriai, vilkikai įvairiausi. Taip pat perkame įvairius motociklus, motorolerius, žulės, traktoriukus, automobilinės priekabas. Dokumentus sutvarkome tvarkingai, nuvežame žmogui regitrą, regitrą išregistruojame taip, kaip priklauso. Į regitrą nuvešim ir parvešim žmogų. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 56 762. Ačiū, gerų savaitės visiems. Iki.
0: Ačiū ir jums. Klausytojo numerį kartoju 06 48 56 7 6, 2.

0: Labas rytas.
1: Žemaitėjai trukdo. Čia Garžduose parduodam, gyvenam namą skubiai. Ir dar turim prie Klaipėdos vieną tokį namuką, nedidelį sodę, parduoti nebrangiai. Ir Garžduose dar parduodam žemės sklypą namų statybai. Ir prie Dauparų turim 2,4 hektaro žemės paskirties žemės prie Klaipėdos netoli čia. Parduodam skubiai. Ir norim pirkti Klaipėdoj bendrabutį. Gal bendrabutį ar vieną kambarį būtų. Siūlyti variantus. Mūsų telefonas 06 12 35 88 6. Ačiū. Geros dienos.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums. Taigi dėl nekilnojimo turto su klausytojų iš Žemaitijos galit susisiekti numeriu 06 12 35 88 6.

Artėja 9 valanda, jos pradžioje žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog profesinės sąjungos ragina leisti darbuotojų atstovams dirbti valstybės įmonių valdybose. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, o po jų sugrįšime radio Turgelį.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuvos profesinių sąjungų organizacijos kreipėsi į Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetą, ragintamos pritarti darbo kodeksų pataisoms, kurios leistų darbuotojų atstovams dalyvauti valstybės bei savivaldybių vadovų įmonių valdybose. Organizacijos kreipimėsi akcentuota, kad čia metu svarstumos pataisos numato, jog darbuotojų atstovai galėtų sudaryti nemažiau kaip penktadalį valstybės ir savivaldybių valdomų bendrovių valdybo. Profesinio sąjungų vertinimu toks modelis atitinka Europos praktiką, didintų sprendimų priėmimo skaidrumą ir stiprintų socialinį savivaldybių valdomų bendrovių valdybo. Profesinio sąjungų vertinimu toks modelis atitinka Europos praktiką, didintų sprendimų

0: apmokestinant ant molų, bangolaužių, laivybos kanalų, krantinių, navigacijos ir kitų įrenginių, bei kelių uosto teritorijoje, savivaldybė netektų didelės dalies pajamų, kurios dabar investuojamos į miesto infrastruktūrą, taip suvaldant neigiamą Klaipėdos uostą aptarnaujančio sunkiojo krovininio transporto poveikį. Savivaldybė skaičiuoja, kad neapmokestinus šio turto, jos netekimai kasmet preliminariai siektų nuo 3,7 iki 4,2 milijono eurų. Turintiems judėjimo negalę, galimybės lankytis kultūros įstaigos ir ribotos. Dauguma nepritaikytas neįgaliesiems, neturi keltuvų ar liftų. Tačiau ne visur, net ir norint juos įrengti, tai įmanoma padaryti. Istoriniai pastatai, kultūros paveldo objektai, jiems taikomi itin griežti reikalavimai. Pastebima, kad kai kurios kultūros įstaigos liftų neįsirengia ir dėl jų kainos. Skiriant valstybės finansavimo sportui, nėra pakankamai užtikrinama vienodo projekto atranka, skaidrumo reikalavimai ir viešojo interesų apsauga, konstatavo analizę atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Nurodoma, jog panašios paskirties sporto infrastruktūros projektai finansuojami taikant skirtingus modelius, o tai sudaro galimybę selektyviam lėšų paskirstimui pasirenkant palankesnį būdą. Pasak tarnybos, taip pat dėl atrankoje neužtikrinamo vienodo nepriklausomumo bei nešališkumo, didėja favoritizmo ir piknaučiavimo rizika. Pastebėta, jog savivaldybėse, valstybės institucijose, priimamose sprendimuose egzistuoja ir interesų konflikto rizika. Bukareštas teigia, kad atlikus įsamesnę praėjusią savaitę į Rumunijos daugiabutį pataikiusio drono analizę, nekyla abejonių, kad jis priklauso Rusijos pajėgoms. Tai pranešė šalies prezidentas. Tai buvo pirmasis bepiločio smūgis gyvenamajam pastatui už Ukrainos ribų nuo plataus masto Rusijos invazijos. Pirmadienį šį incidentą ketinama aptarti ir Jungtinių tautų saugumo taryboje. Gegužės mėnesį Ukrainos ginkluotojų pajėgų nepilotuojamųjų sistemų pajėgos Rusijos federacijoje ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose smogė 18 naftos objektų, priklausančių okupantams rusams. Apie tai pranešė nepilotuojamųjų sistemų pajėgų vadas. Visoje Varšuvoje nuo birželio pirmos dienos įsigaliojo draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais. Dabar Varšuva taps viena iš daugybės Lenkijos savivaldybių, reguliuojančių alkoholio pardavimą vėlyvų paros metu. Panašias priemonės priėmė jau daugiau nei 200 vietos savivaldos institucijų. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad niekas nepateisino šiuo metu vykstančios didelės eskalacijos pietų Libane ir paragino visam laikui nutraukti kovas. Po pokalbio su regiono lyderiais jis nurodė, kad yra būtina greitai pasiekti susitarimą tarp Jungtinių valstijų ir Irano.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgiris tapo pirmoji Lietuvos krepšinio lygos finalo dalyviu. Savo namų tvirtovėje žaidė Tomo Masilio auklėtiniai 103-93, dar kartą pranoko Panevėžio Lietkabelį. Lietuvos čempionai pusfinalio seriją laimėjo sausų rezultatu 3-0 ir tęsė titulo gynybą. Norvegijos ledo ritulio rinktinė pirmą kartą šalies istorijoje pasidabino pasaulio čempionato medaliu. Šveicarijoje vykusiame pasaulio ledo ritulio mažajame finale norvegai po pratesimo 3-2 palaužė Kanados ekipą ir iškovojo bronzą.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien rytinėje šalies pusėje dangus bus nepastoviai debesuotas, lietaus nenumatoma. Vakariniuose rajonuose debesų bus daugiau, o po pietinėmis valandomis čia kai kur nulis trumpas nedidelis lietus. Šilčiausia bus pietvakariniuose krašto rajonuose, o pajūryje, ypač Kuršių nerijoje, temperatūra svyruos tarp 16-18 laipsnių. Naktį į antradienį orų sąlygos keisis mažai, bus nepastoviai debesuota, paryčiais vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra naktį jau bus tarp 8-13 laipsnių šilumos.

0: žiemos. Šalnos baigsis. Antradienio dieną dangus pasirinks aukštų debesų, ypač vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Prapliups trumpas vasariškas lietus. Vietomis lietų lydės per kūniją. Temperatūra rytoj dieną pakils iki 20-25 laipsnių šilumos. Pajūryje bus 16-19 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00-662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00-662.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radio Tur.

0: Labas rytas visiems, jau 9 valandos ir 11 minučių. Metas toliau pasidaryti po mūsų radio turgelį, čia tikrai įdomių radinių galite atrasti. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Ir prikelkim, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas
1: tai klausytoja iš Kauno paskambino. Turim parduoti didelį svetainės kampą, 2 metrai ant 2 metrų, su miegamo funkcija, švarus, tvarkingas, visada stovės tik tai svetainėje. Ir telefonas būtų 06 065 18 15. Ačiū Jums ir gražios dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir Jums. Klausytojos iš Kauno numerių pakartos, jei su domino skelbimo susisiekit 06 06 51 815.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Čia ištytėvė. Norėčiau taip parduoti motorolerį, skuterį, dvivietį. Randas Kelmės rajoną neatitėvenai. Mano numeris 06 4 7 3 7 6 7 ir 9. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū jums, kad dalyvaujat. Geros dienos ir klausytojus iš tytų vienu numeriu pakartosiu 06 4 7 3 7 6 7 9.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas Žiūvatės. Norėčiau parduoti gamyklinę tripusių vertimų 2 tonų verčimą prie kabelį. Jinai visą metalinę, mažai naudota. Dar taip pat parduoti ir 4 tonų traktoriaus priekabų verčimą, registruotas su dokumentais, yra orniai stabdžiai. Dar taip pat parduoti ir šieno grėbį dobilus 3, dar taip pat parduotų 2 valgų lenkišką bulių kasamąją, dar taip pat parduotų ir ašį su ratais priekabus gamybai, dar parduotų 4 tonų traktoriaus priekabų detalėmis, o norėčiau pirkti oro kompresorių išmontuotą iš Dragline ekskavatoriaus, dar taip pat pirkčiau ir hidraulinį kraniuką išmontuotą iš bortinį mikrosunkvežimio. Taip pat nupirčiau ir įvairinę benaudojami žemės ūkio techniką, tai būtų įvairius šienapjovius rotacinius. Taip pat nupirčiau šieno rinktuvą, priekabą, šieno presą. Technika gali būti iškomplektuota, netvarkinga. Bet taip pat pirčiau ir lengvą automobilio priekabėlę, kuri būtų su pakeliama, su paverčiama funkcija, kad būtų galima užvaryti žoliapivį ar traktoriuką kokį, kad nereikėtų užvažiavimo. Pageidautina tik gamyklinį, kad būtų nerudinti, cinkuota. Dar taip pat nupirčiau elektros generatorių dizelinį, kuris užsikurtų, dirbtų su elektriniu starteriu. Ir dar nupirčiau saulės elektrinį hibridinį inverterį, siūlyti DAJA arba SOLIS, žemą voltį, būtų 48 voltų. Mano numeris būtų 06-866-48-15. Viskas būtų.
0: Gerai, sėkmės. Pakartosiu Tomo numerį 06-866-48-15.

0: Sveikinuosi su klausytoju ir klausytoja. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Napoleonas, Panevėžio rajonas. Mano numeris 06-76-47-076. Parduodu žemės sklypą 42 arai, namų valda, komunikacijos, elektra, dujos šalia. Kaina sutartinė. Dar ieškau mažo šuniuko. Kišeninio pinčerio, ar špico, ar tatarjero. Mažo, dar kokių 2-3 mėnesių vienu žodžiu. Labai ačiū už skelbimą, geros dienos, viso gero.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu klausytojų iš Panevėžio rajono numerį 06-76-47-076. Labas rytas. Alio, labą rytą. Gaila, niekas nekalba.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Parduodame naują vieną rankę akumuliatorinį pjūklelį smulkiem darbam šakom genėti. Yra du akumuliatoriai, pakrovėjas, lagaminė. Nauja galinga akumuliatorinį pjūklą. Nauja akumuliatorinį plautuvą automobilį plauti. Taip pat yra du akumuliatoriai, pakrovėjas. Nauja akumuliatorinį trimeriuką smulkesniems darbams apie medelius apipjauti. Nauja galinga benzininį grandininį pjūklą ir nauja galinga elektrinį grandininį pjūklą. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-558. Ačiū, labai geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Pakartojusi Antanui iš Kauno numerį 06-24-62-558.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
5: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06-01-00-888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06-01-00-888.
6: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
7: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-009-22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lasdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei senį prekės ženklo slaugos prekes. Vyturiukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22, arba daugiau informacijos ieškokite www.vyturiukas.lt.
8: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
9: Girdėjote reklamą.
10: Geros dienos.

jau šio ryto turgelis priartėjo prie pabaigos. Ačiū visiems prikiavusiems. Na, o netrukus eterija žinios. Iš karto po jų nuo pusės dešimtos šiandieną laidoje Kitokia Lietuva, kuri bus retransliuojama tiesiogiai iš Pokalbių televizijos, dalyvaus europarlamentaras Petras Gražulis. Taigi, laidos kviečiame klausytis jau visai netrukus.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Šiemet kilo keli gaisrai, nuo kepsninių nukentėjo vienas žmogus. Pernai užfiksuoti 7 tokie gaisrai. Pasak ugniagesių gelbėtojų daugiausia nelaimė, kūrenant kepsninės ir šašlikinės, kilo dėl saugaus atstumo nuo ugnies židinio nesilaikymo. Kepsninių, šašlikinių, rūkyklų, židinių, kūrenamų kietųjų kurų, negalima kurti arčiau kaip 6 metrai nuo pastatų. Policijos pareigūnai birželį tikrins, kaip kelių eismo taisyklių laikosi dviratininkai, elektrinių paspirtukų, mikrojudumo priemonių vairuotojai. Kaip skelbia policija, birželio 1, 7 ir 11, 13 dienomis šalies keliuose bus vykdoma sustiprinta elektrinių mikrojudumo priemonių dviračių ir motorinių dviračių vairuotojų kontrolė. NATO operatyvinio energetikos komiteto bendro pirmininkės sako, kad kilus karui sąjungininkėmis prireiks didelio kiekio aviacinio kuro, todėl būtina jau dabar investuoti į didesnį jo gamybą ir infrastruktūrą. Jis taip pat pabrėžė, jog dėl transporto elektrifikacijos Europoje gali mažėti kuro gamybą, o tai kels riziką alijanso saugumui. Meksikos prezidentė apkaltino JAV kišantis jo šalies vidaus reikalus. Anot jos, JAV Teisingumo departamento institucija pareiklavo sulaikyti 10 meksikiečių ir juos išduoti. Tarp jų yra gubernatorius, meras ir pareigas einantis senatorius. Pavardžių ir kitų detalių prezidentė nenurodė. Nepriklausomai patikrinti šių duomenų kol kas nėra galimybės. Jungtinės valstijos savaitgalį smogė Irano radiolokatoriams ir dronų valdymo objektams, pranešė amerikiečių kariuomenė. Smogiai buvo atsakas į JAV drono MQ-1 numušimą. Irano revoliucinė gvardija šiandien pareiškė, kad smogė bazį, kurią JAV kariuomenė naudojosi smūgiams Irano teritorijai.
1: Sportas.
0: Ciuriche finišavo pasaulio ledo ritulio čempionatas. Finale, kuriame prireikė pratesimo, Suomijos rinktinė 1-0 įveikė Šveicarijos komandą. Austrijoje vykusiose varžybose Lietuvos atstovė Beatričė Juškevičiūtė 7-kovės nebaigė. Sportininkė 100 metrų barjerinio bėgimo rungtyje nefinišavo, o šuolyje į aukštį pasiekė 1,68 cm rezultatą. Po dviejų rungčių Lietuvė varžybų nebetėse. Ir apie orus. Šiandien rytinėje šalies pusėje dangus bus nepastoviai debesuotas, lietaus nenumatoma. Nestiprus pietryčių pietų vėjas į mūsų regioną plukdys šiltesnį orą. Aukščiausia temperatūra dieną jau daug kur sieks 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus pietvakariniuose krašto rajonuose, o pajūryje, ypač kuršių nerijoje, temperatūra svyruos tarp 16-18 laipsnių. Naktį antradienį bus nepastoviai debesuota, paryčiais vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra naktį svyruos tarp 8-13 laipsnių. O įdienojus pakils iki 20-25 laipsnių šilumos, pajūryje bus 16-19 laipsnių.
1: Radijas Pukas. Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
4: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Girdėjote reklamą.

Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pūkas TV programos transliacijos. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.

0: Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radio stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesiog eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu pasisakyti, išsakyti savo nuomonę, gal užduoti klausimus. Tai 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečiai europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki Petrai.
2: Sveiki.
1: Ir Europos parlamento žurnalistas, lūžio taškas asociacijos vadovas Dobilas Sinkevičius. Sveiki. Ir aš Kęstutis Pukas, pabandykime tą pirmą vasaros dieną su gera nuotaika, su perspektyva Lietuvai žmonėms, kaip pakelti žmogaus dvasę, kurią jau čia visokiais ir buldozeriais, ir traktoriais, ir surūdysiais buldozeriais bando trinti, bet manau, kad ne visada įmanoma tą žmogaus sielą sutrinti, nes kiekvienas žmogus, nors ir velniui parsidavęs, o su bedu sakėjau, kaip atpirkt, ar yra noro tą sielą iš velnio atpirkt, ar čia tik tai privers gyvenimo aplinkybės ir visi kiti baisūs dalykai, kurių žmonės šiandieną taip bijo ir yra gazdinami. Tai, Petrai, kaip su žmonėms reikėtų, vat, tie daug bendrauji, daug kalbė, daug, kokia pagrindinė problema, kodėl žmonės nusivylė ir kodėl netikė, kad ta gerovės valstybė išgarsinta mūsų gražaus ir aukšto, kad jinai gali būti ar negali būti, ar jinai bus ar nebus, ir kodėl ta gerovės valstybė, tai dabar prisisavina savo vienas mūsų išrinktas, sakykime, prezidentas, ir ta gerovės valstybė visi tyčiojasi, kad jinai kažkaip tai nesikuria. Ką žmonės, vat, kur?
2: Kęstuti, aš tai sakyčiau, žiūrėkit, kas yra. Vieni gyvena labai gerai, kiti dar geriau, o kiti blogai, o kiti dar blogiau gyvena. Tai yra faktas. Skaitykim, kad kokie gal 15 ar kiek procentų žmonių, ar gal iki 20, gyvena tikrai labai gerai, pasiturinčiai. Žiūrėkite aplinkui Lietuvoje, kaip vyksta statybos, kaip statosi, panainiai prekybos centrus tikrai. Tie vadinami kašikai, su kuriais važiuoja prie kasos pilni, gana prabangių prekių, bet yra ir tokių, kurie, suprantat, gyvena labai sunkiai. Ir aš vakikartas praeitą sekmadienį, buvau vyrojo bažnyčioje, buvo atvažiavę, buvo ten politinių kalinių ir tremtinių chorai, rinkosi Vievyje ir koncertavo. Ir žinot, aš taip sakyčiau, ten tai tikrai vat pasimatė, kad tie politiniai kaliniai, jau mes apie tai kalbėjom, gyvena labai skurdžiai. Yra drabužėliai labai kuklus ir taip, maistas viskas. Bet yra didelė dalis, kad labai gerai gyvena. Nereikia tą pripažinti. Antras dalykas tai turtas. Turtas daug yra svarbiau tas dvasinis turtas, kurį nusinešim į amžinybę, o tas materialinis turtas vis tiek tai daugiau kaip
1: Laikinas,
2: kurį vis tiek paliksim visi. Tai bet žmonės šiandien gyvena taip, kad gyventų lyg tai amžinai, ir jis neišeis iš to pasaulio, ir, kai sako, lyg tai viską nusineš. Bet va, tas mąstymas toks, tai yra be abejonės materialinis, materializuotas, tai yra labai blogai, o ta visuomenė mūsų yra visiškai materialistinė. Lyg dabar dar tų tikinčiųjų, turinčių gilų tikėjimą, kiek belikia, nežinau. Sunku man pasakyti, bet tikrai nedaug, gal procentas arba du. O visi kiti gyvena tam patinimą materialinį gyvenimą. Čia va, yra esminis dalykas. Ir va tos tautos, kurios gyvena tą dvasinį gyvenimą, jos yra stipriausios, nenugali tos aukščiausios civilizacijos tautos. Pažiūrėkit, kas yra Iranas. Ne Iranas, o dabar, kad yra Afganistanas. Kas anglai puolė, rusai puolė, amerikonai puolė, visai skurdi tauta, bet jos nenugalėjo. Važiuokit dabar su Iranu. Irgi pasakė, kad čia jis per kelias ten savaitės patvarkys tą Iraną, o dabar pamatė, kad greičiausiai Trumpas, kad neįveikiamas ir jau karo veiksmų nesiima. Ieško kitų ekonominių dalykų, pradėjo blokadą Hormūzo sąsiaurio, kad ten neįvažiuotų laivai. Taip, kad tas tautas, tas, kurios yra turi ten savo tą idėją, dvasę, jas labai sunku nugalėti. O tos tautos, kurios remiasi vien tik materialiniais dalykais, jos pasiduoda ir jos net nekariauja. Ir aš manyčiau, kad šitie, kurie šiandien labai šaukia, kokie mes patriotai, kaip jie visus kitus pirštus bado, bet pažiūrėkime jų praeitį. Aš vat, man labai keista, vat, labai įdomų dalyką. Gavau gaila, kad pas jūs parodyti negalima.
1: Galima, tik iš anksto
2: įsidėšti. Reikia iš anksto, mat reikėjo tikrai paimti ir pasiruošti, kaip dar Juknevičienė jauna, Julių Veselka, jau amžinatelsi, bara, kad jinai ant tų mūsų priešų, kurie okupavo Lietuvą, nepadėjo ar gegužės 9, ar kurią dieną vainiko. Gėlių nepadėjo. O tu sako, tai gėlių neatsinešė Juknevičienė. Ir nepagerbė mūsų tautos užkariautojų. Tai ir matot, kokia šiandien yra patriotė, kaip visus kitus, net vyskupą Kaunecką, kai buvo žemės referendumas ir jis pasiekė už referendumą, jo paklausė, ekscelencija, kiek tau rusai sumokėjo, kad tu šitam referendumui pritarė. Vat matot, šitie žmonės labai greit maino tas vadinamas savo kepuraitės pagal tą, kokią sistemą, kokią valdžią ir jie tai sistemai kariauja, tarnauja, jiems visai nesvarbu, kokiai sistemai kariauti.
1: Bet tai pažiūrėk, dar jo, prisimint galime, mes puikiai dar ir pats, tai teko ir su politiniais kaliniais būti. Ir pažiūrėk, dabar išnaikino patriotus, išnaikino inteligentiją visą Lietuvoje, išvežė į Sibirą žmonės, kurie buvo protingi, atsakingi ir tikrai buvo tikri patriotai Lietuvos. Ir liko dauguma stribų, liko dauguma, kurie prisitaikė, kurie buvo tie perėjai tokie, ir kaip tai, pažiūrėkit, Seimo pirmininkė buvusi Čimilytė, ar ne? Jos ten senelis su tanku įvažiavo į Lietuvą, didžiausiai buvo...
2: O dabar jį patriotė.
1: Jo, bet tai va, aš apie tai ir kalbu, kad liko daugiausia tų žmonių, kurie buvo minkšti patriotiškumo atžvilgiu. Jie buvo paveikiami ir jie prisitaikėliai. Ir šiandieną formuoja žmogų, vat, būtent ir tie senelių yra ir tėvų, yra ir kitokių, aš nesakau čia visi, bet daug žmonių liko prisitaikėlių. Jos nesunaikino, jie tiko naujai valdžiai sovietų. Ir tie vaikai, genetiniai dalykai, galbūt ir to atsparumo dėl to Lietuvoje nėra tiek daug desų patriotų, tokių kaip ir Vanagas, ar ne, žinai, kaip buvo, aš galiu čia daug paminėti, labai tų partizaninių.
2: Tai tas nelenktininkas Vanagas.
1: Ne, aš kalbu apie nepavardę.
2: Apie partizaną.
1: Jo, apie partizaną. Ir tų partizanų, kurių net daug kas ir nemini ir nežinu, Ir buvo Vanagai iš anapus, atsimenu, sovietų laikais, knygutė parašyta, kaip praėjo, aš nežinau, apie partizanų visas kovas, Kazlų Rūdoje, čia Marijampolės rajone, Dzūkijoje, ten buvo, visoje Lietuvoje, buvo tų žmonių, bet šiandieną, žiūrėkit, jų nelabai ir vertina, ir tų žmonių, kurie išgyvenę, kad ir kunigas Grigas, pažiūrėk, jis net pasisakyti jau nebegali. Kiek iškentėjo žmogus. Ir va tą dvasę, apie kurią mes šiandien kalbam, kad jinai žudoma, aš nežinau, ko reikia, kokio sukrėtimo, kad žmonės pabudinti iš to miegų, iš to, sakykim, turtų norų, už to materialinių vertybių kaupimą. Aš nesakau, jeigu sugebi dirbti, padaryk, viskas gerai. Bet kai eina į valdžią, kai dar žmonių leksikono kalbant, eina ir ten pasidaryt, ir mes matom tų pasidarytojų, kokia sistema. Ir didžiulė sistema, ir šiandieną praskleidžia truputį vieno, kito turtus, kiek jie ten prisigrobė. Verslininkam aš nesakau, verslas, biznis, viskas, kam sekasi, kas turi galimybę, tik tai duok Dieve, kad dirbtų. Bet tam dirbančiam žmogui šiandieną, pažiūrėk, kokius kelia reikalavimus. Turgui, moteriškutė, pardavinėje kažką, jei kasos aparatą reikia. Ir dar skaitmeninį, kuris ten prisijungtų internetu ir jau iš karto pardavė koinytės, numekstas kokias ten vaikui. Jau iš karto čekis ir mokesčių inspekcijai, pažiūrėkite, sumokės mokesčius. Nu, nežinau, kaip vertinti šiandien tą situaciją, kad žmogus kiek nors pasijaustų, kad jis toj suverenioj valstybėj, kad jisai vertinamas, kad jisai At kur dabar Dobilas, ar ne, organizuoja, jisai tikrai didžiuojasi ir žmonėmis, kurie kelia jaunimą, kad joms parodyti kelią, kad jie nesuklystų, kad jie nenueitų tuo keliu, kur šiandien klyskeliais mes vadinam. Kaip tu, Dobilai, matai tą sistemą, kaip perduoti tiem žmonėm tą dvasinę vertybę, kad nu, niekur tu ten neįsineši, nei tu, kiek tu ten prisivoksi, ar tu aukso luitų, ar ten tų milijonų. Nu, niekas, pažiūrėkite istorijas, pažiūrėkime Rusijoje, kas darėsi, kad ir Ukrainoje, kas vyksta, kaip formavosi visas prezidento rinkimai, kokie ten milijonai įdėti, kaip ten. Bet kaip tu matai, kodėl tau rūpi, kaip pakeltų žmonės, kodėl tau gaila, kad jie slysta?
3: Nu, jūs tokia filosofinė gaida pradėjom šitą laidą, tai prisidedant prie jos, atkreipkite dėmesį, kad ar tai Europos valstybėse, ar toj pačioj Lietuvoje, visose kitose, daugiausiai, vadinkim tą politinį veiksmą, į protestus išeina dar kas nors daug, dažniausiai vidutinė klasė. Tai dažniausiai nepriklausomi žmonės, kurie gali patys savo užsidirbti. Taip, paprastai ūkininkai, taip, paprastai kažkokie smulkūs verslininkai, apie kuriuos, vat, Kestutį, jūs kalbėjot, kurie turgui prekiauja, kurie patys pirmi pajaučia tas, sakykim, valdžios pasiekmes sprendimų. Tai norėčiau ką atkreipti dėmesį, kad šita klasė neatsitiktinai yra Lietuvoje praktiškai sunaikinta, ta vidutinė klasė, ir tie žmonės, kurie galėdavo užsidirbti savo šeimai, jiems sudarytos tokios sąlygos, kad na, arba tu tampi monopolistu, jeigu kad ir ūkininku, tai tik tai stambus tu gali išsilaikyti, jeigu verslininkas vėlgi, čia įvairios tos istorijos, jūs turbūt puikiai atsiminat, kaip kaunietis, atsirado vidury miesto vietoje gamyklų, vietoje dar kažko didžiulės parduotuvės, sunyko turgai, sunyko smulkus verslas, kaip kitos Europos valstybės nuėjo kitų kelių, kraštuose statė. Na, čia įvairių daugybė sprendimų priimtų ir paskui mokestinė politika.
1: Kas priima? Dobėl, kas daro visą tai?
3: Valdžia.
1: Žmonės, kuriuos mes renkam. Mes, o mūsų žiūrovai, klausytojai, kurie renka.
3: Bet žiūrėkit,
1: ir jie atsmaugia.
3: Kestutį, reikia pasakyti, kad tai jau padaryta. Jau pasmaugta, jau išrinkta prieš daugybę metų, dabar net ir kiti atėjo žmonės į valdžią. Sunkiai priima atvirkščius sprendimus, o kelias atgal irgi yra sudėtingas. Tai todėl ta ir daugybė žmonių priklauso nuo kažko, tai nuo darbdavių, nuo valstybinio sektoriaus, nuo dar kažko. Tai. Ir jiem dažnai tu pradėk protestuoti, tu pradėk išeidinėti iš darbo, tave tu atleis, tu negalėsi kažkokių socialinių garantijų gauti, na, ir panašiai. Ir pas mus tapo ta arba labai žemas sluoksnis, ką europarlamentaras minėjo, ta prasme pajamų prasme, kurie žmonės tiesiog kiekvieną dieną rūpinasi, kaip kur akcija pigesnė rast, arba kurie ypatingai gerai gyvena, kurie praktiškai Lietuvoje gal net ir neapsipirkinėja, jie kažkur tai kitose šiltuose kraštuose. Į Lenkiją važiuoja visai tie žmonės, kurie nu, skaičiuoja, kurie nesuduria galo su galu, kuris pigesnis ten per 30-40 centų, ten mėsos produktai, vištienos produktai, eurų pigiau, ten žuvis, taip iš apskritai per pusę pigesnė, čia pas visai neseniai buvo. Tai čia tie, kurie galo su galu nesudūrė važiuoja, o tie, kurie labai gerai gyvena, jie gal apsipirkinė Ispanijoje kur nors, ar Graikijos saloje, ar dar kažkur. Taip, ir taip atsitinka, kad ginti tą Lietuvą jau belieka mažai kam. Tai, o apkalbant apie dvasinį pasaulį, pasižiūrėkime ir bažnyčią, kuri atlikdavo anksčiau tą vaidmenį visuomeninį, kuri pasisakydavo prieš negerovės, sovietiniais laikais išgyvenusi didžiulę priespaudą, šiandien praktiškai nepasisako.
2: Susitaikė ir prisitaikė.
3: Nepasisako, yra vienas kitas kunigas, čia jūs reikia kaip žiburio ieškoti, kažkokioje kaimo parapijoje gali rasti tikrai, kuris pasakys pamokslo metu kažkokią tai mintį iš švento rašto ištransliuos, kuri galbūt ir nepatiktų valdžiai blogus sprendimus priminėjančiai, tačiau tokia yra retenybė. Na ir todėl ir tų tikinčių jų daug mažiau ir tas dvasinis gyvenimas yra stipriai pakritęs. Nu, tačiau čia mūsų, aišku, yra problema. Ta problema kažkokiu būdu sprendžiasi daugelį Europos valstybių. Tai ne kažkokiu kitokiu, žmonės yra vienijami, žmonės yra su jais kalbama, bendraujama, žinoma, tai tam užtrunka ir laiko, tam užtrunka. Lietuva, kaip taisyklė, yra keliais metais...
2: Atsilieka.
3: Keliais metais atsilieka. Tai kaip į genderizmą visą Europą ėjo, tai Lietuva kaip ir buvo atsilikus, tai dabar jau kaip visą Europą pasuko.
2: Kaip įsisibavo Lietuva.
3: Jo, tai kaip visą Europą jau suka atgal, vat, pasižiūrėk ir Eurovizijos visai neseniai vykusios rezultatus. Aš taip vadinu, kad žmogus, kuris domisi politiką, jisai Euroviziją privalo žiūrėti. Ten yra ir balsavimas, ten yra ir ten yra politinis konkursas, nedainu, neturėkim. Tai iliuzijų, kad tai yra kitaip ir žiūrėkit, laimėjau moterys, kurios vaikus turi ir ten visi tie genderistai kažkur tai gale liko, tai reiškia Europą suka, o mūsų nusiūstas LGBT.
1: Bet jau lieka ir sukimu.
2: Bet jau, aš pats vieną dalyką, vat, man tai va šitą Eurovizijoje, aš tikrai nežiūrėjau, po to, kaip šitas Končita, ar koks su barzda ten, ar vyras, ar moteris, nežinau, aš jau po to nežiūriu, čia man to daugiau
3: Eurovizijoje,
2: o pedovizija ten, aš tikrai nežiūriu.
3: Jeigu aš neklystu, vat, tokia Končita laimėjo dar 2014 ar 2013 metais, o jau geras dešimtmetis ir pasisuko į kitą pusę.
2: Bet žiūrėkite, bet man labai dar vienas toks, gal politinis dalykas. Jau mes tikrai, mūsų valdžia jau, aš irgi remiu Ukrainą ir be vijonės, bet žiūrėkite, kiek Ukrainos komisija skyrė lietuvių tam dainininkų. Gerai, gal kad neskyrė, bet kiek skyrė balų?
3: Ne tik komisija ir žiūrovai.
2: Žiūrovai, bet visada, o žiūrovai visada labai mažai Lietuvai skiria. Mažai, visas laikas mažai. Nu, bet iš kitos pusės, tai tikrai čia turi vertinti ne šalį, o muziką, dainą, nu, ir šį kartą, kadangi daina nebuvo kokia, tai kad nulį skiria, tai nėra čia ko ir stebėtis. Bet vat, yra toks yra faktas, kad ta Eurovizija, man atrodo, jinai nusigyvena, arba, kaip pasakai, šitą dobilą, jinai grįžta truputėlį galbūt į tas vėžes ir gal ir nuo to nusisuko genderizmo, nes anksčiau tai buvo kažkoks tai homo arba genderistų ten paradas toks renginys, aš kitaip neįvertinsiu. Bet dar Europa šiek tiek gal atsipeikė. Dabar kitas dalykas, va tu žiūrėkite apie rinkimus. Va tu pats minėjai, pavyzdžiui, buvo savivaldos rinkimai Anglijoje, ne?
3: Taip.
2: Ir o kas apie juos kalbėjo, kas laimėjo? Anglijoje rinkimus. Mes kalbėjom tik apie Vengriją. Kad va čia Orbanas pralošė, bet man atrodo iš naujo mūsų lyderio Vengrijos neką labai jau daug ir laimėjo. Matysim dar tą Europos Sąjungą ir neką labai daug pralošė. Gal šitą Vengriją. Tai bet apie vykusius rinkimus Anglijoje, kur laimėjo be bionės tos konservatyvios jėgos savaldos rinkimus. Ar jūs girdėjot ko nors?
1: Nieko, tyliai.
2: Dobilai pakomentuok.
3: Taip, laimėjo partija Reform UK, Nigelas Faridžas, bei jisai buvęs Lietuvoje ir jeigu jūs atsimenat, gerbiamas Petrai, tuo metu, kai buvo Rolando Pakso tvarka ir teisingumas, jis čia buvo atvykęs į Lietuvą, į kongresą, tada Lietuva buvo ant slenkščio priminėjant eurą ir aš labai gerai atsimenu jo kalbą, tai buvo 2013 metai. Ir jisai sakė, nepriimkite tų bagų tikėjimų, neįsiveskite eurų, viskas pabrangs, nepriklausomybės turėsite mažiau, o vieną dieną išeis tokios valstybės kaip Anglija, po to Prancūzija iš Europos Sąjungos ir jums vėl reikės grįžti prie valiutos keitimų. Tai matome, viskas pildosi, ką jisai pasakė, mes priėmėme tą bagų tikėjimą, įsivedėme eurą, atsisakėm savo nacionalinės valiutos. Tai ir taip einam, ir Anglija be jau išėjo, tai nebe šito politiko Nigel Farage dėkos, jisai jo buvo vienas pagrindinių tikslų, jis buvo irgi europarlamentaras, kaip ir Petras Gražulis ir sakė, aš atėjau Europos parlamentą, kad Anglija išvest iš Europos Sąjungos ir kad mes galėtume tvarkytis patys. Tai dabar vienas etapas yra įvykęs, Anglija nebėra Europos Sąjungos nario, dabar kitas etapas, jo partija pirmą kartą pasiekė istorinę pergalę, tai yra savivaldos rinkimuose, visos tos leiboristų, liberalų ar tų apsimetusių konservatorių, visos jėgos, pas mus irgi panaši situacija yra apsimetę konservatoriais Tėvynės sąjunga krikščionys demokratai, kitos tos konservatyvios jėgos nėra tokios stiprios, dar laukia to istorinio laimėjimo, kaip kad Anglija. Tai savivaldos rinkimuose jie triuškinančiai laimėjo, padidino savo vietų skaičių tūkstančiais, aš jau dabar neatsimenu tiksliau tiksliau skaičius, bet tūkstančiais padidėjo tarybos narių skaičius, merų skaičius, net Londono apylinkėse, kas buvo netikėta, nes ten Londoną yra užvaldę
2: musulmonai.
3: Musulmonai ir ne tik ten, kas tik nori užvaldę. Tai beje irgi labai įdomi tema apie musulmonus ir iraniečius ir palestiniečius. Anglijos viena, aš galiu pasidalinti tokią sąmokslo teoriją.
2: Negalima.
3: O gal ir, gal
2: nebent. Dar nepriėmėm įstatymų, dar nepriėmėm.
3: Dar galima, tai viena iš
2: sąmokslo nuomonės reikšti tikrai negalima, tik tais konkrečius faktus.
3: Arba aš galiu tada pareikšti nepripažintą neteisingą nuomonę.
1: Kaip sakytų, vienas valočius taip sakė.
3: Taip, vienas valočius taip sakė, kad visa ta galima netgi pavadinti Londono ar kitų didelių miestų Anglijoje kolonizavimas neatsitiko savaime. Ne tik tai, kad žmonės keliavo, bėgo nuo režimo ten Irano, Palestinos, ne tik nuo blogo gyvenimo, bet dalis atbėgo būtent jų vyriausybių prainfiltruoti. Ir jie sugebėjo suburti tenais atvykusius, pabėgusius arabus ir įsirinkti savo valdžią. Ir kuri, įsivaizduojat, Londone tokiam pasauliniame centre švenčiamas Ramadanas, kalėdos ten praktiškai tapo tabu. Ir tada ateina premjeras Strameris, ar ne, ir kuris negali nieko pasakyti, prisidedant prie Hormūzo sąsiaurio išlaisvinimo, nesgi jų rinkėjai, tai yra arabai. Suprantate, tai čia tokia, vat, kaip vienas valočius sakė, kaip kestačiau lūpėm, yra tokia sąmokslo teorija, kad ne šiaip savo tenais atsirado merai, jų ne šiaip savo atsirado jų tarybos nariai ir ne šiaip savo jie turi tokią didelę įtaką, o kaip pavyzdys yra netgi lietuvių, lenkų, didžiulis diasporos kai kuriuose miestuose, jie kažkaip neturi ten nei vieno tarybos nario, nekalbant apie merą ar dar kažką. Niekas, kaip sakyt, neusimė, nors gyventojų tikrai pakaktų lietuvių, kad išrinkt kažką tai tarybą.
1: Nes, nėra organizatoriaus, nėra.
3: Taip, mūsų vyriausybė kažkaip nepasistengė nusiųst tenais organizatorių. Na tai čia tiek to apie tą sąmokslo teoriją, tačiau džiugi tenais pergalė ir dabar visuose reitinguose apklausuose partija pirma, Strameris atsistatydint raginamas, tai pasidžiaukime už anglus, jie tikrai žada visą emigraciją sustabdyti, genderistinę politiką, na apskritai visus tas blogybės, bet ne tik tai Anglija, žiūrėkite, ir apie Bulgarijos rinkimus nieko nebuvo pasakyta, apie Slovenijos rinkimus nieko nebuvo pasakyta.
1: Tai čia Lietuvoje.
3: Lietuvoje, žinoma.
1: Čia mūsų ta nepriklausoma LRT, kurią nori perimti kažkas jiems.
2: Taip, bet Bulgarijoje laimėjo prezidentas buvęs ir jo tokios pažiūros yra, gal sakyčiau, dviejopos. Aš irgi kaip dėl Bulgarijos, kadangi šiek tiek daugiau domėjusi, man gali būti čia tokia, buvo daugiau politika prieš rinkiminė ir reikėtų laukti, kaip sakyti, konkrečių veiksmų. Lygiai taip pat kaip ir vienu žodžiu Vengrijoje. Matysim, vieni rašo, kad tą genderistinę ideologiją laimės dabartinas premjeras, nes pas jį ten labai mišrus, yra mišrių žmonių, bet matysim, kaip čia, kaip iš tikro bus. Tai, bet vis tiek bendrai tai nusigrėžia Europos Sąjunga nuo tos vadinamos genderistinės ideologijos ir Vokietijoje, pažiūrėkit, kas yra dabar. Tai Francijai, kur priklausiau, ir Prancūzijoje, tai alternatyvų Vokietijai partija išėjus į pirmą vietą, dabar pirmaujantį yra jau partija, ir taip pat ir Prancūzijoje mes matom, kas darosi, kad vis tik ateis tokios patriotinės.
3: Jau kitais metais
2: rinkimai ateis, čia greitai rinkimai, taip kad tos permainos vyksta, ir man atrodo, jeigu lūžis įvyks ir stiprus lūžis Prancūzijoje, Vokietijoje, jau Italijoje galima sakyti, kad tas lūžis įvykęs, keisis visa Europa. Už tai galbūt šiek tiek dar net nėra tylus Europos parlamente tie genderistai, dar jie šaukia, kalba apie moterų teisės ir lytis, kad tų lyčių 107 per mažai, jau vieni ten sako, kad reikia jau daugiau, tu turi būti lyčių 207 ar kiek jau, ar 14.
3: Galėčiau pakomentuoti.
2: Taip, yra tokių, kai sako, yra jau dabar kalba, kad Tarp kitko, buvo labai įdomi, gal nukrypsiu Europos parlamente, tokia diskusija apie moterų išnaudojimą, kad ten mažai labai traktorius vairuoja, kombainus vairuoja labai mažai, ūkininkių yra labai mažai, mažas procentas turėtų būti ne mažiau 50%, aš tai sakau, džiaugiuosi, kad tų moterų, kuo mažiau tos traktorius vairuoja, gal vaikų daugiau gimdytų, o ne, nes Europos sąjunga, ne traktoristėm dirbtų, bet pamatytumėt, bet iki tiek, Kęstuti, vat aš pasakiau, kad ar radai diskusiją įdėti į Facebooką mano, kaip vienas leftistas, tai sako moteris, tai moteris, o kaip sako, pažiūrėkit taip, gyvūnų, tarp karvių, ožių, ožkų, irgi sako ten išnaudojama vienu žodžiu tą vadinamą moteriška, ar kaip šalytis gyvūno. Tai jis sako, čia ypatingai reikia atkreipti dėmesį.
1: Bažiai, gaidį, pavyzdžiui, daugiau šeliai, daugiau šitas.
2: Nu, bet žinokit, kas yra atrodo, kad nesakyčiau, kad ten protingas žmogus kalba, bet kalba jau iki tiek, jau čia ne tik jau problemas kelia. Klausykit, kad vištos daugiau išnaudojamos negu gaidžiai, jos gaidžiai kiaušinių nededa, turėtų jau dėti tuos kiaušinius irgi, aš sakau, iki absurdo. Bet vis tiek tų temų liečiama mažiau. Tai man atrodo, tas pragiedrulys lyg tai tas artėjimo, žinot, tas buvo komunistinė ideologija, jau jinai nuėjo, nors sakė visiems mums, vat Kestutė, ateina genija ir vėl išnyksta, atėjo Leninas visiems laikam. Nėra, atėjo Kenderis, tai irgi man atrodo ne visiems laikam.
3: Ar čia atsiprašau, įsitirpau, ar čia kartais ne ta pati man kažkaip.
2: Tai čia pati, ta pati jėga.
3: Taip.
2: Nes pirmas genderistas pasaulyje yra Leninas. Taigi, 2017-2018 metais kas pasaulyje pirmą gėjų paradą Leningrade Piteriai suorganizavo? Taigi Leninas.
3: O kas panaikino krikščioniškas šeimas?
2: O Stalinas. Stalinas irgi, klausykit, pirmas panaikino tą krikščionišką santuoką ir įsteigė partnerystės įstatymą. Pirmas pasaulyje Stalinas. Aš kaip pasakau šitą Europos parlamentą, tai jie labai pyksta ant manęs. Tai sakau, jūs vaikai, anūkai, sakau, jūs Stalino ir Lenino. Jūs tą pačią ideologiją dėgėt toliau. Tai komunas, kas griovė šeimas? Aiškiai, komunas kūrė, buvo bendri vaikai, bendro šeimos, vaikai nežinojo, kas jų tėvai. Nu, va, toks chaosas buvo, dabar tą chaosą irgi bando.
1: Pamatė rezultatą. Bet važiai, mes kalbam dabar apie aplinkinės šalis ir kalbame apie tai, kad Lietuva irgi atsigauna. Ir pažiūrėkite
2: dabar... Dar ne, Lietuva dar ne.
1: Nu, pažiūrėkite, dabar Dobilo, pavyzdžiui, organizacija, ne... Pavyzdys, aišku, Kirko nužudymas, pavyzdys tas užkrečiantis, kaip žmogus su katalikiškom vertybėm buvo nužudytas kieno?
2: Leftistų.
1: Taip, leftistų. Tai dabar iš Mažeikių žmogus buvo Kęstutis Jočeris. Irgi organizuoja jaunimo organizacijas. Yra tų žmonių, ir daug žmonių yra, kurie galbūt dar ir bijo, ir galbūt jas ir pakviesti, reikia paraginti. Ir mūsų tikslas tą kitokią Lietuvą sukurs tik tai žmonės su dvasinėm vertybėm, kurie neis už prasiduot už kažką kaip prasidutis. Bet tie žmonės, kuriem rūpi Lietuva, kuriem rūpi ateitis, dėl ko, vat, paimkim ir Dobilą, dėl ko vat, pačiam rūpi jaunimas, kodėl norėtum, vat, kad jie daugiau jungtųsi į tą jaunimą, turi tėvai paruošti, šiek tiek paaiškinti, kas buvo, kodėl tai buvo, ko reikia, kad būtų kitaip iški. Vat kodėl pačiam norisi išskirti ir laiko, ir kur tavo tas va, pradas, sakykim?
3: Jūs palietėt du dalykus, vienas kodėl, kitas... Kaip du klausimus čia iškėlė, tai jeigu atsakinėjim tai kodėl. Nežinau turbūt, kiek vėl čia grįžtam prie filosofijos, kiekvienas žmogus turėtų arba galėtų pagalvoti to, kas bus po jojo, kaip jisai išės ir jis kokį anspaudą bus palikęs ir ką jisai bus padaręs, kad būtų na, tas ne tik tai tavo asmeninis gyvenimas, bet ir aplinkinių žmonių gyvenimas ar tau žemės, kurioje tu gyvenai, koks bus tas tavo palikimas? Tai man tas klausimas visada buvo ir kad neišnykt kaip dūmui blaškomam vėjo ir kad ne atėjus dienai, kada jau galbūt iš lovos nepakilsi, ar jau iš karsto nepakilsi, kad tau kaip grabnyčia virš galvos degs, Rolandas Paksas mėgdavau sakyti. Ir tu savęs paklausi, ką tu tokio padarei, kad šitoje žemėje būtų kas nors kitaip. Tai kad būtų atsakytas šitas klausimas man ir kad jis nekiltų, kaip ta grabnyčia virš galvos degs. Tai dabar yra dar geras amžius, dar yra jėgų, dar yra visko. Tai savo ir stengiasi daryti su įvairiausiais sunkumais. Na ir tas gyvenimas daug įdomesnis, kada tu kažką tai nuveiki ne vardant savęs, o vardant kitų. Aš jau daug metų toje veikloje, nuo 15 metų pradėjau, tai sutikau daug įdomių žmonių, va štai ir europarlamentaras Petras Gražulis ir jūs, Kestutė, ir daug kitų žmonių sutikau, su kuriais ir įdomu pabendrauti, ir tu gali kažką tai įdomaus nuveikti, ir kartais, kad ir nedidelį darbą padarai, Petras Gražulis ir jūs, Kestutė, ir daug kitų žmonių sutikau, su kuriais ir įdomu pabendrauti, ir tu gali kažką tai įdomaus nuveikti, ir kartais,

0: mažėjo bažnyčiai. Tai jo, jo buvo atsakymas, eikite į žmonės, eikite, bendraukite, šnekėkite, skleiskite krikščionybę, katalikybę. Tai manau, kad labai teisingas atsakymas į tokį klausimą ir kaip ir jumkės, tai o ką reikia daryti, reikia eiti į žmonės, reikia kalbėti, reikia seaiškinti, o kodėl negerai, kodėl netinka. Viktoras Orbanas dabar naujausia jo interviu klausiau. Tai jie ten pasidarė analizės, kokiose visuomenės grupuose pralaimėjo rinkimus, kas balsavo kitaip, kodėl dingo dalis rinkėjo, nors ten jie surinko panašų balsų skaičių, kaip ir prieš tai. Tai irgi jo atsakymas buvo toksai paprastas, eisim į žmonės, kalbėsim, šnekėsim su tais, o ką mūsų politika, kodėl buvo bloga, kodėl pabalsavo kitaip, kas supykdė, na ir panašiai. Ir panašiai ten daug yra labai klausimų, kas jeigu kalbam apie Vengrijos rinkimus, tai čia yra apie Lietuvą kalbant, reikia bendraut, kalbėti su žmonėmis, puikus pavyzdys europarlamentaras Petras Gražulis daugybę metų iš eilės laimėjo Gargždų vienmandatėje, nepriklausomai nuo to, kas buvo valdžioj, ar genderistai, ar komunistai, ar socialistai, ar landsbergistai, jisai imdavo ir laimėdavo, ar kieno ten banga, bet todėl, kad visą laiką ėjo į žmonės. Visą laiką per kiekvieną kaimą, per kiekvieną turgavietę, per kiekvieną žmogų, kartais su jumoru, kartais su daina, kartais labai rimtai, ar tai debatai, ar kas nors, tiesiog buvo visada su žmonėm ir žmonės jautė, nepriklausomai nuo to, ką kalbėjo užvaldyta žiniasklaida ar dar kas nors. Tai geriausius atsakymus čia turbūt ir pateiktų.
1: Kestutį.
2: Jo, aš taip pirmiausia noriu priminti, kas neseniai prisijungėte, tai kitokia Lietuva laida, studijos telefonas 34 0077, Kaune, Kauno kodas 037, ir svečiai europarlamentaras Petras Gražulis ir parlamento žurnalistas Dobilas Ikevičius.
1: Bet Kestutį yra ir kitokia Lietuva. Visiškai neseniai, gal čia praeitą savaitę buvo suorganizuota login ar paroda, ten kažkoks seminaras mokslininkų. Jie kas metai renkasi ir ten elitas, tas vadinamas verslininkų, būsimų verslininkų renkasi Vilniuje. Man atrodo, teks po parodų salėje. Tai pasirodė Grybauskaitė. Visa žiniasklaida, visi ten susirinkę plojo, šaukė, trypė kojom, į džiaugsmo grįžo. Nu, gal vis tik tai ta, kuri priklausė Burokevičiaus partijai, neatsiskyrė ir netapo Lietuvos komunistų partijos narė, kaip Brazauskas atsiskyrė. Jinai liko Putino partijoje, Rusijos partijoje. Po to konservatorių Landsbergis ją padarė patriotę, užvaldė teismus, teisingumo neliko, persekėjo visus. Kokie jie visi laimingi buvo. Šokas. Ir va čia, Kestutį, jau norisi verkti. Atrodo inteligentai. Atrodo, klausykit, žmonės įsilavinę. O proto jokio. Taigi buvusi, kai sako, nu tiesiog visos jo šaknys, iš Amerikos ambasados jinai išvaryta per 24 valandas, matyt, kai KGB agentė iššifravo. Ir čia jinai tinka. Tinka konservatoriams, tinka visuomeniai, verslo atstovams. Net palauk, koks jo teisėjas pasakė, tai yra tragedija. Jis kiek 23 metus išdirbo teisėjų, jinai sugriovė demokratinę sistemą. Ir čia yra daug gilesnė mintis. Man atrodo, kad konservatoriai neturi kandidato rimto į prezidentus. Aš kad tai čia nuomonė. Da galiu nuomonę sakyti. Ir ko gera pamatė, kad Landsbergis netems, Šimonytė netems, ir vat reikia gal renovuoti šitą, kai sako, Grybauskaitę. Ir gali būti apakinti tą. Ir taip pučiama buvo per socialinius tinklus, ne tik per socialinius tinklus, kad aš žinau, kad jau man net jau bent verčiasi. Verčia, kur nesidaryk, tai Grybauskaitė matosi bent kokį portalą. Va čia matom tą kitokią Lietuvą, tokios Lietuvos, kurios mes nesiekėm, kėlė politinės bylas, persiekė politinius oponentus ir man lygiai tai dirbo grinai kagabistiniais metodais. Ir tauta su ovacijom sutinka Grybauskaitė. Tai aš nežinau, man tokia mintis, o gal ją kels konservatoriai vėl kaip kandidatai į prezidentus, nes jie neturi kandidatų, va čia tai man tokie šiurpuliai per kūną nuėjo, ir, o mūsų tauta, kaip sakom, dar nelabai bunda, vėluoja visas laikas, dar gali kartais vienais kadencijai ir įsirinkti Grybauskaitę. Tai aš nežinau, bet dabar pats susimašiau, ar po dviejų kadencijų gali

0: Taip. Po pertraukos vėl kandidatuos reikėtų pasižiūrėti.
1: Gali.
0: Ir tada matyt, jie neturi stipresnio kandidato. O jinai per visą tą užslaptintą KGB tinklą, turis yra labai platus, ir nauja yra agentūra, kur verbuoja Rusijos spec tarnybos žmonės, per juos, be bijonės, jinai gali pasiekti gero rezultato. Ir Kratos buvo net tos didžiojo žiniasklaidoje, kurie netaip truputėlį kalbėjo. Klausimai buvo, turėjo būti žangsto su užduoti. Ir nebent kokie klausimai. Nu, grinai elgėsi kaip Putinas. Ir jinai, be bijonės, ir mokėsi, man atrodo, ten kartu su Putinu kažkokio vienoj partinėj mokykloj. Baigė tą pačią. Ir dabar mes vėl vieną žodžių grįžtam iš ten, iš ko įsilaisvino. Tai čia man šiurpa kelia šitą visą istoriją ir man atrodo šiaip sau papudruota, padažyta, iš niekur nieko neišlindo. Ta Grybauskaitė ir ta login konferencija, aš noriu pasakyti, praeitais metais irgi buvo ir žinot, ką jinai iškėlė ten vienas kažkoks pranešėjas eutanaziją. Kaip reikia įteisinti eutanaziją, savižudybę ir taip ten irgi pūtė šitą visą eutanaziją per visus ir gal net projektas paskui įstatymo buvo kažkas pateikęs, kad reikia gražinti ir į Lietuvą, nes kai kurios ES šalyse priimtas tas eutanazijos įstatymas ir ta tokia iniciatyva. Tai vat matot, kas yra nuo eutanazijos link Grybauskaitės. Tai dieve duo, kad nenužudytų tautos.
2: Jo, Irena iš Kauno nori prisijungti. Klausome, Irena.
3: Labą dieną. Labai ačiū, gerbiamas Pūkai direktoriau, kad jūs tokią laidą vedat. Ir labai ačiū europarlamentarui Petrui Gražuliui, kuris sako tik tai tiesą ir tik tai tiesą. Ir ten antras žmogus, nežinau dabar pavardės. Suprantat, jau nusibodo to melo Seime, jau kiek gali meluoti, galvoja, kad mes čia visi kvaili. Aš nežinau, čia žmonės yra protingi, bet tiesiog bijo, nes toj pat su policija suvaro kažkur visus. Ir paskui kenčia kaip Kondrotas, kaip visi kiti. O kad balsuoti reikia eiti, tai tikrai aš sakau žmonėm atvirai, nes aš išdirbau ir pirmininkę daug metų, ir sekretorę, ir reikia balsuoti ir įsiskaityti, ir rinkti protingus žmonės, kurie baigia, o ne Rusijos laikais, kurie pusę diplomų gal nusipirkę, čia aš ten negaliu sakyti taip, bet man taip atrodo, nes ten nieko nedirba, tam Seime tikrėjasi ir vagia ir viskas. Aš dabar galvoju taip, kad reikia būtinai eiti balsuoti. Geriau tegu biletenį sugadina, bet kad tie parašai, kurie ateina iš Vilniaus, jie yra vieninteliai. Ir ten, ko jie ten sėdi apygardose, ko ten sėdėti, jeigu yra televizorius, gali viską matyti. Bet suprantat, sėdi matyti kažkas ten kažką tai padaro tuose sąrašuose. Balsuoti ir įsiskaityti gerai, nerinkti bele kokius žmonės, kurie sako, aš atėjau į Seimą, todėl kad navo sodybą noriu pasitvarkyti. Tai atsiprašau, tai kaip pensininkai gyvena, kaip visi kiti gyvena jaunos šeimos, kurie gauna 1500 arba 300-500, o čia gauna 7 kanceliarinių 3 700 atlyginimų ir vis mažai ir mažai ir dar vagia, kaip jiems gėdos nėra. Greičiau tik baigtų šitą kadenciją, jau aš nebegaliu tiesiog klausytis, išjungiu net televizorių jau iš viso melo. Ačiū jums labai, kad jūs dirba tikrai ir sąžiningai atvirai viską sakot, labai nuoširdžiai dėkuoju
0: jums,
3: tikrai.
0: Nu. Bet kestat, už ką balsuot, aš va, ponios paklausiu, už ką balsuot? Sodemus, nu jau konservatorius nurašėm, rinkom konservus. Gavom konservatorius, vis tiek, sodemus. Ir nors aš jau ir visada sakydavau laidose, ar sodemai ir konservatoriai tas pats. Ta pati partija, tik su dviem pavadinimais, su dviem sparnais, iš vienos pusės ir
2: iš kitos. Dvi kojas turi.
0: Taip, iš žmogus. Bet, ir va čia nuo to Kubiliaus ir Kirkilo laikų, kai sako, kai ten buvo privatizuoti vakarų skirstomieji tinklai, juos padalinant, ten užkuliuosiuose ir konservatoriai ten pritarė, bet jie kritikavo, tai va 2K projektų pravadino, praminė tauta. Lygiai tas pat dabar.
2: Mūsų tikslas yra ne tai kalbėti, kas buvo labai ten tada seniai, bet mūsų tikslas kaip padrasinti žmonės, kad ateitų gelbėti Lietuvos. Nu, tų gelbėtojų, kur šiandien kabutėse pilna yra, tai aš nebūtų tos kalbų, bet yra būrėsi jaunimo organizacijos. Būrėsi žmonės bando susijungti. Bet dabar pažiūrėkim, kokios pas mus sudarytos sąlygos ir kokias dar ruošia cenzūras, kad visi bijotų. šiandieną seka kameros, jau veidus atpažįsta, važiuojant mašinai, tu važiuoji, tave jau per kamerą nustatys, kur Petras važiavo, į kokį tualetą nuėjo. Tai čia pats turėjo ir istoriją, kaip jo, kad
0: sustoja. Vienintelis, gal vienintelis politikas ir gal net ne tik politikas, kadangi turintis nemažą patirtį ir bendravę su amžinatelsiu KGB nužudytų kunigų Zdebskiu, sulaikęs esu Kaune, Aleksote, mane, ne KGB, bet dabartinius seklius, ir vis tik daviau į teismą, prokuratūrą, atsisakė tirti, nutraukė tą tyrimą, vėl pradėjau iš naujo tirti, bet aš juos nustačiau ir sulaikiau. Net numerius nufotografavau tos mašinos, man policija paaiškino, kad tokių numerių nėra, ir panašiai.
2: Jie turi tokius.
0: Žiūrėkit, istorija buvo tęsiasi, gal kokius 3 metus, nu vis tiek pralošiau, bet aš juos truputėlį paneravau, man atrodo, aš jam net nuotraukas pateikiau policijai, nes nufotografavo mano kolegos, kurie mano mašinai buvo. Taip, kad tas sekimas mane jūs nestebina, sekama. Ir žiūrėkit dabar, kad labai trumpai apie tą vadinęs duomenų nutekinimą. 600 tūkstančių žmonių, registrų centras, apie tai kalbėta. Tai aišku, tai yra vėl tas pats, galima sakyti, sekimas. Kiek to turto turi, neaišku, kam atiduoda, ar tais duomenimis prekiavo. Registrų centras gal nutekino nekilnojimo turto agentūrom. Konservatoriai sako, kad čia yra Rusija, tos duomenys vogė, ar rusam pardavinėjai, ar kam, aš nežinau.
2: Bet ar ne jų laiku yra sukurta sistema visa?
0: Na, tai visa sistema, jų vadovas paskirtas ir panašiai. Taip, kad čia vienu žodžiu, tikrai mes matom visiškai supuvusią valstybę. Bet aš gal vieną dar temą, gal Dobilas kalbės. Faktiškai, kur aš su kuo nebendrauju, vat ir šiandien, važiavau čia pas, iš Vilniaus sustojau kuro kolonėlį kavos nusipirkti. Išeinu iš kuro kolonėlis, ne kolonėliai, žmonės bijo kalbėti, įsivaizduojate.
2: Nes kameras.
0: Truputėlį toliau mano mašina buvo, kadangi kuro nepyliau, ten prie dvi jauno šeimos, matyti ten gal giminės, ką daryti, sako. Mes bijom. Sako, karą provokuoja, gal, sako, bėgti į užsienį. Aš turiu vieną, sako, du vaikus, kitą, sako, aš dar tik vieną vaiką turiu. Bet kaip čia, sako, gyvent? Sako, jie išprovokuos karą. Ar jūs nematot, sako, jie žmonės turi savo teoriją, kad tuos dronus čia ne ukrainietiški, o galbūt parsivežę lietuviai leidžia ukrainietiškus ir į Rusiją ir panašiai. Ir jeigu leis daugiau, gali būti išprovokuoti tą karą. Žmonės visokių teorijų susigalvoja. Nu tai vat, tuos žmonės nežinai, ar čia ramint, ar tikrai, kai sako, gali visko būt, bet aš jums pasakysiu, kadangi jau tau minėjau, man atrodo jūsų laidoj, kad apie tą situaciją, kas vyksta Lietuvoj, taip kiek galima glaušiau, nes į VSD kreiptis nematau, į Valstybės saugumo departamentą reikalo, man atrodo, jis irgi užvaldytas Rusijos spectarnybų, ir taip pat aš manau, kad vis tik reikia informuoti NATO generalinį sekretorių šiandien laišką, greičiausiai net padarysiu viešą pareiškimą, išplatinsiu, ir taip pat nusprendžiau Budrį, kad Budrį būtų iškelta už provokaciją, tai yra tikrai, jis kelia grėsmę valstybei, užsienio reikalų ministrui, kreipsiuosi į prokuratūrą, kad iškeltų baudžiamą bylą už valstybės saugumui keliamą grėsmę. Kai jis pasakė, kad aš nušuosiu Karaliaučiaus srity iš viso žemės paviršiaus, tai aš manau, tai visiška provokacija, ir kažin, ar ta žmogus nedirba neužverbuotas Rusijos spectarnybom. Nors sakiau, va, Kestuti, gal tavo laidoj.
2: Nu, žinai, kad tikslas. Koks jo tikslas, tai kalbėti. Čia, žinai, jis tai yra durnas.
0: Palauk, Kestuti, o tai koks tikslas, žiūrėkit, Rusijos. Tai palauk, aš tau pasakysiu. Rusijos ruošdamos okupuoti Lietuvą 40 metais raštikiai krašto apsaugos ministrą nuima ir pastato ką? Savo žmogų Vitkauską. Ir Lietuvos kariuomenė nesipriešina. Dabar daug kas kalba, kad tikrai yra didelis pavojus iš Rusijos vėl Lietuvai, kad gali būti jinai okupuota, čia rašo ir užsienio žiniasklaida ir panašiai, įvairiausius tuos moduliavimus daro, tarp kitko generaliniai buvę aukšti NATO pareigūnai, kurie sako, kad ko gera, kiek yra tikslų, kiek ne, bet tų modeliavimų visokų, kad NATO buvo pareigūnai, kad Lietuvos negins. Tai o kodėl dabar nepasimti be karo vėl Lietuvos Putinui, Ir kodėl nepasistatyti savo užsienio reikalų ministro, savo gal krašto apsaugos ministro? Aš manau, kad tikrai čia yra labai rimti dalykai. Ir jeigu prokuratūra atsisakys pradėti kitą esminį tyrimą dėl užsienio reikalų ministro Budrio tokių pareiškimų, ne tik tai tas Kęstutį. Pažiūrėkit, Latvijai ir Estai baigė, baigė jau įrengti pasienio apsaugą, investuoja į dronus, į žvalgybas, o ką mušiškai daro? Jie nieko nedaro.
2: Poligonus,
0: miškus kerta. O įsivaizduokit, kas jie pinigus tiesiog leidžia, juos ir leidžia beprasmiškai. Ir dar vienas dalykas, jie kiršina tautą. Ir visas šitas reikalinga be abejonės Rusijai, nes tauta suskaldyta, jinai nesigins. Vieni, kaip sako, kai su duona ir druska gal sutiks tą okupantą, kaip ir buvo 40 metais ir dabar. Tai aš manau, kad čia tikrai ta situacija, kad ta agentūra Rusijos spec tarnybų veikia labai stipriai. Nu, nereikia ir Pociūną, mes žinom, Pociūną vieną žodžio buvusį vadą nacionalinio saugumo gynimos mūsų VSD ir panašiai. Ir jo pavaduotojų ir Gelevičius visi buvo visi faktai, ir Laurinkus, ir visi kiti jie nu, buvo susiję. Laurinkus gal nebuvo, bet kiti vienu žodžiu buvo susiję su VSD. Buvę ten karininkai ir panašiai. Tai dabar mano manimu Lietuvos užsienio politika vykdoma tokia, kokia reikalinga Rusijai, o baltarusiškos trašos, o santykiai su Baltarusija, visa tai daroma, kad tik, kai sako, įtiktų Lukašenkai. Kinija, Taivanas, atstovybė Taivano, čia Lietuvoje, kur vienintelė pasaulio šalis atidarė, viskas vyksta kiršinimas. Todėl, aš sakau, dėl Budrio kreipsiuosi į prokuratūrą, gal net ir šiandien, va, po laidos pabaigsiu pareiškimą, prašysiu, kad iškeltų jam baudžiamą bylą, jeigu atsisakys, skųsiu teismui. Ir informuosiu NATO generalinį sekretorių ir Amerikos administraciją per savo kanalus, kas vyksta Lietuvoje, tegu vertina.
2: Jo, Aurės iš Rokiškio. Klausom, Aurė.
4: Mano nuomonė, kad mums reikėtų nuo mažų vaikų pradėti viską čia tą Lietuvą kelti. Nes vaikai mūsų auga diktatūroje, ne pasirinkimuose. Jos veda į darželius, ne jų pasirinkimas čia yra. Senelius atskiria nuo vaikų. Paskui į mokyklą, kur irgi pasirinkimo nėra. Kas kiša tau į galvą, tą turi mokintis. Tai čia vat ir yra rusų politika, nes mes, kaip sakant, jau seniau Tarybų sąjungą gyvendome, šitaip mum treniravo ir mum laisvę atėmė. O dabar toliau pratėse šitas laisvės mūsų vaikams atėmimą. Vat norėčiau paprašyti, kad europietis mūsų Seimo narys, kaip sakant, tą dalyką atsižvelgtų ir praneštų Europos sąjungos tai, nu, kitom valstybėm, kad padėtų mūsų šalį, mūsų vaikus apginti nuo diktatūros. Tai tiek, ačiū, viso gero.
0: Aš tai vieną sakinį gal Dobilas papildys. Nu, žiūrėkit, dabar buvo tie vadinami dronai, kurių neranda. Ir šiai dienai, man atrodo, tas dronas, kuris įskrido Lietuvą, nerastas yra. Na, jau nesiekiau gal poros dienų apie tą droną. Bet jūs įsivaizduokit, kas yra, nu, paskelbė tą oro pavojų signalą, žmonės vaikus vedė, nu ką ten, juokas, tų bunkerių nėra kur žmonėm bėgti, tai mokyklo jau paskelbė, kad reikia rinktis į klasę, kažkur kitėjo į stadionus. Bet kas svarbiausiai, ką komentuoja mūsų vadovai, kad tėvai atvažiavo pasiimt, tai be reikalo atidavė, negalima vaikų atiduot. Tai kaip tai, aš vietoj to spjaučiau tam direktoriui ar savaldybės, tai kokiam darbuotojui, kuris man pasakytų, kad tu vaiko negali pasiimt. Laikytų klasėj. Nu, absurdas, va čia tikrai ta tokia kažkokia tai beprasmiška durna diktatūra, o jau ką kalbėti apie tą mokymą tą genderistinį.
2: Bet va, jaunimas ir kelia klausimus, jie vaikus augins, ir va, jūs būtent, aš labai kažkaip tai, nežinau, turiu nuojautą, kad vis tik tai jauni žmonės atsiras ir susibūrs tikrai daugiau tos jėgos ir ta situacija, nu, šiek tiek turėtų keistis. O keis žmonių rinkėjų balsai. Ir va, sakai, už ką nėra balsuot. Visą laiką bus už ką balsuot, jeigu žmonės palaikys. Žiūrėk, kiek daužų, šiuo laikotarpiu išlaikyt, aš čia dariau laidą penktadienį, kaip išlikti savimi, kai yra tokia visa aplinka. Bet kaip išlikti? Tave iš visų pusių. smauks, rodys visai kitus dalykus, negu to vertybės ir keliai aplinkui visi atidaryti, tik tai kaip sudraskyti tavo dvasą.
0: Vieną sakinį. Bet žiūrėkit, kas yra. Čia teko skaityti, Radviliškį yra teisiama buvusi administracijos direktorė, po to nebuvusi savivaldybės tarybos narė, bet jinai konservatorė. Ten su telefonu susiję byla, ten pasisavino, kažkaip tų detalių nelabai noriu gilintis, bet įsivaizduokit, niekur nerasit nei vienos žiniasklaidoj, kad tai yra konservatorė. Viskas. Tabu. O čia, jeigu vienu žodžiu, kokio, kita va partija, žinom, gal socialdemokratų nelabai linksnios, kokia kita, kuri yra sisteminė, tai pavardę tau pasakys paskiausiai, bet prieš tai 10 kartų pakartos, kokius tu partijos tas įnorės.
2: Na čia, žinot, partija yra kai kurie...
0: Tai tam, kad išsaugo švarią partiją.
2: Taip, kad žmonės galvotų, va čia dar tiek. Nu, yra dar tų įtikėjusių žmonių. Bet pažiūrėk, paminėjom mes apie tą priedangas tais ir visą kitą. Pažiūrėkit, ką sako pajūry. Pajūry bus žmonių labai daug. Ką reikia daryti, ten priedangų nėra. Ką reikia daryti?
0: Jūra, tai, sako, jūra.
2: Pas mus, sako, yra... Pušynas.
0: Ir jūra.
2: Ir kiekvienas turi tualetą. Ir sako, jeigu tik tai kas, tai bėkite į tualetą, nes ten langų nėra. Ir čia priedanga. Pas mus sako, labai saugu. Negirdėjai?
5: Nu, girdėjau.
2: tai ir oficialiai sako, ar čia, ar juokina žmonės, ar ne. Sako, tualetose yra visi, kiekvienas turi tualetą ir kiekvienas turi priedangą. Ir buvo netinka, sako.
0: Bet žiūrėk, vat, Kestuti, bet kalbėkim tarybiniais metais. Dabar žiūrėkit, namus stato be rūsių. Nėra rūsių. Daugiabučiuose irgi nėra rūsių. Nu, tarybiniais metais visi tie vadinami daugiabučiai buvo su tokiais sandėliukais.
2: Kokie nebūtų, kad jis
0: buvo. Bet buvo sandėliukai. Gelžbetoniai perdangos, tai ten šeima tikrai tilptų. Kalkų 4-6 į tą sandėliuką. Nu, dabar kur bėgti. Jūra. Palangoj.
2: Tai sako, į tualetą. Dabar aš norėjau vis tik tai dar paliesti tą sekimo žmonių situaciją. Dėl ko žmonės tai bijo? Taigi, kur tu nebeini, tave visur filmuoja. Kur tu turi kortelę nuolaidų, to lojalumo kortelį. Ar ne? Atrodo, nu va, nuolaidą duoda. Nu, atrodo, tą lojalumo kortelį gerai pasinaudojus. Kur informacija visa eina? Viskas gi sekama, tu kur nuėjai, nusipirkai duonos, nusipirkai krupų.
0: Pripraskim.
2: Tau viskas. Pripraskim. Ir šiandieną, kalbant apie cenzūrą, kurią Ulbinaitė taip pat yra Grybauskaitės, gi buvo vyriausia
0: patarėja,
2: kuri šiandien Seime. Ir pažiūrėkit, ką jinai registravo.
0: Konservatorė.
2: Konservatorė, taip, konservatorė.
0: O tu nenori įvardinti, kas jinai tokia, Gulbinaitė.
2: Nespėjau, Petrai, nenoriu. Gulbinaitė man tokias nuoskaudas, pati asmeniškai, aš jie jaučiu, kad ant tiek nesąžininkam žmogus, žinai, bendravom viską, atrodo, aš ten buvau, kad būt ir neteisingai numatęs. Bet kalba eina apie tai, kaip aš paskambinau jai, kada čia mane užpuolė konservatoriai su visais priekabiavimais, kur ten apie ką tai kalba, tai aš nesupratau, aš kas čia vyksta, man buvo labai keista. Aš paskambinau Ulbinaitę ir sakau, gal paaiškiai, kas čia darosi? Tu žinai, ką man pasako, kaip tu drįsti skambinti mūsų instituciją ir žeminti institucijos prestižą? Žinok, šokas. Ateidavo, būdavo, nu, ten. Ir va čia yra... Yra tokių dalykų, tai pilna. Ir šiandieną jinai siūlo įvesti tokią cenzūrą, kad niekas apie tai nekalbėtų. Ir bijokit kalbėti, bijokit savo nuomonę išsakyti. Šiandieną persekioja žmonės visur. Ir žmonės patys bijo, jeigu jūs bijosit, jūs ir gazdys. Ir kaip išlaikyti žmogui tą savo pusiausvyrą, sakykime, dvasinę pusiausvyrą, šitokioje aplinkoje. Kaip jam atlaikyti? Pas ir žmogui tik tai, jeigu pamato, kad kažkuris tai jau prieš konservatorius, prieš šitą liberalų politiką, neoliberalę, su juo susidorojame. Jis daromas pajokos objektu. Jūs prisiminkit Paksu, kaip iš jo tyčiojasi. Ką jis padarė Lietuvai blogų? Jis pajudino šaknis sistemos politinės. Ką jis čia padarė? Ką iš tavęs, Petrai, daro?
0: Apkalta.
2: Ką iš manęs daro?
0: Mane išmetė į Seimą.
2: Ką daro?
0: Nesugebėjo dar priimti įstatymą, nu negali, Europos parlamente turi būti toks įstatymas, kad negalima būti ar ten teistam, ar blogos reputacijos, ar konstitucijos
2: reputacija patvarko, čia kaip reikia.
0: Kandidatų Europos parlamentą. Jau Lietuvoje negaliu kandidatuoti, viskas. Dėl to, kad kažkokį teisininkai nenustatė, kad mygtuką paspaudžiau, o ten procedūrų klausim, jokai.
2: Baisu.
0: Baisu. Va, doba, jaunimas tegu kalba jo. Apie tą sėkimą.
2: Ką žmogui, kaip šiandieną nebijot, kaip šiandieną žmogui būt savimi ir neprisitaikėliu? Prisitaikėliu labai lengva būti. Bet būt savimi ir gint savo tėvynę, ir šiandien kalba, kas gins tėvynę? Kaip šiandieną viskas apversta?
5: Na, tai čia vidinė žmogaus būsena, bijo.
2: Tai kaip atakyt? Kai iš jūsų pusės tave strėlė.
0: Čimilytė atsivarė tą senelio tanką prie Seimo, jau viskas. Jau gins, stos už vairo ir vairuos, bet, kai rusai ateis.
2: Bet kaip žmonėm tą dvasę perduot? Kokiais būdais ir kaip šiandieną tą Lietuvą atlaikyti? Populiacija mažėja, vaikų gimsta mažai, ekonominė situacija nekokia, darbo aplinka vėl ateina visokie robotai ir visokie, jau daug žmonių nebereikės, aptarnaus intelektas dirbtinis ir taip toliau. Kur mes einam?
5: O tai žiūrėkite, jeigu atsakinėjant konkrečiai jūsų klausimą, tai va štai europarlamentaras Petras Gražulis su Rimu Jankūnu, Seimo nariu, su Seimo nariu Ignu Vėgėlė, su kitais ir visuomenininkais ir politikais yra paskelbę vienijimosi idėją, telkties. Tai žmonės reikia pakviesti jungtis ir jaunimą, ir seniorus, ir verslininkus, ir ūkininkus, ir visus kitus, ir reikia jungtis prie tos jėgos, kada bus visi kartu, tai ir tos baimės galbūt bus mažiau.
2: Aš kviečiu 20 metų.
5: Tai reikia
2: kur? Ir kviečiu ne tai, kad ateikit pas mane, man čia verslą padėti daryti, bet ateikit kalbėti su žmonėm.
5: Turbūt europarlamentaras geriau mane patikslins, kiek mozėj vedžiojo tautą.
0: 40.
5: Tai dar Kestutį
2: įpusėjo.
0: Ne,
2: įpusėjo,
0: jau 35.
5: Kestutį sakė 20 metų.
2: Nu, bet vedu. Ne, 30 metų radijui, bet aš pradžioj nedirbu iš to darbo.
0: Bet žiūrėkit, bet Kristus, Dievas, tada ne Kristus, Mozė pasakė, nei vienas su vergo dvasia neįžengs į pažadėtą žemę. Net Mozė neleido, tik pamatyti leido pažadėtą žemę, bet jis neįžengė į pažadėtą žemę po 40 metų. Bet kad man atrodo, mes per 35 nepriklausomybės metus labiau sugenderėjo, negu per 50 sovietinės okupacijos metų su komunistėjo.
2: Ne to keliu, Petrai, ėjau. Ne to keliu.
0: Gal einam klyskeliais, ne ten, kur veda.
2: O kas veda klyskeliais? Kas veda klyskeliais? Kaip galvoju dabar? Kas veda klyskeliais Lietuvos žmonės? Politinė sistema?
0: O kas jai įsirenka?
2: Tai, va, kas jai įsirenka? Kokie metodai valdyti žmonės? Kokie metodai yra už žmonėms smegenis susukti? Tai aš sakiau, atsistoja vilkas ir reikia. Aš būsiu vegetaras, išrinkit mane, avys, be. Tau nieko panašaus nėra. Ir šiandieną žmonių tiek įtikėjus yra, kad vilkas gali būti vegetaras. Prašau.
5: Na, pirmiausia, tai Lietuvoje yra visiškai supuvusi rinkimų sistema ir man kai pasakoja, kad čia labai tauta daug ką renka, tai nieko ta tauta nerenka. Mes neturim netiesiogiai renkamų seniūnų, netiesiogiai renkamų prokurorų, netiesiogiai renkamų teisėjų, nei tarėjų instituto. Ir čia iš tikrųjų, ką reikėtų, ypač kas liečia seniūnus, yra senas demokratijos principas, jis yra europinis, kad žemiausia valdžia turi būti renkama tiesiogiai. Todėl yra įsteigti pas mus seniūnaičių institutai yra fiktyvūs, kurie neturi absoliučiai jokių galių arba ten tik tai tokias simbolinės ir kurie jokio resurso neturi, nei dar kažko, seniūnai yra paskiriami ir su tais rinkimais ir kad žmonės išrenka, žmonės neturi teisės rinkti, žiūrėkit, tarybos nariai kažkokie sąrašais renkami, šitie Seimo pusė irgi sąrašais renkami.
2: Tai valdukas. Sistema? Žiniasklaida pajukta?
5: Visada.
2: Socialiniai tinklai?
5: Viskas tarpoju. Užvaldyta žiniasklaida, kaip sakyt, geležinkeliai taip pat, nu, telegrafas irgi.
2: Ko tik nori.
0: Žiūrėk, aš dar vieną mintį. Be abejonės, reikia keisti šitą sistemą ir aš manyčiau labai svarbu, nu, kad konstitucinį teismą naikinti, tai taip būtiniausiai reikėtų, VSD, Valstybės saugumo departamentą, irgi reikia naikinti, bet reikia daryti, kad aukščiausias, vyriausias teismas, tai yra aukščiausias teismas Lietuvoje, būtų teisėjai renkami ir suteikti didesnės galias. Pažiūrėkit, kad jie turėtų teisę ne tik priimti kitą sprendimą, bet ir įvertinti tą žemesnės instancijos teisėją, skirti baudą, ar galų galę ir pagyrimą, jeigu gerą priėmė sprendimą, ar net ir priėmė išrašyti, kad bet jis, tas teismas, turi būti renkamas. Turi būtinai renkamas generalinis prokuroras, va šitos dvi institucijos turi būti renkami tiesiogiai žmonių. Tada jeigu nebus daugiau teisingumo, tai bent žmonės patys įsirinko ir patys neša atsakomybę.
5: Dar aš papildysiu, tai ne tik tai tas, vat, žiūrėkit, Amerikoje, jeigu pažiūrėsim, kiekvienas komisaras ministerijų renkamas tiesiogiai, dabar kokias mes turim problemas? Narkotikai nesustabdomi, tie patys
2: Jo, yra daug problemų, tikrai kitose laidose mes dar taip tarsime, tai buvo laida Kitokia Lietuva, europarlamentaras Petras Gražulis, europarlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius, jaunimo organizacijos vadas, ir aš Kęstutis Pūkas linkim išminties, gražios vasaros, atsigaukit, mylėkit savo gyvenimą, save patį, tuo pačiu ir bus Kitokia Lietuva.
0: Ir Lietuva.
2: Jo, ačiū visiems, iki.

0: Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Radijo stotis Pukas.
1: I just hope that someday someone would love me.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Sveiki visi. Įvairiausi mitai, be jokios abejonės, gali suklaidinti mus. Tai, kad jais nesikliautumėm, svarbu žinoti, kaip yra iš tiesų. Šiandien laidoje pasižiūrėsime, kokie mitai yra susiję su pienu, kuris tikėti tikrai neverta, o kur vis tik yra tiesos. Ir pakalbėsime apie vaisius, daržovės, su jais susijusių mitų irgi yra nemažai. Taigi, apie visą tai jau netrukus.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtum. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
4: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
5: Kokiais gi mitais apie pieną nereikėtų tikėti? Ir tikrai riebus pienas organizmui yra žalingas. Nes yra žmonių, kurie galvoja, jog jeigu pieno produktus vartoti, tai reikėtų rinktis būtent liesesnius. Iš tikrųjų, pieno riebalai yra biologiškai vertingi, juose yra lengvai įsisavinimu ir organizmai labai svarbių riebaluose tirpių vitamino A ir D. Jei paros maisto racione riebalų yra nedaug, tikrai galime gerti ir riebesnį pieną. O stengiantis išlaikyti balansą, geriausiai išimti iš raciono tuos menkaverčius riebalus, kurių žmogus ir taip gauna su kitais maisto produktais, tada organizmai vertingą pieną bus galima gerti riebesnį. Taip pat dar yra galvojančių, kad pieno produktus gerai virškina tik vaikai, o suaugus pieno apskritai vartoti nereikėtų. Kiekgi čia yra tiesos? Iš tikrųjų, netoleruoti laktozės gali ir suaugusieji, ir vaikai. Jei laktozės netoleravimo nėra, pieno produktus vartoti galima. Tiesiog reikia turėti omenyje, kad su amžiumi, tai yra bėgant metams, fermento aktyvumas silpnėjo, todėl visą gyvenimą pieną gėrės ir valgės pieno produktus. Vyresniame amžiuje žmogus tiesiog gali pastebėti tokius pačius pieno netoleravimo simptomus, kokius jaučia tie, kurio organizme nėra laktozės, skaidančio fermento laktazės. Tai tokiu atveju galima vartoti produktus be laktozės arba rauginto pieno produktus, kurie vyresniame amžiuje apskritai yra labai naudingi.

0: Reklama.
1: Palanga, Liepos 12-ąją. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
3: Jaukus, gamta ir žemaitiškumu išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į birželį 5-7 dieną vykstantį Skuodo šventę.
2: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eisena nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos. Šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia.
4: Akiniai filmam dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmam. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
7: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
3: Tikrai nemažai ir apie vaisius bei daržovės sklando abejotinu mitu, kurie ir užkerta kelią iš šių produktų gauti daugiau naudos. Aišku, kai kuriais atvejais priverčia netgi išmesti ir pačius maistingiausius vaisius bei daržovės. Tai kaip neapsigauti? Yra žmonių, kurie mano, jog prapjautas vaisius ar daržovė, jeigu pakeitė spalvą, tai jau valgyti nebegalima. Iš tikrųjų, tai yra mitas. Kai prapjautas vaisius ar daržovės taiga pakeičia savo išvaizdą ar papilkėja ar paruduoja, na, tikrai nereikia iš karto, kad keliautų į šiukšlių dėžę. Nulupus ar perpjovus vaisių ar daržovė tiesiog vyksta cheminė reakcija su deguonimi ir nepaisant to parudavimo ar pajuodavimo, vaisius ir daržovė nepraranda nei skonio, nei maistingumo, Tad estetinis vaizdas neturėtų nulemti šviežių maisto produktų kelionės į šiukšlių konteinerį. O vaisius ir daržovės nuo spalvos pakeitimo gali apsaugoti tiesiog keli citrinos lašai. Tai jeigu apšlakstysite prapjautą obolį, avokado, bulves ar panašiai, tai jie tiesiog išlaikys toliau savo įprastinę spalvą. Štai tokia menka gudrybė, verta išbandyti. Taip pat yra galvojančių, jog užšaldžius neplautas daržovės, vėliau jų plauti nebereikės. Iš tikrųjų, jeigu vaisiai ir daržovės nenuplaunami, kartu užšaldomos ir bakterijos. Ir neretai žmonės tikisi, kad šaltis sunaikins ant vaisių, uogų ir daržovės esančias bakterijas. Bet iš tikrųjų, prieš šaldant vaisius ar daržovės, būtina juos tinkamai nuplauti, išdžiavinti. Jeigu yra kažkokių kauliukų, juos irgi reikėtų išimti. O jau tik tada šaldyti. Ir jeigu daržovės užšaldomos neplautos, tai prieš vartojimą rekomenduojama jas nuplauti karštu vandeniu. Taip pat specialistai primena, kad plauti reikėtų ir fasuotas šviežias daržovės ir vaisius, nes tai tik ilgiau šviešumą išlaikantis pakavimo būdas, kuris savaime negarantuoja, kad produktas bus pakankamai švarus valgymui.
7: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
3: Jau artėja 11 valanda, tiek šiam kartui mitų, netrukus žiniuose jau faktai jūsų dėmesį. Na, o kiek vėliau, nuo 12 valandos bendrausim laidoje, viskas bus gerai.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Pirmadienio šalies mokyklas pasiekė grasinantis elektroniniai laiškai apie galimus grasinimus. Policija jau gavo apie 40 pranešimų, informacija tikrinama ir analizuojama, kol kas realios grėsmės nematoma. Už mokyklos saugumą atsakingiems asmenims rekomenduojama apžiūrėti mokyklos teritoriją, o radus įtartinų daiktų nedelsiant skambinti telefonu 112. Policija prašo mokyklo administracijų tęsti ugdymo veiklą ir egzaminų procesą, o gyventojų išlikti budriems. Informatikos ryšių departamento saugumo operacijų centras baigė vidinį kibernetinio incidento susijusio su registrų centru nutekintais gyventojų duomenimis tyrimą. Kaip skelbė vidaus reikalų ministerija, atsižvelgus iš šio tyrimo išvados ministro įsakymų sudaryta tinklų ir informacinių sistemų veiklos testinumo užtikrinimo grupė. Pranešama, jog šiai darbo grupiai pavesta įvertinti galimas rizikos ateityje ir pateikti ministrui rekomendacijas dėl būtinų veiksmų kibernetinio saugumo srityje. Pasak ministerijos, siekiant objektyviai įvertinti informacijos saugos valdymo sistemą, kibernetinio saugumo atitikti ir su to susijusias rizikas atliekamas ir išorinis, nepriklausomas vidaus reikalų informacinių sistemų saugos auditas. Siekiant stiprinti šeimas, kurios Druskininkus yra deklaravusios gyvenamoje vietoje ir laukiasi vaikų, kurortas savivaldybė ketina joms skirti daugiau paramos, nuo birželio didinti vienkartinės išmokos. Šiuo metu vienkartinė išmoka gimus vaikui, Druskininkų vaikų, kurortas savivaldybė ketina joms skirti daugiau paramos, nuo birželio didinti vienkartinės išmokos.

Įstaigos ribotos. Dauguma nepritaikytos neįgaliesiams, neturi keltuvų ar liftų. Tačiau ne visur, net ir norint juos įrengti, tai įmanoma padaryti. Istoriniai pastatai, kultūros paveldo objektai, jiems taikomi itin griežti reikalavimai. Pastebima, kad kai kurios kultūros įstaigos liftų neįsirengia ir dėl jų kainos. JAV kariuomenė smogė krovininiam laivui, kuris remiantis Vašingtono versiją, bandė pažįsti Amerikos taikomą Irano uostų blokadą. Apie tai pranešė JAV centrinė vadovybė. Pasak JAV kariškių su Gambijos vėliava plaukiantis krovininis laivas, nepaisė daugiau kaip 20 įspėjimų ir toliau plaukė link vieno iš Irano uosto. Dėl šios priežasties JAV į laivo mašinų skyrių paleido raketą. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad niekas nepateisina šiuo metu vykstančios didelės eskalacijos pietų Libane ir paragino visam laikui nutraukti kovas. Po pokalbio su regiono lyderiais jis nurodė, kad yra būtina greitai pasiekti susitarimą tarp jungtinių valstijų ir Irano. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad Kijevas turi iki žiemos truksinti galimybę langą deryboms su Rusija dėl karo užbaigimo. Pasak jo, nuo 2025 metų gruodžio Rusija pradėjo prarasti iniciatyvą mūšio lauke ir jis pasidalijo šį informaciją su JAV partneriais. Visoje Varšuvoje nuo birželio pirmos dienos įsigalioja draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais. Dabar Varšuva taps viena iš daugybės Lenkijos savivaldybių, reguliuojančio alkoholio pardavimą vėlyvų paros metu. Panašias priemonės priėmė jau daugiau nei 200 vietos savivaldos institucijų. Sportas. Už mažiau nei 2 savaičių startuos pasaulio futbolo čempionatas. Jam besiruošinčios Brazilijos ir Vokietijos rinktinės kontrolinės ir rungtynės iškovojo triuškinamas pergalės. Vokietijoje vykusioje akistatoje vokiečiai rezultatu 4-0 palaužė Suomijos futbolininkus, o kitose Rio de Janeiro vykusiose draugiškose rungtynėse aikštėje šeimininkai rezultatu 6-2 sutriuškino Panamos rinktinę. Top lygos 16-ame ture Dariaus ir Girėno stadione Vilniaus Žalgiris pasiekė saldų revanšą prieš titulą ginantį Kauno Žalgirį. Sostinės klubas principinių varžovų tvirtovėje šventė pergalę 1-0. Ir apie orus. Šiandien rytinėje šalies pusėje dangus bus nepastoviai debesuotas, lietaus nenumatoma. Vakariniuose rajonuose debesų bus daugiau, o po pietinėmis valandomis čia kai kur nulis trumpas, nedidelis lietus. Temperatūra šiandien dieną daug kur sieks 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus pietvakariniuose krašto rajonuose, o pajūryje, ypač Kuršių nerijoje, temperatūra svyruos tarp 16-18 laipsnių. Naktį į antradienio orų sąlygos mažai keisis, bus nepastoviai debesuota. Iš vakaro, kur nekur, gali nukristi lašas kitas lietaus. Paryčiais vietomis nusidrieks rūkos. Temperatūra nakties metu svyruos apie 8-13 laipsnių. Antradienio popietę daug kur, ypač vakariniuose ir pietiniuose rajonuose, prapliups trumpu vasarišku lietumi. Vietomis lietų lydės per kūnyje. Temperatūra rytojaus dieną pakilus iki 20-25 laipsnių šilumos, pajūryje bus 16-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: ir patogu.
1: Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06 14 459 53.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kaip stresas įtakoja mūsų sveikatą ir kaip su juo kovoti? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
1: Ilgalaikis lėtinis stresas sukelia lėtinį uždegimą. Ir kaip šiandien įrodyta įvairiuose eksperimentuose, lėtinis stresas, lėtinis uždegimas yra daugumos lėtinių ligų pagrindinė priežastis. Stresą sumažint galime tiesiog taikiai sugyvendami šeimoje ir bendruomenėje. Noriu papasakoti apie tokį tyrimą, kuris yra trukęs ir trunka bene ilgiausiai pasaulyje. Mokslinis tyrimas pradėtas 1938 metais Jungtinėse Amerikos valstijose, vadinamas Harvardo tyrimu. Ten buvo įtraukti berniukai, kurie studijavo Harvardo koledže, vėliau iš Bostono priemiesčių berniukai ir tirti šitie vyrai visą likusį gyvenimą. Šiandien iš pirmosios imties gyvų likusių yra vos 19. Na ir kaip jie tirti? Jie buvo anketuojami, tai yra atsakinėdavo į anketos klausimus kas porą metų. Kas 5 metų buvo vertinamos jų sveikatos istorijos, žiūrima, kokiomis ligomis susirgo, kokius vaistus vartoja. Vėliau buvo pradėti imti kraujo mėginiai, netgi darytas magnetinis rezonansas. Šiandien šis tyrimas išplėstas ir anketos apklausamos ir jų žmonos, netgi anūkai. Tai štai ketvirtasis projekto vadovas, kuris šio tyrimo rezultatus pristato, sako taip, jog artimi santykiai su aplinka, tai yra su šeima, su draugais, nulėmė ilgą ir laimingą gyvenimą. Ir labiau nulėmė, negu priklausimas kuriai nors visuomenės klasiai, negu pinigų turėjimas, negu genai, negu intelekto koeficientas. Pasirodo, jog žmogaus pasitenkinimas savo gyvenimo sulaukus 50 metų buvo geresnis puikios sveikatos rodiklis nei cholesterolio lygmuo. Ir tie, kurie būdami 50 buvo patenkinti savo santykiais su aplinkiniais, jie buvo sveikiausi ir sulaukė 80 metų. Todėl pagalvokime apie savo prioritetus. Tas minėtas projekto vadovas sako, 90% Jungtinių Amerikos valstijų jaunimo paklausti, kokį tikslą jie nori pasiekti gyvenime, 90% sako, jog jie nori uždirbti daug pinigų ir pasiekti karjerus. Tačiau, kai gyvenimas baigėsi, laimę pasirodo, tu suvoki visai kitaip, tai yra suvoki kaip taika, kaip bendravimą gražų su aplinkiniais ir tai atneša tau sveikatą ir pasitenkinimą gyvenimu. Todėl būkim sveiki, nepamirškim draugų, nepamirškim šeimos, nepamirškim kaimynų.
0: Girdėjote gydytojos onkologijos chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Policijos pareigūnai birželį tikrins, kaip kelių eismo taisyklių laikosi dviratininkai, elektrinių paspirtukų, mikrojudumo priemonių vairuotojai. Kaip skelbė policija, birželio 1, 7 ir 11, 13 dienomis šalies keliuose bus vykdoma sustiprinta elektrinių mikrojudumo priemonių, dviračių ir motorinių dviračių vairuotojų kontrolė. Praėjus daugiau nei 2 mėnesiams po to, kai Minsko režimas leido išvykti šalies teritorijoje sulaikytiems lietuviškiems vilkikams, Baltarusijoje jų liko nedaugiau kaip 200, sako dalį Lietuvos viešieji vienijančios asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas. Tiesa, anot jo, gali būti, kad šios transporto priemonės į Lietuvą nebegrįš, nes jų parsivežti neapsimoka. Linavos prezidento teigimu, mokesčiai už vieną Baltarusijoje buvusi krovininių transporto priemonių statą nepasikeitė. Siekia apie 6 tūkstančius eurų, o ten likusios transporto priemonės, anot Mikėno, nėra tokios vertingos. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija kreipėsi į ūkininkų su prašymu nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislėpia laukinių gyvūnų jaunikliai. Medžiotojų teigimu šienapjūtė kasmet pareikalauja 1000 jauniklių gyvybių. Pasak medžiotojų, modernus dronai su termovizorinė įranga gali pastebėti gyvūno kūno šilumą dar prieš įvažiuojant technikai. Rusijos žvalgybos tarnybos pradėjo agresyviau siekti vokti vakarų technologijas ir gynybos paslaptis, sankcijoms spaudžiant šalies karo meto ekonomiką, pranešė 3 aukšto rango Europos žvalgybos pareigūnai. Jo teigimu, Maskvos agentai kuria netikras įmonės, verbuoja tarpininkus ir pasitelkia kibernetinius šnipus bei programišius, kurie renka informaciją, taip pat galinčia praversti atakuojant svarbią infrastruktūrą. 4 metus taikomos tarptautinės sankcijos apribojo Maskvos galimybės įsigyti mašinų, technologijų ir tyrimų iš Europos, o varginantis karas Ukrainoje nualino svarbiausias pramonės šakas ir pastumėjo šalį prie galimos finansų krizės. Ispanijos sala itin mėgstama turistų nusprendė uždrausti visus naujus trumpalaikinomai skirtus būstus, įskaitant namus ir vilas. Vietos valdžia tokiu būdu siekia apsaugoti gyventojus, kurie vis dažniau priversti palikti savo gyvenamosius rajonus dėl sparčiai augančių būsto kainų. Maljorkos politikai artimiausiu metu ketina patvirtinti naujas priemonės, kurios turėtų padidinti būsto prieinamumą vietiniams gyventojams. NATO operatyvinio energetikos komiteto bendra pirmininkės sako, kad kilus karui sąjungininkėms prireiks didelio kiekio aviacinio kuro, todėl būtina jau dabar investuoti į didesnį jo gamybą ir infrastruktūrą. Jis taip pat pabrėžė, jog dėl transporto elektrifikacijos Europoje gali mažėti kuro gamybą, o tai kels riziką alijanso saugumui.
1: Sportas.
0: Slovenijoje vykusiose sportinės gimnastikos pasaulio iššūkio turės varžybose Gytis Chasažyrovas lygiai grečių rungties finale iškovojo 7 vietą. Sofijoje vykusime tekvando turnyre 2 dieną lietuvės iškovojo 2 medalius. Jaunimo merginų svorio kategorijos iki 55 kg čempione tapo Meida Masytė. O Liepa Indrikonytė po burtų pateko tiesiai į ketvirtfinalį, kur 2-0 įveikė sportininkį iš Jungtinių Arabų Emiratų, pusfinalyje Lietuvė 0-2 nusileido Ispaniją ir pelnė bronzą. Ispanija vėliau tapo turnyro nugalėtoja. Ir apie orus. Šiandien žemesnio lietaus neprognozuojama, vėjas dieną vėl kiek sustiprės ir keis krypti į pietinius. Termometrų stulpeliai kils iki 19-24, išskyrus pajūrį, kur jis viruos tarp 16-18 laipsnių šilumos. Savaitėj įsibėgėjant trumpi lietus pasklis į daugelį šalies rajonų, o šilumos kasdien bus 1-2 laipsnių daugiau. Vėjas pūs daugiausiai pietinių krypčių, antroje savaitės pusėje pereis į rytinės, naktimis bus silpnas, o dienos metu stiprės iki 50 metrų per sekundę.
1: Radijas Pukas.

0: Naudingi patarimai. Kaip išvalyti svilėsių dėmes?
1: Valykite košelę iš dėmių valiklio ir kiek galima karštesnio vandens. Leiskite išdžiūti, išplaukite, išvalykite šepečiu. Arba įtrinkite šviežio svogūno sultimis. Išskalbkite kaip įprasta.

0: reklama.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624.
2: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Birželio pirmą dieną prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Studentų laukia 11 valstybiniai ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Vasaros etapo priėmimas į profesinio mokymo įstaigas prasidės birželio 15 dieną. Susisiekimo ministerijai siūlant nekilnojamojo turto mokesčio neapmokestinti viešojo transporto infrastruktūros, Klaipėdos savivaldybės sako, kad dėl to ji neteks daug pajamų, nes nuo šio mokesčio būtų atleista jūrų uosto infrastruktūra. Pasak jos, vyriausybei pritarus ir neapmokestinant molų, bangolų, šių laivybos kanalų, krantinių, navigacijos ir kitų įrenginių, bei kelių uosto teritorijoje, savivaldybė netektų didelės dalies pajamų, kurios dabar investuojamos į miesto infrastruktūrą, taip suvaldant neigiamą Klaipėdos uostą aptarnaujančio sunkiojo krovininio transporto poveikį. Savivaldybė skaičiuoja, kad neapmokestinu šio turto, jos netikimai kasmet preliminariai siektų nuo 3,7 iki 4,2 milijono eurų. Dėl Krūnos tilto statybos darbų antradienį ir trečiadienį bus eismo ribojimo. Eismo ribojimai pasitiks važiuojant Kauno kryptime, bus uždaroma pirmoji eismo juosta. Ribojimo metu bus atliekami tilto per Krūną statybos darbai, plieninių perdangos konstrukcijų iškrovimas. Galimas trumpalaikis eismo sulėtėjimas. Šiemet kilo keli gaisrai nuo kepsninių, nukentėjo vienas žmogus, pernai išfiksuoti 7 tokie gaisrai. Pasak ugniagesių gelbėtojų, daugiausia nelaimių kūrenant kepsninės ir šašlikinės, kilo dėl saugaus atstumo nuo ugnies židinio nesilaikymo. Kepsninių, šašlikinių, rūkyklų, židinių, kūrenamų kietuoju kuru, negalima kurti arčiau kaip 6 metrai nuo pastatų. Dujinius kepimo įrenginius galima naudoti ir arčiau pastato. Laužas leidžiama kūrenti tik tam tikslai numatytose laužavietėse. Patys žmonės savavališkai negali įsirinkti laužavietės, nebent savo sklype, jeigu tai leidžia vietos savivaldos teisės aktai. Laužavietė neturi būti arčiau nei 30 metrų nuo pastatų. Negalima kūrenti

Erlandas Mikėnas. Tiesa, anot jo gali būti, kad šios transporto priemonės į Lietuvą nebegrįš, nes jų parsivežti neapsimoka. Linavos prezidento teigimu, mokesčiai už vieną Baltarusijoje buvusių krovininių transporto priemonių sąstatą nepasikeitė. Siekia apie 6000 eurų. Turintiems judėjimo negalę, galimybės lankytis kultūros įstaigos ribotos. Dauguma nepritaikytos neįgaliesiems, neturi keltuvo ar liftų. Tačiau ne visur, net ir norint juos įrengti, tai įmanoma padaryti. Istoriniai pastatai, kultūros paveldo objektai, jiems taikomi itin griežti reikalavimai. Pastebima, kad kai kurios kultūros įstaigos liftų neįsirengė ir dėl jų kainos. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija kreipėsi į ūkininkų su prašymu nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislėpia laukinių gyvūnų jaunikliai. Medžiotojų teigimu šienapjūtė kasmet pareiklauja 1000 jauniklių gyvybių. Pasak medžiotojų, modernus dronai su termovizorinė įranga gali pastebėti gyvūno kūno šilumą dar prieš įvažiuojant technikai. Bukareštas teigia, kad atlikus įsamesnę praėjusią savaitę į Rumunijos daugiabutį pataikiusio drono analizę, nekyla abejonių, kad jis priklauso Rusijos pajėgoms. Tai pranešė šalies prezidentas. Tai buvo pirmasis bepiločio smūgis gyvenamajam pastatui už Ukrainos ribų nuo plataus masto Rusijos invazijos. Pirmadienį šį incidentą ketina aptarti ir Jungtinių tautų saugumo taryba. Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarus drono aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti trijose atkarpose šalies pietryčiuose. Tarp Luhamo sienos skirtimo punktai ir Estijos, Latvijos bei Rusijos sienų susikirtimo taško. Šiais metais tokios priemonės bus įrengtas ir ties likusios sausumos sienos atkarpas su Rusija. Anot vidaus reikalų ministro neseniai įvykę incidentai su dronais parodė, kad planuojant pajėgumus rizika buvo įvertinta realistiškai, o sprendimai buvo priimti apdairiai. NATO operatyvinio energetikos komiteto bendra pirmininkis sako, kad kilus karui sąjungininkėms prireiks didelio kiekio aviacinio kuro, todėl būtina jau dabar investuoti į didesnį jo gamybą ir infrastruktūrą. Jis taip pat pabrėžė, jog dėl transporto elektrifikacijos Europoje gali mažėti kuro gamybą, o tai kelis riziką alijanso saugumui. JAV kariuomenė smogė krovininiam laivui, kuris remiantis Vašingtono versiją, bandė pažeisti Amerikos taikomą Irano uostų blokadą. Apie tai pranešė JAV centrinė vadovybė. Pasak JAV kariškių, su Gambijos vėliava plaukiantis krovininis laivas, nepaisė daugiau kaip 20 įspėjimų ir toliau plaukė link vieno iš Irano uostų. Dėl šios priežasties JAV į laivo mašinų skyrių paleido raketą. Visoje Varšuvoje nuo birželio pirmos dienos įsigalioja draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais. Dabar Varšuva taps viena iš daugybės Lenkijos savivaldybių reguliuojančio alkoholio pardavimą vėlyvų paros metu. Panašias priemonės priėmė jau daugiau nei 200 vietos savivaldos institucijų. Ispanijos sala itin mėgstama turistų nusprendė uždrausti visus naujus trumpalaikinomai skirtus būstus, įskaitant namus ir vilas. Vietos valdžia tokiu būdu siekia apsaugoti gyventojus, kurie vis dažniau priversti palikti savo gyvenamosius rajonus dėl sparčiai augančių būsto kainų. Maljorkos politikai artimiausių metų ketina patvirtinti naujas priemonės, kurios turėtų padidinti būsto prieinamumą vietiniams gyventojams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad Kyjivas turi iki žiemos truksinti galimybių langą deryboms su Rusija dėl karo užbaigimo. Pasak jo, nuo 2025 metų gruodžio Rusija pradėjo prarasti iniciatyvą mūšio lauke ir jis pasidalijo šį informaciją su JAV partneriais. Sportas. Ciuriche finišavo pasaulio ledo ritulio čempionatas. Finale, kuriame prireikė pratesimo, Suomijos rinktinė 1-0 įveikė

ir Šveicarijos komanda. Už mažiau nei 2 savaičių startuos pasaulio futbolo čempionatas. Jam besiruošiančios Brazilijos ir Vokietijos rinktinės kontrolinės rungtynės iškovojo triuškinamas pergalės. Vokietijoje vykusioje akistatoje vokiečiai rezultatu 4-0 palaužė Suomijos futbolininkus, o kitose ir Rio de Žaneire vykusiose draugiškose rungtynėse aikštės šeimininkai rezultatu 6-2 sutriuškino Panamos rinktinę. Kauno Žalgiris tapo pirmoji Lietuvos krepšinio lygos finalo dalyviu. Savo namų tvirtovėje žaidė Tomo Masiulio auklėtiniai 103-93, dar kartą pranoko Panevėžio Lietkabelį. Lietuvos čempionai pusfinalio seriją laimėjo sausu rezultatu 3-0 ir tęsė titulo gynybą. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu numatoma 23 laipsniai. Ketvirtadienio dieną laikysis taip pat 23 laipsniai. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 12, antradienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Švies saulė. Trečiadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Klaipėdoje šią naktį laikysis 14, antradienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienio dieną prognozuojama 22 laipsniai. Vakarėlis. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 14, o antradienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 14, o antradienio dieną 22 laipsniai šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 23 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Utenoje šią naktį numatoma 13, o antradienį dienojas oras šils iki 24 laipsnių. Trečiadienį dienos metu numatoma 25 laipsnių šiluma, o ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 22 laipsnius be kritulių. Alytuje šią naktį termometrai rodys 13, o antradienio dieną 22 laipsnius šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, o antradienio dieną 22 laipsnius šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma 23 laipsniai. Ketvirtadienį dienos metu laikysis taip pat 23 laipsniai. Vakarėlis.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą: lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštines, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Viskas bus gerai.
1: Sveiki visi, jau 12 valandų ir 18 minučių, taigi metas laidai Viskas bus gerai. Prabėgo savaitgalis ir nebijoju, kad skirite laiko ir gamtoje pabūti, pasidžiaugti vasarėjančią gamtą. Iš tikrųjų, pasivaikščiojimai, ar tai būtų kur nors parke, ar miške, yra labai svarbi veikla ir puikus atotrukis nuo triukšmo, nuo šurmulio. Ir kalbant konkrečiai apie buvimą miške, tai yra ir labai naudinga sveikatai, netgi gali padėti kovoti su stresu, su nerimu, nuovargiu, perdegimo sindromu, su kuo irgi susiduria tikrai nemaža dalis dirbančių žmonių, taip pat lėtinėmis ligomis. Ir yra net tokia vadinamoji miško terapija. Taigi šiandien ir bandysim išsiaiškinti, kuogi jį yra ypatinga. Tai yra tiesiog toks paprastas sveikatinimosi būdas gamtoje, ilgas ir lėtas pasivaikščiojimas po mišką, visiškai sutelkiant dėmesį į savo pojūčius, pasineriant į miško atmosferą. Ir ypatingai tai yra naudinga tiems žmonėms, kurie nuolat stresą patiria, kurie kenčia nuo nuolatinio nuovargio, jaučia nerimo, kurie patiria panikos priepuolius. Taip pat vaikams, kuriems yra diagnozuotas autizmo spektro sutrikimas. Tiems žmonėms, kurie turi širdies ir kraujagyslių ar lėtinių ligų, pavyzdžiui, cukriniu diabetu serga. Ir taip pat pacientams sergantiems onkologinėmis ligomis pasivaikščiojimai, buvimas gamtoje yra be galo svarbu. Visų pirma, tai padeda nusiraminti, atsipalaiduoti ir pojūčiai yra suaktyvinami. Ir kraujyje sumažėja streso hormonų vadinamo kortizolio lygis. Taip pat sumažėja ir širdies susitraukimo dažnis, taip sureguliuojamas kraujo spaudimas. Žinoma, slapinama ir simpatinė nervų sistema, kitaip sakant, sistema kovok arba bėk ir tada irgi organizmas atsigauna. Taip pat ir imuniteto sustiprėja, atsipalaiduojama ir miego kokybė pagerėja. Juk tikrai, manau, galit pritarti tam, kai ilgiau pabūnam gamtoje ir po to miegas kur kas geresnis. Taip pat pagerėja ir dėmesio koncentracija ir skausmas sumažėja. Ir kaip prieš tai minėjau, tai yra puikia priemonė kovojant su lėtinėmis ar net onkologinėmis ligomis. Taigi, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, norint išbandyti tokią miško terapiją ir kokių klaidų nedaryti, apie tai pratęsim jo visai netrukus.
5: Viskas bus gerai. Reklama.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė taip patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
8: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 79607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
5: Girdėjote reklamą.
7: Naudinga žinoti.
1: Taigi, kaip iš buvimo miške pasisemti kuo daugiau naudos? Kaip pastebi specialistai, labai dažnai žmonės daro vieną esminę klaidą, labai skuba, nori nueiti kuo daugiau žingsnių, kuo daugiau kilometrų. O iš tikrųjų, tos vadinamosios miško terapijos esmė yra kaip tik lėti pasivaikščiojimai nepervargstant. Ir kai greitai einame ir kortizolis išsiskiria ir žmogus tarsi patenka į tokį įdingą ratą. Į mišką jis, atrodo, važiuoja nugalėti stresą, o skubėdamas ir vėl jį patiria. Ir geriau rinktis pažįstamą mišką, nes pasiklydę ir vėl neišvengsime tų neigiamų emocijų ar streso. Taip pat rekomenduojama, kiek įmanoma labiau įdarbinti klausą, uoslę, mėgautis būnant gamtoje garsais, kvapais. O naudingas yra ne tik tyras miško, ypatingai pušynų oras, bet patariama bandyti užuosti ir samanų, medžio šakelių, žievių, miško augalų kvapą. Taip pat dažnai yra siūloma apkabinti medį ir toks atrodo paprastas veiksmas gali padėti nugalėti nuovargį, atsikratyti vidinės įtampos ir įsikrauti energijos. Jok būtent greta medžio išsiskiria tos lakiosios dalelės, vadinamieji fitoncidai, medienos ir augalų išskiriamos biologiškai aktyvios medžiagos, kurios stabdo bakterijų augimą, dezinfekuoja orą ir stiprina imuninę sistemą. Ir geriausia eiti į tą mišką, kuriame turite galbūt kažkokią savo konkrečią patinkančią vietą, tai gali būti proskina, gal kelmas ar išvirtęs medis. Ir toje vietoje kas kart pasėdėkite, giliai pakvėpuokite, retkarčiais užsimerkite, atsipalaiduokite ir pasimėgaukit visko, kas vyksta aplink jūs. Ir tikrai nebejoju, kad neilgai trukus pajusite, tarsi būtumėt susilieję su aplinka. Jeigu mokate, žinoma, galite ir pamedituoti. Be jokios abejonės, miško terapija neturi kažkokių labai griežtų taisyklių, juk kiekvienas gali atrasti, kas miške jam teikia didžiausią atsipalaidavimą ir naudą. O kaipgi gražu miške, apie tai ir daina.
9: Man vasara miške patinka.

0: Norint būti sveikiems ir jaustis gerai, svarbu judėti. Apie fizinio aktyvumo naudą komentuoja biomedicinos mokslo daktaras Artūras Sujeta.
1: Fizinis aktyvumas tai yra bendras aktyvumas, skaičiuojamas, sakykime, su dienos rutina, kažkokiais vykdomais darbais, papildomomis treniruotėmis. Fizinis aktyvumas yra nebūtinai sportas, nes sportas tai yra papildoma veikla, kur dažniausiai žmogus ruošiasi tam tikriems iššūkiams, tam tikriems išbandymams, maratonams, bėgimams ir panašiai. Tai šioje vietoje fizinis aktyvumas jisai gali būti rekreacinis, gali būti sveikatinimo pobūdis, tiesiog vaikščiojimas, šiaurietiškas ėjimas tai yra puikiausias fizinis aktyvumas. Lygiai taip pat tai gali būti tiesiog pasivaikščiojimas su draugu, šunimi, šeima, kažkur miške, pakvėpavimas gryname ore. Na, yra paskaičiuota, kad tarkime, jeigu žmogus vidutiniškai per dieną nueina 10 tūkstančių žingsnių, tokiu atveju net keletą kartų mažėja tokių lėtinių infekcinių ligų rizika, kaip širdies ir kraujagyslių sistemos įvairūs susirgimai, diabetas antro tipo, onkologinės ligos, tiesiosios žarnos, prostatos, krūties onkologija. Apskritai mažėja mirtingumas kone nuo visų lėtinių ligų, griuvimų rizika, ypatingai senatvėje. Pastovios negalės rizika taip pat mažėja elementariai judant jau kiek daugiau negu 10 tūkstančių žingsnių per dieną. Kam to reikia? Tam, kad mes būtume atsparesni įvairioms taip pat ir bakterinėms, tarkime, ligoms, mūsų imuninė sistema geriau veiktų. Galų gale, apie tai, kada susimastume, bet dėka fizinio aktyvumo geriau veikia ir mūsų kognityviniai gebėjimai, tai yra protiniai gebėjimai. Žmogus stendamas išlaiko daugiau kognityvinių gebėjimų, jeigu užsiema kažkokia fizinė patrauklė veikla, kuri lavina, pavyzdžiui, ir smulkę motoriką. O smulkioji motorika tai yra smulkus judesiai, na, įsivaizduokime, kaip tarkime žmogus, nežinau, žaidžia jojo. Tai tikriausiai visiems suprantamas pavyzdys. Na ir ten visokius triukus daro ir panašiai, ir tai labai apkrauna jo smulkę motoriką. Ir tuo metu ypatingai veikia stipriai mūsų galvos smegenų žievės paviršius, kuris atsakingas yra už motorinius įgūdžius. Todėl, jeigu žmogus nejuda, jeigu jisai gyvena sėslų gyvenimo, sakykime, režimą, prastai maitinasi, be abejo, sensta daug greičiau ne tik širdis ir kepenis, bet ir savaime suprantama galvos smegenys.
0: Girdėjote be medicinos mokslo daktaro Artūro Sujetos komentarą.

0: apie vadinamąją miško terapiją. Laidos pradžioje kalbėjome, kad tai tikrai gali būti naudingas dalykas ir mūsų savijautai, ir sveikatai, bet dažnai būna taip, kad žmonės išėję į parką ar į mišką vis tiek naršo socialiniuose tinkluose, tikrina telefonas elektroninį paštą, vis žvilgčioja į ekraną. O gydytojai perspėja, kad šitas įprotis turi savo kainą, nuo padidėjusio streso iki prastesnės miego kokybės. O tą poreikį pailsėti nuo ekranų gali išduoti įvairūs fiziniai ir emociniai požymiai. Tai reikėtų atkreipti į tai dėmesį, jeigu, pavyzdžiui, jaučiat dažnai akių nuovargį, sausumą, perštėjimą, jeigu pasitaiko dažni galvos arba sprando skausmai, jeigu suprastėjo miego kokybė, ar toks irzlumas yra didesnis. Taip pat galima pastebėti ir sunkumą susikaupti atliekant vieną užduotį, arba tokį automatinį norą vis pasitikrinti telefoną, netgi be kažkokios aiškios priežasties. Tai tikrai reikėtų atkreipti į šiuos simptomus dėmesį ir ypatingai šiuolaikiniam žmogui ši tema yra vis aktualesnė, nes poilsis nuo ekranų tikrai labai yra svarbus, nes kai esam nuolat prisijungę prie įrenginių, tai yra tiesiogiai siejama su padidėjusiu stresu, su nerimu. O ta skaitmeninė higiena, pailsėjimas nuo ekranų gali padėti atkurti ir psichologinę pusiausvyrą tų dirgiklių perpildytame pasaulyje. Taip pat prisideda ir prie emocinės gerovės saugojimo. Ir tai yra ypač svarbu, žinant, kad daugiau negu 75% žmonių naudojasi telefonu prieš miegą. O tie ekranai, žinoma, veikia ir mūsų miego kokybę. Ir labai svarbus aspektas susijęs su skaitmeniniu prietaisu naudojimu yra ta vadinamoji mėlynoji šviesa, didelės energijos šviesos dalis, kurią aktyviai skleidžia ekranai. O vakare ši šviesa gali slopinti melatonino, tai yra natūralaus miego hormono gamyba. Todėl ir sutrinka organizmo tas cirkadinis ritmas ir pasunkėjo užmiegimo procesas. Galbūt esate ir jūs pastebėję, jeigu prie telefono ar prie kito išmanaus prietaiso prieš miegą daugiau laiko praleidžiat, sunkiau būna užmigti. Tai tas vakarinis ekranų naudojimas tikrai gali turėti neigiamą poveikį ir bendrai savijautai. Aišku, yra žmonių, kurie dirba prie ekranų ir daug laiko praleidžia prie to, tai tikrai reikėtų ir jiems šiek tiek atsitraukti, kiek įmanoma nuo tų ekranų. Tai specialistai rekomenduoja išbandyti vadinamąją 20-20-20 taisyklę. Kągi reiškia tie 20-ukai? Tai tiesiog kas 20 minučių reikėtų padaryti 20 sekundžių pertrauką, žvelgiant į objektą, kuris yra bent 20 pėdų arba kitaip sakant 6 metrų atstumo. Taip pat verta bent kas valandą atsistoti, šiek tiek pajudėti. Ir tai taip pat išeis į naudą, atrodo tokie paprasti dalykai, bet būtent tokie maži žingsniai gali turėti stebėtinai didelį poveikį mūsų sveikatai.
1: Sveikatos patarimai. Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Sveikatos patarimai.
3: Daugelis mano, kad pradėjus trūkčioti akies vokui, organizmas iš karto signalizuoja apie tai, jog trūksta magnio. Iš tikrųjų, specialistai sako, kad priežasčių gali būti ir daugiau. Dažniausiai akių voko trūkčiojimas sukelia nuovargį, stresas, miego stoka, taip pat per didelis kofeino kiekis ar ilgas darbas prie ekrano. Aišku, magnis irgi yra labai svarbus mineralas, padedantis palaikyti normalią nervų, raumenų veiklą, tai jo trūkumas irgi gali prisidėti prie tokių pojūčių, bet vien dėl šio simptomo spręsti apie magnio stoką nereikėtų. Tai ką galim tokiu atveju padaryti, jeigu jaučiam pradėjusi trūkčioti akies voką? Tai tiesiog reikėtų pasistengti geriau išsimiegoti, daryti pertraukas dirbant prie kompiuterio. Taip pat riboti kavos ir energinių gėrimų vartojimą, jeigu juos mėgstate vartoti. Taip pat skirkite laiko streso mažinimui, poilsiui ir į savo mitybą įtraukite daugiau magnio turinčių produktų, riešutų, sėklų, ankštinių daržovių, taip pat viso grūdo produktų ir žalialapių daržovių. Bet jeigu akies trūkčiojimas nepraeina kelias savaitės, gal stiprėja arba kažkokių kitų simptomų atsiranda, žinoma, reikėtų pasikonsultuoti su gydytoju. Bet kitą kartą, kai tiesiog jums trūkčioja akis, tai neskubėti reikėtų kaltinti vien tik magnio trūkumą. Galbūt jos organizmas tiesiog prašo daugiau poilsio.

Artėja pirmą valandą, taigi netruko žinios, o žiniose, tarp kitų naujienų, pakalbėsime ir apie tai, jog per 20 metų, kaip skelbiama, nusikalstamumas Lietuvoje sumažėjo daugiau nei per pus. Tačiau tam tikrų nusikalstamų veikų padaugėjo. Taigi, plačiau apie tas, tai ir kitos naujienos jau visai netrukus. Po žinių pratęsim laidą, viskas bus gerai.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Per pastaruosius 20 metus Lietuvoje nusikalstamumas sumažėjo daugiau nei per pus, o šalis išlieka tarp saugiausių ES valstybių, rodo Vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. 2005-2025 metų laikotarpiu užregistruotų nusikalstamų veikų sumažėjo 52%, nužudimo 81%, plėšimų net 95%, vagysčių 78%. Ministerijos vertinimu, tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi ministerija pažymė, kad tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimo padaugėjo 25%, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Baltijos šalių oro erdvė pastaruoju metu pažeidus ne vienam dronui, paveiktam Rusijos elektroninės kovos priemonių, į Lietuvą po kelių savaičių turėtų atvykti specialistai iš Ukrainos, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jie konsultuos, kaip kovoti su jų šalį įskrendančiais dronais. Nuo birželio 1-osios avių laikytojai gali teikti paraiškas paramai gauti už savanoriškai atliktą avių vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos, pranešė Žemės ūkio ministerija. Anot jos, šiai paramai šiemet skirta 300 tūkstančių eurų. Kompensuojama dalis patirtų išlaidų už 2026 metų sausio 1, gegužės 31 dieną atliktą vakcinaciją. Išmoka sieks 2,5 euro už vieną vakcinuotą avį. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija kreipėsi į ūkininkus su prašymu nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislėpia laukinių gyvūnų jaunikliai. Medžiotojų teigimu šienapjūtė kasmet pareikalauja 1000 jauniklių gyvybių. Pasak medžiotojų, modernus dronai su termovizorinė įranga gali pastebėti gyvūno kūno šilumą dar prieš įvažiuojant technikai. Praeis daugiau nei 2 mėnesiams po to, kai Minsko režimas leido išvykti šalies teritorijoje sulaikytiems lietuviškiems vilkikams, Baltarusijoje jų liko nedaugiau kaip 200. Sako dalį Lietuvos viešėjų vienijančios asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas. Tiesa, anot jo, gali būti, kad šios transporto priemonės į Lietuvą nebegrįš, nes jų parsivežti neapsimoka. Linavos prezidento teigimu, mokesčiai už vieną Baltarusijoje buvusių krovininių transporto priemonių sąstatą nepasikeitė, siekia apie 6 tūkstančius eurų. O ten likusi Linavos prezidento teigimu, mokesčiai už vieną Baltarusijoje buvusių krovininių transporto priemonių sąstatą nepasikeitė, siekia apie 6

0: mėnesių Europoje gali mažėti kuro gamybą, o tai kels riziką alijanso saugumui. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad Kyjivas turi iki žiemos truksinti galimybę langą deryboms su Rusija dėl karo užbaigimo. Pasak jo, nuo 2025 metų gruodžio Rusija pradėjo prarasti iniciatyvą mūšio laukę ir jis pasidalijo šį informaciją su JAV partneriais. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad niekas nepateisino šiuo metu vykstančios didelės eskalacijos pietų Libane ir paragino visam laikui nutraukti kovas. Po pokalbio su regiono lyderiais jis nurodė, kad yra būtina greitai pasiekti susitarimą tarp Jungtinių valstijų ir Irano.
1: Sportas.
0: Norvegijos ledo ritulio rinktinė pirmą kartą šalies istorijoje pasidabino pasaulio čempionato medaliu. Šveicarijoje vykusiame pasaulio ledo ritulio mažajame finale norvegai po pratesimo 3-2 palaužė Kanados ekipą ir iškovojo bronzą. Tarp Roland Garros turnyro likusių dalyvių, aukščiausią reitingą turintis Aleksandris Zverevas, 8-finalyje 7-6, 6-4, 6-1, nesunkiai įveikė Olandą Jesperą de Jongą. Tenisininkų dvikova truko 2 valandas ir 16 minučių. Ir apie orus. Šiandien rytinėje šalies pusėje dangus bus nepastoviai debesuotas, lietaus nenumatoma. Vakariniuose rajonuose debesų bus daugiau, po pietinėmis valandomis čia kai kur nulis trumpas, nedidelis lietus. O dieną oro temperatūra daug kur sieks 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus pietvakariniuose krašto rajonuose, o pajūryje, ypač Kuršių nerijoje, temperatūra svyruos tarp 16-18 laipsnių. Naktį į antradienį bus nepastoviai debesuota. Iš vakaro, kur nekur gali nukristi lašas kitas lietaus. Paryčiais vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra naktis svyruos apie 8-13 laipsnių. Antradienio popietę daug kur, ypač vakariniuose ir pietiniuose rajonuose, prapliups trumpu vasarišku lietumi. Vietomis lietų lydės perkūnija. Temperatūra antradienio dieną pakilus iki 20-25 laipsnių šilumos. Pajūryje bus 16-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietės. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimą ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 65 6 86. Kartojame 06 08 65 6 86.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas – Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt – tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Isveta.lt – draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Jau 13 valandų ir 13 minučių. Sveiki sugrįžę į laidą Viskas bus gerai. Ir metas mūsų popietės diskusijai vasarą prasidėjo, o kartu su jie yra atostogus sezonas. Ir vieni būna jau prieš kelis mėnesius susisakė viešbučio suplanavę maršrutus, susidėlioja kiekvieną kelionės dieną. O kiti sako, jo geriausi nuotykiai gimsta tada, kai tiesiog sėdi į automobilį, važiuoji ten, kur veda kelias, nieko iš anksto nesuplanavęs. Bet aišku, skirtingai žmonės elgiasi, vieni mėgsta labai kruopščiai suplanuoti atostogas keliones. Žinoma, tai leidžia ir stresų išvengti, ir pinigų dažnu atveju sutaupyti. Bet kitą kartą tas spontaniškas sprendimas, pavyzdžiui, vakare nuvykti prie jūros ar ežero, tampa viena gražiausia vasaros istorijų. Juk kartais įsimena ne tik tai, kas buvo suplanuota, o tai, kas nutiko netikėtai. Tai šiandien noriu ir jūsų paklausti, ar verta atostogas planuoti iš anksto, ar vis tik geriausiai sprendimai gimsta spontaniškai. Galbūt turit kokią nors istoriją apie kelionę, kuri buvo suplanuota iki smulkmenų ir kuo puikiausiai pavyko ir visą laiką stengiatės viską susiplanuoti. O galbūt kaip tik prisimenat kokią nors netikėtą išvyką, kuri virto nepamirštamu nuotykiu. Tai galit pasidalinti savo patirtimis, savo nuomonėmis šią temą. O studijos telefono numeris 037 34 2202. Aišku, dalintis savo istorijomis galite ir elektroniniais laiškais adresu eglė@pukas.lt.

Skalvoj, kad tu manu.

Ir priminsiu šiandienos diskusinę temą. Kalbam apie tai, ar verta planuoti atostogas iš anksto, ar geriausiai sprendimai gimsta spontaniškai. Iš tikrųjų, nuomonių šio klausimu yra pačių įvairiausių ir pasižiūrėkime, kągi mūsų klausytojai galvoja ar planuoja iš anksto savo atostogas. Štai Jonas iš Alytaus mums atsiuntė elektroninį laišką ir sako, jog yra būtent iš tų, kurie viską susiplanuoja iš anksto. Sako, pernai dar žiemą užsisakymo atostogas Italijoje, gavome ir kainas geresnės ir nereikėjo skubėti, viskas praėjo sklandžiai. Sako, man tai visada ramiau, kai žinau, kur važiuosiu, kur nakvosiu. Na, o Rasa iš Kauno dalyjasi kiek kita patirtime ir kita nuomonė, sako, man tai geriausias atostogas būna spontaniškus. Sako, prisimenu, kai vieną praėjusios vasaros savaitgalį su draugėmis nusprendė važiuoti prie jūros. Ir nakvynę vietoj radom, o įspūdžių buvo daugiau, negu per kurias nors ilgai planuotas keliones. Iš tikrųjų, visa tai dar kartą primena mums, kad vasara ir graži tuo, jog jie telpa ir planai, ir netikėtumai. Nebijoju, kad ir iš jūsų, kai kas jau žinot, kur leisti atostogas, kiti galbūt dar laukit įkvėpimo, bet kokią atveju norisi palinkėti, kad šios vasaros kelionės atneštų kuo daugiau gerų emocijų ir malonių atradimų.

0: sukaupus pakankamą finansinį rezervą, kuris padėtų padengti įsipareigojimus bei būtinas išlaidas bent 3 mėnesius, kitas santaupas jau drąsiai galima investuoti ilgalaikiams tikslams pasiekti. Kur rekomenduoja investuoti specialistai, klausykite Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikienės komentare.
1: Mes turime tokią sudėtingą situaciją, kai net pinigų srautui didėjant, atlyginimams augant ir na, žmonėms turint daugiau laisvų lėšų, negu kada nors turėjo iki šiol ir nuotaikoms esant visai geroms, finansinis raštingumas mūsų gana žemas ir santaupas žmonės arba laiko grinais, arba laiko indėliuose banke, kuris yra saugus pasirinkimas, tačiau jis neduoda dažniausiai jokios gražos šiuo metu, arba na, labai mėgsta dar lietuviai investuoti į antrą būstą, į sodybas, į kitus dalykus, kas atrodo apčiuopiama ir tarsi ranka pasiekiama, bet kita vertus tai irgi yra lygiai toks pat rizikingas investavimo būdas, nes mes, sakykime, nelaimė ištikus labai sunku tos pinigus paimti, parduoti greitai žemę, butą ar sodybą, jo labai pirmo karantino metu mes matėme, kad tie, kurie turėjo investavę, pavyzdžiui, į butus trumpalaikiai nuomai arba sodybai, jie turėjo patys rūpintis šituo turtu, o pajamų negaudavo, nes turistų nebuvo ir šventės buvo apribotos. Tad investuojant irgi reikėtų pagalvoti, kiek tai greitai galima atsiimti šitos pinigus man reikalui esant, ir kiek aš gerai išmanau visas rizikas, kiek aš galiu rizikuoti, kiek aš galiu uždirbti. Tad pasidomėti galima ir investicijom į obligacijas, ir į akcijas, galima parinkti saugius variantus. Ir tai yra, na, pavyzdžiui, sakykime, obligacijos dažnai būna ir garantuojamos valstybės išpirkti. Tų variantų yra daug. Ir nereikėtų susikoncentruoti į vieną ar kitą, ar tuo labiau, na, tokį atrodo lengviausiai pasiekiamą šiam momentui.
0: Girdėjote Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikienės komentarą.

Ar kada nors susimąstėte, kiek žmonių turi tokią pačią pavardę kaip jūs? Štai Airijoje neseniai vyko iš tikrųjų neįlinis susitikimas. Įsivaizduokit, vienoje vietoje susirinko beveik 2000 žmonių, turinčių O'Sullivano ir Sullivano pavardės. Ir taip jie pagerino rekordą, iki šiol priklausiusi Galagerio pavardės atstovams. Na, vaizdas nebijoju, kad įspūdingas 1000 žmonių, kurie vieni kitų galbūt niekada nėra matę, bet juos sieja tas pats šeimos vardas, ta pati pavardė. Vieni aišku savo tolimų giminaičių bandė ieškoti, kiti tiesiog norėjo tapti tokio istorinio įvykio dalimi, kuris tapo ir rekordinis. Nu, mes galim tik pasvarstyti, kaip atrodytų toks susitikimas Lietuvoje, ar daugiausiai žmonių sulauktų Kazlauskų, Petrauskų, Jankauskų ar Paulauskų pavardės. Na, manau, kad tikrai vienoje vietoje susirinktų nemažai bendro pavardžių. Tai iš tiesų tokie renginiai primena, kad pavardė tai yra ne tik įrašas dokumente, bet ir pasakoja mūsų šeimos istoriją ir tradiciją saugo. Kartais netgi padeda atrasti netikėtus giminystės ryšius.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: vasarą prasidėjom. Tai tas metų laikas, kai nebejoju, kad ir saulės daug sulauksim ir gražių akimirkų, o kokia gi vasaros pradžia, be šiltų žodžių, be mėgstamos muzikos. Taigi galite jau dabar pasveikyti jums brangius žmonės, artimuosius draugus, kolegas, kaimynus, įvairiausių švenčių progomis. Galbūt jie birželio pirmąją švenčio savo gimtadienį ar kokią kitą sukakti. Jų šventę galite dar įsimintinesnę padaryti, perdodami linkėjimus čia tiesioginėme eteryje. O studijos telefonas. Mano numeris 037-34-2202. Viena iš progų vardo diena, tai žinoma sveikinam ir šiandienos varduvininkus, tai yra Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas ir Juvencijus. Taigi, siunčiam linkėjimus jums, aišku, sveikiname ir jubiliatus, bei kitas gražias suktis švenčiančius. O jeigu norite pasveikinti saviškius, skambinkite į studiją jau dabar.
1: Pasveikink pirmą

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Ir mums į studiją iš Kauno paskambinusi klausytoja Jolanta siunčia linkėjimus savo vyrui Algiui gimimo dienos proga, linki daug energijos, juoko, geros nuotaikos, kad šie ir visi kiti ateinantis metai atneštų daug, daug laimės į jo širdį. Eteryje Algiui nuskambės ir muzikinė dovana. Sveikiname jūs!

3 minutės belieka iki antros valandos. Taigi netrukus žinios, o žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog šiandieno šalies abiturientai laikė privalomą valstybinį brandos egzaminą. Apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, po to programoje ir dienos aktualijų apžvalga.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Pirmadienio šalies abiturientai laikė privalomą lietuvių kalbos valstybinį brandos egzaminą. Dvyliktokai rašė rašinį, jie svarstė apie blogį, kuklumą, interpretavo eilėraštį ar Jurgio Savicko novelę. Šį egzaminą laikyti pasirinko per 27212. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams, siekiantiems gauti brandos atestatą. Praeis daugiau nei 2 mėnesiams po to, kai Minsko režimas leido išvykti šalies teritorijoje sulaikytiems lietuviškiems vilkikams, Baltarusijoje jų liko nedaugiau kaip 200, sako dalį Lietuvos vežėjai vienijančios asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas. Tiesa, anot jo gali būti, kad šios transporto priemonės Lietuva nebegrįž, nes jų parsivežti neapsimoka. Linavos prezidento teigimu mokesčių už vieną Baltarusijoje buvusi krovininio transporto priemonių sąstata nepasikeitė. Siekia apie 6000 eurų, o ten likusios transporto priemonės, anot Mikėno, nėra tokios vertingos. Susisiekimo ministerijai siūlant nekilnojamojo turto mokesčių, neapmokestinti viešojo transporto infrastruktūros, Klaipėdos savivaldybė sako, kad dėl to jie neteks daug pajamų, nes nuo šio mokesčio būtų atleista jūrų uosto infrastruktūra. Pasak jos vyriausybė pritarus ir neapmokestinant molų, bangolaužių, laivybos kanalų, krantinių, navigacijos ir kitų įrenginių bei kelių uosto teritorijoje, savivaldybė netektų didelės dalies pajamų, kurios dabar investuojamos į miestų infrastruktūrą, taip suvaldant neigiamą Klaipėdos uostą aptarnaujančio sunkiojo krovininio transporto poveikį. Savivaldybė skaičiuoja, kad neapmokestinus šio turto jos netekimai kasmet preliminariai siektų nuo 3,7 iki 4,2 milijono eurų. Dėl Krūnos tilto statybos darbų antradienį ir trečiadienį bus eismo ribojimo. Eismo ribojimai pasitiks važiuojant Kauno kryptimi, bus uždaroma pirmoji eismo juosta. Ribojimo metu bus atliekami tilto per Krūną statybos darbai, plieninių perdangos konstrukcijų iškrovimas, galimas trumpalaikis eismo sulėtėjimas. Į Aljanso rytinio šalis pastaruoju metu vis įskrendant koviniams dronams, Ukrainos ministrė pirmininkė pabrėžė, kad tokių incidentų akivaizdoje, bei kovoje su Rusijos skleidžiamo propaganda, svarbu, kad partneriai šiais klausimais bendrautų su Kyivu. Praėjusią savaitę Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamą į namą Rumunijoje. Bepiločiai orlaiviai pastaruoju metu buvo įskridę ir į Baltijos šalis. Praėjusią savaitę oro pavojus paskelbtas ir Kaliningrado srityje. Tai pirmas kartas, kai šioje Rusijos dalyje buvo įvesti tokie ribojimai nuo karo Ukrainoje pradžios. NATO operatyvinio energetikos komiteto bendrapirmininkis sako, kad kilus karui sąjungininkėms prireiks didelio kiekio aviacinio kuro, todėl būtina jau dabar investuoti į didesnį jo gamybą ir infrastruktūrą. Jis taip pat pabrėžė, jog dėl transporto elektrifikacijos Europoje gali mažėti kuro gamybinio kuro, todėl būtina jau dabar investuoti į didesnį jo gamybą ir infrastruktūrą. Jis taip pat pabrėžė, jog dėl transporto

0: metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusios sausumos sienos atkarpos su Rusija. Anot vidaus reikalų ministro, neseniai įvykę incidentai su dronais parodė, kad planuojant pajėgumus, rizika buvo įvertinta realistiškai, o sprendimai buvo priimti apdairiai.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio salės futbolo ekipa tęsė sudėties komplektavimo darbus artėjančiam 2026-2027 metų sezonui. Komandoje ir toliau rungtyniaus Lietuvos salės futbolo rinktinės nariai Justinas Zagurskas ir Benas Pietinis. Ciuriche finišavo pasaulio ledo ritulio čempionatas. Finale, kuriame prireikė pratesimo, Suomijos rinktinė 1-0 įveikė Šveicarijos komandą.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį orų sąlygos keisis mažai, bus nepastoviai debesuota. Iš vakaro, kur nekur, gali nukristi lašas kitas lietaus. Paryčiais vietomis nusidrieks rūkas, vėjo beveik nesijaus. Temperatūra naktį sviruos apie 8-13 laipsnių. Antradienio popietė daug kur, ypač vakariniuose ir pietiniuose rajonuose, prapliups trumpu vasarišku lietumi. Vietomis lietų lydės perkūnija. Vėjas bus pietinių krypčių 5-10 metrų per sekundę. Perkūnijos metu kai kur gali sustiprėti iki 12-14 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio dieną pakilus iki 20-25 laipsnių šilumos, pajūryje bus 16-19 laipsnių. Trečiadienį kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Naktį temperatūra sviruos apie 10-15 laipsnių. O trečiadienio dieną termometrai rodys 21-26 laipsnius šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux. Rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Šiuo metu 14 valandų ir 14 minučių. Sveiki visi, metas aktualijų apžvalgai ir pirmiausia, pradėkime nuo naujienų iš mūsų šalies. Prasidėjo vasara ir tam tikrų pokyčių sulauksime. Kaip skelbiama, nuo birželio 7 dienos įsigaliojo dalis su atlygio skaidrumu susijusių pokyčių, tačiau kai kurios nuostatos ir jų įgyvendinimo etapai nukeliami vėlesniam laikui. Na, kai kas išliks. Pavyzdžiui, išlieka reikalavimas darbuotojų atrankoje ir darbo skelbimuose nurodyti darbo užmokestį. Jei atlyginimas būtų numatytas įmonės kolektyvinėje sutartyje, kandidatas turi gauti tos sutarties skyrių prieš derybas apie darbo užmokestį, kad galėtų pasižiūrėti, žinoti, kokios yra galimybės ir kokybiškai derėtis. Tai yra skaidrumas atrankos procese. Kitas pokytis susijęs su darbuotojų atranka. Darbdaviai ar atrankos specialistai negalės klausyti kandidato apie buvusį ar dabartinį darbo užmokestį. Šis klausimas bus toks pat nelegalus, kaip ir klausimas apie planuojamus vaikus. Kitas pokytis yra susijęs su didesnėmis darbuotojų teisėmis, tai konkrečiau su didesnėmis sankcijomis darbdaviams, jei pralaimėtas ginčas dėl diskriminacijos darbo užmokestyje. Nuo pokyčių darbo rinkoje pereikime prie policijos reidų. Policija skelbia, kad birželio mėnesį vykdys įvairius reidus ir pirmiausia dėmesys bus skiriamas valstybinės, taip pat ir vietinės reikšmės keliams ir ypatingai bus tikrinami judriausių transporto priemonių, tai yra dviračių, motorinių dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, mopedų ir motociklų vairuotojai. Šį mėnesį vyks ir dvi Europos kelių policijos tinklo, Roadpol, inicijuotos priemonės, kurias surengs daugelio Europos šalių kelių policijos pajėgos. Ir, žinoma, mūsų šalyje tai vyks. O kalbant apie jau prasidėjusius reidus, ar artimiausius, tai birželio 1-3 dienomis, pareigūnai vykdys važiavimo per sankryžos, geležinkelių pervažos ir šviesoforo signalų paisimo kontrolę. O nuo birželio 1-7 dienos dviračių transporto priemonių vairuotojų kontrolė bus vykdoma. Tai ir yra Europos kelių policijos tinklo Roadpol, apie kurią prieš tai užsiminiau inicijuota priemonė. Ir analogiška priemonė skirta dviračių elektrinių mikrojudumo priemonių mopedų motociklų vairuotojų elgesį kelyje kontroliuoti ir jų saugumui užtikrinti buvo vykdyta ir praėjusių metų gegužę.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: aktualijų laida tęsiasi. Jau prieš tai žiniuose minėjome, jog šiandieną buvo vykdytas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas. Ir kai jau jis buvo įsibėgėjęs, skelbimo, jog kai kurios Kauno mokyklos sulaukė elektroninių laiškų su grasinimais dėl sprogmenų. Pranešta, kad kai kurios mokyklos ėmė tiesiog evakuoti mokinius ir personalą. Lietuvos policija ugdymo įstaigų vadovus informavo tęsti ugdymo procesą ir tęsti visas suplanuotas veiklas. Apskritai Kauno policija sulaukė 11 pranešimų apie mokyklose galimai padėtus sprogmenis. 10 iš jų Kaune, vienas dėl mokyklos Kaišiadorių rajone. O tokių grasinančių pranešimų sulaukė ne tik Kauno mokyklos. Lietuvoje plinta nauja, itin tokia rafinuota telefoninių sukčių schema, kurie nusikaltėliai sugeba suvaidinti, na, kokį, galima sakyti, trijų dalių spektaklį ir policija įspėja, kad šį kartą aferistai vienu metu apsimeta ir medikais, ir teisėsaugos pareigūnais, ir banko darbuotojais, jų tikslas visiškai supainioti auką ir ištušinti jos sąskaitas. Tai kaip veikia ta nauja schema? Tai viskas prasideda nuo neva nekaltos skambučių išgydymo įstaigos ir žmogui siūlomų užsiregistruoti sveikatos patikrai, o praradus budrumą išviliojami pirmieji asmens duomenys. Bet tai yra tik masalas, o tikrasis puolimas prasideda jau po kelių minučių, kai į aukos telefoną paskambina policininkas, kabutėse, ir praneša apie neva grėsiantį pavojų. Tai pirmiausia, gyventojai paskambina tariamos poliklinikos ar kitos medicinos įstaigos darbuotojas. Tada pokalbio metu siūloma registruotis įvairioms medicinos procedūroms ar sveikatos patikroms. Ir žmogus, manydamas, kad kalba su gydymo įstaigos specialistu, dažnai ir atskleidžia savo asmens duomenis. Na ir tada paskambina tariamos policijos pareigūnas ir praneša, kad asmuo ką tik telefonu bendravo su sukčiais, kurie prisidengdami medicinos paslaugomis bandė išgauti jos asmens duomenis, o dabar galimai siekia paimti paskolą ar atlikti neteisėtas operacijas jo banko sąskaitoje. Na ir taip siekiant tarsi apsaugoti sąskaitoje esančias lėšas, į pokalbį įsitraukia ir tariamas banko darbuotojas, kuris ragina žmogus skubiai atlikti įvairius veiksmus, pavyzdžiui, įsidiegti nuotolinio valdymo programėlės, perduoti banko prisijungimo duomenis, išgrininti ir perduoti pinigus atvykusiam kurjeriui ir daugeliu atveju sukčiai kalba rusų kalba. Tai labai svarbu žinoti, kad nei tikri pareigūnai, nei bankų ar ligoninių darbuotojai niekada telefonu neprašys jūs atlikti jokių finansinių operacijų ar slaptažodžius padiktuoti ar siųsti įtartinų programėlių. Tai jeigu sulaukite panašaus skambučio, tai tiesiog reikėtų nedelsiant nutraukti pokalbį.
1: Dienos aktualijos.

0: Vis labiau populiarėja elektroninė prekyba. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskinė atskleidė, kas padeda sumažinti riziką pakliūti į nepatikimų pardavėjų rankas.
1: Jeigu parduotuvėje nusižiūrėjote pirkinį, neskubėkite jo įsigyti. Pirmiausia, patikrinkite, ar parduotuvė, net jei ji veikia ir socialinėme tinkle, nurodo savo adresą, telefono numerį ir elektroninį paštą. Jei ne, prireikus susisiekti su pardavėju, gali kilti keblumų. Jei informacija elektroninėje parduotuvėje pateikta su gramatinėmis klaidomis, kai kur likę neišversti žodžiai, tai signalas, kad galimai susidūrėte su sukčiais, o galbūt tinklapyje tiksi laikrodukas įspėjantis apie greitai pasibaigsiančią akciją. Įtarimai turėtų kilti ir jeigu pateikiami gausus ir labai panašus teigiami atsiliepimai apie pardavėją, bei kur kas pigiau nei kitur siūlomos prekės. Taip pat atkreipkite dėmesį į elektroninės parduotuvės adreso pavadinimą. Į garsių prekės ženklų pavadinimus panašus domenai gali slėpti duomenų vagysčių svetainę. Na, apsisprendę pirkti, atidžiai perskaitykite pirkimo pardavimo sutarties sąlygas. Ar smulkiomis raidėmis neparašyta, kad jums reikės sumokėti ir tam tikrus paslėptus mokesčius. Įsitikinkite, kad prekybos internetu portalas saugomas. Tokio portalo interneto adresas prasideda raidėmis HTTPS, o ne HTTP. Apatiniame dešiniajame kompiuterio ekrano kampe matyti spynos arba rakto simbolis. Jeigu jų nėra, verčiau čia nepirkite. Jei pardavėjas leidžia susimokėti atsiimant prekes, geriau rinktis šį atsiskaitimo būdą. Taip pat, jei yra galimybė daugiau naudoti kreditinę kortelę ar rinktis mokėjimo tarpininkų paslaugas. Įsigyta prekė Lietuvoje turi būti pristatyta ne vėliau nei per 30 dienų, nebent yra sutarta kitaip. Jei pirkinys jūsų taip ir nepasiekia, o pirkdami mokėjote kortelę, turite galimybę pinigų susigražinti. Tam reikia kreiptis į savo banką ir prašyti pritaikyti pinigų susigražinimo procedūrą. Panaši procedūra įmanoma, jeigu mokėta naudojantis kai kuriomis elektroninio mokėjimo sistemomis. Tačiau, jei už prekes mokama banko pavadimu, tikimybė susigražinti pinigus labai nedidelė. Na, o jei esate nepatenkintas prekė ar paslauga, o dėl problemos išsprendimo savarankiškai susitarti su pardavėju nepavyksta, galite kreiptis į valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą, kuri nagrinėja ginčius tarp vartotojų ir pardavėjų ne teismo tvarka. Tais atvejais, kai pardavėjas registruotas kitoje ES šalyje, Norvegijoje, Islandijoje ar Jungtinėje karalystėje, galima nemokamos pagalbos kreiptis į Europos vartotojų centrą Lietuvoje.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos, tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskinės komentarą.

0: Dienos aktualijos.
1: Kasgi svarbaus vyksta užsienyje. Rusija dėl Ukrainos dronų smūgių prieš naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą, kaip skelbiama, iki lakryčio 30 dienos stabdo aviacinių kurų eksportą. O to tikslas yra užtikrinti stabilumą vietos degalų rinkoje. Apie tai šiandien Maskvoje pareiškė vyriausybė. Rusija aviacinių kurą eksportuoja daugiausiai geležinkelių į Vidurinę Aziją, pirmiausiai į Kazachstaną, Kirgiziją, Tadžikistaną ir Uzbekistaną. Ukraina savo ruoštų pastaraisiais mėnesiais sustiprino savo atakas prieš naftos ir dujų įrenginius Rusijos gilumoje, taip siekdama apriboti svarbius Maskvos pajamų šaltinius karui prieš Ukrainą. O Rusijos vyriausybė jau apribojo benzino išvežimą, be to svarstomi ribojimai dizelinui. Jungtinės valstijos ir Iranas šiandien pranešė, kad vėl apsikeitė smūgiais, taip dar labiau padidindami įtampą galiojant trapioms paliauboms ir įstrigus deryboms. Savaitėmis trunkančios sudėtingos derybos, paženklintos aštrė retorika ir pavieniai smurto protrukiais, nepadėjo pasiekti susitarimo užbaigti karą ir atverti Hormūzo sąsiaurių, kuris yra gyvybiškai svarbus naftos tiekimai. O Vašingtonas ir Teheranas smarkiai nesutarė tokiais klausimais kaip Irano branduolinė programa ir kovas Libane, kurias Iranas reikalauja nutraukti. Naujasis Vengrijos premjeras Peteris Madjaras pagrasino prezidentui apkaltą, jei šis neatsistatydins. Tai Madjaras pareiškė šiandieną po susitikimo su šalies vadovu. Madjaras ir jo proeuropietiška konservatorių partija balandį vykusiuose parlamento rinkimuose įveikė ilgametį premjerą Viktorą Orbaną ir šio Europos Sąjungos kritišką dešiniųjų populistų partiją ir nuo tada reikalauja prezidento atsistatydinimo.

0: Reklama.
1: Jaukus, gamtai ir žemaitiškumu išsiskiriantis Skuodo kraštas kviečia į didžiausią rajono šventę. Kvietam visus į birželio 5-7 dieną vykstantį Skuodo šventę.
2: Tai šventė visiems. Sau įdomią veiklą ras kiekvienas. Birželio 5 dieną vyks vaikų šventė. Mažųjų lauks edukaciniai užsiėmimai, žaidimai ir daugybė smagių veiklų. Birželio 6 dieną šventinė nuotaika kurs Skuodo rajono įstaigų eiseną nuo Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos iki miesto centrinio stadiono, kur vyks pagrindinė šventės dalis – koncertas. Vakaro programoje Kazlų Rūdos koncertinis pučiamųjų instrumentų orkestras Atžalynas, charizmatiškasis Gabrielius Vagelis, energingasis Vidas Bareikis su gyvo garso grupe bei įspūdingas Richard Saulė ir grupė Queen muzikos šou pasirodymas iš Latvijos. Šokiai ir lazerių šou. Kviečiame susitikti Skuode, mieste, kuriame skamba muzika, gyvena tradicijos ir juntama tikra žemaitiška dvasia.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
1: Pasidomėkim ir sporto naujienomis. Štai Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro kvalifikacijos starte 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 27 minutės 6-7, 6-0, 6-3 įveikė Portugalę Mariją Garciją. Lietuvė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Vengrijoje įvyko antrasis Europos automobilių ralio kroso čempionato etapas. Jame startavo ir sėkmingai pasirodė 17-metis jurbarkietis Rytis Gurklys. Po dramatiškai prasidėjusių lenktynių lietuvis sugebėjo atsitiesti ir finale iškovojo antrąją vietą. Kalbant apie Lietuvos moterų tinklinio rinktinę, jie sugrįžimą po 10 metų pertraukos pasižymėjo triumfuodamos CEF Europos lygos preliminarioje etapo turnyre. Lietuvos tinklininkės paskutinėse turnyro rungtynėse 2-3 Albanijos komandai nusileido, tačiau tai nesutrukdė išsaugoti pirmosios vietos bei pelnyti kelialapį Europos lygos pagrindinį etapą.

po maždaug 4 minučių eteryje jau ir žinios, lygiai 3 valandą. O šiandienos aktualijų laida baigėsi. Ačiū klausysiems. Po žinių girdėsite ir radio knygą. Visiems gražaus pirmadienio.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Per pastaruosius 20 metus Lietuvoje nusikalstamumas sumažėjo daugiau nei per pus, o šalis išlieka tarp saugiausių ES valstybių, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. 2005-2025 metų laikotarpiu užregistruotų nusikalstamų veikų sumažėjo 52%, nužudimo 81%. Plėšimų net 95%, vagysčių 78%. Ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi ji pažymė, kad tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomas technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 25%, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Baltijos šalių oro erdvė pastaruoju metu pažeidus ne vienam dronui, paveiktam Rusijos elektroninės kovos priemonių, į Lietuvą po kelių savaičių turėtų atvykti specialistai iš Ukrainos, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jie konsultuos, kaip kovoti su jų šalį įskrendančiais dronais. Nuo birželio pirmosios avių laikytojai gali teikti paraiškas paramai gauti už savanoriškai atliktą avių vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos, pranešė Žemės ūkio ministerija. Anot jos šiai paramai šiemet skirta 300 tūkstančių eurų. Kompensuojama dalis patirtų išlaidų už nuo 2026 metų sausio 1 iki gegužės 31 dienos atliktą vakcinaciją. Išmoka sieks 2,5 eurų už vieną vakcinuotą avį. Pirmadienio šalies abiturientai laikė privalomą lietuvių kalbos valstybinį brandos egzaminą. Dvyliktokai rašė rašinį, jie svarstė apie blogį, kuklumą, interpretavo eilėraštį ar Jurgio Savicko novelę. Šį egzaminą laikyti pasirinko per 27212. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams, siekiantiems gauti brandos atestatą. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija kreipėsi į ūkininkus su prašymu nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislėpė laukinių gyvūnų jaunikliai. Medžiotojų teigimu šienapjūtė kasmet pareikalauja 1000 jauniklių gyvybių. Pasak medžiotojų, modernus dronai su termovizorinė įranga gali pastebėti gyvūno kūno šilumą dar prieš įvažiuojant technikai. Policijos pareigūnai birželį tikrins, kaip kelių eismo taisyklių laikosi dviratininkai, elektrinių paspirtukų, mikroidumo priemonių vairuotojai. Kaip skelbia policija, birželio 1, 7 ir 11, 13 dienomis šalies keliuose bus vykdomas sustiprinti elektrinių mikroidumo priemonių dviračių ir elektrinių dviračių vairuotojų kontrolę. Į Aljanso rytinės šalis pastaruoju metu vis įskrendant koviniams dronams, Ukrainos ministrė pirmininkė pabrėžė, kad tokių incidentų akivaizdoje bei kovoje su Rusijos skleidžiama propaganda, svarbu, kad partneriai šiais klausimais bendrautų su Kyivu. Praėjusią savaitę Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamą į namą Rumunijoje. Bepiločiai orlaiviai pastaruoju metu buvo įskridę ir į Baltijos šalis. Praėjusią savaitę oro pavojus paskelbtas ir Kaliningrado srityje. Tai pirmas kartas, kai šioje Rusijos dalyje buvo įvesti tokie ribojimai nuo karo Ukrainoje pradžios. Rusija dėl Ukrainos dronų smūgių prieš naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą iki lapkričio 30 dienos stabdo aviacinio kūro eksportą. Tikslas yra užtikrinti stabilumą vietos degalų rinkoje, pirmadienį Maskvoje pareiškė vyriausybė. Rusija 20 dienos stabdo aviacinio kūro eksportą. Tikslas yra užtikrinti stabilumą vietos degalų rinkoje. Pirmadienį Maskvoje

0: įstrigus deryboms. Vašingtonas ir Teheranas smarkiai nesutarė tokiais klausimais kaip Irano branduolinė programa ir kovas Libane, kuris Iranas reikalauja nutraukti. Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarus, dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdėkti trijose atkarpose šalies pietryčiuose, tarp Luhamo sienos skirtimo punktai ir Estijos, Latvijos bei Rusijos sienos suskirtimo taško. Šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusios ausumos sienos atkarpos su Rusija. Anot vidaus reikalų ministro, neseniai įvykę incidentai su dronais parodė, kad planuojant pajėgumus, rizika buvo įvertinta realistiškai, o sprendimai buvo priimti apdairiai. Ispanijos sala, itin mėgstama turistų, nusprendė uždrausti visus naujus trumpalaikinumai skirtus būstus, įskaitant namus ir vilas. Vietos valdžia tokiu būdu siekia apsaugoti gyventojus, kurie vis dažniau priversti palikti savo gyvenamosius rajonus dėl sparčiai augančių būsto kainų. Maljorkos politikai artimiausiu metu ketina patvirtinti naujas priemonės, kurios turėtų padidinti būsto prieinamumą vietiniams gyventojams. Visoje Varšuvoje nuo birželio pirmos dienos įsigalioja draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais. Dabar Varšuva taps viena iš daugybės Lenkijos savivaldybių reguliuojančių alkoholio pardavimą vėlyvų paros metu. Panašias priemonės priėmė jau daugiau nei 200 vietos savivaldos institucijų.
1: Sportas.
0: Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro kvalifikacijos starte 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 27 minutes 6-7, 6-0, 6-3 įveikė Portugalę Mariją Garciją. Lietuvė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Kauno Žalgirio salės futbolo ekipa tęsia sudėties komplektavimo darbus artėjančiam 2026-2027 metų sezonui. Komandoje ir toliau rungtyniaus Lietuvos salės futbolo rinktinės nariai Justinas Zagurskas ir Benas Pietinis. Šią naktį orų sąlygos keisis mažai, bus nepastoviai debesuota, paryčiais vietomis nusidrieks rūkas, vėjo beveik nesijaus. Temperatūra naktį svyruos apie 8-13 laipsnių. Antradienio popietę daug kur, ypač vakariniuose ir pietiniuose rajonuose, prapliups trumpu vasarišku lietumi. Vietomis lietų lydės perkūnija. Vėjas bus pietinių krypčių 5-10 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gali sustiprėti iki 12-14 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio dieną pakilus iki 20-25 laipsnių šilumos, pajūryje bus 16-19 laipsnių. Trečiadienį kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Naktį temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių, o trečiadienio dieną termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: reklama.
1: Palanga, Liepos 12-ąją. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai. Legendinė Danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
4: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą.

0: Atstovausius visame procese – nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662. Reikia apšiltinti pastatus, atlikti apdailos darbus. Kreipkitės į apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53. Apšiltiname.lt atlieka namo, stogo, pamatų, šiltinimo darbus polistirenu ir akmens vata. Apšiltiname.lt atlieka vidaus apdailos darbus, gipso kartono montavimo, plytelių klojimo, tinkavimo, dažymo, elektros instaliacijos, santechnikos darbus, deda dekoratyvinį tinką, dengia stogus. Apšiltiname.lt kokybiškai dirba visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija www.apšiltiname.lt ir telefonu 06-14-459-53.
1: Girdėjote reklamą.
0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
2: Kaip aš galiu nepadėti savo geriausiam draugui? Tu juk mane irgi gelbėjai. Tik tavo dėka pasiekiau tai, ką dabar turiu, nuoširdžiai kalbėjo Sakalas. O nuo šiol patikėk manimi, galėsi ir kvatotis iš tokių dalykų kaip Šakyras, prajuko Sakalas.
3: O ką, Joselis pas tave dirba?
2: Nustebo ir surimtėjo Alius.
3: Kam kitu jį priėmėjai?
2: Priėmėjai jį anksčiau už mane. Aš tik tai kelias savaitės vadovauju katedrai.
3: At iš kur tu jį pažįsti?
2: Taigi jis pas mane dirbo antraeilininku. Vos jų atsikračiau. Alius išgirdęs, kad Sakalas jį priimsi darbą, pralinksmėjo. Kalboms nebuvo pabaigos, nors vyko padrikai. Peršokdavo nuo vienos temos prie kitos, kol Sakalas paklausė.
3: Ir vis dėlto pasakyk, kokiomis aplinkybėmis tave suėmė.
2: Kiek aš žinau, tu nelaukiai, kol aš nuvyksiu į Kuršėnus, o pats ten nusigavai ir nieko nepešiai.
3: Aš padariau klaidą, Sakalai.
2: Kiek patylėjęs prisipažino Alius.
3: Putinas prispaudė, reikalaudamas, kuo greičiau pristatyti dauginimo aparatą. Delsiau, laukdamas tavo laiško, bet man pritrūko kantrybės. Vieną dieną niekam nepasakęs, ėmiau ir išvažiavau.
2: O Putinas žinojo tiksliai išvykimo datą?
3: Ne, aš jam nesakiau, kad vykstu, bet vėliau įsitikinau, jog jie mane sekė. Man nepavyko surasti kanarėlis.
2: Alius nuleido galvą ir susimastė.
3: Tu kažką supainiojai? Man sakė, kad tu buvai pas ją ir Kliavą. Buvau, bet gerokai anksčiau, dar prieš tai, kai paprašiau tave nuvykti vietoj manęs.
2: Važiavai antrą kartą, nors aš tau pažadėjau, kad parvešiu aparatą. Sakalas piktokai pažvelgė į Alių.
3: Neapgalvotai pasielgiai. Ir į bėdą įklampinai daug žmonių. Aš supratau tik tada, kai mane suėmė.
2: Visiškai nusiminė Alius, kad po šio pokalbio Sakalas jo nepriims ir žlugs jau įsižiebusi viltis dirbti katedroje. O kur tave suėmė? Sakalas lyg tardytojas bandė iš jo ištraukti tiesą.
3: Kuršėnų stotyje, kai rengiausi lipti į vagoną,
2: norėjo atsakinėjo galvodamas, kad tik tiesa gali jam padėti reabilituotis. O prieš tai buvai pas kanarėlę namuose?
3: Buvau, bet jos neradau. Šeimininkė pasakė, kad nežinanti, kur jį išvyko.
2: Iš pokalbio Sakalas suprato, kad juodu į Kuršėnus važiavo tuo pačiu traukiniu. Kagabistai sekė ne jį, o Alių. Jis iš stoties nuėjo tiesiai pas kanarėlę, o sekliai nusekė jo pėdomis. Alius sužinojęs jo sekimo detalės, visiškai paniuro.
3: Tai aš kaltas, kad jį pateko į kagabistų nagus.
2: Šių žodžių sugniuždytas tyliai tarė.
3: Už tai tu mane smerki?
2: Ką čia dar sugalvojai, nustebo Sakalas. Nei nemanau tavęs kaltinti, tu čia nieko dėtas. Kanarėlė su klevu spėjo pasprūkti.
3: Tu sakai tiesą? Jie pabėgo?
2: Nepatikėjo Alius, bet jam palengvėjo ir jis atsitėsi.
3: Na dabar aš suprantu, kodėl manęs nekvietė į akistatą, nors beveik kasdien grasino tai padaryti.
2: Patikėk, man nėra ko slėpti, patvirtino savo žodžius Sakalas. Juodu pasprūka, o aš parvežiau dauginimo aparatą. Paaiškėjo ir tai, kodėl man pavyko. Mat jie buvo užsėjame tavimi ir nesuprato, kad tuo pačiu metu aš vykdau užduotį.
3: Įvykdėjai užduotį? O kaip tau pavyko?
2: Išplėtė akis iš nuostabos.
3: Kaip galėjai tai padaryti, jeigu kanarėlės jau nesuradai?
2: Sakalas bendrais bruožais papasakojo, tačiau nepasakė nei kur buvo paslėptas dauginimo aparatas, nei kokiu būdu jį surado.
3: Tu jį atidavėjai Putinui?
2: Ne, savo pasilikau, šyptelėjo Sakalas, niekam jo neatidaviau.
3: Nepanaudojai pagal paskirtį. Reikėjo perduoti Petrui, jis turėjo puikią slėptuvę spaustuviai.
2: Tiesiai į kagabisto Kravcovo rankas, ar ne?
3: Tai ne ta vieta, apie kurią žinojo Putinas. Sodyba priklausė mano tavo pusbroliui, kurį suėmė anksčiau už tave.
2: Jo žodžius pratėsė Sakalas. Ten apgyvendino kagabistas, su kuriuo susipažino Petras.
3: Petras įkliuvo?
2: Vėl paniuro Alius. Ne, jis neįkliuvo mano dėka. Tik ryšininkė jo pavedimų vykdytoje įklampino ir jį pateko į katorgą.
3: O siaube,
2: susigraudino Alius.
3: Vaida įkliuvo.
2: Taip, Sakalo veidu nuslinko nerimo šešėlis, prisiminimai jį visada trikdė.
3: O kaip tai atsitiko?
2: Matė, kad ir Alius dėl jos labai išgyvena.
3: Tu ką nors žinai?
2: Beveik nieko. Sakalas nenorėjo atskleisti, kad Vaida mylėjo. Aš iš jos šeimininkės sužinojau, kad suėmė ir daugiau apie ją nieko nežino. O tau jį artima?
3: Na, tik tiek, kad buvo puikiai ryšininkė, kurią buvo galima pasikliauti. Ji labai tiko spausdiniams platinti.
2: Jie kalbėjusi ilgai. Daug ką išsiaiškinti, patikslinti reikėjo. Alių labai domino, ar nepasikeitė Sakalo nuomonė, kai sužinojo, kad dėl jo kalties suėmė Vaidą, o kanarėlį ir klevui teko nedelsiant sprukti. Norėjo klausti, bet vis nepritaikė progos. Sakalas spėdavo pirmą šio bei to pasteirauti. Kuo ilgiau kalbėjusi, tuo labiau Sakalas ėmė abejoti, ar gerai padarė, kad pasiūlė jau rytoj Alių priimti docento pareigoms. Abejojo nejo kompetencija, buvo aišku, kad su darbu susidoros, bet kaip į tai pažiūrės direktorius? Ar priims buvusi kalinį ir tremtinį? Ypač griežta šiuo atžvilgiu buvo direktoriaus pavaduotojas Jonas Bareikus. Jis vienintelis prieštaravo ir dėl Sakalo, nors nieko nežinojo apie jo praeitį. Pakako vien to, kad jis nepartinis. Su Alium blogiau, praeitis gali užkliūti. Užsispirs kaip ožys ir neleis priimti. Gal vertėtų neskubėti paruošti dirbą iš anksto? Tau labai reikia darbo, nutaikęs momentą pasteiravo Sakalas.
3: Labai?
2: Aliui dingtelėjo mintis, kad jis jau apsisprendė jo nepriimti, tad sunerimo.
3: Ašgi negaliu be darbo. Jeigu li, padėk.
2: Aišku, kad padėsiu, suprato jo jaudinimasi. Aš klausiu, ar būtinai nori pradėti darbą rytoj. Ar gali keletą dienų palaukti?
3: A, štai kas, suprato klausimą Alius. Na, nenorėčiau ilgai laukti. Nusibodo dikinėjimas.
2: Ne, ilgai tai netruks. Tik tai kol suderinsiu tavo kandidatūrą. Manau, direktorius neprieštaraus, jis seniai mane ragina greičiau susirasti dėstytoje, bet kiek blogiau su pavaduotoju, Bareikum. Jis, man atrodo, yra kagabistas ir mėgsta knaisiotis praeityje.
3: Jonas Bareikus, direktoriaus pavaduotojas, ištyso Aliaus veidas. Jis apgynė kandidatinę?
2: Ne, mokslinio laipsnio neturi.
3: Na, tu nuliūdinai mane,
2: nusiminė Alius. Bareikus, gi manęs nepriims.
3: O kodėl? Aš ir su direktorium sutarsiu, pažadėjau Sakalas. Neguos, aš jį išvijau iš katedros universitete,
2: prigeso Aliaus akis. Viltis įsidarbinti pas Sakalą dingo. Neprarask vilties, ėmė guosti draugą. Paskelbsim konkursą, taryba nubalsuos ir tapsi docentu. Vienas jo nubalsas nieko nereiškia.
3: Kada tai bus? Praeis 2-3 mėnesiai.
2: Labai reikia pinigų? Neturi iš ko gyventi.
3: Ne, ne, pinigų tai Krasnojarske užsidirbau pakankamai, užteko net žiguliams nusipirkti. Ir pragyvenimui ilgam turiu, vardijo Alius. Tik vat be darbo neišgyvensiu. Eisiu į projektavimo biurą. Man labai reikia dėstytojų. Jau rytoj galėsi skaityti paskaitas. Įforminsiu laikinam darbu arba valandininku, pažadėjo Sakalas. Jis buvo patenkintas, kad turės gerą dėstytoją. O dėl Jono daromų kliūčių nesuko savo galvos.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
3: Grįžęs iš katedros, Sakalas tarėsi su Kaziu, kada geriau kviesti katedros posėdį. Netrukus atėjo ir Alius. Trise aptarinėjo, kokius reikalus teks apsvarstyti, Sakalas pasiūlė. Labai svarbi užsiėmimų kokybė. Reikia surinkti visus antrailininkus ir su jais rimtai pasikalbėti. Pritariu, dėl kokybės reikia kalbėti ne tik su antrailininkais, prekybininkų grupė skundžiasi Josiliu. Auditorijoje didžiąją laiko dalį pasakoja anekdotus. Sako, kad jis visiškas nemokša, nežino elementariausių dalykų. Jo gali būti, nustebo Sakalas. Mokslų kandidatas. Kaip gali neišmanyti finansų? Reikia tuo įsitikinti. Prieš katedros posėdį nueikim pasiklausyti jo paskaitų, pasiūlė Alius. Imkim dabar ir nueikim. Josilis netrukus pradeda paskaitą. Pakilo nuo stalo Sakalas. Tu dabar laisvas? Užsiėmimus baigiau, galime nueiti. Nebaigė Alius sakinio, nes į katedrą įrėdėjo Josilis. Kur grupės žurnalas? Pasiteiravo, nusivilkęs paltą. Pas mane, pasakė nužvelgęs Josilis Sakalas. Kaip tu eisi auditoriją su kreivai parištų kaklaraiščių ir nelygintom kelniam?
4: Ai, labai skubėjau, nebuvo kada lyginimu užsiimti,
3: atšovė nesijaudindamas dėl savo išvaizdos.
4: Duokit žurnalą, nes vėluoju į paskaitą.
3: Palauk. Atiduodama žurnalą, Sakalas sulaikė Josilį. Mudu su Aliu einam pasiklausyti tavo paskaitos. Josilis krūptelėjo ir atitraukė ranką nuo žurnalo, lyg būtų žaryje palietęs. Akimirkai neteko amo, bet susitvarkė ir stengėsi ramiai kalbėti.
4: Šiandien negaliu. Pirmasis užsiėmimas, reikia susipažinti su grupe, susidarysit blogą nuomonę apie dėstymą.
3: Na, susipažinimui tau reikės 2 valandų, nusijuokė Alius. Skirsim 10 minučių, turi užtekti. Kitoje grupėje jam pasakojo, kad susipažinimui su klausytojais Josilis skiria 2 paskaitas.
4: Ne,
3: nutėsė Josilis, supratęs, kad Sakalo ketinimai rimti. Paėmė žurnalą ir pasuko į auditoriją. Jis negalėjo atsisakyti tikrintojų. Pasisveikinę su klausytojais, Josilis ilgai vartė žurnalą, kol susirado, kur reikia rašyti apie užsiėmimą. Po to iš lėto skaitė pavardes, klausinėjo, kur dirba, kokiose pareigose, klausinėjo apie šeimos sudėtį, ko užsiima šeimos nariai, tempė laiką, bet užtruko tik 15 minučių. Pagaliau atėjo laikas pradėti paskaitą. Per 2 akademines valandas Josilis išsakė auditorijai visą savo supratimą apie finansus. Kiekvienai temai išdėstyti užtruko po 5 minutes. Pasigirdus skambučiui, jis jau buvo išsisėmęs visas savo žinias. Sugrįžus į katedrą, Sakalas neiškentė ir nelaukdamas posėdžio, kuriame numatė Josilis sumalti miltus, pasakė. Man įdomu, ką tu kalbėsi auditorijoje per likusias 18 valandų. Šiandien atpylė ištisą kursą.
4: Tai buvo įžanginė paskaita,
3: mėgino teisintis Josilis.
4: Visas temas nagrinėsime smulkiau.
3: Kartosi tą patį, ką šiandien kalbėjai, neiškentė Alius. Įsitikinau, kad tiesą sakė grupė, kurioje baigė įskaityti kursą.
4: Klausytojai patenkinti mano dėstymu.
3: Nenusileido Josilis.
4: Tai tik tavo pramanas. Norit manim atsikratyti? Ha, neišdegs.
3: Metė žurnalą ir norėjo sprukti. Sakai pramanas. Gerai. Išklausysim visą tavo skaitomą kursą. Patikrinsim, kiek tiesos yra klausytojų žodžiuose. Paskutiniai Sakalo žodžiai jį pasivijo jau tarpduryje. Į paskaitą rytojaus dieną Josilis neatvyko. Telefonu pranešė, kad susirgo. Nepasirodė darbe, kol grupė baigė kursus ir išvyko į namus. Neatėjo ir į katedros posėdį. Po 2 savaičių atnešė nedarbingumo lapelį. Įpusėjo žiema. Dienos pailgėjo, nors šaltukas dar spaudė. Sėdėdamas šiltame kabinete, Sakalas svarstė susidariusią padėtį. Labai padidėjo buhalterinės apskaitos paskaitų krūviai. Alius vienas nebespėjo. Ieškojo dėstytojų, tačiau kol kas nesėkmingai. Tarėsi su Aliumi, ką daryti.
4: Nesirūpink, Sakalai. Kol kas dar spėju. Man nesunku ir 8 valandas per dieną padirbėti.
3: Tu manai vieną susidorosi. Antrame pusmetyje krūviai dar padidės. Sakalas nepatikliai žvelgė Alių, nors tikėjo, kad jis stengsis iš visų jėgų.
4: Ne, dabar ištversiu, iki rudens ką nors susirasi. Nenuleisk nosis,
3: mėgino juokais paversti Sakalo rūpešius. Kalba pasisuko apie įvairius buitinius dalykus. Alius pasigyrė, kad savaitgalį važiuosias į poledinę žūklę. Ar ledas dar tvirtas? Tu nebijai, kad ir pats gali po ledu atsidurti, pajokavo Sakalas.
4: Ledas dar puikus, tik tai kovo pradžia, o naktimis šaltukas iki 20 siekia.
3: Na kągi, sėkmingo žūklės, palinkėjo atsisveikindamas. Alius išskubėjo namo, o Sakalas dar pasiliko susitvarkyti kai kurios dokumentus. Džiaugiasi, kad katedroje turi Alių, kuris jį palaiko ir galima jo pasikliauti. Po šio pokalbio Sakalui palengvėjo ir darbo rūpešiai nebeatrodė tokie baisūs. Sekmadienio vakarą Indrė nesėdėjo prie pienino. Sakalas irgi aptingo, atsibodo ištisus vakarus krapštyti su disertacija. Po vakarienės supuolė ant sofos vieną šalia kito ir šnekučiavosi. Kalba nukrypo į tolimus laikus. Indrė visuomet būdavo įdomu klausytis apie Sakalo praeitį, kuo daugiau sužinoti apie jo gyvenimą. O Sakalas turėdavo ką papasakoti. Jis norėjo, kad Indrė žinotų tikrą tiesą, kas jam nutiko, apie okupantų žiaurumus, pogrindžio kovas. Indrėgi labai knietėjo išgirsti apie Sakalo mylėtas merginas, apie jų likimus. Klausydavo susikaupusi, nepraleisdama nė žodžio, jos veide atsispindėdavo vidiniai išgyvenimai ir didžiulis skausmas, kai išgirsdavo apie jų tragiškas žūtis. Neretai Indrės akise sužibėdavo ir ašaros, tačiau ji neleisdavo tėčiui nutraukti pasakojimu. Prašydavo papasakoti viską iki mažiausių smulkmenų. Liūdnų istorijų Sakalo gyvenime buvo daugiau negu reikia. Tačiau šį vakarą, nenorėdamas per daug liūdinti dukrelės, Sakalas jai pasakojo linksmas istorijas iš savo ankstyvos vaikystės. Pasakojo, kaip skautė Beata jį išgelbėjo nuo užtarnautos bausmės, kuri būtų laukusi už tai, kad vėlai grįžo namo. Indrė kvatojusi iš jo vaizdingo pasakojimo.
4: Ir tu, tėti, ją įsimylėjai?
3: Plyšo juoku Indrė.
4: Bet kitu sakei, kad Lenkų niekada nemėgai už jų nacionalizmą. O Beata vis dėlto patiko ir ją net pamilai.
3: Kaip aš galėjau neįsimylėti. Jos gerankos buvo tokia švelnios. Tu būtum pamačiusi, kaip ji mokėjo aptvarstyti sužeistą koją. Vienu jos rankų prisilietimo ši nustojo skaudėti. Bet to išgelbėjo mane nuo bausmės. Jeigu ne ji, tai nebūčiau išvengęs pilos. Linksma istorija gerai nuteikė abudu. Indrė krykštavo lyg kūdikis ir vis prašė pakartoti, kaip jis jautėsi susižeidęs koją ir nusiminęs sėdėjo ant ežios bijodamas eiti namo. Linksmą pokalbį nutraukė telefono skambutis. Klausau, prišoko prie aparato Sakalas.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Linksma istorija gerai nuteikė abudu, Indrė krykštavo lyg kūdikis ir vis prašė pakartoti, kaip jis jautėsi susižeidęs koją ir nusiminęs sėdėjo ant ežios bijodamas eiti namo. Linksmą pokalbį nutraukė telefono skambutis. Klausau, prišoko prie aparato sakalas. Atleiskit, kad taip vėlai jūs trukdau, pasigirdo nepažįstamas balsas. Tačiau turiu pranešti liūdną žinę. Kas nutiko ir kas jūs esate? Nesusigaudė sakalas. Daivis Eglinskas, Aliaus sūnus, prisistatė kalbėtojas, dar kartą prašau atleisti už trukdymą, virpančių balsų kalbėjo jis, bet turiu pasakyti, kad įvyko nelaimė. Čia Daivis nutilo, tarsi pritrūkęs oro, giliai atsikvėpė ir ištarė. Tėvas, Alius Eglinskas žuvo. Ką pasakėjai? Sušuko sakalas. Negali būti. Ir aš nepatikėjau, kai paskambino iš milicijos. Norėjo skaudulį Daivis, tik kai pakvietė atpažinti, aš įsitikinau, kad tai tiesa. Užjaučiu tave, Daivį, bet kas atsitiko? Sakalui vis dar netilpo galvoje žinia, kad Aliaus jau nėra. Grįžo iš žuklės, pats buvo už vairo, o posūkį apvirto, trenkėsi galvą į rėmą ir žuvo vietoje. Dieve mano, suimanavo sakalas, kodėl jam turėjo taip nutikti? Juk išvargo tremtyje, iškentėjo tardymo baisumus ir liko gyvas. Pagaliau grįžo, gavo gerą darbą ir vėl sugrįžo į normalų gyvenimą, jeigu galima taip vadinti, okupacinį režimą ir štai, kur jo tikojo nelaimė. Aliaus nėra. Kas dabar bus? Sakalas ne tik gailėjo Aliaus, bet ir bijojo net pagalvoti, ką reikės daryti. Pirmadienį grupėse teks nutraukti užsiemimus, nes neturės dėstytojo. Laidotuvių organizavimas užgulė sakalo pečius. Nuo pat ryto teko rūpinti šarvojimu, gėlėmis, vainikais, gauti leidimą palaidoti kapinėse. Ištisa diena prabėgo, jis neturėjo laiko pagalvoti, kuo pakeisti dėstytoją. Nors Aliaus nebėra, bet mokymo procesų negalima nutraukti. Susikvietęs dėstytojus, sakalas greitomis pakeitė tvarkaraštį, kad kiti galėtų užimti Aliaus paskaitas ir vėl pasinėrė į laidotuvių reikalus. Reikėjo sudaryti garbės sargybos grafiką, organizuoti palydą į kapines ir pasakyti kalbą prie kapo. Sakalo dėka kapinėse susirinko nemažai palydinčiųjų. Karstą iki duobės nešė Aliaus kursantų grupių vyrai. Pastatė jį ant duobės krašto. Sakalas giliai atsikvėpė nurijo gerklėje kylantį gailesčio kamuolį ir pradėjo. Gerbiami Velionio artimieji, draugai, bendradarbiai, su giliu liūdesiu ir skausmu širdyse atsisveikiname šiandien su mūsų bendradarbiu. Ekonomikos mokslų kandidatu docentu Alium Eglinsku, tragiškai žuvusi automobilio katastrofoje. Man jau labiau skaudu apie tai kalbėti, nes Velionį Alių aš pažįstu jau daugelį metų. Taip netikėtai ir staigiai tu pasitraukė iš mūsų tarpo, brangusis Aliau. Sunku net patikėti, kad vos prieš keletą dienų bendravai su mumis. Atrodo, tik vakar kartu su tavim, Aliau, dirbome, tarėmės, svarstėme įvairias problemas, rengėme priemonės, galvojome, kaip patobulinti dėstytojų darbą, kaip sudominti klausytojus. O šiandien jau tavęs nebėra tarp mūsų. Tu buvai doras ir sąžiningas, ištikimas tėvynės sūnus, dirbai sunku ir pavojingą darbą. Darbui, kūrybai ir tėvynės laisvėj tu atidavei savo širdį, jėgas ir visą savo gyvenimą. Tu išvargai tremties metus, išgyvenai daug metų atskirtas nuo šeimos, artimųjų, draugų, atgavai laisvę, bet neilgai galėjai džiaugtis. Daugeliu iš mūsų, taip pat ir man, tu padėjai žengti pirmuosius pedagogo žingsnius. Aš pamenu daugiau, kaip prieš 20 metų tu padėjai man, kai teko pirmą kartą įžengti į auditoriją. Tik tavo padrasinantis žvilgsnis, tavo rūpestis padėjo man įveikti pirmuosius sunkumus. Tu buvai ne tik darbštus ir pareigingas, bet ir nuoširdus, kuklus draugas, visuomet pasirengęs padėti tiems, kam reikėjo pagalbos. Vargu ar rasime bent vieną Lietuvos kampelį, kuriame nebūtų tavo Aliau mokinių, kurie su dėkingumu prisimena tavo sunkų ir pasiaukojantį pedagogo darbą. Staigi mirtis atimė iš mūsų tave, rūpestingą šeimos tėvą, mylintį vyrą, atsidavusi darbuotoją, gerą draugą, dar galėjusi ilgai dirbti tėvinės labui. Išmušus paskutinį atsisveikinimo valandai su didžiuliu skausmu liūdime tavęs, brangusi Saliau. Tu palikai mus, tačiau mūsų širdžių ryšys dar ilgai bus gyvas. Mes puoselėsime savo širdise tavo idealus, tavo siekius ir kiekvienam iš mūsų bus brangus tavo, Aliau, atminimas. Tegul būna tau lengvi Vilniaus mėlynai, o šviesus ir taurus tavo atminimas neišblės mūsų širdyse. Tylus minutę pagerbė Velionį, karstą nuleido į duobę. Orkestras užgrojo gedulingą melodiją, sakalas paėmė saują smėlį ir užpylė ant Aliaus karsto. Tai buvo ženklas duobkasiams, kurie bemat uždygino duobę, supylė nedidelį kauburėlį, kuris pasislėpė vainikų jūroje. Ant kauburėlio uždėjo nedidelę granitinę lentelę su užrašu. Amžinai atilsi docentas Alius Eglinskas. Spaudžiami šaltuko žmonės skubėjo skirstytis. Prie kapo liko tik artimieji ir keletas bendradarbių. Sakalas paspaudė ranką Aliaus našliai ir sūnui pareikšdamas užuojautą, apsisuko ir vėjo taršomais plaukais nuėjo kapinių taku. Jį pasivijo dekanas Albinas.
1: Blogai, kad neturi kito dėstytojo. Ko pakeisi Aliu?
0: Dalykiškai prakalbino sakalą. Na, keletą dienų išsiversiu. Sukeičiau užsiėmimus, bet turėsiu skubiai ieškoti naujo dėstytojo. Nenoromis atsakė nepatenkintas, kad jį atitraukė nuo apmąstymo apie Alių.
1: Turi ką nors nusižiūrėjęs,
0: neatstojo Albinas, atrodė jo nejaudino Aliaus netektis. Neturiu, šiandien nelaikas apie tai galvoti. Piktokai atsikirto sakalas ir paspartino žingsnį, norėdamas jį palikti.
1: Aš turiu kandidatę,
0: atsainiai mestelėjo Albinas.
1: Neperšu ją iš karto priimti, bet nuo rytojaus gali jai patikėti Aliaus grupės. Padirbės keletą dienų, per tą laiką įsitikins ir tinka. Pagalvok.
0: Ištiesė ranką atsisveikinti ir pasuko į kitą pusę.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Kemša sivonė, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eteryje žinios. Susisiekimo ministerija tikina, kad dėl mokesčių už Lietuvoje registruotos krovininės transporto priemonės mokėjimo vengimo nuo 2020 metų valstybė galėjo netekti iki 36 milijonų eurų kelių infrastruktūrai skirtų lėšų. Pasak institucijos sukurtas specialus įmokos kodas, taip leidžiant vežėjams geranoriškai sumokėti skolą dar prieš pradedant jos išieškojimo procesus. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad taisyklės visiems galioja vienodai. Visi nesumokėti mokesčiai bus identifikuoti, todėl ragina nelaukti ir juos sumokėti. Nuo birželio 1 oficialiai prasidėjo vasaros sezonas ir Klaipėdos paplūdimiuose budintys gelbėtojai rūpinsis poilsiautojų saugumu. Melnragėje, Giruliuose ir Smiltynėje gelbėtojai pradeda darbus. Su pirmąja vasaros diena Neringoje pokyčiai. Pradedama rinkti vietinę rinkliavą už automobilių statymą. Kai pažymėjo Neringos meras Darius Jasaitis, gyventojų pastabos išgirstos ir kai kuriuose vietose automobilius bus galima statyti pigiau. Dėl Krūnos tilto statybos darbų antradienį ir trečiadienį bus eismo ribojimo. Eismo ribojimai pasitiks važiuojant Kauno kryptimi, bus uždaroma pirmoji eismo juosta. Ribojimo metu bus atliekami tilto per Krūną statybos darbai, plieninio perdangos konstrukcijų iškrovimas, galimas trumpalaikis eismo sulėtėjimas. Tanklaivio, kurį Prancūzijos sulaikė Atlanto vandenyne kapitonas Rusas, atsisakė vykdyti prancūzų karinio jūrų laivyno nurodymus, todėl pasirodė būtina perimti laivo kontrolę. Pirmadienį pranešė prokuroras. Bresto prokuratūra nurodė, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas dėl to, jog nebuvo įrodyta laivo nacionalinė priklausomybė dėl vėliavos nebuvimo ir atsisakymo vykdyti nurodymus. Kaip jau skelbta, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį pranešė, kad Prancūzija ir jos sąjungininkai savaitgalį Atlanto vandenyne sulaikė Rusijos naftos tanklaivį, kuriam taikomos sankcijos. Armėnijos ministras pirmininkas pirmadienio atmetė Rusijos vadovo Vladimiro Putino reikalavimą Jerevanui surengti referendumą dėl stojimo į Europos Sąjungą, Maskvai darant spaudimą likus savaitę iki balsavimo parlamente. Pastaraisiais metais Armėnija, nusivylusi, kad Maskva jos neapsaugojo ginčio su kaimynu Azerbaidžanu, ieško kitų sąjungininkų. Jos požiūris supykdė Kremlių. Bukareštas teigia, kad atlikus išsamesnę, praėjusią savaitę į Rumunijos daugiabutį pataikiusio drono analizę nekyla bejonių, kad jis priklauso Rusijos pajėgoms. Tai pranešė šalies prezidentas. Tai buvo pirmasis bepiločio smūgis gyvenamajam pastatui už Ukrainos ribų nuo plataus masto Rusijos invazijos. Šį incidentą pirmadienį ketinama aptarti ir Jungtinių tautų saugumo taryboje. NATO operatyvinio energetikos komiteto bendra pirmininkės sako, kad kilus karui sąjungininkėms prireiks didelio kiekio aviacinio kuro. Todėl būtina jau dabar investuoti į didesnį jo gamybą ir infrastruktūrą. Jis taip pat pabrėžė, jog dėl transporto elektrifikacijos Europoje gali mažėti kuro gamybą, o tai kels riziką aljanso saugumui.
1: Sportas.
0: Vengrijoje įvyko antrasis Europos automobilių ralių kroso čempionato etapas. Jame startavo ir sėkmingai pasirodė 17-metis jurbarkietis Rytis Gurklys. Po dramatiškai prasidėjusių lenktynių Lietuvis sugebėjo atsitiesti ir finaliai iškovojo antrąją vietą. Už mažiau nei 2 savaičių startuos pasaulio futbolo čempionatas. Jam besiruošiančios Brazilijos ir Vokietijos rinktinės kontrolinės rungtynės iškovojo triškinamas pergalės. Vokietijoje vykusioje akistatoje vokiečiai rezultatu 4-0 palaužė Suomijos futbolininkus. O kitose Rio de Janeiro vykusiose draugiškose rungtynėse aikštės šeimininkai rezultatu 6-2 sutriškino Panamos rinktinę. Šią naktį orų sąlygos keisis mažai. Bus nepastoviai debesuota. Paryčiais vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra naktį svyruos apie 8-13 laipsnių. Antradienio popietė daug kur, ypač vakariniuose ir pietiniuose rajonuose, prapliups trumpu vasariškų lietumi. Vietomis lietų lydės per kūniją. Temperatūra rytoj dieną pakilus iki 20-25 laipsnių šilumos, pajūryje bus 16-19 laipsnių. Trečiadienį kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Nakties metu svyruos temperatūra apie 10-15 laipsnių, o trečiadienio dieną termometrai rodys 21-26 laipsnius šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu pasisakyti, išsakyti savo nuomonę, gal užduoti klausimus. Tai 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečiai europarlamentaras Petras Gražulis. Sveiki, Petrai.
2: Sveiki.
1: Ir Europos parlamento žurnalistas, Lūžio taškas asociacijos vadovas Dobilas Sinkevičius. Sveiki. Ir aš, Kęstutis Pūkas, pabandykime tą pirmą vasaros dieną su gera nuotaika, su perspektyva Lietuvai žmonėms, kaip pakelti žmogaus dvasę, kurią jau čia visokiais ir buldozeriais, ir traktoriais, ir surūdysiais buldozeriais bando trinti, bet manau, kad ne visada įmanoma tą žmogaus sielą sutrinti, nes kiekvienas žmogus, nors ir velniui parsidavęs, o su bedu sakėm, kaip atpirkt, ar yra noro tą sielą iš velnio atpirkt, ar čia tik tai privers gyvenimo aplinkybės ir visi kiti baisūs dalykai, kurių žmonės šiandieną taip bijo ir yra gazdinami. Tai, Petrai, kaip su žmonėms reikėtų, va, tie daug bendrauja, daug kalbė, daug, kokia pagrindinė problema, kodėl žmonės nusivylė ir kodėl netikė, kad ta gerovės valstybė išgarsinta mūsų gražaus ir aukšto, kad jinai gali būti ar negali būti, ar jinai bus ar nebus, ir kodėl ta gerovės valstybė tai dabar prisisavina savo vienas, nu, mūsų išrinktas, sakykime, prezidentas. Ir ta gerosios valstybė visi tyčiojasi, kad jinai, nu, kažkaip tai nesikuria. Ką žmonės, vat, kur?
2: Nu, Kęstuti, aš tai sakyčiau, žiūrėkit, kas vieni gyvena labai gerai, kiti dar geriau, o kiti blogai, o kiti dar blogiau gyvena. Tai yra faktas. Skaitykim, kad kokie gal 15 ar kiek procentų žmonių, ar gal iki 20, gyvena tikrai labai gerai, pasiturinčiai, žiūrėkite, aplinkui Lietuvoje, kaip vyksta statybos, kaip statosi, panainiai priekybos centrus tikrai. Tie vadinami kašikai, su kuriais važiuoja prie kasos pilnėje, gana prabangių prekių, bet yra ir tokių, kurie, suprantat, gyvena labai sunkiai. Ir aš vakikartas nešį, va, praeitą sekmadienį, buvau Vievio bažnyčioje, buvo atvažiavę, buvo ten politinių kalinių ir tremtinių chorai. Rinkosi Vievyje ir koncertavo. Ir žinot, aš taip sakyčiau, ten tai tikrai vat, pasimatė, kad tie politiniai kaliniai, jau mes apie tai kalbėjom, gyvena labai skurdžiai. Yra drabužėliai labai kuklaus ir taip, maistas viskas. Bet yra didelė dalis, kad labai gerai gyvena. Nereikia tą pripažinti. Antras dalykas tai turtas. Turtas daug yra svarbiau tas dvasinis turtas, kurį mūsų nešimėm žinybę, o tas materialinis turtas vis tiek tai daugiau kaip
1: laikinas,
2: kurį vis tiek paliksim visi. Tai bet žmonės šiandien gyvena taip, kad gyventų lygtiem žinai, ir jis neišėjš iš to pasaulio, ir, kai sako, lygtai viską nusineš. Bet va, tas mąstymas toks, tai yra be bijonės materialinis, materializuotas, tai yra labai blogai, o ta visuomenė mūsų yra visiškai materialistinė. Jeigu dabar ar tų tikinčiųjų turinčių gilų tikėjimą, kiek belikia, nežinau. Sunku man pasakyti, bet tikrai nedaug, gal procentas arba du. O visi kiti gyvena tam patinimą materialinį gyvenimą. Čia vat yra esminis dalykas. Belikia, nežinau. Sunku man pasakyti, bet tikrai nedaug, gal procentas arba du. O visi kiti gyvena tam patinimą materialinį gyvenimą.

0: veiksmų nesijima. Ieško kitų ekonominių dalykų, pradėjo blokadą Hormūzo sąsiaurio, kad ten neįvažiuotų laivai. Taip kad tas tautas, tas, kurios yra, turi ten savo tą idėją, dvasę, jas labai sunku nugalėti. O tos tautos, kurios remiasi vien tik materialiniais dalykais, jos pasiduoda ir jos net nekariauja. Ir aš manyčiau, va šitie, kurie šiandien labai šaukia, kokie mes patriotai, kaip jie visus kitus pirštus bado, bet pažiūrėkime į praeitį. Aš vat, man labai keista, vat, labai įdomų dalyką. Gavau gailą, kad pas jūs parodyti negalima.
1: Galima, tik reikia
0: išsiaugti. Vat reikėjo tikrai paimti ir pasiruošti, kaip dar Juknevičienė jauna, Julių Veselka, jau amžinatelsi, bara, kad jinai ant tų mūsų priešų, kurie okupavo Lietuvą, nepadėjo, ar gegužės 9, ar kurią dieną vainikų. Gėlių nepadėjo. O tu sako, tai gėlių neatsinešė Juknevičienė. Ir nepagerbė mūsų tautos užkariautojų. Tai ir matot, kokia šiandien yra patriotė, kaip visus kitus, net vyskupą Kaunecką, kai buvo žemės referendumas ir jis pasiekė už referendumą, jo paklausė, ekscelencija, kiek tau rusai sumokėjo, kad tu šitam referendumui pritarė. Vat matot, šitie žmonės labai greit maino tas vadinamas savo kepuraitės pagal tą kokią sistemą, kokią valdžią ir jie tai sistemai kariauja, tarnauja, jiems visai nesvarbu, kokiai sistemai kariauti.
1: Bet tai pažiūrėk, dar jo, prisimint galime, mes puikiai dar ir pats, tai teko ir su politiniais kaliniais būti. Ir pažiūrėk, dabar išnaikino patriotus, išnaikino inteligentiją visą Lietuvoje, išvežė į Sibirą žmonės, kurie buvo protingi, atsakingi ir tikrai buvo nu, tikri patriotai Lietuvos. Ir liko dauguma stribų, liko dauguma, kurie prisitaikė, kurie buvo tie perėjai tokie, nu, ir kaip tai pažiūrėkit, Seimo pirmininkė buvo Čimrytė, ar ne? Jos ten senelis su tanku įvažiavo į Lietuvą, didžiausiai buvo
0: patriotė.
1: Jo, bet tai va, aš apie tai ir kalbu, kad liko daugiausia tų žmonių, kurie buvo minkšti patriotiškumo atžvilgiu. Jie buvo paveikiami ir jie prisitaikėliai. Ir šiandieną formuoja žmogų. Bet būtent ir tie senelių yra ir tėvų, yra ir kitokių. Aš nesakau čia visi, bet daug žmonių liko prisitaikėlių. Jos nesunaikino, jie tiko naujai valdžiai sovietų. Ir tie vaikai, genetiniai dalykai, galbūt ir to atsparumo dėl to Lietuvoje nėra tiek daug desų patriotų, tokių kaip ir Vanagas, ar ne, žinai, kaip buvo. Aš galiu čia daug paminėti labai tų partizaninių.
0: Tai tas nelenktyninkas, man.
1: Ne, aš kalbu apie nepavardę.
0: Apie partizaną.
1: Jo, apie partizaną. Ir tų partizanų, kurių net daug kas ir nemini ir nežino, ir buvo Vanagai iš anapus, atsimenu, sovietų laikais, knygutė parašyta, kaip ir praėjo, aš nežinau, apie partizanų visas kovas, kas Lūrudoje, čia Marijampolės rajone, Dzūkijoje. Ten buvo, nu, visoje Lietuvoje. Buvo tų žmonių, bet šiandieną, žiūrėkit, jų nelabai ir vertina, ir tų žmonių, kurie išgyvenę, kad ir kunigas Grigas, pažiūrėk, jis net pasisakyti jau nebegali, kiek iškentėjo žmogus. Ir va tą dvasę, apie kurią mes šiandien kalbam, kad jinai žudoma, aš nežinau, ko reikia, kokio sukrėtimo, kad žmonės pabudinti iš to miegų, iš to, sakykim, turtų norų, už to materialinių vertybių kaupimą. Aš nesakau, jeigu sugebi daryk, padaryk. Viskas gerai. Bet kai eina į valdžią, kai dar žmonių leksikono kalbant, eina ir ten pasidaryt, ir mes matom tų pasidarytojų, kokia sistema. Ir didžiulė sistema, ir šiandieną praskleidžia truputį vieno, kito turtus, kiek jie ten prisigrobė. Verslininkam aš nesakau, verslas, biznis, viskas, kam sekasi, kas turi galimybę, tik tai duok dievę, kad dirbtų. Bet tam dirbančiam žmogui šiandieną, pažiūrėk, kokius kelia reikalavimus. Turgui, moteriškutė, pardavinėje kažką, jei kasos aparatą reikia. Ir dar skaitmeninį, kuris ten prisijungtų internetu ir jau iškart pardavė koinytės, numekstas kokias ten vaikui. Jau iš karto čekis ir mokesčių inspekcija, pažiūrėkite, sumokės mokesčius. Nu, nežinau, kaip vertinti šiandien tą situaciją, kad žmogus kiek nors pasijaustų, kad jis toj suverenioj valstybėj, kad jisai vertinamas, kad jisai. Bet kur dabar Dobilas, ar ne? Organizuoja, jisai tikrai didžiuojasi ir žmonėmis, kurie kelia jaunimą, kad joms parodyti kelią, kad jie nesuklystų, kad jie nenueitų tuo keliu, kur šiandien klyskeliais mes vadinam. Kaip tu, Dobilai, matai tą sistemą? Kaip perduoti tiem žmonėm tą dvasinę vertybę, kad nu, niekur tu ten neįsineši, nei tu, kiek tu ten prisivoksi, ar tu aukso luitų, ar tu ten tų milijonų. Nu, Niekas, pažiūrėkite, istorijas

0: Pažiūrėkime Rusijoje, kas darėsi, kad ir Ukrainoje, kas vyksta, kaip formavosi visas prezidento rinkimai, kokie ten milijonai įdėti, kaip ten. Bet kaip tu matai, kodėl tau rūpi, kaip pakeltų žmonės, kodėl tau gaila, kad jie slysta?
1: Nu, jūs tokia filosofinė gaida pradėjom šitą laidą, taip prisidedant prie jos, atkreipkite dėmesį, kad ar tai Europos valstybėse, ar toj pačioj Lietuvoje, visose kitose, daugiausiai, vadinkim tą politinį veiksmą, į protestus išeina dar kas nors dažniausiai vidutinė klasė. Tai dažniausiai nepriklausomi žmonės, kurie gali patys savo užsidirbti. Tai paprastai ūkininkai, tai paprastai kažkokie smulkūs verslininkai, apie kuriuos Kęstutį jūs kalbėjot, kurie turgui prekiauja, kurie patys pirmi pajaučia tas, sakykim, valdžios pasiekmes sprendimu. Tai norėčiau ką atkreipti dėmesį, kad šita klasė neatsitiktinai yra Lietuvoje praktiškai sunaikinta ta vidutinė klasė ir tie žmonės, kurie galėdavo sudirbti savo šeimai, jiems sudarytos tokios sąlygos, kad na, arba tu tampi monopolistu, jeigu kad ir ūkininku, tai tik tai stambus tu gali išsilaikyti, jeigu verslininkas vėlgi, čia įvairios tos istorijos, jūs turbūt puikiai atsiminat, kaip kaunietis atsirado vidury miesto vietoje gamyklų, vietoje dar kažko didžiulės parduotuvės, sunyko turgai, sunyko smulkus verslas, kaip kitos Europos valstybės nuėjo kitų kelių, kraštuose statė. Na, čia įvairių daugybė sprendimų priimtų ir paskui mokestinė politika.
0: Kas priima? Kas daro visą tai?
1: Valdžia.
0: Žmonės, kuriuos mes renkam. Mes, o mūsų žiūrovai, klausytojai, kurie renka.
1: Bet žiūrėkite,
0: ir jie atsmaugia.
1: Kęstuti, reikia pasakyti, kad tai jau padaryta. Jau pasmaugta, jau išrinkta prieš daugybę metų, dabar net ir kiti atėję žmonės į valdžią sunkiai priima atvirkščius sprendimus, o kelias atgal irgi yra sudėtingas. Tai todėl ta ir daugybė žmonių priklauso nuo kažko, tai nuo darbdavių, nuo valstybinio sektoriaus, nuo dar kažko. Tai. Ir jiem dažnai tu pradėk protestuoti, tu pradėk išeidinėti iš darbo, tave tuoj atleis, tu negalėsi kažkokių socialinių garantijų gauti, na, ir panašiai. Ir pas mus tapo ta arba labai žemas sluoksnis, ką europarlamentaras minėjo, ta prasme pajamų prasme, kurie žmonės tiesiog kiekvieną dieną rūpinasi, kaip kur akcija pigesnė rast, arba kurie ypatingai gerai gyvena. Kurie praktiškai Lietuvoje gal net ir neapsipirkinėja, jie kažkur tai kitose šiltuose kraštuose. Į Lenkiją važiuoja visai tie žmonės, kurie nu, skaičiuoja, kurie nesuduria galo su galu, kuris pigesnis ten per 30-40 centų, ten mėsos produktai, vištienos produktai, eurų pigiau, ten žuvis, taip iš apskaitai per pusę pigesnį, čia pas visai neseniai buvo. Tai čia tie, kurie galo su galu nesuduria važiuoja. O tie, kurie labai gerai gyvena, jie gal apsipirkinė Ispanijoje kur nors, ar Graikijos saloje, ar dar kažkur.
0: Atveža.
1: Taip, ir taip atsitinka, kad ginti tą Lietuvą jau belieka mažai kam. Tai, o apkalbant apie dvasinį pasaulį, pasižiūrėkime ir bažnyčią, kuri atlikdavo anksčiau tą vaidmenį visuomeninį, kuri pasisakydavo prieš negerovės, sovietiniais laikais išgyvenusi didžiulę priespaudą, šiandien praktiškai nepasisako.
2: Susitaikė ir prisitaikė.
1: Nepasisako, yra vienas kitas kunigas, čia juos reikia kaip žiburio ieškoti, kažkokio kaimo parapijų gali rasti tikrai, kuris pasakys pamokslo metu kažkokią tai mintį iš švento rašto užtransliuos, kuri galbūt ir nepatiktų valdžiai tik blogus sprendimus priminėjančią, tačiau tokia yra retenybė. Na ir todėl ir tų tikinčių jų daug mažiau ir tas dvasinis gyvenimas yra stipriai pakritęs. Nu, tačiau čia mūsų, aišku, yra problema. Ta problema kažkokiu būdu sprendžiasi daugelį Europos valstybių. Tai ne kažkokiu kitokiu, žmonės yra vienijami, žmonės yra su jais kalbama, bendraujama. Žinoma, tai tam užtrunka ir laiko, tam užtrunka. Lietuva, kaip taisyklė, yra keliais metais atsilieka. Tai kaip į genderizmą visa Europa ėjo, tai Lietuva kaip ir buvo atsilikus, tai dabar jau kaip visa Europa pasuko.
2: Kaip išsibavo Lietuva?
1: Jo, tai kaip visa Europa jau suko atgal, pasižiūrėk ir Eurovizijos visai neseniai vykusios rezultatus. Aš taip vadinu, kad žmogus, kuris domisi politiką, jisai Euroviziją privalo žiūrėti. Ten yra ir balsavimas, ten yra ir ten yra politinis konkursas, nedainu, neturėkim. Tai iliuzijų, kad tai yra kitaip ir žiūrėkit, laimėjo nu moterys, kurios vaikus turi ir ten visi tie genderistai kažkur tai gale liko, tai reiškia Europą suka, o mūsų anusiustas
0: LGBT. Bet jau atsiliekai sukimu.
2: Bet aš vat čia vieną dalyką. Man tai vat šitą Euroviziją, aš tikrai nežiūrėjau, po to, kaip šitas Končita, ar koks tu barzda ten, ar vyras, ar moteris, nežinau. Aš jau po to nežiūriu, čia man to
1: daugiau.
2: Opedovizija ten, aš tikrai nežiūriu.
1: Jeigu aš neklystu, vat, tokia Končita laimėjo dar 2014 ar 2012 metais, o praėjo geras dešimtmetis ir pasisuko į kitą pusę.
2: Bet žiūrėkite, bet man labai dar vienas toks, gal politinis dalykas. Jau mes tikrai mūsų valdžia jau, aš irgi remiu Ukrainą ir be abejonės, bet žiūrėkite, kiek Ukrainos komisija skyrė lietuvių tam dainininkų. Gerai, gal kad neskyrė, bet kiek skyrė balų.
1: Ne tik komisija, ir žiūrovai.
2: Žiūrovai, bet visą tai. O žiūrovai visada labai mažai Lietuvai skiria. Mažai, visas laikas mažai. Nu, bet iš kitos pusės, tai tikrai čia turiu vertinti ne šalį, o muziką, dainą, nu, ir šį kartą, kadangi daina nebuvo kokia, tai kad nulis skiria, tai nėra čia ko ir stebėtis. Bet vat, yra toks yra faktas, kad ta Eurovizija, man atrodo, jinai nusigyvena, arba, kaip pasakė, šitą dobilą, jinai grįžta truputėlį galbūt į tas vėžes ir gal ir nuo to nusisuko genderizmo, nes anksčiau tai buvo kažkoks tai homo arba genderistų ten paradas toks renginys, aš kitaip neįvertinsiu. Bet dar Europa šiek tiek gal atsipeikė. Dabar kitas dalykas, o tu žiūrėkite apie rinkimus. O tu pats minėjai, pavyzdžiui, buvo savivaldos rinkimai Anglijoje, ne? Ir o kas apie juos kalbėjo, kas laimėjo Anglijoje į rinkimus? Mes kalbėjom tik apie Vengriją, kad va čia Orbanas pralošė, bet man atrodo iš naujo mūsų lyderio Vengrijos neką labai jau daug ir laimėjo. Matysim dar tą Europos Sąjungą ir neką labai daug pralošė. Gal šitą Vengriją. Tai, bet apie vykusius rinkimus Anglijoje, kur laimėjo be abejonės tos konservatyvios jėgos savivaldos rinkimus. Ar jūs girdėjot ko nors?
0: Nieko, tyliai.
2: Dobilai pakomentuok.
1: Taip, laimėjo partija Reform UK, Nigel Farage'as, bei jisai buvęs Lietuvoje, ir jeigu jūs atsimenat, gerbiamas Petrai, tuo metu, kai buvo Rolando Paso tvarka ir teisingumas, jis čia buvo atvykęs į Lietuvą, į kongresą, tada Lietuva buvo ant slenkščio priiminėjant eurą, ir aš labai gerai atsimenu jo kalbą, tai buvo 2013 metai, ir jisai sakė, nepriimkite tų bagų tikėjimų, neįsiveskite eurų, viskas pabrangs, nepriklausomybės turėsite mažiau, o vieną dieną išeis tokios valstybės kaip Anglija, po to Prancūzija iš Europos Sąjungos ir jums vėl reikės grįžti prie valiutos keitimų. Tai matome, viskas pildosi, ką jisai pasakė, mes priėmėme tą bagų tikėjimą. Įsivedėme eurą, atsisakėm savo nacionalinės valiutos, tai ir taip einam, ir Anglija be jau išėjo, tai nebe šito politiko Nigel Farage dėkos, jisai jo buvo vienas pagrindinių tikslų, jis buvo irgi europarlamentaras, kaip ir Petras Gražulis ir sakė, aš atėjau Europos parlamentą, kad Anglija išvest iš Europos Sąjungos ir kad mes galėtume tvarkytis patys. Tai dabar vienas etapas yra įvykęs, Anglija nebėra Europos Sąjungos narė, dabar kitas etapas, jo partija pirmą kartą pasiekė istorinę pergalę, tai yra savivaldos rinkimuose, visos tos leiboristų, liberalų, ar tų apsimetusių konservatorių, visos jėgos, pas mus irgi panaši situacija yra apsimetę konservatoriais Tėvynės sąjunga krikščionys demokratai, kitos tos konservatyvios jėgos nėra tokios stiprios, dar laukia to istorinio laimėjimo, kaip kad Anglijoje, tai savivaldos rinkimuose jie triuškinančiai laimėjo, padidino savo vietų skaičių tūkstančiais, aš jau dabar neatsimenu tiksliau skaičius, bet tūkstančiais padidėjo tarybos narių skaičius, merų skaičius, net Londono apylinkėse, kas buvo netikėta, nes Londoną yra užvaldę musulmonai ir ne tik ten, kas tik nori užvaldę, tai beje irgi labai įdomi tema apie musulmonus ir iraniečius ir palestiniečius Anglijos. Vienai aš galiu pasidalinti tokią sąmokslo teoriją.
2: Negalima.
1: O gal ir, gal
2: dar nepriėmėm įstatymą, dar nepriėmėm.
1: Dar galima, tai viena iš
2: sąmokslo nuomonės reikšti tikrai negalima, tik tais konkrečius faktus.
1: Arba aš galiu tada pareikšti nepripažintą, neteisingą nuomonę.
0: Kaip sakytų, vienas valočius taip sakė.
1: Taip, vienas valočius taip sakė, kad visa ta galima netgi pavadinti Londono ar kitų didelių miestų Anglijoje kolonizavimas neatsitiko savaime. Ne tik tai, kad žmonės keliavo, bėgo nuo režimo, ten Irano, Palestinos, ne tik nuo blogo gyvenimo, bet dalis atbėgo būtent jų vyriausybių prainfiltruoti. Ir jie sugebėjo suburti tenais atvykusius, pabėgusius arabus ir išsirinkti savo valdžią. Ir kuri Įsivaizduojat Londono, Londone tokiam pasaulinėme centre švenčiamas Ramadanas, kalėdos ten praktiškai tapo jau, tabu. Ir tada ateina premjeras Strameris, ar ne, ir kuris negali nieko pasakyti, prisidedant prie Hormūzo sąsiaurio išlaisvinimo, nesgi jų rinkėjai, tai yra arabai. Suprantate, tai čia tokia, vat, kaip vienas Voločius sakė, kaip tačiau lūpėm, yra tokia sąmokslo teorija, kad ne šiaip savo tenais atsirado merai, jų ne šiaip savo atsirado jų tarybos nariai ir ne šiaip savo jie turi tokią didelę įtaką, o kaip pavyzdys yra netgi lietuvių, lenkų, didžiulis diasporos kai kuriuose miestuose, jie kažkaip neturi ten ne vieno tarybos nario, nekalbant apie merą ar dar kažką. Niekas, kaip sakyti, neusimė, nors gyventojų tikrai pakaktų lietuvių, kad išrinkt kažką tai tarybą.
0: Nes, nėra organizatoriaus, nėra finansavimus.
1: Mūsų vyriausybė kažkaip nepasistengė nusius tenais organizatorių. Na tai čia tiek to apie tas sąmokslo teorijas, tačiau džiaugi tenais pergalė ir dabar visuose reitinguose apklausuose partija pirma, Strameris atsistatydint raginamas. Tai pasidžiaukime už anglus, jie tikrai žada visą emigraciją sustabdyti, genderistinę politiką, na, apskritai visus tas blogybės, bet ne tik tai Anglija, žiūrėkit, ir apie Bulgarijos rinkimus nieko nebuvo pasakyta,
2: Teikingai.
1: Apie Slovenijos rinkimus nieko nebuvo pasakyta.
0: Tai čia Lietuvoj.
1: Lietuvoj, žinoma.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Čia mūsų ta nepriklausoma LRT, kurią nori perimti kažkas jiems.
2: Taip, bet Bulgarijoje laimėjo prezidentas buvęs ir nu, jo tokios pažiūros yra, nu, gal sakyčiau, dviejopos. Aš irgi kaip dėl Bulgarijos, kadangi šiek tiek daugiau domėjusi, man gali būti čia tokia, buvo daugiau nu, politika priešrinkiminė ir reikėtų laukti, kaip sakyti, konkrečių veiksmų. Lygiai taip pat kaip ir vienu žodžiu Vengrijoje. Matysim, vieni rašo, kad ta genderistinė ideologija laimės dabartinas premjeras, nes pasitėn labai mišrus, yra mišių žmonių, bet matysim, kaip čia, kaip iš tikro bus. Tai, bet vis tiek bendrai tai nusigrėžia Europos Sąjunga nuo tos vadinamos genderistinės ideologijos ir Vokietijoje, pažiūrėkit, kas yra dabar. Tai Francijai, kur priklausiau, ir Prancūzijoje, tai alternatyva Vokietijai. Partija išėjus į pirmą vietą, dabar pirmaujantį yra jau partija ir taip pat ir Prancūzijoje mes matom, kas darosi, kad vis tik ateis tokios patriotinės.
1: Jau kitais metais
2: rinkimai ateis, čia greitai rinkimai, taip kad tos permainos vyksta ir man atrodo, jeigu lūžis įvyks ir stiprus lūžis Prancūzijoje, Vokietijoje, jau Italijoje galima sakyti, kad tas lūžis įvykęs, nu, keisis visa Europa. Už tai galbūt šiek tiek dar net nėra tylus Europos parlamente tie genderistai, dar jie šaukia, kalba apie moterų teisės ir lytis, kad tų lyčių 107 per mažai, jau vieni ten sako, kad reikia jau daugiau, tu turi būti lyčių 207, ar kiek jau, ar 14.
1: Galėčiau pakomentuoti.
2: Taip, yra tokių, va, kai sako, yra jau dabar kalba, kad... Tarp kitko buvo labai įdomi, gal nukrypsiu Europos parlamente tokia diskusija apie moterų išnaudojimą, kad ten jų mažai labai traktorius vairuoja, kombainus vairuoja labai mažai, ūkininkių yra labai mažai, mažas procentas turėtų būti ne mažiau 50%, aš tiesiog džiaugiuosi, kad tų moterų, kuo mažiau tos traktorius vairuoja, gal vaikų daugiau gimdytų, o ne Europos sąjungoje, o ne traktoristėm dirbtų, bet pamatytumėt. Bet iki tiek, Kęstuti, vat aš pasakiau, kad radai diskusiją įdėti į Facebooką mano. Kaip vienas leftistas, tai sako, moteris, tai moteris, o kaip sako, pažiūrėkit, taip, gyvūnų, tarp karvių, ožių, oškų, irgi sako, ten išnaudojama vienu žodžiu, ta vadinama moteriška, ar kaip šalytis gyvūno. Tai ir sako, čia ypatingai reikia atkreipti dėmesį.
0: Pažiūrėk, gaidį, pavyzdžiui, daugiau šiandien, daugiau šitas.
2: Nu, bet žiūrėkit, kas yra atrodo, kad nesakyčiau, kad ten protingas žmogus kalba, bet kalba jau iki tiek, jau čia ne tik jau problemas kelia. Klausykit, kad vištos daugiau išnaudojamos negu gaidžiai, jos gaidžiai kiaušinių nededa, turėtų jau dėti tos kiaušinius irgi, aš sakau, iki absurdo. Bet vis tiek tų temų liečiama mažiau. Tai man atrodo, tas pragiedrulys lyg tai tas artėjo, žinot, tas buvo komunistinė ideologija, jau jinai nuėjo, nors sakė visiems mums, vat kestutė, ateina genija ir vėl išnyksta, atėjo Leninas visiems laikams. Nėra, atėjo kinderistai irgi, man atrodo, ne visiems laikams.
1: Ar čia atsiprašau, įsitirpti, ar čia kartais ne ta pati?
2: Tai čia pati, ta pati jėga.
1: Taip.
2: Nes pirmas genderistas pasaulyje yra Leninas. Taigi, 2017-2018 metais, kas pasaulyje pirmą gėjų paradą Leningrade, Piterį, suorganizavo? Taigi, Leninas.
1: O kas panaikino krikščioniškos šeimas?
2: O Stalinas. Stalinas irgi, klausykit, pirmas panaikino tą krikščionišką santuoką ir įsteigė partnerystės įstatymą. Pirmas pasaulyje Stalinas. Aš, kaip pasakau, šitą Europos parlamentą, tai jie labai pyksta manęs. Tai sakau, jūs vaikai, anūkai, sakau, jūs Stalino ir Lenino. Jūs tą pačią ideologiją dėgiat toliau. Tai komunas, kas griovė šeimas? Aiškiai, komunas kūrė, buvo bendri vaikai, bendros šeimos, vaikai nežinojo, kas jų tėvai. Nu, va, toks chaosas buvo, dabar tą chaosą irgi bando.
0: Pamatė rezultatą. Bet, važiai, mes kalbam dabar apie aplinkinės šalis ir kalbame apie tai, kad Lietuva irgi atsigauna. Ir pažiūrėkite
2: dabar... Dar ne, Lietuva dar ne.
0: Nu, kaip gal, ne, nu, pažiūrėkite, dabar Dobilo, pavyzdžiui, organizacija, ne... Pavyzdys, aišku, Kirko nužudymas, pavyzdys tas užkrečiantis, kaip žmogus su katalikiškom vertybėm buvo nužudytas kieno?
2: Leftistų.
0: Tai dabar iš Mažeikių žmogus buvo Kęstutis Jočeris. Irgi organizuoja jaunimo organizacijas. Yra tų žmonių, ir daug žmonių yra, kurie galbūt dar ir bijo, ir galbūt jas ir pakviesti, reikia paraginti. Ir mūsų tikslas, ta kitokia Lietuva, sukurs tik tai žmonės su dvasinėm vertybėm, kurie neis už parsiduot už kažką kaip prostitutis. Bet tie žmonės, kuriem rūpi Lietuva, kuriem rūpi ateitis, dėl ko, vat, paimkim ir Dobilą, dėl ko vat, pačiam rūpi jaunimas, kodėl norėtum, vat, kad jie daugiau jungtųsi į tą jaunimą, turi tėvai paruošti, šiek tiek paaiškinti, kas buvo, kodėl tai buvo, ko reikia, kad būtų kitaipiški. Vat kodėl pačiam norisi išskirti ir laiko, ir kur tavo tas vapradas, sakykim?
1: Jūs palietėt du dalykus, vienas kodėl, kitas kaip. Du klausimus čia iškėlė, tai jeigu atsakinėjant į kodėl. Nežinau, turbūt, kiek vėl čia grįžtam prie filosofijos, kiekvienas žmogus turėtų arba galėtų pagalvoti to, kas bus po jojo, kaip jisai išės ir jis kokį antspaudą bus palikęs ir ką jisai bus padaręs, kad būtų na, tas ne tik tai tavo asmeninis gyvenimas, bet ir aplinkinių žmonių gyvenimas ar tavo žemės, kurioje tu gyvenai, koks bus tas tavo palikimas. Tai man tas klausimas visada buvo ir kad neišnykt kaip dūmui blaškomam vėjo ir kad ne iš atėjus dienai, kada jau galbūt iš lovos nepakilsi ar jau iš karsto nepakilsi, kad tau kaip grabnyčia virš galvos degs, Rolandas pats įsmėgdavo sakyti ir tu savęs paklausi, ką tu tokio padarė, kad šitoje žemėje būtų kas nors kitaip, tai kad būtų atsakytas šitas klausimas man ir kad jis nekiltų, kaip grabnyčia virš galvos degs, tai dabar yra dar geras amžius, dar yra jėgų, dar yra visko, tai savo ir stengiasi darysi su įvairiausiais sunkumais. Na ir tas gyvenimas daug įdomesnis, kada tu kažką tai nuveiki ne vardant savęs, o vardant kitų. Aš jau daug metų toje veikloje, nuo 15 metų pradėjau. Tai sutikau daug įdomių žmonių, va štai ir europarlamentaras Petras Gražulis ir jūs, Kęstutė, ir daug kitų žmonių sutikau, su kuriais ir įdomu pabendrauti, ir tu gali kažką tai įdomaus nuveikti, ir kartais, kad ir nedidelį darbą padarai, ir tu žiūri, kad visai rezultatai geri, ir tas gyvenimas toksai, ženkliai produktyvesnis, ženkliai įdomesnis, tad sakant į klausimą, kodėl. O kaip tą padaryti? Na, čia nieko naujo, reikia kartosiuosi, reikia būt žmonės. Popiežius Pranciškus nėra pats mano mėgstamiausias iš buvusių popiežių, bet labai teisingus žodžius pasakė kunigams, kurie klausė, ką daryti, kad tikinčių jūsų mažėjo bažnyčiai. Tai jo jau buvo sakymas, eikite į žmonės, eikite, bendraukite, šnekėkite, skleiskite krikščionybę, katalikybę. Tai manau, kad labai teisingas atsakymas į tokį klausimą ir kaip ir jungtis. Tai jau ką reikia daryti, reikia eiti į žmonės, reikia kalbėti, reikia išsiaiškinti. O kodėl negerai, kodėl netinka Viktoras Orbanas, dabar naujausia jo interviu klausiau. Tai jie ten pasidarė analizės, kokiose visuomenės grupuose pralaimėjo rinkimus, kas balsavo kitaip, kodėl dingo dalis rinkėjo, nors ten jie surinko panašų balsų skaičių, kaip ir prieš tai. Tai irgi jo atsakymas buvo toksai paprastas. Eisim į žmonės, kalbėsim, šnekėsim su tais, o ką mūsų politika, kodėl buvo bloga, kodėl pabalsavo kitaip, kas supykdė, na ir panašiai ten daug yra labai klausimų, kas jeigu kalbam apie Vengrijos rinkimus. Tai čia ir apie Lietuvą kalbant. Reikia bendraut, kalbės su žmonėmis, puikus pavyzdys europarlamentaras Petras Gražulis daugybę metų iš eilės laimėjo Gargždų vienmandatėje, nepriklausomai nuo to, kas buvo valdžioje, ar genderistai, ar komunistai, ar socialistai, ar landsbergistai, jisai imdavo ir laimėdavo, ar kieno ten banga, bet todėl, kad visą laiką ėjo į žmonės. visą laiką per kiekvieną kaimą, per kiekvieną turgavietę, per kiekvieną žmogų, kartais su jumoru, kartais su daina, kartais labai rimtai, ar tai debatai, ar kas nors, tiesiog buvo visada su žmonėm ir žmonės jautė, nepriklausomai nuo to, ką kalbėjo užvaldyta žiniasklaida ar dar kas nors. Tai geriausius atsakymus čia turbūt ir pateiktų.
2: Kestutė.
0: Jo, aš taip pirmiausia noriu priminti, kas neseniai prisijungė, tai kitokia Lietuva laida, studijos telefonas 34 0077, Kaune, Kauno kodas 037, ir svečia europarlamentaras Petras Gražulis ir parlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius.
2: Bet Kestutė yra ir kitokia Lietuva. Visiškai neseniai, gal čia praeitą savaitę buvo suorganizuota login ar paroda, ten kažkoks seminaras mokslininkų. Jie kas metai renkasi ten elitas, tas vadinamas verslininkų, būsimų verslininkų renkasi Vilniuje. Man atrodo, teks po parodų salėje. Tai pasirodė Grybauskaitė. Visa žiniasklaida, visi ten susirinkę plojo, šaukė, trypė kojom į džiaugsmo grįžo. Nu, gal vis tik tai ta, kuri priklausė Burokevičiaus partijai, neatsiskyrė ir netapo Lietuvos komunistų partijos narė, kaip Brazauskas atsiskyrė. Jinai liko Putino partijoje, Rusijos partijoje. Po to konservatorių Landsbergis ją padarė patriotę, užvaldė teismus, teisingumo neliko, persekėjo visus. Kokie jie visi laimingi buvo. Šokas. Ir va čia, Kestutį, jau norisi verkti. Atrodo inteligentai. Atrodo, klausykit, žmonės įsilavinę, o proto jokio. Taigi buvusi, kai sako, nu tiesiog visos jo šaknys, iš Amerikos ambasados, jinai išvaryta per 24 valandas, matyt, kai KGB agentė iššifravo, ir čia jinai tinka. Tinka konservatoriams, tinka visuomeniai, verslo atstovams. Net palauk, koks čia jo teisėjas pasakė, tai yra tragedija. Jis kiek 23 metus išdirbo teisėjų, jinai sugriovė demokratinę sistemą. Ir čia yra kiek daug gilesnė mintis. Man atrodo, kad konservatoriai neturi kandidato rimto į prezidentus. Aš kad tai čia nuomonė, da galiu nuomonę sakyti. Ir ko gero pamatė, kad Landsbergis netems, Šimonytė netems. Ir vat reikia gal renovuoti šitą, kai sako Grybauskaitė, ir gali būti apakinti tą. Ir taip pučiama buvo per socialinius tinklus, ne tik per socialinius tinklus, kad aš žinau, kad jau man net jau bent verčia, kur nesidarykite Grybauskaitė, matosi bent kokį portalą. Va čia matom tą kitokią Lietuvą, tokios Lietuvos, kurios mes nesiekėm, kėlė politinės bylas, persiekė politinius oponentus ir man lygiai tai dirbo grinai kagabistiniais metodais. Ir tauta su ovacijom sutinka Grybauskaitė. Tai aš nežinau, man tokia mintis, o gal ją kels konservatoriai vėl kaip kandidatai į prezidentus, nes jie neturi kandidatų, o čia tai man tokie šiurpuliai per kūną nuėjo, ir, o mūsų tauta, kaip sakom, dar nelabai bunda, vėluoja visas laikas, dar gali kartais vienais kadencijai ir įsirinkti Grybauskaitę. Tai aš nežinau, bet man dabar pats susimašiau, ar po dviejų kadencijų gali po pertraukos vėl kandidatuoti, reikėtų pasižiūrėti?
1: Gali.
2: Gali, bet ir tada matyt, jie neturi stipresnio kandidato. O jinai per visą tą užslaptintą KGB tinklą, turis yra labai platus, ir nauja yra agentūra, kur verbuoja Rusijos spectarnybos žmonės, per juos, be bijonės, jinai gali pasiekti gero rezultato. Ir Kratos buvo net tos didžiojo žiniasklaidoj, kurie netaip truputėlį kalbėjo. Klausimai buvo, turėjo būti žangsto su užduoti. Ir nebent kokie klausimai. Nu, grinai, elgėsi kaip Putinas. Ir jinai, be bijonės, ir mokėsi, man atrodo, ten kartu su Putinu kažkokioj vienoj partinėj mokykloj. Baigė tą pačią. Ir dabar mes vėl vieną žodžių grįžtam. Iš ten, iš ko įsilaisvino. Tai čia man šiurpa kėlė šitą visą istoriją ir man atrodo šiaip sau, papudruota, padažyta, iš niekur nieko neišlindo. Tai Grybauskaitė ir ta login konferencija, aš noriu pasakyti, praeitais metais irgi buvo ir žinot, ką jinai iškėlė. Ten vienas kažkoks pranešėjas, eutanazija. Kaip reikia įteisinti eutanaziją, savižudybę. Ir taip ten irgi pūtė šitą visą eutanaziją per visus, ir gal net projektas paskui įstatymo buvo kažkas pateikęs, kad reikia gražinti ir į Lietuvą, nes kai kurios Europos Sąjungos šalyse priimtas tas eutanazijos įstatymas ir ta tokia iniciatyva. Tai vat matot, kas yra nuo eutanazijos link Grybauskaitės. Tai dieve duok, kad nenužudytų tautos.
0: Jo, Irena iš Kauno nori prisijungti. Klausome, Irena.
4: Labas diena. Labai ačiū gerbiamas Pūkai direktoriau, kad jūs tokią laidą vedot. Ir labai ačiū europarlamentarui Petrui Gražuliui, kuris sako tik tai tiesą ir tik tai tiesą. Ir ten antras žmogus, nežinau dabar pavardės. Suprantat, jau nusibodo to melo Seime. Jau kiek gali meluoti? Galvoja, kad mes čia visi kvaili. Aš nežinau, čia žmonės yra protingi, bet tiesiog bijo, nes toj pat su policija suvaro kažkur visus. Ir paskui kenčia kaip Kondrotas, kaip visi kiti. O kad balsuoti reikia eiti, tai tikrai aš sakau žmonėm atvirai, nes aš išdirbau ir pirmininkę daug metų, ir sekretorę. Ir reikia balsuoti ir įsiskaityti, ir rinkti protingus žmonės, kurie baigia. O ne Rusijos laikais, kurie pusę diplomų gal nusipirkia. Čia aš negaliu sakyti taip, bet man taip atrodo. Nes ten nieko nedirba, tam Seime tikrėjasi ir vagia ir viskas. Aš dabar galvoju taip, kad reikia būtinai eiti balsuoti, geriau tegu biletenį sugadina, bet kad tie parašai, kurie ateina iš Vilniaus, jie yra vieninteliai ir ten, ko jie ten sėdi apygardose, ko ten sėdėti, jeigu yra televizorius, gali viską matyti, bet suprantat, sėdi matyti kažkas ten kažką tai padaro tuose sąrašuose, balsuoti ir įsiskaityti gerai, nerinkti bele kokius žmonės, kurie sako, aš atėjau į Seimą, todėl kad navo sodybą noriu pasitvarkyti, tai atsiprašau, tai kaip pensininkai gyvena, kaip visi kiti gyvena jaunos šeimos, kurie gauna 1,5 tūkstančio arba 300-500, o čia gauna 7 kanceliarinių 3 tūkstančius, 7 tūkstančius atlyginimo ir vis mažai ir mažai ir dar vagia, kaip jiems vietos nėra. Greičiau tik baigtų šitą kadenciją, jau aš nebegaliu tiesiog klausytis, išjungiu net televizorių jau iš viso melo. Ačiū jums labai, kad jūs dirba tikrai ir sažiningai atvirai viską sakot, labai nuoširdžiai dėkuoju jums tikrai.
2: Bet Kestas, už ką balsuoti, aš ponios paklausiu, už ką balsuoti? Sodemus, konservatorius nurašėm, rinkom konservus. Gavom konservatorius, vis tiek, sodemus. Ir nors aš jau ir visada sakydavau laidose, ar sodemai ir konservatoriai tas pats? Ta pati partija, tik su dviem pavadinimais, su dviem sparnais, iš vienos pusės ir
0: iš kitos.
2: Taip, iš žmogus. Ir va čia nuo to Kubiliaus ir Kirkilo laikų, kai sako, kad ten buvo privatizuoti vakarų skirstomieji tinklai, juos padalinant, ten užkuliuosiuose ir konservatoriai ten pritarė, bet jie kritikavo, tai va du ką projektų pravadino, praminė tauta. Vykitės pat dabar.
0: Mūsų tikslas yra ne tai kalbėti, kas buvo labai ten tada seniai, bet mūsų tikslas kaip padrasinti žmonės, kad ateitų gelbėti Lietuvos. Nu, tų gelbėtojų, kur sėdor kabutėse pilna yra. Tai aš ne apie tos kalbu, bet yra būrėsi jaunimo organizacijos. Būrėsi žmonės, bando susijungti. Bet dabar pažiūrėkim, kokios pas mus sudarytos sąlygos ir kokias dar ruošia cenzūras, kad visi bijotų. Šiandieną seka kameros jau veidus atpažįsta. Važiuojant mašinui, tu važiuoji, tave jau per kamerą nustatys, kur Petras važiavo, kokį toletą nuėjo. Tai čia pats turėjo ir istoriją, kaip jo, kad sustoja.
2: Vienintelis politikas, ir gal net ne tik politikas, kadangi turintis nemažą patirtį ir bendravęs su amžinatilsiu KGB nužudytų kunigus Zdebskiu, sulaikęs esu Kaune, Aleksote, mane, ne KGB, bet dabartinius seklius, ir vis tik daviau teismą, prokuratūrą, atsisakė tirti, nutraukė tą tyrimą, vėl pradėjau iš naujo tirti, bet aš juos nustačiau ir sulaikiau. Net numerius nufotografavau tos mašinos, man policija paaiškino, kad tokių numerių nėra, ir panašiai. Ir žiūrėkit, istorija buvo tęsiasi, gal kokius 3 metus, nu vis tiek pralošiau, bet aš juos truputėlį paneravau, man atrodo, aš jam net nuotraukas pateikiau policijai, nes nufotografavo mano kolegos, kurie mano mašinai buvo. Taip, kad tas sekimas mane jūs nestebina, sekama. Ir žiūrėkit dabar, kad labai trumpai apie tą vadinęs duomenų nutekinimą. 600 tūkstančių žmonių. Registrų centras. Apie tai kalbėta. Tai aišku, tai yra vėl tas pats galima sakyti sekimas. Kiek turto turi, neaišku, kam atiduoda. Ar tais duomenimis prekiavo. Ar registrų centras gal nutekino nekilnojimo turto agentūrom. Konservatoriai sako, kad čia yra Rusija tos duomenys vogė. Ar rusam pardavė. Aš nežinau.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Ne jų laikų yra sukurta sistema visa.
2: Na tai visa sistema, jų vadovas paskirtas ir panašiai. Taip, kad čia vienu žodžiu, tikrai mes matom visiškai supausę valstybę. Bet aš gal vieną dar temą, gal Dobilas kalbės. Faktiškai, kur aš su kuo nebendrauju, vat ir šiandien, važiavau čia pas, iš Vilniaus sustojau, kuro kolonėlį kavos nusipirkti. Išeinu iš kuro kolonėlį, ne kolonėliai, žmonės bijo kalbėti, įsivaizduojate.
0: Nes kameras.
2: Kameras. Truputėlį toliau mano mašina buvo, kadangi kuro nepyliau ten prie dvi jaunos šeimos, matyti ten gal giminės, ką daryti, sako, mes bijom. Sako, karą provokuoja, gal, sako, bėgti į ūsienį, aš turiu vieną, sako, du vaikus, kitą, sako, aš tik vieną vaiką turiu, bet kaip čia, sako, gyvent? Sako, jie išprovokuos karą, ar jūs nematot, sako, žmonės turi savo teoriją, kad tuos dronus čia ne ukrainietiškai, o galbūt persivežę lietuviai iš, veža, leidžia ukrainietiškus ir į Rusiją ir panašiai, ir jeigu leidžia daugiau, gali būti išprovokuoti tą karą. Žmonės visokių teorijų susigalvoja. Nu tai vat, tuos žmonės, nežinai, ar čia ramint, ar tikrai, kai sako, gali visko būti, bet aš jums pasakysiu, kadangi jau tau minėjau, man atrodo, jūsų laidoj, kad apie tą situaciją, kas vyksta Lietuvoj, taip kiek galima glaušiau, nes į VSD kreiptis nematau į Valstybės saugumo departamentą reikalo, man atrodo, irgi užvaldytas Rusijos spectarnybų. Ir taip pat aš manau, kad vis tik reikia informuoti NATO generalinį sekretoriją, sekretorių šiandien laišką greičiausiai net padarysiu viešą pareiškimą, išplatinsiu. Ir taip pat nusprendžiau, kad Budriui būtų iškelta už provokaciją. Tai yra tikrai įskelia grėsmę valstybei, užsienio reikalų ministrui. Kreipsiuosi į prokuratūrą, kad iškeltų baudžiamą bylą už valstybės saugumui keliamą grėsmę. Kai jis pasakė, kad aš nušruosiu karaliaučiaus srity iš visno žemės paviršiaus, tai aš manau, tai visiška provokacija ir kažin, ar ta žmogus nedirba neužverbuotas Rusijos pastarnybom. Nu, aš sakiau, va, Kestuti, gal tavo laidoj.
0: Nu, aš sakiau, tikslas. Koks jo tikslas, tai kalbėti. Čia, žinai, jis yra durnas.
2: Palauk, Kestuti, o tai koks tikslas, žiūrėkit, Rusijos. Tai palauk, aš to pasakysiu. Rusijos ruošdamos okupuoti Lietuvą 40 metais raštikį krašto apsaugos ministrą nuima ir pastato ką? Savo žmogų Vitkauską. Ir Lietuvos kariuomenė nesipriešina. Dabar daug kas kalba, kad tikrai yra didelis pavojus iš Rusijos vėl. Lietuvai, kad gali būti jinai okupuota, čia rašo ir užsienio žiniasklaida ir panašiai, įvairiausius tuos moduliavimus daro, tarp kitko generaliniai buvę aukšti NATO pareigūnai, kurie sako, kad ko gera, kiek yra tikslų, kiek ne, bet tų moduliavimų visokų, kad NATO buvo pareigūnai, kad Lietuvos negins. Tai o kodėl dabar nepasimti be karo vėl Lietuvos Putinui? Ir kodėl nepasistatyti savo užsienio reikalų ministro, savo gal krašto apsaugos ministro? Aš manau, kad tikrai čia yra labai rimti dalykai. Ir jeigu prokuratūra atsisakys pradėti ikiteisminį tyrimą dėl užsienio reikalų ministro Budrio tokių pareiškimų, ne tik tai tas Kestuti. Pažiūrėkit, Latvijai ir Estai baigė jau įrengti pasienio apsaugą, investuoja į dronus, į žvalgybas, o kamušiškai daro, jie nieko nedaro.
0: Poligonus
2: miškus kerta. O įsivaizduokit, kad pinigus tiesiog leidžia, juos ir leidžia beprasmiškai. Ir dar vienas dalykas, jie kiršina tautą. Ir visa šitas reikalinga be bijonės Rusijai, nes tauta suskaldyta, jinai nesigins. Vieni, kaip sako, tai su duona druska gal sutiks tą okupantą, kaip ir buvo 40 metais ir dabar. Tai aš manau, kad čia tikrai ta situacija, kad ta agentūra Rusijos spectarnybų veikia labai stipriai. Nu, nereikia ir Pociūną, mes žinom, Pociūną vieną žodžio buvusį vadą nacionalinio saugumo gynimos mūsų VSD ir panašiai. Ir jau pavaduotojų ir Gelevičius visi buvo visi faktai, ir Laurinkus, ir visi kiti jie buvo susiję. Laurinkus gal nebuvo, bet kiti vienu žodžiu buvo susiję su VSD. Buvę ten karininkai ir panašiai. Tai dabar mano manimu, Lietuvos užsienio politika vykdoma tokia, kokia reikalinga Rusijai, o baltarusiškos trašos, o santykiai su Baltarusija, visa tai daroma, kad tik, kai sako, įtiktų Lukašenkai. Kinija, Taivanas, atstovybė Taivano, čia Lietuvoje, kur vienintelė pasaulio šalis atidarė, viskas vyksta kiršinimas. Todėl, aš sakau, dėl Budrio kreipsiuosi į prokuratūrą, gal net ir šiandien, va po laidos pabaigsiu pareiškimą, prašysiu, kad iškeltų jam baudžiamą bylą, jeigu atsisakys, skųsiu teismui. Ir informuosiu NATO generalinį sekretorių ir Amerikos administraciją per savo kanalus, kas vyksta Lietuvoje, tegu vertina.
0: Jo, Audis iš Rokiškio. Klausom, Audis.
5: Mano nuomonė, kad mums reikėtų nuo mažų vaikų pradėti viską čia tą Lietuvą kelti. Nes vaikai mūsų auga diktatūroje, ne pasirinkimuose. Jos veda į darželius, ne jų pasirinkimas čia yra. Senelius atskiria nuo vaikų. Paskui į mokyklą, kur irgi pasirinkimo nėra. Kas kyšia tau į galvą, tą turi mokintis. Tai čia vat ir yra rusų politika. Nes mes, kaip sakant, jau seniau Tarybų sąjungą gyvendome, šitaip mum treniravo. Ir mum laisvę atėmė. O dabar toliau pratėsė šitas laisvės mūsų vaikams atėmimą. Vat, norėčiau paprašyti, kad europietis mūsų Seimo narys, kaip sakant, tą dalyką atsižvelgtų ir praneštų Europos Sąjungos kitom valstybėm, kad padėtų mūsų šalį, mūsų vaikus apginti nuo diktatūros. Tai tiek, ačiū, visą gerą.
2: Aš tai vieną sakinį gal Dobilas papildys. Nu, žiūrėkit, dabar buvo tie vadinami dronai, kurių neranda. Ir šiai dienai, man atrodo, tas dronas, kuris įskrido Lietuvoje, nerastas yra. Tai jau nesiekiau gal poros dienų apie tą droną. Bet jūs įsivaizduokit, kas yra, paskelbė tą oro pavojaus signalą, žmonės vaikus vedė, ką ten, juokas, tų bunkerių nėra, kur žmonėm bėgti, mokykloje jau paskelbė, kad reikia rinktis į klasę, kažkur kitėjo į stadionus. Bet kas svarbiausiai, ką komentuoja mūsų vadovai, kad tėvai atvažiavo pasimt, tai be reikalo atidavė, negalima vaikų atiduot. Tai kaip tai, aš vietoj to spjaučiau tam direktoriui arba savivaldybės, tai kokiam darbuotojui, kuris man pasakytų, kad vaiko negali pasimt. Laikytų klasėj. Nu, absurdas, va čia tikrai ta tokia kažkokia tai beprasmiška durna diktatūra, o jau ką kalbėt apie tą mokymą, tą genderistinį.
0: Bet va, jaunimas ir kelia klausimus, jie vaikus augins, ir va, jūs būtent, aš labai kažkaip tai, nežinau, turiu nuojautą, kad vis tik tai jauni žmonės atsiras ir susibūrs tikrai daugiau tos jėgos, ir ta situacija, nu, šiek tiek turėtų keistis. O keis žmonių rinkėjų balsai. Ir va, sakai, už ką nėra balsuot. Visą laiką bus už ką balsuot, jeigu žmonės palaikys. Žiūrėk, kiek daužų, šiuo laikotarpiu išlaikytą, aš čia dariau laidą penktadienį, kaip išlikti savimi, kai yra tokia visa aplinka. Bet kaip išlikti? Tave iš visų pusių. Smaugs, rodys visai kitus dalykus, negu to vertybės ir keliai aplinkui visi atidaryti, tik tai kaip sudraskyti tavo dvasą.
2: Vieną sakinį. Bet žiūrėkit, kas yra. Čia teko skaityti, Radviliškį yra teisėma buvusi administracijos direktorė, po to nebuvusi savivaldybės tarybos narė, bet jinai konservatorė. Ten su telefonu susiję byla, ten pasisavino, kažkaip tų detalių nelabai noriu gilintis, bet įsivaizduokit, niekur nerasit nei vienos žiniasklaidoj, kad tai yra konservatorė. Viskas. Tabu. O čia, jeigu vienu žodžiu, kokia kita va partija, žinoma, gal socialdemokratų nelabai linksnios, kokia kita, kuri yra sisteminė, tai pavardę tau pasakys paskiausiai, bet prieš tai 10 kartų pakartos, kokius tu partijos tas norės.
0: Na čia, partija yra kai kurie...
2: Tai tam, kad išsaugot švarę partiją.
0: Taip, kad žmonės galvotų, va čia dar tiek. Nu, yra dar tų įtikėjusių žmonių. Bet pažiūrėk, paminėjom mes apie tą priedangas tais ir visą kitą. Pažiūrėkit, ką sako pajūry. Pajūry bus žmonių labai daug. Ką reikia daryti, ten priedangų nėra. Ką reikia daryti?
2: Jūra, tai
0: sako,
2: jūra.
0: Pas mus, sako, yra pušynas.
2: Ir jūra.
0: Ir kiekvienas turi toletą. Ir sako, jeigu tik tai kas, tai bėkit į toletą, nes ten langų nėra. Ir čia priedanga. Pas mus, sako, labai saugu. Negirdėjai?
6: Nu, girdėjau.
0: tai ir oficialiai sako, ar čia, ar juokina žmonės, ar ne. Sako, tualetose yra visi, kiekvienas turi tualetą ir kiekvienas turi priedagą. Ir vo netinka, sako.
2: Bet žiūrėk, vat, Kestuti, bet kalbėkim tarybiniais metais. Dabar, žiūrėkit, namus stato be rusų. Nėra rusų. Daugiabučiuose irgi nėra rusų. Nu, tarybiniais metais visi tie vadinami daugiabučiai buvo su tokiais sandėliukais.
0: Kokie nebūtų, kad visi
2: buvo. Bet buvo sandėliukai. Gelžbetoniai perdangos, tai ten šeima tikrai tilptų kokių 4-6 į tą sandėliuką. Nu, dabar kalbėk, jūra. Palangoj.
0: Tai sako, į toletą. Dabar aš norėjau vis tik tai dar paliesti tą sekimo žmonių situaciją. Dėl ko žmonės tai bijo? Taigi, kur tu nebeini, tave visur filmuoja, kur tu turi kortelę nuolaidų, tą lojalumo kortelį, ar ne? Atrodo, nu va, nuolaidą duoda, nu atrodo, tą lojalumo kortelį gerai pasinaudojus. Kur informacija visai eina? Viskas gi sekama, tu kur nuėjai, nusipirkai duonos, nusipirkai kruopų.
2: Pripraskim.
0: Tau viskas. Ir šiandieną, kalbant apie cenzūrą, kurią Ulbinaitė taip pat yra, Grybauskaitės gi buvo vyriausia
2: patarėja,
0: kurie šiandien Seime. Ir pažiūrėkit, ką jinai registravo.
2: Konservatorė.
0: Konservatorė, taip, konservatorė.
2: O, tai tu nenori įvardinti, kas jinai tokia. Gulbinaitė.
0: Nespėjau, Petai, nenoriu. Gulbinaitė man tokias nuoskaudas pati asmeniškai, aš jie jaučiu, kad ant tiek nesąžininkam žmogus žinai, bendravom, viską atrodo, aš ten buvau, gal būt ir neteisingai numatęs. Bet kalba eina apie tai, kaip aš paskambinau jai, kada čia mane užpuolė konservatoriai su visais priekabiavimais, kur ten apie ką tai kalba, tai aš nesupratau, aš kas čia vyksta. Man buvo labai keista. Aš paskambinau Ulbinaitę ir sakau, tu gal paaiškinti, kas čia darosi? Tu žinai, ką man pasako? Kaip tu drįsti skambinti mūsų instituciją ir žeminti institucijos prestižą? Žinok, šokas. Ateidavo, būdavo, nu, ten. Ir va čia yra tokių dalykų. Tai pilna. Ir šiandieną jinai siūlo įvesti tokią cenzūrą, kad niekas apie tai nekalbėtų. Ir bijokit kalbėti, bijokit savo nuomonę išsakyti. Šiandieną persekoja žmonės visur. Ir žmonės patys bijo, jeigu jūs bijosit, jūs ir gazdys. Ir kaip išlaikyti žmogui tą savo pusiausvyrą, sakykime, dvasinę pusiausvyrą, šitokio aplinkoje. Kaip jam atlaikyti? Pas ir žmogui tik tai, jeigu pamato, kad kažkuris tai jau prieš konservatorius, prieš šitą liberalų politiką, neoliberalę, su juo susidorojame. Jis daromas pajokos objektu. Jūs prisiminkit Paksu, kaip iš jo tyčiuojasi. Ką jis padarė Lietuvai blogų? Jis pajudino šaknis sistemos politinės. Ką jis čia padarė? Ką iš tavęs, Petrai, daro?
2: Apkalta.
0: Ką iš manęs daro?
2: Mane išmetė į Seimą.
0: Ką daro?
2: Ne, žmonėm... Nesugebėjo dar priimti įstatymą, nu negali, Europos parlamente turi būti toks įstatymas, kad negalima būti ar ten teistam, ar blogos reputacijos, ar konstitucijos
0: pripažintam.
2: Kandidatų į Europos parlamentą. Jau Lietuvoje negaliu kandidatuoti, viskas. Dėl to, kad kažkokį... Teisininkai nenustatė, kad mygtuką paspaudžiau, o ten procedūros klausimų jokai.
0: Baisu.
2: Baisu. Va, doba, jaunimas tegu kalba jo. Apie tą sėkimą.
0: Ką žmogui, kaip šiandieną nebijot, kaip šiandieną žmogui būt savimi ir neprisitaikėliu? Prisitaikėliu labai lengva būti. Bet būt savimi ir gint savo tėvynę ir šiandien kalba, kas gins tėvynę? Kaip šiandieną viskas apversta?
1: Na, tai čia vidinė žmogaus būsena, bijot.
0: Bet tai nebijot. Kai iš jūsų pusės tave
2: strėlė... Čimelytė atsivarė tą senelio tanką prie Seimo, jau viskas, jau gins, stos už vairo, jinai ir vairuos, kai grūs ateis.
0: Bet kaip žmonėm tą dvasę perduot, kokiais būdais ir kaip šiandieną tą Lietuvą atlaikyti? Populiacija mažėja, vaikų gimsta mažai, ekonominė situacija nekokia, darbo aplinka vėl ateina visokie robotai, visokie, jau daug žmonių nebereikės, aptarnaus intelektas dirbtinis ir taip toliau. Kur mes einam?
1: O tai žiūrėkite, jeigu atsakinėjant konkrečiai jūsų klausimą, tai va štai europarlamentaras Petras Gražulis su Rimu Jankūnu, Seimo nariu, su Seimo nariu Ignu Vėgėlę, su kitais ir visuomenininkais ir politikais yra paskelbę vienijimosi idėją, telkties. Tai žmonės reikia pakviesti jungtis ir jaunimą, ir seniorus, ir verslininkus, ir ūkininkus, ir visus kitus, ir reikia jungtis prie tos jėgos, kada bus visi kartu, tai ir tos baimės galbūt bus mažiau.
0: Aš kviečiu 20 metų.
1: Tai reikia
0: kviesti. Kur? Ir kviečiu ne tai, kad ateikit pas mane, man čia verslą padėti daryti, bet ateikit kalbėti su žmonėm.
1: Turbūt europarlamentaras vyriamo nepatikslins, kiek mozėje vedžiojo tautą?
2: 40.
1: Tai dar Kestutis.
0: Ai, tai dar man...
2: Ne, jį pasėmė, jau 35.
1: Kestutis sakė 20 metų.
0: Nu, bet vedu. Ne, 30 metų radijui, bet aš pradžioj, nu, nedirbu šito darbo.
2: Bet žiūrėkit, bet Kristus, Dievas, tada ne Kristus, mozėje pasakė, nei vienas. Su vergo dvasia neįžengsi pažadėtą žemę. Net Mozei neleido, tik pamatyti leido pažadėtą žemę. Bet jis neįžengė į pažadėtą žemę po 40 metų. Bet kad man atrodo, mes per 35 nepriklausomybės metus labiau sugenderėjom, negu per 50 sovietinės okupacijos metų su komunistėjom.
0: Ne tokia, ne, Petra, ėjau. Ne tokia.
2: Gal einam klyškeliais, ne ten, kur veda.
0: O kas veda klyškeliais? Kas veda klyškeliais? Kaip galvoju dabar? Kas veda klyškeliais Lietuvos žmonės? Politinė sistema?
2: O kas jie įsirenka?
0: Tai, va, kas jie įsirenka? Kokį metodą valdyti žmonės? Kokį metodą yra už žmonėms smegenis susukti? Tai aš sakau, atsistoja vilkas ir rėkia. Aš... Būsiu vegetaras, išrinkit mane, avys, be. Tau nieko panašaus nėra. Ir šiandieną žmonių tiek įtikėjusi yra, kad vilkas gali būti vegetaras. Prašau.
1: Na, pirmiausia, tai Lietuvoje yra visiškai supuvusi rinkimų sistema. Ir man kaip pasakoja, kad čia labai tauta daug ką renka, tai nieko ta tauta nerenka. Mes neturim netiesiogiai renkamų seniūnų, netiesiogiai renkamų prokurorų, netiesiogiai renkamų teisėjų, netarėjų instituto. Ir čia iš tikrųjų, ką reikėtų, ypač kas liečia seniūnus, yra senas demokratijos principas, jis yra europinis, kad žemiausia valdžia turi būti renkama tiesiogiai. Todėl yra įsteigti pas mus seniūnaičių institutai yra fiktyvūs, kurie neturi absoliučiai jokių galių arba ten tai tokie simbolinės ir kurie jokio resurso neturi nei dar kažko, seniūnai yra paskiriami ir su tais rinkimais ir kad žmonės išrenka, žmonės neturi teisės rinkti, žiūrėkite, tarybos nariai kažkokie sąrašais renkami, šitie Seimo pusė irgi sąrašais renkami.
0: Tai valdukas, sistema? Žiniasklaida pajungta?
1: Visada.
0: Socialiniai tinklai?
1: Viskas tarpoje, užvaldyta žiniasklaida, kaip sakyt, geležinkeliai taip pat, nu, telegrafas irgi.
0: Ko tik nori.
2: Aš dar vieną mintį. Vieną mintį. Bibionės, reikia keisti šitą sistemą ir aš manyčiau labai svarbu, nu, kad konstitucinį teismą naikinti, tai, tai būtiniausiai reikėtų, VSD, Valstybės saugumo departamentą, irgi reikia naikinti, bet reikia daryti, kad aukščiausias, vyriausias teismas, tai yra aukščiausias teismas Lietuvoje, būtų teisėjai renkami ir suteikti didesnės galias. Pažiūrėkit, kad jie turėtų teisę ne tik priimti kitą sprendimą, bet ir įvertinti tą žemesnės instancijos teisėją, skirti baudą, ar galų galę ir pagyrimą, jeigu gerą priėmė sprendimą, ar net ir priėmė išrašyti, kad bet jis, tas teismas, turi būti renkamas. Turi būti būtinai renkamas generalinis prokuroras. Va šitos dvi institucijos turi būti renkami tiesiogiai žmonių. Tada jeigu nebus daugiau teisingumo, tai bent žmonės patys įsirinko ir patys neša atsakomybę.
1: Dar aš papildysiu. Tai ne tik tai tas, vat, žiūrėkit, Amerikoje, jeigu pažiūrėsim, kiekvienas komisaras ministerijų renkamas tiesiogiai dabar. Kokias mes turim problemas? Narkotikai nesustabdomi, tie patys...
0: Yra daug problemų, tikrai kitose laidose mes dar tai aptarsime. Tai buvo laida Kitokia Lietuva, europarlamentaras Petras Gražulis, europarlamentų žurnalistas Dobilas Sinkevičius, jaunimo organizacijos vadas, ir aš Kęstutis Pūkas linkim išminties, gražios vasaros. Atsigaukit, mylėkit savo gyvenimą, save patį, tuo pačiu ir bus kitokia Lietuva. Jo. Ačiū visiems, iki.
3: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainė. Kitokia Lietuva.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Įsibėgėjus šviesiajam metų laikui ir kartu motociklų sezonui, medikai įspėja neprarasti budrumo. Kauno klinikų skubios pagalbos skyriaus medikai pasidalijo nerimo keliančiomis tendencijomis. Kas mėnesį traumuotų į ligoninę patenkančių motociklininkų, ko nepadvigubėja. Anot medikų, per didelis greitis, rizikingas manevras ar kelių sekundžių neatsargumas gali kainuoti daug daugiau nei sugadinta motocikla. Per pasaruosius 20 metus Lietuvoje nusikalstamumas sumažėjo daugiau nei per pus, o šalis išlieka tarp saugiausių Europos Sąjungos valstybių, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. 2005-2025 metų laikotarpiu užregistruotų nusikalstamų veikų sumažėjo 52%, nužudimo 81%, plėšimų net 95%, vagysčių 78%. Ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi ministerija pažymė, kad tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimo padaugėjo 25%, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Nuo birželio 1-osios avių laikytojai gali teikti paraiškas paramai gauti už savanoriškai atliktą avių vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos, pranešė Žemės ūkio ministerija. Anot jos, šiai paramai šiemet skirta 300 tūkstančių eurų. Kompensuojama dalis patirtų išlaidų už nuo šių metų sausio 1-os iki gegužės 31-os dienos atliktą vakcinaciją. Išmokos sieks 2,5 eurų už vieną vakcinuotą avį. Pirmadienio šalies abiturientai laikė privalomą lietuvių kalbos valstybinį brandos egzaminą. 12-okai rašė rašinį, jie svarstė apie blogį, kuklumą, interpretavo eilėraštį ar Jurgio Savicko novelę. Šį egzaminą laikyti pasirinko per 27212-okų. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams, siekiantiems gauti brandos atestatą. Izraelio generalinė prokurorė pirmadienį įspėjo apie demokratijos nuosmukį šalyje valdant ministro pirmininko vyriausybei, ypač kalbant apie teismų nepriklausomumą ir tai, kad vykdoma į valdžią nepaiso teismo sprendimo. Jie atkreipė dėmesį į du įstatymo projektus, kurie šiuo metu skinasi kelią Izraelio parlamente. Pirmoji siekima suskaidyti generalinio prokuroro įgaliojimus, sukuriant naują pareigybę, kurios užpildymų rūpintusi teisingumo ministrus. Antroji projektu siekima suteikti kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministrui daugiau galių policijos atžvilgių. Ispanija sparčiai artėja prie 50 milijonų gyventojų ribos, tačiau šalies infrastruktūra vis dar pritaikyta tik 40 milijonų žmonių. Demografinis bumas, kuris skatina imigraciją ir kasmet šalyje apsilankantis beveik 100 milijonų turistų išryškino būtinybę didinti valstybės išlaidas įvairiuose sektoriuose, kad šalis galėtų tinkamai funkcionuoti. Didžiausias investicijų trūkumas jaučiamas vandentiekio geležinkelių ir energetikos sektoriuose. Į Alijanso rytinio šalis pastaruoju metu vis įskrendant koviniams dronams, Ukrainos ministrė pirmininkė pabrėžė, kad tokių incidentų akivaizdoje, bei kovoje su Rusijos kleičiama propaganda svarbu, kad partneriai šiais klausimais bendrautų su Kyivu. Praėjusią savaitę Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamąjį namą Rumunijoje. Bepiločiai orlaiviai pastaruoju metu buvo įskridę ir į Baltijos šalis. Praėjusią savaitę oro pavojus paskeltas ir Kaliningrado srityje. Tai pirmas kartas, kai šioje Rusijos dalyje buvo įvesti tokie ribojimai nuo karo Ukrainoje pradžios. Jungtinės valstijos ir Iranas šiandien pranešė, kad vėl apsikeitė smūgiais, taip dar labiau padidindami įtampą galiojant trapioms paliauboms ir įstrigus deryboms. Vašingtonas ir Teheranas markinius turi tokiais klausimais, kaip Irano branduolinė programa ir kovos Libane, kurias Iranas reikalauja nutraukti.
1: Sportas.
0: Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro kvalifikacijos starte 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 27 minutės 6-7, 6-0, 6-3 įveikė Portugalę Mariją Garciją. Lietuvė pelnė vienetų reitingo tašką. Kauno Žalgirio salės futbolo ekipa tęsė sudėties komplektavimo darbus artėjančiam 2026-2027 metų sezonui. Komandoje ir toliau rungtynius Lietuvos salės futbolo rinktinės nariai Justinas Zagurskas ir Benas Pietinis.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį orų sąlygos keisis mažai.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.

0: šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Nakties metu temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių, o trečiadienio dieną termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06-01-00-888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06-01-00-888.
3: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
4: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.

tood.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite tood.lt.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėjau te. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanų į laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėjau te.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni ex skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti ex tiesia pagalbos ranką. Ex komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Ex komisarų biuras – vienintelis ex, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojai dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
7: Girdėjote reklamą.
8: Pūko eteryje laida Vakarėja.
9: Po truputį vakarėje, taigi ir mūsų programoje vakaro laida prasideda, o tuo pačiu ir prasidėjo juk vasara šiandieną, tai metų šilumai, gerai nuotaikai, ilgesniems vakarams, gražiausiams akimirkoms, o šioje laidoje, žinoma, galite būti laidos dalimis, sveikinti artimuosius draugus, kolegas, mylimuosius, palinkėti jiems gražios vasaros, pasveikinti galbūt su gimtadieniu ar kitų švenčių progomis. Na, o jūsų sveikinimus palydės ir muzikinės dovanos, juk kokios šventės be dovanų, ar ne? Studijos telefono numeris 0900 45 005. Sveikiname ir šiandienos varduvininkus, tai yra Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas ir Juvencijus. Ir žinoma linkėjimai šiandieną švenčiantiems gimimo dieną.

0: paskambino klausytojas. Labas vakaras.
1: Labas.
0: Kuo vardu, iš kur paskambinot?
1: Aš, mano vardas, aš iš Panevėžio rajono.
0: Nu,
1: vos ne Panevėžį. Mano vardas Alpa.
0: Taip. Norėjote skelbimą pasakyti?
1: Paprasčiausiai, aš Kupiškėnas, taip Alfonsas, bet Kupiškėnai Alpa sako.
0: Taip, tame krašte. Tai norėtumėte skelbimą pasakyti, taip?
1: Jo, pas mane yra senobinių labai daug daiktų visokių ir senobinių motociklų.
0: Taip, norėtumėt parduoti, ar ne?
1: Jo, norėčiau parduoti, gal kas nori pirkti, jeigu jie išgirsta per radiją.
0: O kokiu numeriu jums skambinti?
1: Motociklai tai Dnieprai, Ižas, senobiniai. O
0: taip.
1: Šitą senobinių daiktų tai yra senovinės radijos, čierkos. Nu, ten tokios metalinės čierkos, nu, senobiniai daiktai jie angliški dar. Aš Anglijoje turgui prisipirkęs buvau, kai važinėjau.
0: Gerai. O kokiu numeriu jums skambinti?
1: Kaip?
0: Koks būtų jūsų telefono numeris?
1: Mano telefono numeris koks?
0: Taip. Kad klausytai jums paskambinti.
1: 98 748 95
0: 95, taip?
1: Taip, 95 galas.
0: Gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmingos prekybos. Jeigu sudomino šis skelbimas, su klausytoju iš Panevėžio susisiekit 06-98-74-895.
2: Reklama. Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027 Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
4: Girdėjote reklamą.

šiandieną užtenka vos kelių telefono paspaudimų, kad jau sužinotumėm orus į priekį. Bet anksčiau žmonės, aišku, neturėjo tokių galimybių, tai orus bandydavo spėti iš to, ką matė aplinkui debesų, vėjo, augalų, netgi gyvūnų elgesio. Ir buvo tikima, kad metų laikai irgi tarsi susiję tarpusavėje. Pavyzdžiui, manyta, jog jeigu vasaros pradžia vėsi, tai gamta po to atsigriebė vėliau šiltesniais orais. O jeigu birželis prasideda karščiu, žmonės sakydavo, kad metų pabaiga gali būti atšiauresnė, ypatingai žiema. Aišku, šiandien meteorologai pabrėžia, kad orai priklauso nuo labai sudėtingo atmosferos procesų. Ir tokie dėsniai jau nėra labai tikslus prognozavimo būdai, bet iš tikrųjų tai išlieka labai įdomia liaudės išminties dalimi. Tarsi bandymo suprasti gamtos ritmą per patirtį ir per stebėjimą. O ką stebėti, kuo grožėtis vasaros metu, tikrai turim.

Jau artėja pusė šešių, taigi klausantis dainos apie vasarą, netrukus girdėsime ir žinias, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po jų pratęsim laidą vakarėje, galėsite džiuginti, sveikinti saviškius ir klausytis mėgstamiausių dainų.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Birželio pirmą dieną prasideda pagrindinis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Studentų laukia 11 valstybiniai ir 4 nevalstybiniai universitetai, bei 7 valstybinės ir 6 nevalstybinės kolegijos. Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkstančių pirmakursių, kiek daugiau nei praėjusiais metais. Vasaros etapo priėmimas į profesinio mokymo įstaigas prasidės birželio 15 dieną. Susisiekimo ministerijai siūlant nekilnojamojo turto mokesčio neapmokestinti viešojo transporto infrastruktūros, Klaipėdos savivaldybė sako, kad dėl to ji neteks daug pajamų, nes nuo šio mokesčio būtų atleista jūrų uosto infrastruktūra. Pasak jos, vyriausybė pritarus ir neapmokestinant molų, bangolaužių, laivybos kanalų, krantinių, navigacijos ir kitų įrenginių bei kelių uosto teritorijoje, savivaldybė netektų didelės dalies pajamų, kurios dabar investuojamos į miesto infrastruktūrą, taip suvaldant neigiamą Klaipėdos uostą aptarnaujančio sunkiojo krovininio transporto poveikį. Savivaldybė skaičiuoja, kad neapmokestinu šio turto, jos netikimai kasmet preliminariai siektų nuo 3,7 iki 4,2 milijono eurų. Dėl Krūnos tilto statybos darbų antradienį ir trečiadienį bus eismo ribojimo. Eismo ribojimai pasitiks važiuojant Kauno kryptime, bus uždaroma pirmoji eismo juosta. Ribojimo metu bus atliekami tilto per Krūną statybos darbai, plieninių perdangos konstrukcijų iškrovimas. Galimas trumpalaikis eismo sulėtėjimas. Šiemet kilo keli gaisrai nuo kepsninių, nukentėjo vienas žmogus, pernai išfiksuoti 7 tokie gaisrai. Pasak ugniagesių gelbėtojų, daugiausia nelaimė kūrenant kepsninės ir šašlikinės, kilo dėl saugaus atstumo nuo ugnies židinio nesilaikymo. Kepsninių, šašlikinių, rūkyklų, židinių, kūrenamų kietuoju kuru, negalima kurti arčiau kaip 6 metrai nuo pastatų. Dujinius kepimo įrenginius galima naudoti ir arčiau pastato. Laužas leidžiama kūrenti tik tam tikslai numatytose laužavietėse. Patys žmonės savavališkai negali įsirinkti laužavietės, nebent savo sklype, jeigu tai leidžia vietos savivaldos teisės aktai. Laužavietė neturi būti arčiau nei 30 metrų nuo pastatų. Negalima kūrenti kepsninių ir šašlikinių balkonų lodžijose terasose, nebent tai leidžia šašlikinės ar kepsninės gamintojas. Praėjus daugiau nei 2 mėnesiams po to, kai Minsko režimas leido išvykti šalies teritorijoje sulaikytiems lietuviškiems vilkikams, Baltarusijoje jų liko nedaugiau kaip 200, sako dalį Lietuvos viešieji vienijančios asociacijos Linava prezidentas Erlandas Mikėnas. Tiesa, anot jo gali būti, kad šios transporto priemonės į Lietuvą nebegrįž, nes jų parsivežti neapsimoka. Linavos prezidento teigimu, mokesčių iš vieną Baltarusijoje buvusių krovininių transporto priemonių sąstata nepasikeitė. Siekia apie 6000 eurų. O ten likusios transporto priemonės, anot Mikėno, nėra tokios vertingos. Turintiems judėjimo negalę, galimybės lankytis kultūros įstaigos ribotos. Dauguma nepritaikytos neįgaliesiems, neturi keltuvo ar lifto. Tačiau ne visur, net ir norint juos įrengti, tai įmanoma padaryti. Istoriniai pastatai, kultūros paveldo objektai, jiems taikomi itin griežti reikalavimai. Pastebima, kad kai kurios kultūros įstaigos lifto neįsirengia ir dėl jų kainos. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija kreipėsi į ūkininkų su prašymu nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislėpia laukinių gyvūnų jaunikliai. Medžiotojų teigimu šienapjūtė kasmet pareikalauja 1000 jauniklių gyvybę. Pasak medžiotojų, modernus dronai su termovizorine įranga gali pastebėti gyvūno kūno šilumą dar prieš įvažiuojant technikai.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Bukareštas teigia, kad atlikus išsamesnę praėjusią savaitę į Rumunijos daugiabutį pataikiusio drono analizę, nekyla abejonių, kad jis priklauso Rusijos pajėgoms. Tai pranešė šalies prezidentas. Tai buvo pirmasis bepiločio smūgis gyvenamajam pastatui už Ukrainos ribų nuo plataus masto Rusijos invazijos. Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarūs drono aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti trijose atkarpose šalies pietryčiuose. Tarp Luhamo sienos skirtimo punktai ir Estijos, Latvijos bei Rusijos sienų susikirtimo taško. Šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusios sausumos sienos atkarpas su Rusija. Anot vidaus reikalų ministro neseniai įvykę incidentai su dronais parodė, kad planuojant pajėgumus rizika buvo įvertinta realistiškai, o sprendimai buvo priimti apdairiai. NATO operatyvinio energetikos komiteto bendra pirmininkis sako, kad kilus karui sąjungininkėms prireiks didelio kiekio aviacinio kuro, todėl būtina jau dabar investuoti į didesnį jo gamybą ir infrastruktūrą. Jis taip pat pabrėžė, jog dėl transporto elektrifikacijos Europoje gali mažėti kuro gamybą, o tai kels riziką alijanso saugumui. JAV kariuomenė smogė krovininiam laivui, kuris remiantis Vašingtono versija, bandė pažeisti Amerikos taikomą Irano uostų blokadą. Apie tai pranešė JAV centrinė vadovybė. Pasak JAV kariškių, su Gambijos vėliava plaukiantis krovininis laivas nepaisė daugiau kaip 20 įspėjimų ir toliau plaukė link vieno iš Irano uostų. Dėl šios priežasties JAV į laivo mašinų skyrių paleido raketą. Visoje Varšuvoje nuo birželio pirmos dienos įsigalioja draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais. Dabar Varšuva taps viena iš daugybės Lenkijos savivaldybių reguliuojančių alkoholio pardavimą vėlyvų paros metu. Panašias priemonės priėmė jau daugiau nei 200 vietos savivaldos institucijų. Ispanijos sala itin mėgstama turistų nusprendė uždrausti visus naujus trumpalaikinumai skirtus būstus, įskaitant namus ir vilas. Vietos valdžia tokiu būdu siekia apsaugoti gyventojus, kurie vis dažniau priversti palikti savo gyvenamosius rajonus dėl sparčiai augančių būsto kainų. Maljorkos politikai artimiausiu metu ketina patvirtinti naujas priemonės, kurios turėtų padidinti būsto prieinamumą vietiniams gyventojams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad Kyjivas turi iki žiemos truksinti galimybių langą deryboms su Rusija dėl karo užbaigimo. Pasak jo, nuo 2025 metų gruodžio Rusija pradėjo prarasti iniciatyvą mūšio lauke ir jis pasidalijo šį informaciją su JAV partneriais.

Ciuriche finišavo pasaulio ledo ritulio čempionatas. Finale, kuriame prireikė pratesimo, Suomijos rinktinė 1-0 įveikė Šveicarijos komandą. Už mažiau nei 2 savaičių startuos pasaulio futbolo čempionatas. Jam besiruošiančios Brazilijos ir Vokietijos rinktinės kontrolinės rungtynės iškovojo triuškinamas pergalės. Vokietijoje vykusioje akistatoje vokiečiai rezultatu 4-0 palaužė Suomijos futbolininkus. O kitose ir Rio de Janeiro vykusiose draugiškose rungtynėse aikštės šeimininkai rezultatu 6-2 sutriuškino Panamos rinktinę. Kauno Žalgiris tapo pirmoji Lietuvos krepšinio lygos finalo dalyviu. Savo namų tvirtovėje žaidė Tomo Masiulio auklėtiniai 103-93, dar kartą pranoko Panevėžio Lietkabelį. Lietuvos čempionai pusfinalio seriją laimėjo sausų rezultatu 3-0 ir tęsė titulo gynybą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu numatoma 23 laipsniai. Ketvirtadienio dieną laikysis taip pat 23 laipsniai. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 12, antradienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Švies saulė. Trečiadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Klaipėdoje šią naktį laikysis 14, antradienio dieną oras šils iki 19 laipsnių. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienio dieną prognozuojama 22 laipsniai. Vakarėlis. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 14, antradienį dienojas 21 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 14, antradienio dieną 22 laipsniai šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 23 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Utenoje šią naktį numatoma 13, antradienį dienojas oras šils iki 24 laipsnių. Trečiadienį dienos metu numatoma 25 laipsnių šiluma, o ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 22 laipsnius be kritulių. Alytuje šią naktį termometrai rodys 13, antradienio dieną 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu laikysis 21 laipsnis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, antradienio dieną 22 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma 23 laipsniai. Ketvirtadienį dienos metu laikysis taip pat 23 laipsniai. Vakarėlis.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Pūko radijo stotis.
1: Likite įsijungę. Reklama.

0: Naujoji Xiaomi 17T serija jau varlėlti. Įsigykite Xiaomi 17T ir dovanų gaukite išmanųjį laikrodį Xiaomi Watch S5. O pasirinkę Xiaomi 17T Pro, dovanų gausite Redmi Pad 2 planšetę. Ieškokite varlėlti.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

Maždaug 14 minučių lieka iki 6 valandos, sugrįžtame po žinių į laidą Vakarėja, kurie galite sudalyvauti ir mėgstamiausių dainų pageidauti ir sveikinti savo švenčiančius artimuosius, kokių nors asmeninių švenčių progomis, arba su prasidėjusia vasara. Kalbant apie birželio pirmąją gimusius, tai astrologai sako, kad šie žmonės dažnai pasižymi ir greitų mąstymų, gebėjimų pristaikyti, stiprių norų bendrauti ir jie labai lengvai randa bendrą kalbą su aplinkiniais, mėgsta naujoves ir retai ilgai užsibūna vienoje vietoje ar rutinoje. Taigi, sveikinam visus tuos, kurie švenčiate birželio pirmąją. O norintiems sudalyvauti laidoje, studijos telefono numeriu priminsiu 0900 45 005.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą. Vakarėje.
2: Į studiją ką tik prisiskambinusi klausytoja Milda. Šilčiausius linkėjimus vardo dienos progos siunčia savo kaimynui Justinui. Linki jam, kad vardo diena būtų sėkminga, maloni, o prasidedanti vasara irgi atneštų džiuginančių ir šiltų akimirkų. Taigi, Justinui nuskambės ir muzikinė

Jau artėja 6 valanda, taigi laida vakarėje baigėsi. Dėkoju visiems dalyvausiems ir klausiusiems. O netrukus programoje lygiai 6 valandą žinios, juose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Teheranas paskelbė, jog stabdo visus pokalbius su JAV per tarpininkus. Taigi plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, o aš Eglė su jumis bendrausiai jau atsisveikinu iki rydienos, linkėdama jaukaus ir gražaus vakaro. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Su pirmąją vasaros dieną Neringoje pokyčiai, pradedama rinkti vietinį rinkliavą už automobilių statymą. Kaip pažymėjo Neringos meras Darius Jasaitis, gyventojų pastabos išgirstos ir kai kuriuose vietose automobilius bus galima statyti pigiau. Nuo birželio pirmosios oficialiai prasidėjo vasaros sezonas ir Klaipėdos paplūdimiuose budintys gelbėtojai rūpinsis poilsiautojų saugumo. Melnragėje, Giruliuose ir Smiltynėje gelbėtojai jau pradeda darbus. Susisiekimo ministerija tikina, kad dėl mokesčių už Lietuvoje registruotos krovininės transporto priemonės mokėjimo vengimo nuo 2020 metų valstybė galėjo netekti iki 36 milijonų eurų kelių infrastruktūrai skirtų lėšų. Pasak institucijos sukurtas specialus įmokos kodas, taip leidžiant vežėjams geranoriškai sumokėti skolą dar prieš pradedant jos išieškojimo procesus. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad taisyklės visiems galioja vienodai. Visi nesumokėti mokesčiai bus identifikuoti, todėl ragina nelaukti ir juos sumokėti. Įsibėgėjus šviesiajam metų laikui ir kartu motociklininkų sezonai, medikai įspėja neprarasti budrumo. Kauno klinikų skubios pagalbos skyriaus medikai pasidalijo nerimo keliančiomis tendencijomis. Kas mėnesį traumuotų į ligoninę patenkančių motociklininkų kone padvigubėja. Anot medikų, per didelis greitis, rizikingas manevras ar kelių sekundžių neatsargumas gali kainuoti daug daugiau nei sugadintą motociklą. JAV ir Iranui nepasiekų susitarimo, kurio būtų užbaigtas karas artimuosiuose rytuose, Teheranas stabdo visus pokalbius su JAV per tarpininkus. Iranas ragina nedelsiant nutraukti Izraelio karius Gazoje ir Libane, taip pat visiškai išvesti Izraelio kariuomenę iš Libano ir pridūrė, kad kol nebus patenkinti Irano ir pasipriešinimo judėjimo reikalavimai šiais klausimais, derybų nebus. Izraelio generalinė prokurorė pirmadienį įspėjo apie demokratijos nuosmukį šalyje, valdant ministro pirmininko vyriausybei, ypač kalbant apie teismų nepriklausomumą ir tai, kad vykdoma į valdžią nepaiso teismo sprendimo. Jie atkreipė dėmesį į du įstatymų projektus, kurie šiuo metu skinasi kelią Izraelio parlamente. Pirmoji siekiama suskaidyti generalinio prokuroro įgaliojimus, sukuriant naują pareigybę, kurios užpildymu rūpintusi teisingumo ministrus. Antruoju projektu siekiama suteikti kraštutinių dešiniųjų pažiūrų nacionalinio saugumo ministrui daugiau galių policijos atžvilgiu. Švedijos visuomenės sveikatos agentūra šiandien paragino tėvus padėti telefonus į šalį, kai jie leidžia laiką su savo vaikais. Agentūra nurodė, kad naujosios rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į ekranų naudojimo poveikio tyrimus. Jie parodė, kad tėvų naudojimasis ekranais gali neigiamai paveikti jų bendravimą su vaikais, o ekranus daug laiko naudojančių tėvų vaikai dažniau išsiugdo panašius įpročius. Armėnijos ministras pirmininkas pirmadienį atmetė Rusijos vadovo Vladimiro Putino reikalavimą Jerevanui surengti referendumą dėl stojimo į Europos Sąjungą, Maskvai darant spaudimą likus savaitei iki balsavimo parlamente. Pastaraisiais metais Armėnija, nusivylusi, kad Maskva jos neapsaugojo ginčio su kaimynu Azerbaidžanu, ieško kitų sąjungininkų. Jos požiūrį supykdė Kremlių. Tanklaivio, kurį Prancūzijos sulaikė Atlanto vandenyne, kapitonas Rusas atsisakė vykdyti prancūzų karinio jūrų laivyno nurodymus, todėl pasirodė būtina perimti laivo kontrolę. Šiandien pranešė prokuroras. Bresto prokuratūra nurodė, kad pradėtas baudžiamasis tyrimas dėl to, jog nebuvo įrodyta laivo nacionalinė priklausomybė dėl vėliavos nebuvimo ir atsisakymo vykdyti nurodymus. Kaip jau skelbto Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas šiandieną pranešė, kad Prancūzija ir jos sąjungininkai savaitgalį Atlanto vandenyne sulaikė Rusijos naftos tanklaivį, kuriam taikomos sankcijos.
1: Sportas.
0: Vengrijoje įvyko antrasis Europos automobilių ralio kroso čempionato etapas. Jame startavo ir sėkmingai pasirodė 17-metis jurbarkietis Rytis Gurklys. Po dramatiškai prasidėjusių lenktynių lietuvis sugebėjo atsitiesti ir finaliai iškovojo antrąją vietą. Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro kvalifikacijos starte 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 27 minutes 6-7, 6-0, 6-3 įveikė Portugalę Mariją Garciją. Lietuvė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Šią naktį rūs sąlygos keisės mažai, bus nepastoviai debesuota. Paryčiais vietomis nusidrieks rūkas. Temperatūra naktį svyruos apie 8-13 laipsnių. Antradienio popietę daug kur, ypač vakariniuose ir pietiniuose rajonuose, prapliups trumpu vasarišku lietumi. Vietomis lietų lydės per kūniją. Temperatūra rytoj dieną pakils iki 20-25 laipsnių šilumos, pajūryje bus 16-19 laipsnių. Trečiadienį kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Nakties metu temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių, o trečiadienio dieną termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 € už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 €. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Реклама. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
5: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

Moterys mirksi dvigubai dažniau negu vyrai. Pats stipriausias žmogaus raumuo – liežuvis. Suaugusio žmogaus kūne yra apie 75 km nervų. Čia tai bent!

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Per pastaruosius 20 metus Lietuvoje nusikalstamumas sumažėjo daugiau nei per pus, o šalis išlieka tarp saugiausių Europos Sąjungos valstybių, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. 2005-2025 metų laikotarpiu užregistruotų nusikalstamų veikų sumažėjo 52%, nužudimo 81%, plėšimų net 95%, vagysčių 78%. Ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi ji pažymė, kad tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 25%, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Baltijos šalių oro erdvė pastaruoju metu pažeidus ne vienam dronui, paveiktam Rusijos elektroninės kovos priemonių, į Lietuvą po kelių savaičių turėtų atvykti specialistai iš Ukrainos, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jie konsultuos, kaip kovoti su jų šalį įskrendančiais dronais. Nuo birželio 1-osios avių laikytojai gali teikti paraiškas paramai gauti už savanoriškai atliktą avių vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos, pranešė Žemės ūkio ministerija. Anot jos, šiai paramai šiemet skirta 300 tūkstančių eurų. Kompensuojama dalis patirtų išlaidų už nuo 2026 metų sausio 1-os iki gegužės 31 dienos atliktą vakcinaciją. Išmoka sieks 2,5 euro už vieną vakcinuotą avį. Pirmadienio šalies abiturientai laikė privalomą lietuvių kalbos valstybinį brandos egzaminą. Dvyliktokai rašė rašinį, jie svarstė apie blogį, kuklumą, interpretavo eilėraštį ar Jurgio Savicko novelę. Šį egzaminą laikyti pasirinko per 27212. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams, siekiantiems gauti brandos atestatą. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija kreipėsi į ūkininkus su prašymu nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislėpė laukinių gyvūnų jaunikliai. Medžiotojų teigimu, šienapjūtė kasmet pareikalauja tūkstančių jauniklių gyvybių. Pasak medžiotojų, modernus dronai su termovizorine įranga gali pastebėti gyvūno kūno šilumą dar prieš įvažiuojant technikai. Į Aljanso rytinio šalis pastaruoju metu vis įskrendant koviniams dronams, Ukrainos ministrė pirmininkė pabrėžė, kad tokių incidentų akivaizdoje bei kovoje su Rusijos skleidžiama propaganda, svarbu, kad partneriai šiais klausimais bendrautų su Kyivu. Praėjusią savaitę Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamąjį namą Rumunijoje. Bepiločiai orlaiviai pastaruoju metu buvo įskridę ir į Baltijos šalis. Praėjusią savaitę oro pavojus paskelbtas ir Kaliningrado srityje. Tai pirmas kartas, kai šioje Rusijos dalyje buvo įvesti tokie ribojimai nuo karo Ukrainoje pradžios. Rusija dėl Ukrainos dronų smūgių prieš naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą iki lapkričio 30 dienos stabdo aviacinio kuro eksportą. Tikslas yra užtikrinti stabilumą vietos degalų rinkoje. Pirmadienį Maskvoje pareiškė vyriausybė. Rusija aviacinio kuro eksportuoja daugiausiai geležinkelį į Vidurinę Aziją, pirmiausiai į Kazachstaną, Kirgiziją, Tadžikistaną ir Uzbekistaną. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino savo atakas prieš naftos ir dujų įrenginius Rusijos gilumoje. Taip siekdama apriboti svarbius Maskvos pajamų šaltinius karui prieš Ukrainą. Jungtinės valstijos ir Iranas pirmadienio pranešė, kad vėl apsikeitė smūgiais, taip dar labiau padidindami įtampą galiojant trapioms paliauboms ir įstrigus deryboms. Vašingtonas ir Teheranas smarkiai nesutarė tokiais klausimais kaip Irano branduolinė programa ir kovos Libane, kurias Iranas reikalauja nutraukti. Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarus, dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti trijose atkarpose šalies pietryčiuose – tarp Luhamos sienos skirtimo punktai ir Estijos, Latvijos bei Rusijos sienos suskirtimo taško. Šiais metais tokios priemonės bus įrengtos ir ties likusios sausumos sienos atkarpos su Rusija. Anot vidaus reikalų ministro, neseniai įvykę incidentai su dronais parodė, kad planuojant pajėgumus, rizika buvo įvertinta realistiškai, o sprendimai buvo priimti apdairiai. Ispanijos sala itin mėgstama turistų nusprendė uždrausti visus naujus trumpalaikiai nuomai skirtus būstus, įskaitant namus ir vilas. Vietos valdžia tokiu būdu siekia apsaugoti gyventojus, kurie vis dažniau priversti palikti savo gyvenamosius rajonus dėl sparčiai augančių būsto kainų. Maljorkos politikai artimiausiu metu ketina patvirtinti naujas priemonės, kurios turėtų padidinti būsto prieinamumą vietiniams gyventojams. Visoje Varšuvoje nuo birželio pirmos dienos įsigaliojo draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais. Dabar Varšuva taps viena iš daugybės Lenkijos savivaldybių reguliuojančių alkoholio pardavimą vėlyvų paros metu. Panašias priemonės priėmė jau daugiau nei 200 vietos savivaldos institucijų.
0: Sportas.
1: Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro kvalifikacijos starte 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 27 minutes 6-7, 6-0, 6-3 įveikė Portugalę Mariją Garciją. Lietuvė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Kauno Žalgirio salės futbolo ekipa tęsė sudėties komplektavimo darbus artėjančiam 2026-2027 metų sezonui. Komandoje ir toliau rungtyniaus Lietuvos salės futbolo rinktinės nariai Justinas Zagurskas ir Benas Pietinis. Šią naktį orų sąlygos keisis mažai, bus nepastoviai debesuota, paryčiais vietomis nusidrieks rūkas, vėjo beveik nesijaus. Temperatūra naktį svyruos apie 8-13 laipsnių. Antradienio popietę daug kur, ypač vakariniuose ir pietiniuose rajonuose, prapliups trumpu vasarišku lietumi. Vietomis lietų lydės perkūnija. Vėjas bus pietinių krypčių 5-10 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gali sustiprėti iki 12-14 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio dieną pakils iki 20-25 laipsnių šilumos, pajūryje bus 16-19 laipsnių. Trečiadienį kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Naktį temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių, o trečiadienio dieną termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos.

0: Taigi, laumžirgis skruzdėlytę nunešė toli, toli į dykumą. Užkrimtusi banano, kurį rado rudinėme miške, skruzdėlytė pasistiprinusi buvo, na, jau tikrai žvalgėsi aplink ir staiga pamatė tokį pabaisą, kuris artinosi link jų. Laumžirgis aptirpo. Čia skruzdėda, tarė jis. Kas? Skruzdėda? Kas tai? Oi, slėpkime, skruzdėlytė, tarė laumžirgis. Ir sušuko, iš kurgi jis čia, juk jis gyvena to gražu miškuose, kaip jis atsidūrė dykumoje. Skruzdėlytė su laumžirgiu puolė vienas per kitą slėptis, tačiau skruzdėda buvo jau čia pat, jo ilgas liežuvis kyščiojo ir vis norėjo pagriebti skruzdėlytę. Laumžirgis užnapždėjo, sėsk man ant manęs ir skriskim greičiau iš čia. Skruzdėlytė visai bandė užlipti ant laumžirgio, tačiau apsivėlė kojytė smėliu, niekaip nepajėgė jį užlipti, tačiau laumžirgis dar labiau pritupė ir skruzdėlytė vos spėjo užkopti ant laumžirgio nugaros ir laumžirgis pradėjo kilti. Tačiau čia pat ir skruzdėda bandė vis pagriebti juos abu. Netgi palėti liežuviu laumžirgio sparnelį. Laumžirgis susviravo, tačiau šiaip netai pakilo ir jie pradėjo skristi. Skruzdėda dar ilgai juos vijosi, tačiau jie buvo greitesni. Skruzdėliukas visas drebėjo iš baimės, taip drebėjo ir staigiai išgirdo mamytės balsą. Kas tau, mažuli? Pabusk, nusiramink. Pašoko skruzdėliukas. Oi, tai buvo tik sapnas. Pasirodo skruzdėliukas, kaip ir atsigulė iš vakaro, taip ir gulėjo šiltose patalose, mamytės glostomas. Tiesiog tai susapnavo tokį, oi, šiltą, karštą, tačiau labai baisų sapną. O dabar kelkis iš lovytės, renkis ir eime pasižvalgyti. Kaipgi tas oras laukia, ar jau reikia uždaryti visam laikui langelius, ar dar galime pasižvalgyti? Skruzdėliukas pašoko iš lovytės ir su mama kartu išėjo į lauką. O čia, kągi jie pamatė? Tai nustebo skruzdėliukas, išvydęs tai, ko visai nesitikėjo. Turiu pasakyti, kad tas kažkas buvo beveik toks pat baisus, kaip sapne matyta skruzdėda. Kas kitai? Vaikai, papasakokite jūs.
1: Vakaro pasakaitė.

Ši istorija neilga, bet tikrai per trumpa visiems išgyvenimams, taigi apie viską nuo pradžių. Visa istorija bus pasakojama katinėlio vardu. Sveiki, esu katinukas vardu Lalaila. Taip, keistokas vardas, taigi trumpai apie savo išvaizdą. Esu juodas, bet tą juodumą praskaidrina mano ryškiai mėlynos akys. Na, dabar pradėkime mano liūdną gyvenimo istoriją. Gimiau beveik kaip visi kiti kačiukai. Gražus, švelnus ir be galo mielas. Tačiau mano vaikystė buvo liūdna ir sunki. Kai išvydau šį pasaulį, buvau vienas, visiškai vienas. Vėliau sužinojau, kad mano broliai ir sesės paskandinti be širdžių žmonių. Na, mane išgelbėjo mergytė su labai gera širdimi. Tačiau gaila jos tėvai, kad ir labai norėjo mane sauginti negalėjo, taigi likau vienas klaidžiuti be tikslo šiame žiauriame pasaulyje. Taip ir bėgo mano dienos. Tada galvojau, kad geriau jau būčiau paskendę su broliais ir seserimis. Tačiau dabar džiaugiuosi gyvendamas čia, kur dabar gyvenu. Kartą klaidžiodamas po miestą, nuklydau prie upės. Na, ir galvoju, plauksiu geresnio gyvenimo ieškoti. Ir štai po kelių sekundžių atsidūriau laivelyje. Po kelių minučių atėjo žmogus ir išplaukė, o aš išplaukiau su juo. Na, aišku, jis manęs nematė. Staigiai jis atsisuko ir mane pastebėjo. Išmetė mane iš valties ir nuplaukė toliau. Beširdis, pagalvojau. Bandžiau savo letinėlėmis irtis į krantą, bet veltui. Srovė buvo per stipri ir man teko plaukti pasroviui. Pagaliau atsidūriau krante. Šlapia ir be to jau temsta. Susisukau į kamuoliuką ir bandžiau užmigti. Prieš užmigdamas galvojau, kad man neblogai buvo ir mieste, bet dabar padariau klaidą ir šalu vidury miško. Išgirdau šūvius. Greitai pašokau ir jau buvau pasiruošęs bėgti, bet nespėjau. Mane pašovė. Galas man, galvojau, bet išgirdau žodžius. Vargšas katinėlis, tuoj parnešiu tave namo, sušilsi ir galbūt dar pasveiksi. Tai buvo tas pats medžiotojas, kuris mane pašovė. Po 10 minučių jau buvau susiraitęs šiltame guolyje ir pagaliau buvau glostomas mažos mergaitės. Paaiškėjo, kad aš tik truputį sužįstas ir dabar visai nejaučiu jokio skausmo, tik malonumą. Šitaip gyvenu iki šiol. Daug teko išgyventi, bet dabar džiaugiuosi, kad pasiryžau geresnio gyvenimo ieškoti. Juk geriau būti glostomam ir mylimam, negu valkatauti mieste. Taigi ir jums linkiu siekti savo

0: kviečiu gi į viešnagę pas ežiuką, meškiuką ir jų bičiulius. Kovo mėnesį, kai medžiai nusibloškė nuo pečių sniegą ir aukštai į dangų užvertė lengvas galvas, ežiukas pradėjo sapnuoti stebuklingus sapnus. Jis kasdien vedindavo savo namelį, miške prisilaužydavo eglišakių, išklodavo jomis grindis, vakarais gerdavo arbatą su bruknio uogiene ir guldavosi miegoti. Iš pradžių atsiguldavo ant nugaros, bet gulėti ant nugaros būdavo dygu, todėl versdavosi ant dešinio šono ir užsimerkdavo. Ir tada prasidėdavo stebuklingasis sapnas. Štai ir šiandien ežiukas atsigėrė arbatos, atvirto ant nugaros ir susimastė. O gal sapne pasidairius po Afriką? Svarstė ežiukas. Dangus ten mėlynas, smėlis geltonas, pučia vėjelis, bėgioja liūtai. Kaip reikiant viską apžiūrėsiu, o paskiau papasakosiu asiliukui ir meškiukui. Jis apsivertė ant dešinio šono, užmerkė akis ir iškart susapnavo Afriką. Ji buvo visa geltona po žydrų dangumi. Iš kraštų tupėjo liūdni raganos, jau per vidurį nedidukas triušis, šiaudinė skrybėlė ir mėlynais ūsais. Kas tu toks? Paklausė žiukas. Triušis kiku, atsakė šis ir kilstelėjo skrybėlę. O kas tu? Ežiukas, ežiukas, ežiukas, apžiūrinėdamas jį murmėjo triušis. Klausyk, verčiau aš tave pavadinsiu mažuoju gyvuoju kaktusu. Mažasis gyvasis kaktusas, labai gražu, o kas tas kaktusas? Toks dygūnas, man jį parvežė dovanų iš vienos dykumos. Ar jis geras? Jis naudingas. Aš taip pat naudingas dygūnas, pamanė ežiukas ir linktelėjo. O kur liūtai? Paklausė jis. Dabar vidurdienis, liūtai miega. Pavaišinsiu tave bananu. Nori? Ežiukas vėl linktelėjo. Kiku šūktelėjo beždžionėms ir šios nuleido nuo medžio kekę bananų. Vaišinkis, paragino triušis. Čiupo letenėlę bananą ir parodė, kaip jį nulupti. Ežiukas valgė bananą ir galvojo apie asiliuką ir meškiuką. Oi, kad jie būtų čia. Meškiukas valgytų šitą baltą minkštą morką, o asiliukas žėvelės ir jiems būtų linksma ir gera. Labai skani baltoji morka, pagyrė jis. O raudonasias ar mėgsti? Triušis susimastė. Čia bananas, o kokios tos raudonosios morkos? Labai raudonos, o kai grauži jos grikši tarp dantų. Man labai patinka, kai grikši, tarė triušis. Gal kartais turi kokią morkytę? Ežiukas žvilgtelėjo į maišelį, su kuriuo visada leisdavosi į kelionę, ir stebuklas surado jame šviežutėlę kietą morką. Vaišinkis, pasiūlė, ir kiku, kaip visi triušiai, įniko garsiai grumšnoti morką ir iš pasitenkinimo net prisimerkė. Žinai, tarė jis, jis skanesnė už bananą. Ir dar grikši, ar ilgam pas mus atvykai? Ne, atsakė žiukas, tik vienai nakčiai. Juk aš čia esu sapne, bet kitą naktį galiu ir vėl atskristi. Būtinai atskrisk, aš tavęs lauksiu ir parodysiu liūtus, tik triušis pasimuistė. Nepamiršk maišelio su morkomis. Ir ežiukas prabudo. Už lango mėlynavo miškas ir buvo girdėti, kaip liūdnai dūsauja pajuodęs kovo sniegas. Ežiukas žvilgtelėjo į stalą ir staiga pamatė savo kelionių maišelį, prikimštą bananų. Baltosios morkos, šūktelėjo Žiukas ir puolė prie stalo. Ant jo gulėjo raštelis mažajam gyvajam kaktusui. Kiku, štai kokia nepaprasta istorija. Vakaro pasakaitė. O dabar žadėtojai pasakaitė, kurioje Mangirdas ir visi vaikai išgirs, kaip reikia gydytis, jeigu esate peršalę. Taigi, sūdytos kojelės.
1: Kiškė, iš kur tu viską žinai?
2: Iš močiutės, kad jūs žinotumėt, kokia buvo mano močiutė.
1: Ir skaičiuoti tave išmokė.
2: Ir skaičiuoti.
1: Ir rašyti.
2: Ir rašyti.
1: O mano senelis,
0: tarė Meškiukas,
1: vis ant krosnės sėdėdavo, o senelė jam kojeles sūdydavo.
2: Kaip sūdydavo?
1: Pašildydavo vandens, įpildavo į rečkelę, tada druskos ir pelenų iš krosnės.
2: Kam?
0: Paklausė Žiukas.
1: Sveikatai, būdavo sako, na, meškinėlį, pasūdykime kojeles. Senelis apsidžiaugė, labai jam tai patikdavo.
2: O mano senelė,
0: įsiterpė Žiukas,
2: buvo neraštinga. Už tai senelis švilpinę švilpdavo.
1: Maniškis smuikeliu griežė,
0: pasigyrė Meškiukas.
1: Sumerks kojas į rėčką ir čiumpa smuiką. Senelė atsisės, galva pakreips, susigraudins.
2: Ar jis tik liūdnai grieždavo?
0: Klausė Kiškis.
1: O ką tu? Kartais, kad užplėš, aš šoku, senelė verkė.
2: Kodėl?
1: Labai senelį mylėjo.
2: O maniškis žuvo,
0: atsiduso Kiškis.
2: Senelis žuvo, tėvas žuvo, mama prapuolė, tik močiutė ir teturėjau.
1: Už tai kokią močiutę?
2: Pasodins prie lango, įduos angliuką, piešk kiškutį.
1: O maniškė abu švilpaudavo, tarė Žiukas.
2: Senelį senelę taip pat išmokė, prabus ir švilpauja.
0: Niekada nesugirdėjęs, kad ežiai švilptų, nusistebėjo Kiškis.
1: O jie patyliukais švilpauja sau ir tiek.
2: Kai augau, man taip pat švilpinė išdrožė. Iš eivamedžio?
1: Ne, iš liepos.
2: Senelių liepinės patiko. Jų garsas, su šerpetėlėmis.
1: O dabar pagrotum?
2: Pamiršau, bet to aš nemoku drožti švilpinių.
0: Visi patylėjo, tylu ir gera buvo miške.
2: Išmokyčiau jūs traukti šaknį,
0: prabilo Kiškis.
2: Tik bijau, kad neišeis. Senelė su manimi dvi žiemas plūkėsi.
1: Argi mes kokie kurmiai?
2: Tu mus ir taip daugybės dalykų išmokiai,
0: tarė Žiukas.
2: O gal imkime ir kojeles pasisūdykime?
0: Ir visi apsidžiaugė, prisišildė vandens, įbėrė druskos, pelenų. Ir Ežiukas negirdimai pats sau užgrojo švilpynę. Kiškis pro ašaras išvydo savo mylimą močiutę, o Meškiukas tylutėliai džiaugiasi, kad visi sėdi, sūdosi kojeles, o kaip reikėjo sūdyti, prisiminė jis, Meškiukas.
3: Vakaro pasakaitė.
0: O dabar vaikai pasaka apie šulinį. Kadaise vanduo šulinyje buvo šaltas ir gardus. Ir kas jo paragaudavo, sakydavo: "O, nesu gėręs skanesnio vandens." Bet ilgainiui šulinys paseno ir vanduo jį paliko. Tik dugne telkšojo juodas dumblas, kuriame naktimis atsispindėdavo žvaigždės. Kartą prie šulinio atėjo žilas senolis. "Sveikas, šuliny," tarė jis. "Štai mudu ir susitikome. Juk kadaise aš tave iškasiau ir sunėriau medinius tavo šonkaulius." "Oh," atsiduso šulinys, ir jo dugne kvarktelėjo varlė. "Kai buvau jaunas," kalbėjo senolis, "iš tavęs vienu kartu buvo galima pasemti 100 kibirų vandens, o per naktį tu vėl prisipildydavai. Aš taip pat visą dieną dirbęs valandžiukę nusnūsdavau ir galėdavau vėl darbuotis." "Oh, oh, oh," atsiduso šulinys. "Gaila man tavęs," tarė senolis. "Ir stogelis virš tavęs sutrešo, ir rentinys supuvo, ir kibiras nežinia kur prašapo. Noriu, kad vėl būtum jaunas." Ir senolis ėmėsi darbo. Išsėmė iš dugno dumblą, išmetė varlę, atsigabeno rastų ir ėmėsi kirsti naują rentinį. Ilgai jis plušėjo. Kiekvieną rytą ateidavo prie šulinio, gilino jį, tašė rastus ir meistravo stogelį. Bet sulig kiekviena diena darbas judėjo vis lėčiau ir lėčiau, nes senoliui reikėdavo vis ilgiau ir ilgiau lisėtis. Pagaliau šulinys buvo baigtas. Vėl atrodė jaunas, švietė geltonais šonais ir kvepėjo šviežia mediena. Vėl sugrįžo į vanduo ir buvo šaltas ir gardus kaip anuomet. Atsisveikindamas senolis padovanojo šuliniui skambę grandinę ir lengvą skardinį kibirą. "Na," tarė jis, "būk čia ilgai, girdik praeivius vandeniu, o kai susensi, vėl ateis žmogus ir tave atjaunins." "O tu," girkštelėjo grandinė šulinys, "kas atjaunins tave?" "Het," numojo ranka senolis ir nulingavo keliu. Šulinys ilgai žiūrėjo jam įkandin ir laukė jo kitą rytą, o paskiau visą vasarą. Ir pavargo laukti, nusiminė, o vanduo jame tapo toks skaidrus, kad jeigu kas jo atsigerdavo, iš karto atjaunėdavo 20 metų.

0: Reklama. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Per pastaruosius 20 metus Lietuvoje nusikalstamumas sumažėjo daugiau nei per pus, o šalis išlieka tarp saugiausių Europos Sąjungos valstybių, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. 2005-2025 metų laikotarpiu užregistruotų nusikalstamų veikų sumažėjo 52%, nužudimo 81%, plėšimų net 95%, vagysčių 78%. Ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi ji pažymė, kad tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomas technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 25%, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Baltijos šalių oro erdvė pastaruoju metu pažeidus ne vienam dronui, paveiktam Rusijos elektroninės kovos priemonių, į Lietuvą po kelių savaičių turėtų atvykti specialistai iš Ukrainos, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jie konsultuos, kaip kovoti su jų šalį įskrendančiais dronais. Nuo birželio 1-osios avių laikytojai gali teikti paraiškas paramai gauti už savanoriškai atliktą avių vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos, pranešė Žemės ūkio ministerija. Anot jos, šiai paramai šiemet skirta 300 tūkstančių eurų. Kompensuojama dalis patirtų išlaidų už nuo 2026 metų sausio 1-os iki gegužės 31 dienos atliktą vakcinaciją. Išmoka sieks 2,5 euro už vieną vakcinuotą avį. Pirmadienio šalies abiturientai laikė privalomą lietuvių kalbos valstybinį brandos egzaminą. Dvyliktokai rašė rašinį, jie svarstė apie blogį, kuklumą, interpretavo eilėraštį ar Jurgio Savicko novelę. Šį egzaminą laikyti pasirinko per 27212. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams, siekiantiems gauti brandos atestatą. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija kreipėsi į ūkininkus su prašymu nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislėpė laukinių gyvūnų jaunikliai. Medžiotojų teigimu, šienapjūtė kasmet pareikalauja tūkstančių jauniklių gyvybių. Pasak medžiotojų, modernus dronai su termovizorine įranga gali pastebėti gyvūno kūno šilumą dar prieš įvažiuojant technikai. Į Aljanso rytinio šalis pastaruoju metu vis įskrendant koviniams dronams, Ukrainos ministrė pirmininkė pabrėžė, kad tokių incidentų akivaizdoje bei kovoje su Rusijos skleidžiama propaganda, svarbu, kad partneriai šiais klausimais bendrautų su Kyivu. Praėjusią savaitę Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamąjį namą Rumunijoje. Bepiločiai orlaiviai pastaruoju metu buvo įskridę ir į Baltijos šalis. Praėjusią savaitę oro pavojus paskelbtas ir Kaliningrado srityje. Tai pirmas kartas, kai šioje Rusijos dalyje buvo įvesti tokie ribojimai nuo karo Ukrainoje pradžios. Rusija dėl Ukrainos dronų smūgių prieš naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą iki lapkričio 30 dienos stabdo aviacinio kuro eksportą. Tikslas yra užtikrinti stabilumą vietos degalų rinkoje, pirmadienį Maskvoje pareiškė vyriausybė. Rusija aviacinio kuro eksportuoja daugiausiai geležinkelių į Vidurinę Aziją, pirmiausiai į Kazachstaną, Kirgiziją, Tadžikistaną ir Uzbekistaną. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino savo atakas prieš naftos ir dujų įrenginius Rusijos gilumoje, taip siekdama apriboti svarbius Maskvos pajamų šaltinius karui prieš Ukrainą. Jungtinės valstijos ir Iranas pirmadienio pranešė, kad vėl apsikeitė smūgiais, taip dar labiau padidindami įtampą galiojant trapioms paliauboms ir įstrigus deryboms. Vašingtonas ir Teheranas smarkiai sutarė tokiais klausimais kaip Irano branduolinė programa ir kovos Libane, kurias Iranas reikalauja nutraukti. Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarus, dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti trijose atkarpose šalies pietryčiuose. Tarp Luhamos sienos skirtimo punktai ir Estijos, Latvijos bei Rusijos sienos suskirtimo taško. Šiais metais tokios priemonės bus įrengtas ir ties likusios sausumos sienos atkarpos su Rusija. Anot vidaus reikalų ministro, neseniai įvykę incidentai su dronais parodė, kad planuojant pajėgumus, rizika buvo įvertinta realistiškai, o sprendimai buvo priimti apdairiai. Ispanijos sala itin mėgstama turistų nusprendė uždrausti visus naujus trumpalaikį nuomai skirtus būstus, įskaitant namus ir vilas. Vietos valdžia tokiu būdu siekia apsaugoti gyventojus, kurie vis dažniau priversti palikti savo gyvenamosius rajonus dėl sparčiai augančių būsto kainų. Maljorkos politikai artimiausiu metu ketina patvirtinti naujas priemonės, kurios turėtų padidinti būsto prieinamumą vietiniams gyventojams. Visoje Varšuvoje nuo birželio pirmos dienos įsigaliojo draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais. Dabar Varšuva taps viena iš daugybės Lenkijos savivaldybių reguliuojančių alkoholio pardavimą vėlyvų paros metu. Panašias priemonės priėmė jau daugiau nei 200 vietos savivaldos institucijų.
0: Sportas.
1: Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro kvalifikacijos starte 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 27 minutes 6-7, 6-0, 6-3 įveikė Portugalę Mariją Garciją. Lietuvė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Kauno Žalgirio salės futbolo ekipa tęsė sudėties komplektavimo darbus artėjančiam 2026-2027 metų sezonui. Komandoje ir toliau rungtyniaus Lietuvos salės futbolo rinktinės nariai Justinas Zagurskas ir Benas Pietinis. Šią naktį orų sąlygos keisis mažai, bus nepastoviai debesuota, paryčiais vietomis nusidrieks rūkas, vėjo beveik nesijaus. Temperatūra naktį svyruos apie 8-13 laipsnių. Antradienio popietę daug kur, ypač vakariniuose ir pietiniuose rajonuose, prapliups trumpu vasarišku lietumi. Vietomis lietų lydės perkūnija. Vėjas bus pietinių krypčių 5-10 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gali sustiprėti iki 12-14 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio dieną pakilus iki 20-25 laipsnių šilumos, pajūryje bus 16-19 laipsnių. Trečiadienį kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Naktį temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių, o trečiadienio dieną termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos.

0: така. Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas

0: be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.

Egzistuoja psichinis fenomenas atvirkštinis dežavių. Jis vadinamas žameviu. Jis pasireiškia tuo, kad susitikę kokį nors žmogų ar patekę į situaciją, mes manome, jog tai pirmas kartas, nors praeityje tai jau buvo nutikę daug kartų. Ir nors su dežavu susiduria daug žmonių, žameviu fenomenas sutinkamas daug rečiau ir byloja apie rimtas psichikos sutrikimo problemas. Panašus iš juos du yra ir kitas fenomenas – preskeviu, kuomet niekaip negalime prisiminti žodžio, kuris regis sukasi ant liežuvio galo. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Per pastaruosius 20 metus Lietuvoje nusikalstamumas sumažėjo daugiau nei per pus, o šalis išlieka tarp saugiausių Europos Sąjungos valstybių, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. 2005-2025 metų laikotarpiu užregistruotų nusikalstamų veikų sumažėjo 52%, nužudimo 81%, plėšimų net 95%, vagysčių 78%. Ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi ji pažymė, kad tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomas technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 25%, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Baltijos šalių oro erdvė pastaruoju metu pažeidus ne vienam dronui, paveiktam Rusijos elektroninės kovos priemonių, į Lietuvą po kelių savaičių turėtų atvykti specialistai iš Ukrainos, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jie konsultuos, kaip kovoti su jų šalį įskrendančiais dronais. Nuo birželio 1-osios avių laikytojai gali teikti paraiškas paramai gauti už savanoriškai atliktą avių vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos, pranešė Žemės ūkio ministerija. Anot jos, šiai paramai šiemet skirta 300 tūkstančių eurų. Kompensuojama dalis patirtų išlaidų už nuo 2026 metų sausio 1-os iki gegužės 31 dienos atliktą vakcinaciją. Išmoka sieks 2,5 euro už vieną vakcinuotą avį. Pirmadienio šalies abiturientai laikė privalomą lietuvių kalbos valstybinį brandos egzaminą. Dvyliktokai rašė rašinį, jie svarstė apie blogį, kuklumą, interpretavo eilėraštį ar Jurgio Savicko novelę. Šį egzaminą laikyti pasirinko per 27212. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams, siekiantiems gauti brandos atestatą. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija kreipėsi į ūkininkus su prašymu nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislėpė laukinių gyvūnų jaunikliai. Medžiotojų teigimu šienapjūtė kasmet pareikalauja 1000 jauniklių gyvybių. Pasak medžiotojų, modernus dronai su termovizorine įranga gali pastebėti gyvūno kūno šilumą dar prieš įvažiuojant technikai. Į Aljanso rytinio šalis pastaruoju metu vis įskrendant koviniams dronams, Ukrainos ministrė pirmininkė pabrėžė, kad tokių incidentų akivaizdoje bei kovoje su Rusijos skleidžiama propaganda, svarbu, kad partneriai šiais klausimais bendrautų su Kyivu. Praėjusią savaitę Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamąjį namą Rumunijoje. Bepiločiai orlaiviai pastaruoju metu buvo įskridę ir į Baltijos šalis. Praėjusią savaitę oro pavojus paskelbtas ir Kaliningrado srityje. Tai pirmas kartas, kai šioje Rusijos dalyje buvo įvesti tokie ribojimai. Nuo karo Ukrainoje pradžios. Rusija dėl Ukrainos dronų smūgių prieš naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą iki lapkričio 30 dienos stabdo aviacinio kūro eksportą. Tikslas yra užtikrinti stabilumą vietos degalų rinkoje. Pirmadienį Maskvoje pareiškė vyriausybė. Rusija aviacinio kūro eksportuoja daugiausiai geležinkelių į Vidurinę Aziją, pirmiausiai į Kazachstaną, Kirgiziją, Tadžikistaną ir Uzbekistaną. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino savo atakas prieš naftos ir dujų įrenginius Rusijos gilumoje. Taip siekdama apriboti svarbius Maskvos pajamų šaltinius karui prieš Ukrainą. Jungtinės valstijos ir Iranas pirmadienio pranešė, kad vėl apsikeitė smūgiais, taip dar labiau padidindami įtampą galiojant trapioms paliauboms ir įstrigus deryboms. Vašingtonas ir Teheranas markinius sutarė tokiais klausimais kaip Irano branduolinė programa ir kovos Libane, kurias Iranas reikalauja nutraukti. Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti trijose atkarpose šalies pietryčiuose – tarp Luhamos sienos skirtimo punktai ir Estijos, Latvijos bei Rusijos sienos suskirtimo taško. Šiais metais tokios priemonės bus įrengtas ir ties likusios sausumos sienos atkarpos su Rusija. Anot vidaus reikalų ministro, neseniai įvykę incidentai su dronais parodė, kad planuojant pajėgumus rizika buvo įvertinta realistiškai, o sprendimai buvo priimti apdairiai. Ispanijos sala itin mėgstama turistų nusprendė uždrausti visus naujus trumpalaikinumai skirtus būstus, įskaitant namus ir vilas. Vietos valdžia tokiu būdu siekia apsaugoti gyventojus, kurie vis dažniau priversti palikti savo gyvenamosius rajonus dėl sparčiai augančių būsto kainų. Maljorkos politikai artimiausiu metu ketina patvirtinti naujas priemones, kurios turėtų padidinti būsto prieinamumą vietiniams gyventojams. Visoje Varšuvoje nuo birželio pirmos dienos įsigaliojo draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais. Dabar Varšuva taps viena iš daugybės Lenkijos savivaldybių reguliuojančių alkoholio pardavimą vėlyvų paros metu. Panašias priemonės priėmė jau daugiau nei 200 vietos savivaldos institucijų.
0: Sportas.
1: Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro kvalifikacijos starte 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 27 minutės 6-7, 6-0, 6-3 įveikė Portugalę Mariją Garciją. Lietuvė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Kauno Žalgirio salės futbolo ekipa tęsė sudėties komplektavimo darbus artėjančiam 2026-2027 metų sezonai. Komandoje ir toliau rungtyniaus Lietuvos salės futbolo rinktinės nariai Justinas Zagurskas ir Benas Pietinis. Šią naktį orų sąlygos keisis mažai, bus nepastoviai debesuota, paryčiais vietomis nusidrieks rūkas, vėjo beveik nesijaus, temperatūra naktį svyruos apie 8-13 laipsnių. Antradienio popietę daug kur, ypač vakariniuose ir pietiniuose rajonuose, prapliups trumpu vasarišku lietumi, vietomis lietų lydės perkūnija. Vėjas bus pietinių krypčių 5-10 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gali sustiprėti iki 12-14 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio dieną pakilus iki 20-25 laipsnių šilumos, pajūryje bus 16-19 laipsnių. Trečiadienį kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Naktį temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių, o trečiadienio dieną termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas yra žiūrovai. Esame tiesiog nemeteryje su jums laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas, kur kviečiu pasisakyti, išsakyti savo nuomonę, gal užduoti klausimus. Tai 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir svečiai europarlamentaras Petras Gražulis. Sveiki, Petrai.
2: Sveiki.
1: Ir Europos parlamento žurnalistas, Lūžio taškas asociacijos vadovas Dobilas Sinkevičius. Sveiki. Ir aš, Kęstutis Pūkas, pabandykime tą pirmą vasaros dieną su gera nuotaika, su perspektyva Lietuvai žmonėms, kaip pakelti žmogaus dvasę, kurią jau čia visokiais ir buldozeriais, ir traktoriais, ir surūdysis buldozeriais bando trinti, bet manau, kad ne visada įmanoma tą žmogaus sielą sutrinti, nes kiekvienas žmogus, nors ir velniui parsidavęs, o su bedu sakėm, kaip atpirkt, ar yra noro tą sielą iš velnio atpirkt, ar čia tik tai privers gyvenimo aplinkybės ir visi kiti baisūs dalykai, kurių žmonės šiandieną taip bijo ir yra gazdinami. Tai, Petrai, kaip su žmonėms reikėtų, va, tie daug bendrauja, daug kalbė, daug, kokia pagrindinė problema, kodėl žmonės nusivylė ir kodėl netikė, kad ta gerovės valstybė išgarsinta mūsų gražaus ir aukšto, kad jinai gali būti ar negali būti, ar jinai bus ar nebus, ir kodėl ta gerovės valstybė tai dabar prisisavina savo vienas, nu, mūsų išrinktas, sakykime, prezidentas. Ir ta gerosios valstybė visi tyčiojasi, kad jinai, nu, kažkaip tai nesikūrė. Ką žmonės, vat, kur?
2: Nu, Kęstuti, aš tai sakyčiau, žiūrėkit, kas jie, vieni gyvena labai gerai, kiti dar geriau, o kiti blogai, o kiti dar blogiau gyvena. Tai yra faktas. Skaitykim, kad kokie gal 15 ar kiek procentų žmonių, ar gal iki 20, gyvena tikrai labai gerai, pasiturinčiai, žiūrėkite, aplinkui Lietuvoje, kaip vyksta statybos, kaip statosi, panaini priekybos centrus tikrai. Tie vadinami kašikai, su kuriais važiuoja prie kasos pilnėje, gana prabangių prekių, bet yra ir tokių, kurie, suprantat, gyvena labai sunkiai. Ir aš vakikartas nešį, va, praeitą sekmadienį, buvau Vievio bažnyčioje, buvo atvažiavę, buvo ten politinių kalinių ir tremtinių chorai, rinkosi Vievyje ir koncertavo. Ir žinot, aš taip sakyčiau, ten tai tikrai vat, pasimatė, kad tie politiniai kaliniai, jau mes apie tai kalbėjom, gyvena labai skurdžiai. Yra drabužėliai labai kuklus ir taip, maistas viskas. Bet yra didelė dalis, kad labai gerai gyvena. Nereikia tą pripažinti. Antras dalykas tai turtas. Turtas daug yra svarbiau tas dvasinis turtas, kurį mūsų nešimėm žinybę, o tas materialinis turtas vis tiek tai daugiau kaip
1: laikinas,
2: kurį vis tiek paliksim visi. Tai bet žmonės šiandien gyvena taip, kad gyventų lygti amžinai ir jis neišeiš iš to pasaulio ir, kai sako, lygti viską nusineš. Bet va, tas mąstymas toks, tai yra be abejonės materialinis, materializuotas, tai yra labai blogai, o ta visuomenė mūsų yra visiškai materialistinė. Jeigu dabar dar tų tikinčiųjų turinčių gilų tikėjimą, kiek belikia, nežinau. Sunku man pasakyti, bet tikrai nedaug, gal procentas arba du. O visi kiti gyvena tam patinimą materialinį gyvenimą. Čia vat yra esminis dalykas. Ir vat tos tautos, kurios gyvena tą dvasinį gyvenimą, jos yra stipriausios, nenugali tos aukščiausios civilizacijos tautos. Pažiūrėkit, kas yra Iranas. Ne Iranas, o dabar, kad yra Afganistanas. Kas anglai puolė, rusai puolė, amerikonai puolė, visai skurdi tauta, bet jos nenugalėjo. Važiuokit dabar su Iranu. Irgi pasakė, kad čia jis per kelias ten savaitės patvarkys tą Iraną, o dabar pamatė, kad greičiausiai Trumpas, kad neįveikiamas ir jau karo veiksmų nesiima. Ieško kitų ekonominių dalykų, pradėjo blokadą Hormūzo sąsiaurio, kad ten neįvažiuotų laivai. Taip, kad tas tautas, tas, kurios yra turi ten savo tą idėją, dvasę, jas labai sunku nugalėti. O tos tautos, kurios remiasi vien tik materialiniais dalykais, jos pasiduoda ir jos net nekariauja. Ir aš manyčiau, kad šitie, kurie šiandien labai šaukia, kokie mes patriotai, kaip jie visus kitus pirštus bado, Bet pažiūrėkime į praeitį. Aš vat, man labai keista, labai įdomų dalyką. Gavau gaila, kad pas jūs parodyti negalima.
1: Galima, tik
2: reikia išsiduoti. Mat reikėjo tikrai paimti ir pasiruošti, kaip dar Juknevičienė jauna, Julių Veselka, jau amžinatelsi, bara, kad jinai ant tų mūsų priešų, kurie okupavo Lietuvą, nepadėjo, ar gegužės 9, ar kurią dieną vainikų. Gėlių nepadėjo. O tu sako, tai gėlių neatsinešė Juknevičienė. Ir nepagerbė mūsų tautos užkariautojų. Tai ir matot, kokia šiandien yra patriotė, kaip visus kitus, net vyskupą Kaunecką, kai buvo žemės referendumas ir jis pasiekė už referendumą, jo paklausė, ekscelencija, kiek tau rusai sumokėjo, kad tu šitam referendumui pritarė. Vat matot, šitie žmonės labai greit maino tas vadinamas savo kepuraitės pagal tą kokią sistemą, kokią valdžią ir jie tai sistemai kariauja, tarnauja, jiems visai nesvarbu, kokiai sistemai kariauti.
1: Bet tai pažiūrėk, dar galim, jo, prisimint galime, mes puikiai dar ir pats, tai teko ir su politiniais kaliniais būti. Ir pažiūrėk, dabar išnaikino patriotus, išnaikino inteligentiją visą Lietuvoje, išvežė į Sibirą žmonės, kurie buvo protingi, atsakingi ir tikrai buvo nu, tikri patriotai Lietuvos. Ir liko dauguma stribų, liko dauguma, kurie prisitaikė, kurie buvo tie perėjai tokie, nu, ir kaip tai, pažiūrėkit, Seimo pirmininkė buvosi Čimrytė, ne? Jos ten senelis su tanku įvažiavo į Lietuvą, didžiausiai buvo...
2: O dabar jį patriot.
1: Jo, bet tai vat aš apie tai ir kalbu, kad liko daugiausia tų žmonių, kurie buvo minkšti patriotiškumo atžvilgiu. Jie buvo paveikiami ir jie prisitaikėliai. Ir šiandieną formuoja žmogų. Vat būtent tie senelių yra ir tėvų, yra ir kitokių, aš nesakau čia visi, bet daug žmonių liko prisitaikėlių, jos nesunaikino, jie tiko naujai valdžiai sovietų. Ir tie vaikai, genetiniai dalykai, galbūt ir to atsparumo dėl to Lietuvoje nėra tiek daug desų patriotų, tokių kaip ir Vanagas, ar ne, žinai, kaip buvo. Aš galiu čia daug paminėti labai tų partizaninių.
2: Tai tas nelenktininkas varo.
1: Ne, aš kalbu apie nepavardę.
2: Apie partizaną.
1: Jo, apie partizaną. Ir tų partizanų, kurių net daug kas ir nemini ir nežino. Ir buvo Vanagai iš Anapus, atsimenu, sovietų laikais, knygutė parašyta, kaip ir praėjo, aš nežinau, apie partizanų visas kovas, kas Lūrudoje, čia Marijampolės rajone, Dzūkijoje. Ten buvo, nu, visoje Lietuvoje. Buvo tų žmonių. Bet šiandieną, žiūrėkit, jų nelabai ir vertina, ir tų žmonių, kurie išgyvenę, kad ir kunigas Grigas, pažiūrėk, jis net pasisakyti jau nebegali, kiek iškentėjo žmogus. Ir va tą dvasę, apie kurią mes šiandien kalbam, kad jinai žudoma, aš nežinau, ko reikia, kokio sukrėtimo, kad žmonės pabudinti iš to miegų, iš to, sakykime, turtų norų, už tų materialinių vertybių kaupimą. Aš nesakau, jeigu sugebi padaryk, viskas gerai. Bet kai eina į valdžią, kai dar žmonių leksikono kalbant, eina ir ten pasidaryt, ir mes matom tų pasidarytojų, kokia sistema. Ir didžiulė sistema, ir šiandieną praskleidžia truputį vieno, kito turtus, kiek jie ten prisigrobė. Verslininkam aš nesakau, daryt, ir mes matom tų pasidarytojų, kokia sistema. Ir didžiulė sistema, ir šiandieną praskleidžia truputį vieno, kito turtus,

0: nežinau, kaip vertinti šiandien tą situaciją, kad žmogus kiek nors pasijaustų, kad jis toj suverenioje valstybėje, kad jisai vertinamas, kad jisai... Bet kur dabar Dobilas, ar ne? Organizuoja, jisai tikrai didžiuojasi ir žmonėmis, kurie kelia jaunimą, kad joms parodyti kelią, kad jie nesuklystų, kad jie nenueitų tuo keliu, kur šiandien klyskeliais mes vadinam. Kaip tu, Dobilai, matai tą sistemą? Kaip perduoti tiem žmonėm tą dvasinę vertybę, kad nu, niekur tu ten neįsineši, nei tu, kiek tu ten persivoksi, ar tu aukso luitų, ar ten tų milijonų. Nu, niekas, pažiūrėkite istorijas, pažiūrėkime Rusijoje, kas darėsi, kad ir Ukrainoje, kas vyksta. Kaip formavosi visas prezidentų rinkimai, kokie ten milijonai įdėti, kaip ten. Bet kaip tu matai, kodėl tau rūpė, kaip pakeltų žmonės, kodėl tau gaila, kad jie slysta?
1: Nu, jūs tokią filosofinę gaidą pradėjom šitą laidą, tai prisidedant prie jos, atkreipkite dėmesį, kad ar tai Europos valstybėse, ar toj pačioj Lietuvoje, visose kitose, daugiausiai, vadinkim tą politinį veiksmą, į protestus išeina dar kas nors daug dažniausiai vidutinė klasė. Tai dažniausiai nepriklausomi žmonės, kurie gali patys savo užsidirbti. Taip, paprastai ūkininkai, taip, paprastai kažkokie smulkūs verslininkai, apie kuriuos pat Kestutį jūs kalbėjot, kurie turbūt priekiauja, kurie patys pirmi pajaučia tas, sakykime, valdžios pasiekmes sprendimų. Tai norėčiau ką atkreipti dėmesį, kad šita klasė neatsitiktinai yra Lietuvoje praktiškai sunaikinta ta vidutinė klasė ir tie žmonės, kurie galėdavo sidirbti savo šeimai, jiems sudarytos tokios sąlygos, kad na, arba tu tampi monopolistu, jeigu kad ir ūkininku, tai tik tai stambus tu gali išsilaikyti, jeigu verslininkas vėlgi, čia įvairios tos istorijos, jūs turbūt puikiai atsiminat, kaip Kaunietis atsirado vidury miesto vietoje gamyklų, vietoje dar kažko didžiulės parduotuvės, sunyko turgai, sunyko smulkus verslas, kaip kitos Europos valstybės nuėjo kitų kelių, kraštuose statė. Na, čia įvairių daugybės sprendimų priimtų ir paskui mokestinė politika.
0: Kas priima? Duodavai. Kas daro visą tai?
1: Valdžia.
0: Žmonės, kuriuos mes renkam. Mes, o mūsų žiūrovai, klausytojai, kurie renka.
1: Bet žiūrėkit,
0: ir jie atsmaugia.
1: Kestutį reikia pasakyti, kad tai jau padaryta. Jau pasmaugta, jau išrinkta prieš daugybę metų, dabar net ir kiti atėjo žmonės į valdžią, sunkiai priima atvirkščius sprendimus, o kelias atgal irgi yra sudėtingas. Tai todėl ta ir daugybė žmonių priklauso nuo kažko, tai nuo darbdavių, nuo valstybinio sektoriaus, nuo dar kažko. Tai. Ir jiem dažnai tu pradėk protestuoti, tu pradėk išeidinėti iš darbo, tave tuoj atleis, tu negalėsi kažkokių socialinių garantijų gauti, na, ir panašiai. Ir pas mus tapo ta arba labai žemas sluoksnis, ką europarlamentaras minėjo, ta prasme, pajamų prasme, kurie žmonės tiesiog kiekvieną dieną rūpinasi, kaip kur akcija pigesnė rast, arba kurie ypatingai gerai gyvena. Kurie praktiškai Lietuvoje gal net ir neapsipirkinėja, jie kažkur tai kitose šiltuose kraštuose. Į Lenkiją važiuoja visai tie žmonės, kurie nu, skaičiuoja, kurie nesuduria galo su galu, kuras pigesnis ten per 30-40 centų, ten mėsos produktai, vištienos produktai, eurų pigiau, ten žuvis, taip iš apskaitai per pusę pigesnį, čia pas visai neseniai buvo. Tai čia tie, kurie galo su galu nesuduria važiuoja. O tie, kurie labai gerai gyvena, jie gal apsipirkinė Ispanijoje kur nors, ar Graikijos saloje, ar dar kažkur.
0: Atveža.
1: Taip, ir taip atsitinka, kad ginti tą Lietuvą jau belieka mažai kam. Tai, o apkalbant apie dvasinį pasaulį, pasižiūrėkime ir bažnyčią, kuri atlikdavo anksčiau tą vaidmenį visuomeninį, kuri pasisakydavo prieš negerovės, sovietiniais laikais išgyvenusi didžiulę priespaudą, šiandien praktiškai nepasisako.
2: Susitaikė ir prisitaikė.
1: Nepasisako, yra vienas kitas kunigas, čia juos reikia kaip žiburio ieškoti, kažkokio kaimų parapijų gali rasti tikrai, kuris pasakys pamokslo metu kažkokią tai mintį iš švento rašto ištransliuos, kuri galbūt ir nepatiktų valdžiai tik blogus sprendimus priminėjančia, tačiau tokia yra retenybė. Na ir todėl ir tų tikinčių jų daug mažiau ir tas dvasinis gyvenimas yra stipriai pakritęs. Nu, tačiau čia mūsų, aišku, yra problema. Ta problema kažkokiu būdu sprendžiasi daugelį Europos valstybių. Tai ne kažkokiu kitokiu, žmonės yra vienijami, žmonės yra su jais kalbama, bendraujama. Žinoma, tai tam užtrunka ir laiko, tam užtrunka. Lietuva, kaip taisyklė, yra keliais metais
2: Keliais metais atsilieka.
1: Tai kaip į genderizmą visa Europa ėjo, tai Lietuva kaip ir buvo atsilikus, tai dabar jau kaip visa Europa pasuko.
2: Kaip išsibavo Lietuva?
1: Jo, tai kaip visa Europa jau suko atgalvot, pasižiūrėk ir Eurovizijos visai neseniai vykusios rezultatus. Aš taip vadinu, kad žmogus, kuris domisi politiką, jis Eurovizijos.

0: Jie privalo žiūrėti, ten yra ir balsavimas, ten yra ir politinis, ten yra politinis konkursas, nedainu, neturėkim, tai iliuzijų, kad tai yra kitaip ir žiūrėkit, laimėjo nu moterys, kurios vaikus turi ir ten visi tie genderistai kažkur tai gale liko, tai reiškia Europą suka, o mūsų anusiustas
1: LGBT. Bet jau atsiliekia ir sukimo.
2: Bet jau, aš va čia vieną dalyką, va, man tai va šitą Eurovizijoje, aš tikrai nežiūrėjau, po to, kaip šitas končit, ar koks su barzda ten, ar vyras, ar moteris, nežinau, aš jau po to nežiūriu, čia man to daugiau. Pedovizija ten. Aš tikrai nežiūriu.
0: Jeigu aš neklystu, vat, tokia končita laimėjo dar 2014 ar 2013 metais, o praėjo geras dešimtmetis ir pasisuko į kitą pusę.
2: Va, bet žiūrėkite, bet man labai dar vienas toks, gal politinis dalykas. Jau mes tikrai mūsų valdžia jau, aš irgi remiu Ukrainą ir bevijonės, bet žiūrėkite, kiek Ukrainos komisija skyrė lietuvių tam dainininkų. Gerai, gal kad neskyrė, bet kiek skyrė balų?
0: Ne tik komisija, ir žiūrovai.
2: Žiūrovai, bet visą tai. O žiūrovai visada labai mažai Lietuvai skiria. Mažai, visas laikas mažai. Nu, bet iš kitos pusės, tai tikrai čia turiu vertinti ne šalį, o muziką, dainą, nu, ir šį kartą, kadangi daina nebuvo kokia, tai kad nulis skiria, tai nėra čia ko ir stebėtis. Bet vat, yra toks yra faktas, kad ta Eurovizija, man atrodo, jinai nusigyvena, arba, kaip pasakė, šitą dobilą, jinai grįžta truputėlį galbūt į tas vėžes ir gal ir nuo to nusisuko genderizmo, nes anksčiau tai buvo kažkoks tai homo arba genderistų ten paradas toks renginys, aš kitaip neįvertinsiu. Bet dar Europa šiek tiek gal atsipeikė. Dabar kitas dalykas, o tu žiūrėkite apie rinkimus. O tu pats minėjai, pavyzdžiui, buvo savivaldos rinkimai Anglijoje, ne?
0: Taip.
2: Ir o kas apie juos kalbėjo, kas laimėjo? Anglijoje rinkimus. Mes kalbėjom tik apie Vengriją. Kad va čia Orbanas pralošė, bet man atrodo iš naujo mūsų lyderio Vengrijos neką labai jau daug ir laimėjo. Matysim dar tą Europos Sąjungą ir neką labai daug pralošė. Gal šitą Vengriją. Tai, bet apie vykusius rinkimus. Anglijoje, kur laimėjo be abejonės tos konservatyvios jėgos savivaldos rinkimus. Ar jūs girdėjot ko nors?
1: Nieko, tyliai.
2: Dobilai pakomentuok.
0: Taip, laimėjo partija Reform UK, Nigelas Faridžas, bei jisai buvęs Lietuvoje, ir jeigu jūs atsimenat, gerbiamas Petrai, tuo metu, kai buvo Rolando Pakso tvarka ir teisingumas, jis čia buvo atvykęs į Lietuvą į kongresą, tada Lietuva buvo ant slenkščio priiminėjant eurą, ir aš labai gerai atsimenu jo kalbą, tai buvo 2013 metai, ir jisai sakė, nepriimkite tų bagų tikėjimų, neįsiveskite eurų, viskas pabrangs, nepriklausomybės turėsite mažiau, o vieną dieną išeis tokios valstybės kaip Anglija, po to Prancūzija iš Europos Sąjungos ir vėl reikės grįžti prie valiutos keitimų. Tai matome, viskas pildosi, ką jisai pasakė, mes priėmėme tą bagų tikėjimą. Įsivedėme eurą, atsisakėm savo nacionalinės valiutos, tai ir taip einam, ir Anglija be jau išėjo, tai nebe šito politiko Nigel Farage dėkos, jisai jo buvo vienas pagrindinių tikslų, jis buvo irgi europarlamentaras, kaip ir Petras Gražulis ir sakė, aš atėjau Europos parlamentą, kad Anglija išvest iš Europos Sąjungos ir kad mes galėtume tvarkytis patys. Tai dabar vienas etapas yra įvykęs, Anglija nebėra Europos Sąjungos nario, dabar kitas etapas, jo partija pirmą kartą pasiekė istorinę pergalę, tai yra savivaldos rinkimuose, visos tos leiboristų, liberalų ar tų apsimetusių konservatorių, visos jėgos, pas mus irgi panaši situacija yra apsimetę konservatoriais Tėvynės sąjunga krikščionys demokratai, kitos tos konservatyvios jėgos nėra tokios stiprios, dar laukia to istorinio laimėjimo, kaip kad Anglijoje, tai savivaldos rinkimuose jie triuškinančiai laimėjo, padidino savo vietų skaičių tūkstančiais, aš jau dabar neatsimenu tiksliau skaičius, bet tūkstančiais padidėjo tarybos narių skaičius, merų skaičius, net Londono apylinkėse, kas buvo netikėta, nes Londoną yra užvaldę musulmonai ir ne tik ten, kas tik nori užvaldę, tai beje irgi labai įdomi tema apie musulmonus ir iraniečius ir palestiniečius Anglijos. Vienai, aš galiu pasidalinti tokią sąmokslo teoriją.
2: Negalima.
0: O gal ir, gal
2: nepriėmėm įstatymų, dar nepriėmėm.
0: Dar galima, tai viena iš
2: sąmokslo nuomonės reikšti tikrai negalima, tik tais konkrečius faktus.
0: Arba aš galiu tada pareikšti nepripažintą, neteisingą nuomonę.
1: Tai, kaip sakytų, tai vienas valočius taip sakė.
0: Taip, vienas valočius taip sakė, kad visa ta galima netgi pavadinti Londono ar kitų didelių miestų Anglijoje kolonizavimas neatsitiko savaime. Ne tik tai, kad žmonės keliavo, bėgo nuo režimo, ten Irano, Palestinos, ne tik nuo blogo gyvenimo, bet dalis atbėgo būtent jų vyriausybių prainfiltruoti. Ir jie sugebėjo suburti tenais atvykusius, pabėgusius arabus ir įsirinkti savo valdžią. Ir kuri, įsivaizduojat Londone tokiam pasauliniame centre, švenčiamas Ramadanas, kalėdos ten praktiškai tapo tabu. Ir tada ateina premjeras Strameris, ar ne, ir kuris negali nieko pasakyti, prisidedant prie Hormūzo sąsiaurio išlaisvinimo, nesgi jų rinkėjai, tai yra arabai. Suprantate, tai čia tokia, vat, kaip vienas valočių sakė, kaip kestačiau lūpėm, yra tokia samokslo teorija, kad ne šiaip savo tenas atsirado merai, jų ne šiaip savo atsirado jų tarybos nariai ir ne šiaip savo jie turi tokią didelę įtaką, o kaip pavyzdys yra netgi lietuvių, lenkų, didžiulis diasporos kai kuriuose miestuose, jie kažkaip neturi ten ne vieno tarybos nario, nekalbant apie merą ar dar kažką. Niekas, kaip sakyti, neusimė, nors gyventojų tikrai pakaktų lietuvių, kad išrinkt kažką tai tarybą.
1: Nes, nėra organizatoriaus, nėra finansavimus.
0: Mūsų vyriausybė kažkaip nepasistengė nusiųst tenais organizatorių. Na, tai čia tiek to apie tas sąmoslo teorijas, tačiau džiaugi tenais pergalė ir dabar visuose reitinguose apklausuose partija pirma, Strameris atsistatydint raginamas. Tai pasidžiaukime už anglus, jie tikrai žada visą emigraciją sustabdyti, genderistinę politiką, na, apskritai visus tas blogybės, bet ne tik tai Anglija, žiūrėkite, ir apie Bulgarijos rinkimus nieko nebuvo pasakyta,
2: Teisingai.
0: Apie Slovenijos rinkimus nieko nebuvo pasakyta.
1: Tai čia Lietuvoje.
0: Lietuvoje, žinoma.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Čia mūsų, ta nepriklausoma LRT, kurią nori perimti kažkas jiems.
2: Taip, bet Bulgarijoje laimėjo prezidentas buvęs ir jo tokios pažiūros yra, gal sakyčiau, dviejopos. Aš irgi, kaip dėl Bulgarijos, kadangi šiek tiek daugiau domėjusi, man gali būti čia tokia, buvo daugiau politika prieš rinkiminė ir reikėtų laukti, kaip sakyti, konkrečių veiksmų. Lygiai taip pat kaip ir vienu žodžiu Vengrijoje. Matysim, vieni rašo, kad tą genderistinę ideologiją laimės dabartinas premjeras, nes pasitėn labai mišrus, yra mišių žmonių, bet matysim, kaip čia, kaip iš tikro bus. Tai, bet vis tiek bendrai tai nusigrėžia Europos Sąjunga nuo tos vadinamos genderistinės ideologijos ir Vokietijoje, pažiūrėkit, kas yra dabar, tai Prancūzijoje, kur priklausiau, ir Prancūzijoje, tai alternatyva Vokietijai. Partija išėjus į pirmą vietą, dabar pirmaujantį yra jau partija ir taip pat ir Prancūzijoje mes matom, kas darosi, kad vis tik ateis tokios patriotinės.
0: Jau kitais metais
2: rinkimai ateis, čia greitai rinkimai, taip kad tos permainos vyksta ir man atrodo, jeigu lūžis įvyks ir stiprus lūžis Prancūzijoje, Vokietijoje, jau Italijoje galima sakyti, kad tas lūžis įvykęs, keisis visa Europa. Už tai galbūt šiek tiek dar net nėra tylus Europos parlamente tie genderistai, dar jie šaukia, kalba apie moterų teisės ir lytis, kad tų lyčių 107 per mažai, jau vieni ten sako, kad reikia jau daugiau, tu turi būti lyčių 207, ar kiek jau, ar 14.
0: Galėčiau pakomentuoti.
2: Taip, yra tokių, kai sako, yra jau dabar kalba, kad... Tarp kitko buvo labai įdomi, gal nukrypsiu Europos parlamente, tokia diskusija apie moterų išnaudojimą, kad ten jų mažai labai traktorius vairuoja, kombainus vairuoja labai mažai, ūkininkių yra labai mažai, mažas procentas turėtų būti ne mažiau 50%, aš tiesiog džiaugiuosi, kad tų moterų, kuo mažiau tos traktorius vairuoja, gal vaikų daugiau gimdytų, o ne Europos Sąjungoje, o ne traktoristėm dirbtų, bet pamatytumėt. Bet iki tiek, Kestuti, vat aš pasakiau, kad radai diskusiją įdėti į Facebooką mano. Kaip vienas leftistas, tai sako, moteris, o kaip sako, pažiūrėkit, taip, gyvūnų, tarp karvių, ožių, oškų, irgi sako, ten išnaudojama vienu žodžiu, ta vadinama moteriška, ar kaip čia rytis gyvūno. Tai ir sako, čia ypatingai reikia atkreipti dėmesį.
1: Žiūrėk, gaidį, pavyzdžiui, daugiau šiarė, daugiau šitas.
2: bet žiūrėkit, kas ir atrodo, kad nesakyčiau, kad ten protingas žmogus kalba, bet kalba jau iki tiek, jau čia ne tik jau problemas kelia. Klausykit, kad vištos daugiau išnaudojamos negu gaidžiai, jos kiaušinių nededa, turėtų jau dėti tos kiaušinius irgi, sakau, iki absurdo. Bet vis tiek tų temų liečiama mažiau. Tai man atrodo, tas pragiedrulys lyg tai tas artėjo, nu, žinot, tas buvo komunistinė ideologija, jau jinai nuėjo, nors sakė visiems mums, vat, kas tokie, ateina genija ir vėl išnyksta, ateina Leninas visiems laikams. Nėra, ateina Kinderis, tai irgi, man atrodo, ne visiems laikams.
0: Ar čia atsiprašau, visi tarp, ar čia kartais ne ta pati, man kažkaip.
2: Tai čia pati, ta pati jėga, taip. Nes pirmas genderistas pasaulyje yra Leninas. Taigi, 2017-2018 metais, kas pasaulyje pirmą gėjų paradą Leningrade, Piterį, suorganizavo? Taigi, Leninas.
0: Kas panaikino krikščioniškos šeimas?
2: O, Stalinas. Stalinas irgi, klausykit, pirmas panaikino tą krikščionišką santuoką ir įsteigė partnerystės įstatymą. Pirmas pasaulyje Stalinas. Aš, kai pasakau šitą Europos parlamentą, tai jie labai pyksta manęs. Tai sakau, jūs vaikai, anūkai, sakau, jūs Stalino ir Lenino, jūs tą pačią ideologiją diegiat toliau. Tai komunas, kas griovė šeimas? Aiškiai, komunas kūrė, buvo bendri vaikai, bendros šeimos, vaikai nežinojo, kas jų tėvai. Nu, va, toks chaosas buvo, dabar tą chaosą irgi bando.
1: Pamatė rezultatą. Bet, važiai, mes kalbam dabar apie aplinkinės šalis ir kalbame apie tai, kad Lietuva irgi atsigauna. Ir pažiūrėkite
2: dabar... Dar ne, Lietuva dar ne.
1: Nu, kaip galbūt, ne, nu, pažiūrėkite, dabar Dobilo, pavyzdžiui, organizacija, ne... Pavyzdys, aišku, Kirko nužudymas, pavyzdys tas užkrečiantis, kaip žmogus su katalikiškom vertybėm buvo nužudytas kieno?
2: Leftistų.
1: Taip, leftistų. Tai dabar iš Mažeikių žmogus buvo Kęstutis Jočeris. Irgi organizuoja jaunimo organizacijas. Yra tų žmonių, ir daug žmonių yra, kurie galbūt dar ir bijo, ir galbūt jas ir pakviesti, reikia paraginti. Ir mūsų tikslas, ta kitokia Lietuva, sukurs tik tai žmonės su dvasinėm vertybėm, kurie neis už prasiduot už kažką kaip prasidutis. Bet tie žmonės, kuriem rūpi Lietuva, kuriem rūpi ateitis, dėl ko, vat, paimkim ir Dobilą, dėl ko, vat, pačiam rūpi jaunimas, kodėl norėtum, vat, kad jie daugiau jungtųsi į tą jaunimą, turi tėvai paruošti šiek tiek paaiškinti, kas buvo, kodėl tai buvo, ko reikia, kad būtų kitaip biški. Vat, kodėl pačiam norisi išskirti ir laiko, ir kur tavo tas vapradas, sakykim?
0: Jūs palietėt du dalykus, vienas kodėl, kitas taip. Du klausimus čia iškėlė, tai jeigu atsakinėjant į kodėl. Nežinau, turbūt, kiek vėl čia grįžtam prie filosofijos, kiekvienas žmogus turėtų arba galėtų pagalvoti to, kas bus po jojo, kaip jisai išės ir jis kokį antspaudą bus palikęs ir ką jisai bus padaręs, kad būtų na, tas ne tik tai tavo asmeninis gyvenimas, bet ir aplinkinių žmonių gyvenimas ar tavo žemės, kurioje tu gyvenai, koks bus tas tavo palikimas. Tai man tas klausimas visada buvo ir kad neišnykt kaip dūmai blaškomam vėjo ir kad ne iš atėjus dienai, kada jau galbūt iš lovos nepakilsi ar jau iš karsto nepakilsi, kad tau kaip grabnyčia virš galvos degs, Rolandas Paksas mėgdavo sakyti ir tu savęs paklausi, ką tu tokio padarei, kad šitoje žemėje būtų kas nors kitaip, tai kad būtų atsakytas šitas klausimas man ir kad jis nekiltų, kad grabnyčia virš galvos degs, tai dabar yra dar geras amžius, dar yra jėgų, dar yra visko, tai savo ir stengiasi daryti su įvairiausiais sunkumais. Na ir tas gyvenimas daug įdomesnis, kada tu kažką tai nuveiki ne vardant savęs, o vardant kitų. Aš jau daug metų toje veikloje, nuo 15 metų pradėjau. Tai sutikau daug įdomių žmonių, va štai ir europarlamentaras Petras Gražulis ir jūs, Kęstutė, ir daug kitų žmonių sutikau, su kuriais ir įdomu pabendrauti, ir tu gali kažką tai įdomaus nuveikti, ir kartais, kad ir nedidelį darbą padarai, ir tu žiūri, kad visai rezultatai geri, ir tas gyvenimas toksai, ženkliai produktyvesnis, ženkliai įdomesnis, tai atsakant į klausimą, kodėl. O kaip tą padaryti? Na, čia nieko naujo, reikia kartosiuosi, reikia būti žmonės. Popiežius Pranciškus nėra pats mano mėgstamiausias iš buvusių popiežių, bet labai teisingus žodžius pasakė kunigams, kurie klausė, ką daryti, kad tikinčių jūsų mažėjo bažnyčiai. Tai jau buvo atsakymas, eikite į žmonės, eikite, bendraukite, šnekėkite, skleiskite krikščionybę, katalikybę. Tai manau, kad labai teisingas atsakymas į tokį klausimą ir kaip ir jungtis. Tai jau ką reikia daryti, reikia eiti į žmonės, reikia kalbėti, reikia išsiaiškinti. O kodėl negerai, kodėl netinka Viktoras Orbanas, dabar naujausia jo interviu klausiau. Tai jie ten pasidarė analizės, kokiose visuomenės grupais pralaimėjo rinkimus, kas balsavo kitaip, kodėl dingo dalis rinkėjo, nors ten jie surinko panašų balsų skaičių, kaip ir prieš tai. Tai irgi jo atsakymas buvo toksai paprastas. Eisim į žmonės, kalbėsim, šnekėsim su tais, o ką mūsų politika, kodėl buvo bloga, kodėl pabalsavo kitaip, kas supykdė, na ir panašiai. Ir panašiai ten daug yra labai klausimų, kas jeigu kalbam apie Vengrijos rinkimus. Tai čia ir apie Lietuvą kalbant. Reikia bendrauti, kalbėti su žmonėmis. Puikus pavyzdys europarlamentaras Petras Gražulis daugybę metų iš eilės laimėjo Gargždų vienmandatėje, nepriklausomai nuo to, kas buvo valdžioje, ar genderistai, ar komunistai, ar socialistai, ar landsbergistai, jisai imdavo ir laimėdavo, ar kieno ten banga, bet todėl, kad visą laiką ėjo į žmonės. Visą laiką per kiekvieną kaimą, per kiekvieną turgavietę, per kiekvieną žmogų, kartais su jumoru, kartais su daina, kartais labai rimtai, ar tai debatai, ar kas nors. Tiesiog buvo visada su žmonėm ir žmonės jautė, nepriklausomai nuo to, ką kalbėjo užvaldyta žiniasklaida ar dar kas nors. Tai geriausius atsakymus čia turbūt ir pateiktų.
2: Kestutė.
1: Jo, aš taip pirmiausia noriu priminti, kas neseniai prisijungėte, tai kitokia Lietuva laida. Studijos telefonas 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037 ir svečia europarlamentaras Petras Gražulis ir parlamento žurnalistas Dobilas Sinkevičius.
2: Bet Kestutė yra ir kitokia Lietuva. Visiškai neseniai, gal čia praeitą savaitę buvo suorganizuota login ar paroda, ten kažkoks seminaras mokslininkų. Jie kas metai renkasi, ten elitas, tas vadinamas verslininkų, būsimų verslininkų renkasi Vilniuje. Man atrodo, teks po parodų salėje. Tai pasirodė Grybauskaitė. Visa žiniasklaida, visi ten susirinkę plojo, šaukė, trypė kojom į džiaugsmo grįžo. Nu, gal vis tik tai ta, kuri priklausė Burokevičiaus partijai, neatsiskyrė ir netapo Lietuvos komunistų partijos narė, kaip Brazauskas atsiskyrė. Jinai liko Putino partijoje, Rusijos partijoje. Po to konservatorių Landsbergis ją padarė patriotę, užvaldė teismus, teisingumo neliko, persekėjo visus. Kokie jie visi laimingi buvo. Šokas. Ir va čia, Kestutį, jau norisi verkti. Atrodo inteligentai. Atrodo, klausykite, žmonės įsilavinę, o proto jokio. Taigi buvusi, kai sako, nu tiesiog visos jo šaknys, iš Amerikos ambasados, jinai išvaryta per 24 valandas, matyt, kai KGB agentė iššifravo, ir čia jinai tinka. Tinka konservatoriams, tinka visuomeniai, verslo atstovams. Net palauk, koks čia jo teisėjas pasakė, tai yra tragedija. Jis kiek 23 metus išdirbo teisėjų, jinai sugriovė demokratinę sistemą. Ir čia yra kit daug gilesnė mintis. Man atrodo, kad konservatoriai neturi kandidato rimto į prezidentus. Aš kad tai čia nuomonė, da galiu nuomonę sakyti. Ir ko gero pamatė, kad Landsbergis netems, Šimonytė netems, ir vat reikia gal renovuoti šitą, ne, kai sako, Grybauskaitę. Ir gali būti apakinti tą. Ir taip pučiama buvo per socialinius tinklus, ne tik per socialinius tinklus, kad aš žinokit, jau man net jau bent berčiasi. Berčia, kur nesidarykite, Grybauskaitė matosi bent kokį portalą. Va čia matom tą kitokią Lietuvą, tokios Lietuvos, kurios mes nesikėm. Kėlė politinės bylas, persikė politinius oponentus. Ir man lygiai taip dirbo grinai kagabistiniais metodais. Ir tauta su ovacijom sutinka Grybauskaitė. Tai aš nežinau, man tokia mintis, o gal ją kels konservatoriai vėl kaip kandidatai į prezidentus, nes jie neturi kandidatų, o čia tai man tokie šiurpuliai per kūną nuėjo, ir, o mūsų tauta, kaip sakom, dar nelabai bunda, vėluoja visas laikas, dar gali kartais vienais kadencijai ir įsirinkti Grybauskaitę. Tai aš nežinau, bet man dabar pats susimačiau, ar po dviejų kadencijų gali po pertraukos valdyti kandidatuoti, reikėtų pasižiūrėti?
0: Gali.
2: Bet ir tada matyt, jie neturi stipresnio kandidato. O jinai per visą tą užslaptintą KGB tinklą, turis yra labai platus, ir nauja yra agentūra, kur verbuoja Rusijos spectarnybos žmonės, per juos, be bejonės, jinai gali pasiekti gero rezultato. Ir kratos buvo net iš tos didžiojo žiniasklaidoj, kurie netaip truputėlį kalbėjo. Klausimai buvo, turėjo būti žangsto su užduoti. Ir nebent kokie klausimai. Nu, grinai, elgėsi kaip Putinas. Ir jinai, be bejonės, ir mokėsi, man atrodo, ten kartu su Putinu kažkokioj dienoj partinėj mokykloj. Baigė tą pačią. Ir dabar mes vėl vieną žodžių grįžtam. Iš ten, iš ko įsilaisvino. Tai čia man šiur pakėlė šitą visą istoriją ir man atrodo šiaip sau papudruota, padažyta, iš niekur nieko neišlindo. Tai Grybauskaitė ir ta login konferencija, aš noriu pasakyti, praeitais metais irgi buvo Ir žinot, ką jinai iškėlė, ten vienas kažkoks pranešėjas, eutanazija. Kaip reikia įteisinti eutanaziją, savižudybę. Ir taip ten irgi pūtė šitą visą eutanaziją per visus, ir gal net projektas paskui įstatymo buvo kažkas pateikęs, kad reikia gražinti ir į Lietuvą, nes kai kurios Europos Sąjungos šalyse priimtas tas eutanazijos įstatymas ir ta tokia iniciatyva. Tai vat matot, kas yra. Nuo eutanazijos link Grybauskaitės. Tai dieve duok, kad nenužudytų tautos.
1: Jo, Irena iš Kauno nori prisijungti. Klausom, Irena.
4: Labadiena, labai ačiū gerbiamas Pūkai direktoriau, kad jūs tokią laidą vedat, ir labai ačiū europarlamentarui Petrui Gražuliui, kuris sako tik tai tiesa ir tik tai tiesa, ir ten antras žmogus, nežinau dabar pavardės. Suprantat, jau nusibodo to melo Seime, jau kiek gali meluoti, galvoja, kad mes čia visi kvaili. Aš nežinau, čia žmonės yra protingi, bet tiesiog bijo, nes toj pat su policija suvaro kažkur visus. Ir paskui kenčia kaip Kondrotas, kaip visi kiti. O kad balsuoti reikia eiti, tai tikrai aš sakau žmonėm atvirai, nes aš išdirbau ir pirmininkę daug metų, ir sekretorę. Ir reikia balsuoti ir įsiskaityti, ir rinkti protingus žmonės, kurie baigia. O ne Rusijos laikais, kurie pusę diplomų gal nusipirkia. Čia aš tai negaliu sakyti taip, bet man taip atrodo. Nes ten nieko nedirba, tam Seime tikrėjasi ir vagia ir viskas. Aš dabar galvoju taip, kad reikia būtinai eiti balsuoti. Geriau tegu biletenis sugadina, bet kad tie parašai, kurie ateina iš Vilniaus, jie yra vieninteliai. Ir ten, ko jie ten sėdi apygardose, ko ten sėdėti, jeigu yra televizorius, gali viską matyti. Bet suprantat, sėdi matyti kažkas ten kažką tai padaro tuose sąrašuose. Balsuoti ir įsiskaityti gerai, nerinkti bele kokius žmonės, kurie sako, aš atėjau į Seimą, todėl kad navo sodybą noriu pasitvarkyti. Tai atsiprašau, tai kaip pensininkai gyvena, kaip visi kiti gyvena jaunos šeimos, kurie gauna 1,5 tūkstančio arba 300-500, o čia gauna 7 kanceliarinių 3 tūkstančių, 7 tūkstančių atlyginimų, ir vis mažai ir mažai, ir dar vagia, kaip jiems vietos nėra. Greičiau tik baigtų šitą kadenciją, jau aš nebegaliu tiesiog klausytis, išjungiu net televizorių jau iš viso melo. Ačiū jums labai, kad jūs dirba tikrai ir sažiningai atvirai viską sakot, labai nuoširdžiai dėkoju jums tikrai.
2: Bet kestas, už ką balsuoti, aš ponios paklausiu, už ką balsuoti? Sodemus, nu, konservatorius nurašėm, rinkom konservus. Gavom konservatorius, vis tiek, sodemus. Ir nors aš jau ir visada sakydavau laidose, ar sodemai ir konservatoriai tas pats. Ta pati partija, tik su dviem pavadinimais, su dviem sparnais, iš vienos pusės ir
1: iš kitos.
2: Taip, iš žmogus. Ir va čia nuo to Kubiliaus ir Kirkilo laikų, kai sako, kad ten buvo privatizuoti vakarų skirstomieji tinklai, juos padalinant, ten už kuriuosiuose ir konservatoriai ten pritarė, bet jie kritikavo, tai va du ką projektų pravadino, praminė tauta. Vykitės pat dabar.
1: Mūsų tikslas yra ne tai kalbėti, kas buvo labai ten tada seniai, bet mūsų tikslas kaip padrasinti žmonės, kad ateitų gelbėti Lietuvos. Nu, tų gelbėtojų, kur sėdo kabutėse pilna yra. Tai aš ne apie tos kalbu, bet yra būrėsi jaunimo organizacijos. Būrėsi žmonės, bando susijungti. Bet dabar pažiūrėkim, kokios pas mus sudarytos sąlygos ir kokias dar ruošia cenzūras, kad visi bijotų. Šiandieną seka kameros, jau veidus atpažįsta, važiuojant mašinai, tu važiuoji, tave jau per kamerą nustatys, kur Petras važiavo, kokį toletą nuėjo. Tai čia pats turėjo ir istoriją, kaip jo, kad sustoja.
2: Vienintelis politikas, ir gal net ne tik politikas, kadangi turintis nemažą patirtį ir bendravęs su amžinatėlis KGB nužudytų kunigų Zdebskiu, sulaikęs esu Kaune, Aleksote, mane, ne KGB, bet dabartinius seklius, ir vis tik daviau teismą, prokuratūrą, atsisakė tirti, nutraukė tą tyrimą, vėl pradėjau iš naujo tirti, bet aš juos nustačiau ir sulaikiau. Net numerius nufotografavau tos mašinos, man policija paaiškino, kad tokių numerių nėra, ir panašiai. Žiūrėkit, istorija buvo tęsiasi, gal kokius 3 metus, nu vis tiek pralošiau, bet aš juos truputėlį paneravau, man atrodo, aš jam net nuotraukas pateikiau policijai, nes nufotografavo mano kolegos, kurie mano mašinai buvo. Taip, kad tas sekimas mane jūs nestebina, sekama, ir žiūrėkit dabar, kad labai trumpai apie tą vadinęs duomenų nutekinimą, 600 tūkstančių žmonių, registrų centras, apie tai kalbėta, tai aišku, tai yra vėl tas pats galima sakyti sekimas, kiek tu turto turi, neaišku, kam atiduoda, ar tais duomenimis prekiavo, ar registrų centras gal nutekino nekilnojimo turto agentūrom, konservatoriai sako, kad čia yra Rusija tos duomenys vogė, ar rusam pardavė. Aš nežinau.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Ne jų laikų yra sukurta sistema visa.
2: Na tai visa sistema, jų vadovas paskirtas ir panašiai. Taip, kad čia vienu žodžiu, tikrai mes matom visiškai supausę valstybę. Bet aš gal vat, vieną dar temą, gal Dobilas kalbės. Faktiškai, kur aš su kuo nebendrauju, vat ir šiandien. Važiavau čia pas, iš Vilniaus sustojau, kuro kolonėliai kavos nusipirkti. Išėjau iš kuro kolonėliai, ne kolonėliai, žmonės bijo kalbėti, įsivaizduojate.
1: Nes kameras.
2: Kameras. Truputėlį toliau mano mašina buvo, kadangi kuro nepyliau, ten prie dvi jaunos šeimos, matyti ten gal giminės. Ką daryti, sako? Mes bijom. Sako, karą provokuoja, gal sako bėgti į užsienį, aš turiu vieną, sako, du vaikus, kitą, sako, aš dar tik vieną vaiką turiu, bet kaip čia, sako, gyvent? Sako, jie išprovokuos karą, ar jūs nematot, sako, jie žmonės turi savo teoriją, kad tos dronus čia ne ukrainietiški, o galbūt parsivežę lietuviai leidžia ukrainietiškus ir į Rusiją ir panašiai, ir jeigu leidžia daugiau, gali būti išprovokuoti tą karą. Žmonės visokių teorijų susigalvoja. Nu tai vat, tuos žmonės nežinai, ar čia ramint, ar tikrai, kai sako, gali visko būt, bet aš jums pasakysiu, kadangi jau tau minėjau, man atrodo jūsų laidoj, kad apie tą situaciją, kas vyksta Lietuvoj, taip kiek galima glaušiau, nes į VSD kreiptis nematau į valstybės saugumo departamentą reikalo, man atrodo, jis irgi užvaldytas Rusijos spectarnybų. Ir taip pat aš manau, kad vis tik reikia informuoti NATO generalinį sekretorių šiandien laišką, greičiausiai net padarysiu viešą pareiškimą, išplatinsiu. Ir taip pat nusprendžiau, kad Budriui būtų iškelta už provokaciją. Tai yra tikrai, jis kelia grėsmę valstybei, užsienio reikalų ministrui. Kreipsiuosi į prokuratūrą, kad iškeltų baudžiamą bylą už valstybės saugumui keliamą grėsmę. Kai jis pasakė, kad aš nušluosiu karaliaučiaus srity iš viso žemės paviršiaus, tai aš manau, tai visiška provokacija ir kažin, ar ta žmogus nedirba neužverbuotas Rusijos spectarnybom. Nu, aš sakiau, va, Kestuti, gal tavo laidoj.
1: Nu, aš sakiau, tikslas, koks jo tikslas, tai kalbėti. Čia, žinai, jis yra durnas.
2: Palauk, Kestuti, o tai koks tikslas, žiūrėkit, Rusijos, tai palauk, aš tau pasakysiu. Rusijos ruošdamos okupuoti Lietuvą 40 metais raštikiai krašto apsaugos ministrą nuima ir pastato ką? Savo žmogų Vitkauską. Ir Lietuvos kariuomenė nesipriešina. Dabar daug kas kalba, kad tikrai yra didelis pavojus iš Rusijos vėl. Lietuvai, kad gali būti jinai okupuota, čia rašo ir užsienio žiniasklaida ir panašiai, įvairiausius tuos moduliavimus daro, tarp kitko, generaliniai buvę aukšti NATO pareigūnai, kurie sako, kad ko gera, kiek yra tikslų, kiek ne, bet tų modeliavimų visokų, kad NATO buvo pareigūnai, kad Lietuvos negins. Tai o kodėl dabar nepasimti be karo vėl Lietuvos Putinui? Ir kodėl nepasistatyti savo užsienio reikalų ministro, savo gal krašto apsaugos ministro? Aš manau, kad tikrai čia yra labai rimti dalykai. Ir jeigu prokuratūra atsisakys pradėti ikiteisminį tyrimą dėl užsienio reikalų ministro Budrio tokių pareiškimų, ne tik tai tas Kestuti. Pažiūrėkit, Latvijai ir Estai baigė jau įrengti pasienio apsaugą, investuoja į dronus, į žvalgybas, o kamušiškai daro, jie nieko nedaro.
1: Poligonus,
2: miškus kerta. O įsivaizduokit, kad pinigus tiesiog leidžia, juos ir leidžia beprasmiškai. Ir dar vienas dalykas, jie kiršina tautą. Ir visa šitas reikalinga be bijonės Rusijai, nes tauta suskaldyta, jinai nesigins. Vieni, kaip sako, kai su duona druska gal sutiks tą okupantą, kaip ir buvo 40 metais ir dabar. Tai aš manau, kad čia tikrai ta situacija, kad ta agentūra Rusijos spectarnybų veikia labai stipriai. Nu, nereikia ir Pociūną, mes žinom, Pociūną vieną žodžio buvusį vadą nacionalinio saugumo gynimos mūsų VSD ir panašiai. Ir jau pavaduotojų ir Gelevičius visi buvo visi faktai, ir Laurinkus, ir visi kiti jie buvo susiję. Laurinkus gal nebuvo, bet kiti vienu žodžiu buvo susiję su VSD. Buvę ten karininkai ir panašiai. Tai dabar mano manimu, Lietuvos užsienio politika vykdoma tokia, kokia reikalinga Rusijai, o baltarusiškos trašos, o santykiai su Baltarusija, visa tai daroma, kad tik, kai sako, įtiktų Lukašenkai. Kinija, Taivanas, atstovybė Taivano, čia Lietuvoje, kur vienintelė pasaulio šalis atidarė. Viskas vyksta kiršinimas. Todėl, aš sakau, dėl Budrio kreipsiuosi į prokuratūrą, gal net ir šiandien, va, po laidos pabaigsiu pareiškimą, prašysiu, kad iškeltų jam baudžiamą bylą, jeigu atsisakys, skųsiu teismui. Ir informuosiu NATO generalinį sekretorių ir Amerikos administraciją per savo kanalus, kas vyksta Lietuvoje, tegu vertina.
1: Aurės iš Rokiškio. Klausom, Aurė.
5: Mano nuomonė, kad mums reikėtų nuo mažų vaikų pradėti viską čia tą Lietuvą kelti. Nes vaikai mūsų auga diktatūroje, ne pasirinkimuose. Jos veda į darželius, ne jų pasirinkimas čia yra. Senelius atskiria nuo vaikų. Paskui į mokyklą, kur irgi pasirinkimo nėra. Kas kyša tau į galvą, tą turi mokintis. Tai čia vat ir yra rusų politika. Nes mes, kaip sakant, jau seniau Tarybų sąjungą gyvendome, šitaip mum treniravo. Ir mum laisvę atėmė. O dabar toliau pratėse šitas laisvės mūsų vaikams atėmimą. Vat norėčiau paprašyti, kad europietis mūsų Seimo narys, kaip sakant, tą dalyką atsižvelgtų ir praneštų Europos Sąjungos tai, nu, kitom valstybėm, kad padėtų mūsų šalį, mūsų vaikus apginti nuo diktatūros. Tai tiek, ačiū, visą gerą.
2: Aš tai vieną sakinį gal Dobilas papildys. Nu, žiūrėkit, dabar buvo tie vadinami dronai, kurių neranda. Ir šiai dienai man atrodo tas dronas, kuris įskrido Lietuvą, nerastas yra. Tai jau nesėkiu gal poros dienų apie tą droną. Bet jūs įsivaizduokit, kas yra, nu, paskelbė tą oro pavojų signalą, žmonės vaikus vedė, nu ką ten, juokas, tų bunkerių nėra kur žmonėm bėgti, mokyklo jau paskelbė, kad reikia rinktis į klasę, kažkur kitėjo į stadionus. Bet kas svarbiausiai, ką komentuoja mūsų vadovai, kad tėvai atvažiavo pasimt, tai be reikalo atidavė, negalima vaikų atiduot. Tai kaip, tai aš vietoj to spjaučiau tam direktoriui ar savivaldybės, tai kokiam darbuotojui, kuris man pasakytų, kad vaiko negali pasimt. Laikytų klasėj. Nu, absurdas, va čia tikrai ta tokia kažkokia tai beprasmiška durna diktatūra, o jau ką kalbėti apie tą mokymą, tą genderistinį.
1: Bet va, jaunimas ir kelia klausimus. Jie vaikus augins. Ir va, jūs būtent, aš labai kažkaip tai nežinau, turiu nuojautą, kad vis tik tai jauni žmonės atsiras ir susibūrs tikrai daugiau tos jėgos ir ta situacija, nu, šiek tiek turėtų keistis. O keis žmonių rinkėjų balsai. Ir pasakai, už ką nėra balsuot. Visą laiką bus už ką balsuot, jeigu žmonės palaikys. Žiūrėk, kiek daužų, šiuo laikotarpiu išlaikyta, aš dariau laidą penktadienį, kaip išlikti savimi, kai yra tokia visa aplinka. Bet kaip išlikti? Tave iš visų pusių. Smaugs, rodys visai kitus dalykus, negu tavo vertybės ir keliai aplinkui visi atidaryti tik tai, kaip sudraskyti tavo dvasą.
2: Vieną sakinį. Bet žiūrėkit, visą. Čia teko skaityti, Radviliškį yra teisėma buvusi administracijos direktorė, po to nebuvusi savivaldybės tarybos narė, bet jinai konservatorė. Ten su telefonu susiję byla, ten pasisavino, kažkaip tų detalių nelabai noriu gilintis. Bet įsivaizduokit, niekur nerasit nei vienos žiniasklaidoje, kad tai yra konservatorė. Viskas. Tabu. O čia, jeigu vienu žodžiu, kokia kita va partija, žinoma, gal socialdemokratų nelabai linksnios, kokia kita, kuri yra sisteminė, tai pavardę tau pasakys paskiausiai, bet prieš tai 10 kartų pakartos, kokius tu partijos tas nori.
1: Na čia, žinoma, partija yra kai kurie...
2: Tai tam, kad išsaugo švarią partiją.
1: Taip, kad žmonės galvotų, va čia dar tiek. Na, yra dar tų įtikėjusių žmonių. Bet pažiūrėk, paminėjom mes apie tą priedangas tais ir visą kitą. Pažiūrėkit, ką sako pajūry. Pajūry bus žmonių labai daug. Ką reikia daryti, ten priedangų nėra. Ką reikia daryti?
2: Jūra,
1: tai sako,
2: jūra.
1: Pas mus, sako, yra pušynas.
2: Ir jūra.
1: Ir kiekvienas turi toletą. Ir sako, jeigu tik tai kas, tai bėkite į toletą, nes ten langų nėra. Ir čia priedanga. Pas mus, sako, labai saugu. Negirdėjai?
6: Nu, girdėjau.
1: tai ir oficialiai sako, ar čia, ar juokina žmonės, ar ne. Sako, toletas yra visi, kiekvienas turi toletą ir kiekvienas turi priedagą. Ir vo netinka, sako.
2: Bet žiūrėk, va, Kestuti, bet kalbėkim tarybiniais metais. Dabar žiūrėkit, namus stato be rusų. Nėra rusų. Daugiabučiuose irgi nėra rusų. Nu, tarybiniais metais visi tie vadinami daugiabučiai buvo su tokiais sandėliukais.
1: Kokie nebūtų, kad visi
2: buvo. Bet buvo sandėliukai. Gelžbetoni perdangos, tai ten šeima tikrai tilptų. Kokių 4-6 į tą sandėliuką. Nu, dabar kalbėk. Jūra Palangoj.
1: Tai sako, į toletą. Į toletą. Dabar aš norėjau vis tik tai dar paliesti tą sekimo žmonių situaciją. Dėl ko žmonės tai bijo? Taigi, kur tu nebeini, tave visur filmuoja. Kur tu turi kortelę nuolaidų, tą lojalumo kortelį, ar ne? Atrodo, nu va, nuolaidą duoda, nu atrodo, tą lojalumo kartelį gerai pasinaudojus. Kur informacija visa eina? Viskas gi sekama, tu kur nuėjai, nusipirkai duonos, nusipirkai krupų.
2: Pripraskim.
1: Tau viskas.
2: Pripraskim.
1: Ir šiandieną, kalbant apie cenzūrą, kurią Ulbinaitė taip pat yra, Grybauskaitės gi buvo vyriausia patarėja, kuri šiandien Seime. Ir pažiūrėkit, ką jinai registravo.
2: Konservatorė.
1: Konservatorė, taip, konservatorė.
2: O tu nenori įvardinti, kas jinai tokia, Gulbinaitė.
1: Nespėjau, Petrai, nenoriu. Gulbinaitė man tokias nuoskaudas pati asmeniškai, aš jie jaučiu, kad ant tiek nesąžininkam nu, žmogus, žinai, bendravom viską, atrodo, aš ten buvau, kad būt ir neteisingai numatęs. Bet kalba eina apie tai, kaip aš paskambinau jai, kada čia mane užpuolė konservatoriai su visais priekabiavimais, kur ten apie ką tai kalba, tai aš nesupratau, aš kas čia vyksta, man buvo labai keista. Aš paskambinau Ulbinaitę ir sakau, gal paaiškiai, kas čia darosi? Tu žinai, ką man pasako, kaip tu drįsti skambinti mūsų instituciją ir žeminti institucijos prestižą? Žinok, šokas, ateidavo, būdavo, nu, ten, ir va čia yra tokių dalykų, tai pilna, ir šiandieną jinai siūlo įvesti tokią cenzūrą, kad niekas apie tai nekalbėtų. Ir bijokit kalbėti, bijokit savo nuomonę išsakyti. Šiandieną persekioja žmonės visur. Ir žmonės patys bijo, jeigu jūs bijosit, jūs ir gazdys. Ir kaip išlaikyti žmogui tą savo pusiausvyrą, sakykime, dvasinę pusiausvyrą, šitokioje aplinkoje. Kaip jam atlaikyti? Pas ir žmogui tik tai, jeigu pamato, kad kažkuris tai jau prieš konservatorius, prieš šitą liberalų politiką, neoliberalę, su juo susidorojame. Jis daromas pajokos objektu. Jūs prisiminkit Paksu, kaip iš jo tyčiuojasi. Ką jis padarė Lietuvai blogų? Jis pajudino šaknis sistemos politinės. Ką jis čia padarė? Ką iš tavęs, Petrai, daro?
2: Apkalta.
1: Ką iš manęs daro?
2: Mane išmetė Seimo.
1: ką daro?
2: Nesugebėjo dar priimti įstatymą, nu negali ir Europos parlamente turi būti toks įstatymas, kad negalima būti ar ten teistam, ar blogos reputacijos, ar konstitucijos
1: reputacija patvarko, čia kad reikia.
2: Kandidatų Europos parlamentą. Jau Lietuvoje negaliu kandidatuoti, viskas. Dėl to, kad kažkokį teisininkai nenustatė, kad mygtuką paspaudžiau, o ten procedūros klausim, jokai.
1: Baisu.
2: Baisu. Va, doba, jaunimas tegu kalba jo. Apie tą sėkimą.
1: Ką žmogui, kaip šiandieną nebijot? Kaip šiandieną žmogui būt savimi ir neprisitaikėliu? Prisitaikėliu labai lengva būti. Bet būt savimi ir gint savo tėvynę, ir šiandien kalba, kas gins tėvynę? Kaip šiandieną viskas apversta?
6: Na, tai čia vidinė žmogaus būsena, bijot.
1: Tai nebijot. Kai iš jūsų pusės tave strėlė.
2: Čia Milytė atsivarė tą senelio tanką prie Seimo, jau viskas, jau gims, stos už vairo, jinai ir vairuos, kai grūs ateis.
1: Bet kaip žmonėm tą dvasę perduot, kokiais būdais ir kaip šiandieną tą Lietuvą atlaikyti? Populiacija mažėja, vaikų gimsta mažai, ekonominė situacija nekokia, darbo aplinka vėl ateina visokie robotai ir visokie, jau daug žmonių nebereikės, aptarnaus intelektas dirbtinis ir taip toliau. Kur mes einam?
6: O tai žiūrėkit, jeigu atsakinėjant konkrečiai jūsų klausimą, tai štai europarlamentaras Petras Gražulis su Rimu Jankūnu, Seimo nariu, su Seimo nariu Ignu Vėgėlė, su kitais ir visuomenininkais ir politikais yra paskelbę vienijimosi idėją, telkties. Tai žmonės reikia pakviesti jungtis ir jaunimą, ir seniorus, ir verslininkus, ir ūkininkus, ir visus kitus, ir reikia jungtis prie tos jėgos, kada bus visi kartu, tai ir tos baimės galbūt bus mažiau.
1: Aš kviečiu 20 metų.
6: Tai reikia
1: kviesti. Kur? Kviečiu ne tai, kad ateikit pas mane, man čia verslą padėti daryti, bet ateikit kalbėti su žmonė.
6: Turbūt europarlamentaras vyriamų nepatikslins, kiek mozėje vedžiojo tautą.
2: 40.
6: Tai dar kestutį
1: tai įpusėjo.
2: Ne, įpusėjo, 35.
6: Kestutį sakė 20 metų.
1: Nu, bet vedu. Ne, 30 metų radijoj, bet aš pradžioj, nu, nedirbau iš to darbo.
2: Bet žiūrėkit, bet Kristus, Dievas, tada ne Kristus, mozėje pasakė, nei vienas su vergo dvasia neįžengsi pažadėtą žemę. Net mozėje neleido tik pamatyti leido pažadėtą žemę, bet jis neįžengė į pažadėtą žemę po 40 metų. Bet kad man atrodo, mes per 35 nepriklausomybės metus labiau sugenderėjo, negu per 50 sovietinės okupacijos metų su komunistėjo.
1: Ne to keliu, Petra, ėjau. Ne to keliu.
2: Gal einam klyškeliais, ne ten, kur veda.
1: O kas veda klyškeliais? Kas veda klyškeliais? Kaip galvoju dabar? Kas veda klyškeliais Lietuvos žmonės? Politinė sistema?
2: O kas jai įsirenka?
1: Tai, va, kas jai įsirenka? Kokį metodą valdyti žmonės? Kokį metodą yra už žmonėms smegenis susukti? Tai aš sakau, atsistoja vilkas ir reikia. Aš Būsiu vegetaras, išrinkit mane, avys, be. Tau nieko panašaus nėra. Ir šiandieną žmonių tiek įtikėjus yra, kad vilkas gali būti vegetaras. Prašau.
6: Na, pirmiausia, tai Lietuvoje yra visiškai supuvusi rinkimų sistema. Ir man kai pasakoja, kad čia labai tauta daug ką renka, tai nieko ta tauta nerenka. Mes neturim netiesiogiai renkamų seniūnų, netiesiogiai renkamų prokurorų, netiesiogiai renkamų teisėjų, netarėjų instituto. Ir čia iš tikrųjų, ką reikėtų, ypač kas liečia seniūnus, yra senas demokratijos principas, jis yra europinis, kad žemiausia valdžia turi būti renkama tiesiogiai. Todėl yra įsteigti pas mus seniūnaičių institutai, yra fiktyvūs, kurie neturi absoliučiai jokių galių, arba ten tai tokias simbolinės, ir kurie jokio resurso neturi, nei dar kažko, seniūnai yra paskiriami ir su tais rinkimais, ir kad žmonės išrenka, žmonės neturi teisės rinkti, žiūrėkit, tarybos nariai kažkokie sąrašais renkami. Šitie Seimo pusė irgi sąrašais renkami.
1: Tai valdo kas? Sistema? Žiniasklaida pajungta? Socialiniai tinklai?
6: Viskas tvarkoje, užvaldyta žiniasklaida, kaip sakyt, geležinkeliai taip pat, nu, telegrafas irgi.
1: Ko tik nori.
2: Aš dar vieną mintį. Bibionės, reikia keisti šitą sistemą ir aš manyčiau labai svarbu, nu, kad konstitucinį teismą naikinti, tai taip būtiniausiai reikėtų, VSD, Valstybės saugumo departamentą, irgi reikia naikinti, bet reikia daryti, kad aukščiausias, vyriausias teismas, tai yra aukščiausias teismas Lietuvoje, būtų teisėjai renkami ir suteikti didesnės galias. Pažiūrėkit, kad jie turėtų teisę ne tik priimti kitą sprendimą, bet ir įvertinti tą žemesnės instancijos teisėją, skirti baudą, ar galų galia ir pagyrimą, jeigu gerą priėmė sprendimą, ar net ir priėmė išrašyti, kad bet jis, tas teismas, turi būti renkamas. Turi būti būtinai renkamas generalinis prokuroras, va šitos dvi institucijos turi būti renkami tiesiogiai žmonių. Tada jeigu nebus daugiau teisingumo, tai bent žmonės patys įsirinko ir patys neša atsakomybę.
6: Dar aš papildysiu. Tai ne tik tai tas, vat, žiūrėkit, Amerikoje, jeigu pažiūrėsim, kiekvienas komisaras ministerijų renkamas tiesiogiai dabar. Kokias mes turim problemas? Narkotikai nesustabdomi, tie patys...
1: Yra daug problemų, tikrai kitose laidose mes dar taip tarsime. Tai buvo laida Kitokia Lietuva, europarlamentaras Petras Gražulis, europarlamentų žurnalistas Dobilas Sinkevičius, jaunimo organizacijos vadas, ir aš Kęstutis Pūkas linkim išminties, gražios vasaros. Atsigaukit, mylėkit savo gyvenimą, save patį, tuo pačiu ir bus kitokia Lietuva. Ačiū visiems, iki.
3: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainė. Kitokia Lietuva.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Kaip aš galiu nepadėti savo geriausiam draugui? Tu juk mane irgi gelbėjai. Tik tavo dėka pasiekiau tai, ką dabar turiu, nuoširdžiai kalbėjo sakalas. O nuo šiol patikėk manimi, galėsi ir kvatotis iš tokių dalykų kaip Šakyras, prajuko sakalas. O ką, Joselis pas tave dirba? Nustebo ir surimtėjo Alius. Kam kitu jį priėmėjai? Priėmėjai jį anksčiau už mane. Aš tik tai kelias savaitės vadovauju katedrai. At iš kur tu jį pažįsti? Taigi jis pas mane dirbo antraeilininku. Vos jų atsikračiau. Alius išgirdęs, kad sakalas jį priimsi darbą, pralinksmėjo. Kalboms nebuvo pabaigos, nors vyko padrikai. Peršokdavo nuo vienos temos prie kitos, kol sakalas paklausė. Ir vis dėlto pasakyk, kokiomis aplinkybėmis tave suėmė. Kiek aš žinau, tu nelaukiai, kol aš nuvyksiu į Kuršėnus, o pats ten nusigavai ir nieko nepešiai.
1: Aš padariau klaidą, sakalai.
0: Kiek patėlėjęs prisipažino Alius.
1: Putinas prispaudė, reikalaudamas, kuo greičiau pristatyti dauginimo aparatą. Dėlsiau, laukdamas tavo laiško, bet man pritrūko kantrybės. Vieną dieną niekam nepasakęs, ėmiau ir išvažiavau.
0: O Putinas žinojo tiksliai išvykimo datą?
1: Ne, aš jam nesakiau, kad vykstu, bet vėliau įsitikinau, jog jie mane sekė. Man nepavyko surasti kanarėlis.
0: Alius nuleido galvą ir susimastė. Tu kažką supainiojai? Man sakė, kad tu buvai pas ją ir Kliavą.
1: Buvau, bet gerokai anksčiau, dar prieš tai, kai paprašiau tave nuvykti vietoj manęs.
0: Važiavai antrą kartą, nors aš tau pažadėjau, kad parvešiu aparatą. Sakalas piktokai pažvelgė į Alių.
1: Neapgalvotai pasielgiai.
0: Ir į bėdą įklampinai daug žmonių.
1: Aš supratau tik tada, kai mane suėmė.
0: Visiškai nusiminė Alius, kad po šio pokalbio sakalas jo nepriims ir žlugs jau įsižiebusi viltis dirbti katedroje. O kur tave suėmė? Sakalas lyg tardytojas bandė iš jo ištraukti tiesą.
1: Kuršėnų stotyje, kai rengiausi lipti į vagoną.
0: Norėjo atsakinėjo galvodamas, kad tik tiesa gali jam padėti reabilituotis. O prieš tai buvai pas kanarėlę namuose?
1: Buvau, bet jos neradau. Šeimininkė pasakė, kad nežinanti, kur jį išvyko.
0: Iš pokalbio sakalas suprato, kad juodu į Kuršėnus važiavo tuo pačiu traukiniu. Kagabistai sekė ne jį, o Alių. Jis iš stoties nuėjo tiesiai pas kanarėlę, o sekliai nusekė jo pėdomis. Alius sužinojęs jo sekimo detalės, visiškai paniuro.
1: Tai aš kaltas, kad jį pateko į kagabistų nagus.
0: Šių žodžių sugniuždytas tyliai tarė.
1: Už tai tu mane smerki?
0: Ką čia dar sugalvojai, nustebo sakalas. Nei nemanau tavęs kaltinti, tu čia nieko dėtas. Kanarėlė su Klevu spėjo pasprukti.
1: Tu sakai tiesą? Jie pabėgo?
0: Nepatikėjo Alius, bet jam palengvėjo ir jis atsitėsi.
1: Na dabar aš suprantu, kodėl manęs nekvietė į akistatą, nors beveik kasdien grasino tai padaryti.
0: Patikėk, man nėra ko slėpti, patvirtino savo žodžius sakalas. Juodu paspruka, o aš parvežiau dauginimo aparatą. Paaiškėjo ir tai, kodėl man pavyko. Mat jie buvo užsėjame tavimi ir nesuprato, kad tuo pačiu metu aš vykdau užduotį.
1: Įvykdėjai užduotį? O kaip tau pavyko?
0: Išplėtė akis iš nuostabos.
1: Kaip galėjai tai padaryti, jeigu kanarėlės jau nesuradai?
0: Sakalas bendrais bruožais papasakojo, tačiau nepasakė, nei kur buvo paslėptas dauginimo aparatas.
1: Kaip galėjai tai padaryti, jeigu kanarėlės jau nesuradai?
0: Sakalas bendrais bruožais papasakojo, tačiau nepas...

0: Ten apgyvendino kagabistas, su kuriuo susipažino Petras. Petras įkliuvo? Vėl paniuro Alius. Ne, jis neįkliuvo mano dėka. Tik ryšininkė jo pavedimų vykdytoje įklampino ir ji pateko į katorgą. O siaube, susigraudino Alius. Vaida įkliuvo. Taip, sakalo veidu nuslinko nerimo šešėlis, prisiminimai jį visada trikdė. O kaip tai atsitiko? Matė, kad ir Alius dėl jos labai išgyvena. Tu ką nors žinai? Beveik nieko. Sakalas nenorėjo atskleisti, kad Vaida mylėjo. Aš iš jos šeimininkės sužinojau, kad suėmė ir daugiau apie ją nieko nežino. O tau jį artima? Na, tik tiek, kad buvo puikiai ryšininkė, kurią buvo galima pasikliauti. Ji labai tiko spausdiniams platinti. Jie kalbėjusi ilgai. Daug ką išsiaiškinti, patikslinti reikėjo. Aliu labai domino, ar nepasikeitė Sakalo nuomonė, kai sužinojo, kad dėl jo kalties suėmė Vaidą, o Kanarėlį ir Klevui teko nedelsiant sprukti. Norėjo klausti, bet vis nepritaikė progos. Sakalas spėdavo pirmą šio beito pasteirauti. Kuo ilgiau kalbėjosi, tuo labiau Sakalas ėmė abejoti, ar gerai padarė, kad pasiūlė jau rytoj Aliu priimti docento pareigoms. Abejojo ne jo kompetencija, buvo aišku, kad su darbu susidoros, bet kaip į tai pažiūrės direktorius? Ar priims buvusi kalinį ir tremtinį? Ypač griežta šiuo atžvilgiu buvo direktoriaus pavaduotojas Jonas Bareikus. Jis vienintelis prieštaravo ir dėl Sakalo, nors nieko nežinojo apie jo praeitį. Pakako vien to, kad jis nepartinis. Su Alium blogiau, praeitis gali užkliūti. Užsispirs kaip ožys ir neleis priimti. Gal vertėtų neskubėti paruošti dirbą iš anksto? Tau labai reikia darbo, nutaikęs momentą pasteiravo Sakalas.
1: Labai?
0: Aliui dingtelėjo mintis, kad jis jau apsisprendė jo nepriimti, tad sunerimo.
1: Ašgi negaliu be darbo. Jei gali, padėk.
0: Aišku, kad padėsiu, suprato jo jaudinimasi. Aš klausiu, ar būtinai nori pradėti darbą rytoj. Ar gali keletą dienų palaukti?
1: A, štai kas, suprato klausimą Alius. Na, nenorėčiau ilgai laukti. Nusibodo dikinėjimas.
0: Ne, ilgai tai netruks. Tik tai kol suderinsiu tavo kandidatūrą. Manau, direktorius neprieštaraus, jis seniai mane ragina greičiau susirasti dėstytoje, bet kiek blogiau su pavaduotoju, Bareikum. Jis, man atrodo, yra kagabistas ir mėgsta knaisiotis praeityje.
1: Jonas Bareikus direktoriaus pavaduotojas? Ištyso Aliaus veidas. Jis apgynė kandidatinę?
0: Ne, mokslinio laipsnio neturi.
1: Na, tu nuliūdinai mane,
0: nusiminė Alius. Bareikusgi manęs nepriims. O kodėl? Aš ir su direktorium sutarsiu, pažadėjau Sakalas.
1: Neguos, aš jį išvijau iš katedros universitete,
0: prigeso Aliaus akis, viltis įsidarbinti pas Sakalą dingo. Neprarask vilties, ėmė guosti draugą. Paskelbsim konkursą, taryba nubalsuos ir tapsi docentu. Vienas jo nubalsas nieko nereiškia.
1: Kada tai bus? Praeis 2-3 mėnesiai.
0: Labai reikia pinigų? Neturi iš ko gyventi.
1: Ne, ne, pinigų tai Krasnojarske užsidirbau pakankamai, užteko net žiguliams nusipirkti. Ir pragyvenimui ilgam turiu, vardijo Alius. Tik vat be darbo neišgyvensiu. Eisiu į projektavimo biurą.
0: Man labai reikia dėstytojų. Jau rytoj galėsi skaityti paskaitas. Įforminsiu laikinam darbu arba valandininku. Pažadėjo Sakalas, jis buvo patenkintas, kad turės gerą dėstytoją, o dėl Jono daromų kliūčių nesuko savo galvos. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Grįžęs iš katedros, Sakalas tarėsi su Kaziu, kada geriau kviesti katedros posėdį. Netrukus atėjo ir Alius. Trise aptarinėjo, kokius reikalus teks apsvarstyti, Sakalas pasiūlė. Labai svarbi užsiemimo kokybė. Reikia surinkti visus antrailininkus ir su jais rimtai pasikalbėti. Pritariu, dėl kokybės reikia kalbėti ne tik su antrailininkais, prekybininkų grupė skundžiasi Josiliu. Auditorijoje didžiąją laiko dalį pasakoja anekdotus. Sako, kad jis visiškas nemokša, nežino elementariausių dalykų. Jo gali būti, nustebo Sakalas. Mokslų kandidatas. Kaip gali neišmanyti finansų? Reikia tuo įsitikinti. Prieš katedros posėdį nueikim pasiklausyti jo paskaitų, pasiūlė Alius. Imkim dabar ir nueikim. Josilis netrukus pradeda paskaitą. Pakilo nuo stalo Sakalas. Tu dabar laisvas? Užsiėmimus baigiau, galime nueiti. Nebaigė Alius sakinio, nes į katedrą įrėdėjo Josilis. Kur grupės žurnalas? Pasiteiravo, nusivilkęs paltą. Pas mane, pasakė nužvelgęs Josilis Sakalas. Kaip tu eisi auditorijoje su kreivai parištų kaklaraiščių ir nelygintom kelniam?
1: Ai, labai skubėjau, nebuvo kada lyginimu užsiimti.
0: Atšovė nesijaudindamas dėl savo išvaizdos.
1: Duokit žurnalą, nes vėluoju į paskaitą.
0: Palauk. Atiduodama žurnalą, Sakalas sulaikė Josilį. Mudu su Aliu einam pasiklausyti tavo paskaitos. Josilis krūptelėjo ir atitraukė ranką nuo žurnalo, lyg būtų žaryje palietęs. Akimirkai neteko amo, bet susitvarkė ir stengėsi ramiai kalbėti.
1: Šiandien negaliu. Pirmasis užsiėmimas reikia susipažinti su grupe, susidarysit blogą nuomonę apie dėstymą.
0: Na, susipažinimui tau reikės 2 valandų, nusijuokė Alius. Skirsim 10 minučių, turi užtekti. Kitoje grupėje jam pasakojo, kad susipažinimui su klausytojais Josilis skiria 2 paskaitas.
1: Ne,
0: nutėsė Josilis, supratęs, kad Sakalo ketinimai rimti. Paėmė žurnalą ir pasuko į auditoriją. Jis negalėjo atsisakyti tikrintojų. Pasisveikinę su klausytojais, Josilis ilgai vartė žurnalą, kol susirado, kur reikia rašyti apie užsiėmimą. Po to išlėto skaitė pavardės, klausinėjo, kur dirba, kokiose pareigose, klausinėjo apie šeimos sudėtį, ko užsiima šeimos nariai, tempė laiką, bet užtruko tik 15 minučių. Pagaliau atėjo laikas pradėti paskaitą. Per 2 akademines valandas Josilis išsakė auditorijai visą savo supratimą apie finansus. Kiekvienai temai išdėstyti užtruko po 5 minutes. Pasigirdus skambučiui, jis jau buvo išsisėmęs visas savo žinias. Sugrįžus į katedrą, Sakalas neiškentė ir nelaukdamas posėdžio, kuriame numatė Josilis sumalti į miltus, pasakė. Man įdomu, ką tu kalbėsi auditorijoje per likusias 18 valandų. Šiandien atpylė ištisą kursą.
1: Tai buvo įžanginė paskaita,
0: mėgino teisintis Josilis.
1: Visas temas nagrinėsime smulkiau.
0: Kartosi tą patį, ką šiandien kalbėjai, neiškentė Alius. Įsitikinau, kad tiesą sakė grupė, kurioje baigė įskaityti kursą.
1: Klausytojai patenkinti mano dėstymu. Nenusileido Josilis. Tai tik tavo pramanas. Norit manim atsikratyti? Ha, neišdegs.
0: Metė žurnalą ir norėjo sprukti. Sakai pramanas. Gerai. Išklausysim visą tavo skaitomą kursą. Patikrinsim, kiek tiesos yra klausytojų žodžiuose. Paskutiniai Sakalo žodžiai jį pasivijo jau tarpduryje. Į paskaitą rytojaus dieną Josilis neatvyko. Telefonu pranešė, kad susirgo. Nepasirodė darbe, kol grupė baigė kursus ir išvyko į namus. Neatėjo ir į katedros posėdį. Po 2 savaičių atnešė nedarbingumo lapelį. Įpusėjo žiema. Dienos pailgėjo, nors šaltukas dar spaudė. Sėdėdamas šiltame kabinete, Sakalas svarstė susidariusią padėtį. Labai padidėjo buhalterinės apskaitos paskaitų krūviai. Alius vienas nebespėjo. Ieškojo dėstytojų, tačiau kol kas nesėkmingai. Tarėsi su Aliumi, ką daryti.
1: Nesirūpink, Sakalai. Kol kas dar spėju. Man nesunku ir 8 valandas per dieną padirbėti.
0: Tu manai vieną susidorosi. Antrame pusmetyje krūviai dar padidės. Sakalas nepatikliai žvelgė Alių, nors tikėjo, kad jis stengsis iš visų jėgų.
1: Ne, dabar ištversiu, iki rudens ką nors susirasi. Nenuleisk nosis, mėgino juokais paversti sakalo rūpešius. Kalba pasisuko apie įvairius būtinius dalykus. Alius pasigyrė, kad savaitgalį važiuosias į poledinę šūklę. Ar ledas dar tvirtas? Tu nebijai, kad ir pats gali po ledu atsidurti, pajokavo sakalas.
2: Ledas dar puikus, tik tai kovo pradžia, o naktimi šaltukas iki 20 siekia.
1: Na kągi, sėkmingo žuklės, palinkėjo atsisveikindamas. Alius išskubėjo namo, o sakalas dar pasiliko susitvarkyti kai kurios dokumentus. Džiaugiasi, kad katedroje turi Alių, kuris jį palaiko ir galima jo pasikliauti. Po šio pokalbio sakalui palengvėjo ir darbo rūpešiai nebeatrodė tokie baisūs. Sekmadienio vakarą Indrė nesėdėjo prie pienino. Sakalas irgi aptingo, atsibodo ištisus vakarus krapštyti su disertacija. Po vakarienės supuolė ant sofos vieną šalia kito ir šnekučiavosi. Kalba nukrypo į tolimus laikus. Indrė visuomet būdavo įdomu klausytis apie sakalo praeitį, kuo daugiau sužinoti apie jo gyvenimą. O sakalas turėdavo ką papasakoti. Jis norėjo, kad Indrė žinotų tikrą tiesą, kas jam nutiko, apie okupantų žiaurumus, pogrindžio kovas. Indrėgi labai knietėjo išgirsti apie sakalo mylėtas merginas, apie jų likimus. Klausydavo susikaupusi, nepraleisdama nė žodžio, jos veide atsispindėdavo vidiniai išgyvenimai ir didžiulis skausmas, kai išgirsdavo apie jų tragiškas žūtis. Neretai Indrės akise sužibėdavo ir ašarus, tačiau ji neleisdavo tėčiui nutraukti pasakojimu. Prašydavo papasakoti viską iki mažiausių smulkmenų. Liūdnų istorijų sakalo gyvenime buvo daugiau negu reikia. Tačiau šį vakarą, nenorėdamas per daug liūdinti dukrelės, sakalas jai pasakojo linksmas istorijas iš savo ankstyvos vaikystės. Pasakojo, kaip skautė Beata jį išgelbėjo nuo užtarnautos bausmės, kuri būtų laukusi už tai, kad vėlai grįžo namo. Indrė kvatojusi iš jo vaizdingo pasakojimo.
3: Ir tu, tėti, ją įsimylėjai?
1: Plyšo juoku Indrė.
3: Bet kitus sakei, kad Lenkų niekada nemėgai už jų nacionalizmą. O Beata vis dėlto patiko ir ją net pamilai.
1: Kaip aš galėjau neįsimylėti. Jos gerankos buvo tokios švelnios. Tu būtum pamačiusi, kaip ji mokėjo aptvarstyti sužeistą koją. Vien nuo jos rankų prisilietimo ši nustojo skaudėti. Bet to išgelbėjo mane nuo bausmės. Jeigu ne jį, tai nebūčiau išvengęs pylos.
0: Linksma istorija gerai nuteikė abudu. Indrė krykštavo likūdikis ir vis prašė pakartoti, kaip jis jautėsi susižeidęs koją ir nusiminęs sėdėjo ant ežios bijodamas eiti namo. Linksmą pokalbį nutraukė telefono skambutis.
1: Klausau, prišoko prie aparato sakalas.
0: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Linksma istorija gerai nuteikė abudu, Indrė krykštavo lyg kūdikis ir vis prašė pakartoti, kaip jis jautėsi susižeidęs koją ir nusiminęs sėdėjo ant ežios bijodamas eiti namo. Linksmą pokalbį nutraukė telefono skambutis. Klausau, prišoko prie aparato sakalas. Atleiskit, kad taip vėlai jūs trukdau, pasigirdo nepažįstamas balsas. Tačiau turiu pranešti liūdną žinę. Kas nutiko ir kas jūs esate? Nesusigaudė sakalas. Daivis Eglinskas, Aliaus sūnus, prisistatė kalbėtojas, dar kartą prašau atleisti už trukdymą, virpančių balsų kalbėjo jis, bet turiu pasakyti, kad įvyko nelaimė. Čia Daivis nutilo, tarsi pritrūkęs oro, giliai atsikvėpė ir ištarė. Tėvas, Alius Eglinskas žuvo. Ką pasakėjai? Sušuko sakalas. Negali būti. Ir aš nepatikėjau, kai paskambino iš milicijos. Norėjo skaudulį Daivis, tik kai pakvietė atpažinti, aš įsitikinau, kad tai tiesa. Užjaučiu tave, Daivį, bet kas atsitiko? Sakalui vis dar netilpo galvoje žinia, kad Aliaus jau nėra. Grįžo iš žuklės, pats buvo už vairo, o posūkyje apvirto, trenkėsi galvą į rėmą ir žuvo vietoje. Dieve mano, suaimanavo sakalas, kodėl jam turėjo taip nutikti? Juk išvargo tremtyje, iškentėjo tardymo baisumus ir liko gyvas, pagaliau grįžo, gavo gerą darbą ir vėl sugrįžo į normalų gyvenimą, jeigu galima taip vadinti, okupacinį režimą ir štai, kur jo tikojo nelaimė. Aliaus nėra. Kas dabar bus? Sakalas ne tik gailėjo Aliaus, bet ir bijojo net pagalvoti, ką reikės daryti. Pirmadienį grupėse teks nutraukti užsiemimus, nes neturės dėstytojo. Laidotuvių organizavimas užgulė sakalo pečius. Nuo pat ryto teko rūpinti šarvojimu, gėlėmis, vainikais, gauti leidimą palaidoti kapinėse. Ištisa diena prabėgo, jis neturėjo laiko pagalvoti, kuo pakeisti dėstytoją. Nors Aliaus nebėra, bet mokymo procesų negalima nutraukti. Susikvietęs dėstytojus, sakalas greitomis pakeitė tvarkaraštį, kad kiti galėtų užimti Aliaus paskaitas ir vėl pasinėrė į laidotuvių reikalus. Reikėjo sudaryti garbės sargybos grafiką, organizuoti palydą į kapines ir pasakyti kalbą prie kapo. Sakalo dėka kapinėse susirinko nemažai palydinčiųjų. Karstą iki duobės nešė Aliaus kursantų grupių vyrai. Pastatė jį ant duobės krašto. Sakalas giliai atsikvėpė, nurijo gerklėje kylantį gailesčio kamuolį ir pradėjo. Gerbiami Velionio artimieji, draugai, bendradarbiai, su giliu liūdesiu ir skausmu širdyse atsisveikiname šiandien su mūsų bendradarbiu. Ekonomikos mokslų kandidatu docentu Alium Eglinsku, tragiškai žuvusi automobilio katastrofoje. Man jau labiau skaudu apie tai kalbėti, nes Velionį Alių aš pažįstu jau daugelį metų. Taip netikėtai ir staigiai tu pasitraukė iš mūsų tarpo, brangusis Aliau. Sunku net patikėti, kad vos prieš keletą dienų bendravai su mumis. Atrodo, tik vakar kartu su tavim Aliau dirbome, tarėmės, svarstėme įvairias problemas, rengėme priemonės, galvojome, kaip patobulinti dėstytojų darbą, kaip sudominti klausytojus. O šiandien jau tavęs nebėra tarp mūsų. Tu buvai doras ir sąžiningas, ištikimas tėvynės sūnus, dirbai sunku ir pavojingą darbą. Darbui, kūrybai. Ir tėvynės laisvėj tu atidavei savo širdį, jėgas ir visą savo gyvenimą. Tu išvargai tremties metus, išgyvenai daug metų atskirtas nuo šeimos, artimųjų, draugų, atgavai laisvę, bet neilgai galėjai džiaugtis. Daugeliu iš mūsų, taip pat ir man, tu padėjai žengti pirmuosius pedagogo žingsnius. Aš pamenu daugiau, kaip prieš 20 metų tu padėjai man, kai teko pirmą kartą įžengti į auditoriją. Tik tavo padrasinantis žvilgsnis, tavo rūpestis padėjo man įveikti pirmosius sunkumus. Tu buvai ne tik darbštus ir pareigingas, bet ir nuoširdus, kuklus draugas, visuomet pasirengęs padėti tiems, kam reikėjo pagalbos. Vargu ar rasime bent vieną Lietuvos kampelį, kuriame nebūtų tavo Aliau mokinių, kurie su dėkingumu prisimena tavo sunkų ir pasiaukojantį pedagogo darbą. Staigi mirtis atimė iš mūsų tave, rūpestingą šeimos tėvą, mylintį vyrą, atsidavusi darbuotoją, gerą draugą, dar galėjusi ilgai dirbti tėvinės labui. Išmušus paskutinį atsisveikinimo valandai su didžiuliu skausmu liūdime tavęs, brangusi Saliau. Tu palikai mus, tačiau mūsų širdžių ryšys dar ilgai bus gyvas. Mes puoselėsime savo širdise tavo idealus, tavo siekius ir kiekvienam iš mūsų bus brangus tavo, Aliau, atminimas. Tegul būna tau lengvi Vilniaus mėlynai, o šviesus ir taurus tavo atminimas neišblės mūsų širdyse. Tylos minute pagerbė Velionį, karstą nuleido į duobę. Orkestras užgrojo gedulingą melodiją. Sakalas paėmė saują smėlio ir užpylė ant Aliaus karsto. Tai buvo ženklas duobkasiams, kurie bemat uždygino duobę, supylė nedidelį kauburėlį, kuris pasislėpė vainikų jūroje. Ant kauburėlio uždėjo nedidelę granitinę lentelę su užrašu. Amžinai atilsi docentas Alius Eglinskas. Spaudžiami šaltuko žmonės skubėjo skirstytis. Prie kapo liko tik artimieji ir keletas bendradarbių. Sakalas paspaudė ranką Aliaus našliai ir sūnui pareikšdamas užuojautą, apsisuko ir vėjo taršomais plaukais nuėjo kapinių taku. Jį pasivijo dekanas Albinas.
1: Blogai, kad neturi kito dėstytojo. Ko pakeisi Aliu?
0: Dalykiškai prakalbino Sakalą. Na, keletą dienų išsiversiu. Sukeičiau užsiėmimus, bet turėsiu skubiai ieškoti naujo dėstytojo. Nenoromis atsakė nepatenkintas, kad jį atitraukė nuo apmąstymo apie Aliu.
1: Turi ką nors nusižiūrėjęs,
0: neatstojo Albinas, atrodė jo nejaudino Aliaus netektis. Neturiu, šiandien nelaikas apie tai galvoti. Piktokai atsikirto Sakalas ir paspartino žingsnį, norėdamas jį palikti.
1: Aš turiu kandidatę,
0: atsainiai mestelėjo Albinas.
1: Neperšu ją iš karto priimti, bet nuo rytojaus gali jai patikėti Aliaus grupės. Padirbės keletą dienų, per tą laiką įsitikins ir tinka. Pagalvok,
0: ištiesė ranką atsisveikinti. Ir pasuko į kitą pusę.

0: gali tirti, tai už tai tai žemai.
1: Čia kas?
0: Gal tai svajonė?
1: Taip švelniai ir ilgai, taip kankinančiai trumpai.

Gal tai tu, gal Eglė, gal žaisliukas, gal vaikas. O širdis, širdis, sakyk kaip į laikos. Gal nebuvo, gal liko, gal ir tau, kaip man atsitiko. Paukščiukai, pasakiau, atleisk. O jūs nuskaitėjau.

klausotės nakties muzikos. Čia radio stotis Kukas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Per pastaruosius 20 metus Lietuvoje nusikalstamumas sumažėjo daugiau nei per pus, o šalis išlieka tarp saugiausių Europos Sąjungos valstybių, rodo vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. 2005-2025 metų laikotarpiu užregistruotų nusikalstamų veikų sumažėjo 52%, nužudimo 81%, plėšimų net 95%, vagysčių 78%. Ministerijos vertinimu tai vieni didžiausių teigiamų pokyčių nuo nepriklausomybės atkūrimo. Visgi ji pažymė, kad tradicinius nusikaltimus vis dažniau keičia mažiau matomos technologijomis grįstos grėsmės. Per tą patį laikotarpį sukčiavimų padaugėjo 25%, be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų veikų augimas. Baltijos šalių oro erdvė pastaruoju metu pažeidus ne vienam dronui, paveiktam Rusijos elektroninės kovos priemonių, į Lietuvą po kelių savaičių turėtų atvykti specialistai iš Ukrainos, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jie konsultuos, kaip kovoti su jų šalį įskrendančiais dronais. Nuo birželio 1-osios avių laikytojai gali teikti paraiškas paramai gauti už savanoriškai atliktą avių vakcinaciją nuo mėlynojo liežuvio ligos, pranešė Žemės ūkio ministerija. Anot jos, šiai paramai šiemet skirta 300 tūkstančių eurų. Kompensuojama dalis patirtų išlaidų už nuo 2026 metų sausio 1-os iki gegužės 31 dienos atliktą vakcinaciją. Išmoka sieks 2,5 euro už vieną vakcinuotą avį. Pirmadienio šalies abiturientai laikė privalomą lietuvių kalbos valstybinį brandos egzaminą. Dvyliktokai rašė rašinį, jie svarstė apie blogį, kuklumą, interpretavo eilėraštį ar Jurgio Savicko novelę. Šį egzaminą laikyti pasirinko per 27212. Tai vienintelis egzaminas privalomas visiems abiturientams, siekiantiems gauti brandos atestatą. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija kreipėsi į ūkininkus su prašymu nešienauti laukų prieš tai nepatikrinus, ar juose nesislėpė laukinių gyvūnų jaunikliai. Medžiotojų teigimu, šienapjūtė kasmet pareikalauja tūkstančių jauniklių gyvybių. Pasak medžiotojų, modernus dronai su termovizorine įranga gali pastebėti gyvūno kūno šilumą dar prieš įvažiuojant technikai. Į Aljanso rytinio šalis pastaruoju metu vis įskrendant koviniams dronams, Ukrainos ministrė pirmininkė pabrėžė, kad tokių incidentų akivaizdoje bei kovoje su Rusijos skleidžiama propaganda, svarbu, kad partneriai šiais klausimais bendrautų su Kyivu. Praėjusią savaitę Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamąjį namą Rumunijoje. Bepiločiai orlaiviai pastaruoju metu buvo įskridę ir į Baltijos šalis. Praėjusią savaitę oro pavojus paskelbtas ir Kaliningrado srityje. Tai pirmas kartas, kai šioje Rusijos dalyje buvo įvesti tokie ribojimai. Nuo karo Ukrainoje pradžios. Rusija dėl Ukrainos dronų smūgių prieš naftos perdirbimo gamyklas ir kitą energetikos infrastruktūrą iki lapkričio 30 dienos stabdo aviacinio kuro eksportą. Tikslas yra užtikrinti stabilumą vietos degalų rinkoje. Pirmadienį Maskvoje pareiškė vyriausybė. Rusija aviacinio kuro eksportuoja daugiausiai geležinkelį į Vidurinę Aziją, pirmiausiai į Kazachstaną, Kirgiziją, Tadžikistaną ir Uzbekistaną. Ukraina pastaraisiais mėnesiais sustiprino savo atakas prieš naftos ir dujų įrenginius Rusijos gilumoje. Taip siekdama apriboti svarbius Maskvos pajamų šaltinius karui prieš Ukrainą. Jungtinės valstijos ir Iranas pirmadienio pranešė, kad vėl apsikeitė smūgiais, taip dar labiau padidindami įtampą galiojant trapioms paliauboms ir įstrigus deryboms. Vašingtonas ir Teheranas smarkiai nesutarė tokiais klausimais kaip Irano branduolinė programa ir kovos Libane, kurias Iranas reikalauja nutraukti. Estijos pasienyje įrengti pirmieji stacionarus, dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Jie įdiegti trijose atkarpose šalies pietryčiuose – tarp Luhamos sienos skirtimo punktai ir Estijos, Latvijos bei Rusijos sienos suskirtimo taško. Šiais metais tokios priemonės bus įrengtas ir ties likusios sausumos sienos atkarpos su Rusija. Anot vidaus reikalų ministro, neseniai įvykę incidentai su dronais parodė, kad planuojant pajėgumus, rizika buvo įvertinta realistiškai, o sprendimai buvo priimti apdairiai. Ispanijos sala itin mėgstama turistų nusprendė uždrausti visus naujus trumpalaikiai nuomai skirtus būstus, įskaitant namus ir vilas. Vietos valdžia tokiu būdu siekia apsaugoti gyventojus, kurie vis dažniau priversti palikti savo gyvenamosius rajonus dėl sparčiai augančių būsto kainų. Maljorkos politikai artimiausiu metu ketina patvirtinti naujas priemonės, kurios turėtų padidinti būsto prieinamumą vietiniams gyventojams. Visoje Varšuvoje nuo birželio pirmos dienos įsigaliojo draudimas naktimis prekiauti alkoholiniais gėrimais. Dabar Varšuva taps viena iš daugybės Lenkijos savivaldybių reguliuojančių alkoholio pardavimą vėlyvų paros metu. Panašias priemonės priėmė jau daugiau nei 200 vietos savivaldos institucijų.
0: Sportas.
1: Portugalijoje vykstančio moterų teniso turnyro kvalifikacijos starte 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 27 minutes 6-7, 6-0, 6-3 įveikė Portugalę Mariją Garciją. Lietuvė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Kauno Žalgirio salės futbolo ekipa tęsė sudėties komplektavimo darbus artėjančiam 2026-2027 metų sezonui. Komandoje ir toliau rungtyniaus Lietuvos salės futbolo rinktinės nariai Justinas Zagurskas ir Benas Pietinis. Šią naktį orų sąlygos keisis mažai, bus nepastoviai debesuota, paryčiais vietomis nusidrieks rūkas, vėjo beveik nesijaus. Temperatūra naktį svyruos apie 8-13 laipsnių. Antradienio popietę daug kur, ypač vakariniuose ir pietiniuose rajonuose, prapliups trumpu vasarišku lietumi. Vietomis lietų lydės perkūnija. Vėjas bus pietinių krypčių 5-10 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gali sustiprėti iki 12-14 metrų per sekundę. Temperatūra antradienio dieną pakils iki 20-25 laipsnių šilumos, pajūryje bus 16-19 laipsnių. Trečiadienį kai kur didesnė tikimybė vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Naktį temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių, o trečiadienio dieną termometrai rodys 21-26 laipsnių šilumos.